0: Радио ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл Аргийн уулралын 2026 оны 10 сарын 11 Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 9 сарын шинийн 2 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
0: Энэ цагдаа
1: Чигийн улаан хорхойгоор бохорлохгүй аж үсийг хөгжүүлнэ гэх ширс мэдээлэл.
0: Сүнөчин хошууний дээж чагаан эдэний үйлдвэр өдрийн хийсэн чагаан эдэнийхэн жууны 80-ыг тухайн өдрөдөө борлуулж байх.
1: Бүх аймгийн үндсэн шатны нэгдэн франтин хаатарчуудын чадвар хэв чанарын дээжлүүлэг боловсрол эхэлсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсхно.
0: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
1: Эрхэм сонсогчдоо, манай аймаг бол улсын малын ашиг шимийн гаралт тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал суурин байж, бүх аймгаараа жилд 200 гарай түмэн үхэр малж иж, жилд 1600 гарай түмэн тон малын ялгадас гардаг. Илүү ч малын ялгадас нь малчлах тариалах орны амь ухааны жасалтын нэгэн учир асуудал болж байгаа чиглүүлэн, манай аймаг ихтэй сургуулийн чигийн улаан хорхойг байгальгаар тэжээн үржүүлэх ба оргоонох хаягдмал бодисын шийдвэрлэх мөрөгдлийг оруулан авч ирж, чигийн улаан хорхой тэжээхээр дамжин амь ухын үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг ба нийгмийн үр ашиг олсон мөртөн нэнч бохирдлого аж үйлсийн хэлхээг хөгжүүлжээ. Энэ өдрөөс эхлэн манай нэвтрүүлэг нь чигийн улаан хорхойгоор бохирдлого аж үйлсийг хөгжүүлнэ гэх ширс мэдээллийг нэвтрүүлэх болно. Та бүхэн тухайн чагт нь хүлээн авч сонсоорой.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бидсэн чигийн улаан хорхойгоор бохирдлого аж үйлсийг хөгжүүлнэ гэх ширс мэдээллийн малын илгдсэн ашиглан чигийн улаан хорхой тэжиж орлогоо нэмэгдүүлсэн нь гэх нэгдүгээр мөчлөгийг сонсгоё. Өнгөрсөнд малын ялгдсан малж хурны чухал төлөш болж байв. Цаг үеийн хувиралд ба малчдын үйлдвэрлэл амьдралын арга хэлбэрийн хувиралтыг дагалдан их хэмжээний малын ялгдас овоорч орчин тойрныг нулуулж байв. Харин одоо малын ялгдсан малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэх ховор эрдэнэ болсон байна. 6 сар бүл чигийн улаан хорхой тэжээх хамх сайн цаг болно. Авах хөшөөний хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны малчин Сарнагийнхан тусгай чигийн улаан хорхой тэжээх том пэм байгуулан 6 сараас чигийн улаан хорхой тэжээж эхэлжээ. Сарнаг хэлэхдээ нэгдэн манайх малын ялгцсаар чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлээд орлогоо нэмэгдүүлсэн. 3200 жин нялх чигийн улаан хорхой оруулж 3 том пэм байгуулан 3 сард тэжээгээд 7 том гараа төвөргийн орлого олсон гэлээ. Сарнагийн хул бүх аймгийн анхдагч чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлсэн туршилтын өрх болно. Тэр малжлын сэлүү чагийг жавдан жил бүрийн 6 сараас сул үхрийн пэнгэн ашиглан чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлж 11 сарын үеэр хорхойгоо худалдан үргэлжлэн малаа малжиж жун чигийн улаан хорхой тэжээж өвөл махны үхэр тэжээхийг уйлдуулжээ. Иймэрх тэжээн үржүүлэх шин жанр нь малжих тариалах орны үйлдвэрлэл амьдралтад жогцсон мөрдөн малын ялгдсан эрдэнэ болгон ашиглаж чадсан байна. Аж ахуйлын мэрэгжлийн жолоодлого ба худалдан авах баталгааны давхар дэмжлэг дор Сарнагийнхан энэ жил бас 3 том пэнг шинээр өөрчлөн байгуулж үүнд 2 пэн нь үхрийн пэн байж энэ жил 1500 гаражийн чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлжээ. Пэм бүрэн жилдээ 300 тон малын ялгдсыг ашиглахаар бодвол энэ жил дахин 1000 тон малын ялгдсыг илүү ашиглах болно. Үүний хамт Сарна бас ойр хавийн малчтаас малын ялгдас худалдан авч хамтаар ашиг хүртсэн байна. Авах хөшөөний хонгоргол болгосны малчин Панжижин хэлэхдээ энэ жил Сарнад малын ялгдсан худалдаж орчин тойрон нэлээд цэвэрсэн гэлээ. Өргөн удам шилийн голын тал нутагт малын ялгдас элбэг байдгаараа чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэхэд байгальлаг нөхцөл хангажээ. Шанхайн жам харилцааны их сургуулийн Линшин профессорын шинжлэх ухааны судалгааны бүлгмийнхэн энэх өвөрмөч их баялагын дагуулгыг олж харснаас чигийн улаан хорхойг хөвчөөжүүлэн тэжээн үржүүлэгчич нарилаг ичүүлэх мэрэгжлийг шилийн голд найдварж болжээ. Линшин профессор сурвалжлах хүлээхтэн эндэх малын ялгдсны чанарын сайн эмийн үлдэгдэл ба хүнд төмөрлөгийн үлдэгдэл харчингуйгаар нэлээд бага байдаг. Уур амьсгал бас нэлээд хуурай, чигийн хэмжээ нь харчингуй доор болохоор чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх явцад ээлжийн ялаа батхан чөөхөн тэжээн үржүүлэх явцын нэлээд чигвэр байж тэжээн үржүүлсэн чигийн улаан хорхойны чанар нь бас сайн байдаг гэлээ. 2023 онд аймгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн төвчөн Линшин профессорын шинжлэх ухааны судалгааны бүлгэмтэй санаачилгаасаа жолголчиж Чигийн улаан хорхоноос чөөрүүлсэн ончхой эскүүрээр малын ялгацыг жадруулж, оргоног хаягдмал боцыг бууруулахын хамт өндөр үн өртөгтэй чигийн улаан хорхой ба чигийн улаан хорхон ялгацыг гаргах болжээ. 2024 онд төрөлж үйлийг Шилэн хотын модон малжлийн талбайд найдваржуулж, Жасхийн ордноос тавчин хангасан, Игтэд сургуулаас тулгуурлсан, Аж ахуйлаас эзгэнсэн, малж хөрөх оролцсон бүрэн бүтэн системийг бүрдүүлсэн байна. Шилэнгол аймгийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн төвчөний дарга Боувин Ша сурвалжлах хүлээгтэн урт хугацааны турш мал жиг үртний ялгацыг их баялагжуулан чанар сайтай ашиглах нь манай аймгийн мал аж ахуй бохирдлогүй хөгжилтийн чухал их шувталт болно. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн төвчөө манай аймгийн мал аж ахуй аж үйлсийн суурин дээр мал жиг үртний ялгацыг их баялагжуулан ашиглахад анхаарлаа төвлөрүүлж жангилгийн мэрэгжлийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн боомт шувтлах ажлыг өрнүүлсэн байна гэлээ. Одоохонд манай аймгийн авах хошуу, тайвас хошуу зэрэг дөрвөн газар орон чигийн улаан хорхойг байгаалгаар тэжээн үржүүлэх ба малын ялгацыг хоргүй дүүлэн шийдвэрлэх шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг уйлруулан хэрэглэх төрөлж үйлийн тухай төвлөрүүлэн гэрээ тогтож, нэн олон малчин тарачныг дайчилж байна.
1: Манай хорооны мэдээ Сүнжин хошуу уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсийн давуулагтан суурлан Шилэнгол чагаа эдэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэр төмдгийн хэрэглэлтээр чагаа эдэний эжигнэлтийн гол чохчид тэтгэн дэмжиж уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэн олон түмний дайчлан ойр хавьд нь ажил болгон орлогыг нэмэгдүүлж байна. Сүнжин хошууны дээж чагаа эдэний үйлдвэрийн өдрийн ажил өглөөгийн 6 цагаас эхэлж өөрийн малчлын талбайгаас шин сургаг бүнийн суган авч ирж, ээдүүлэх, хөшөөх, нухах зэрэг ажлын нэмбай хийж, хурууд чураа, өрөм зэрэг хор шихам төрлийн чагаа эдэв үйлдвэрлж байна. Дээж чагаа эдэний үйлдвэрийн хариуцлагатан сарнаа суруулжилгчэд, манайхан өдөрт бараг 2 тонн үнийн су ичүүлж байна. Өөрийн малчлын талбайгаас су авчрахаас гадна, ойр хавийн малчтаас үнийн су худалдан авч ичүүлэн, өдрийн хийсэн чагаа эдэнийхэн жууны 80-ыг бүр тухайн өдөртөө борлуулж дийлнэ гэлээ. Сарнаа үйлдвэрээс ойрхон дээж чагаа эдэний борлуулгын дэлгүүрээ нээж, шин сургах чагаа эдэгэн борлуулна. Өөрийн малчлын талбайгаас су хангаж, үйлдвэрдэн ичүүлэн дэлгүүртэн борлуулах хүртлэх бүх аж үйлсийн хэлхээ жилийг холгож, бүх явчин яс чанарыг эжимдэн өргөөлөн хэрэглэгчдийн итгэлийг олсон байна. Дээж чагаа эдэний үйлдвэр нь 2006 онд байгуулагдаж, анх эхлээд хэдхэн саалийн үнэтэй жижиг үйлдвэрлэлийн газар байснаасаа одоо нэгэнт саалийн үнэ тэжээн үржүүлэх, үйлдвэрлж ичүүлэх, борлуулахын нэг чохчулсан бүх аж үйлсийн хэлхээ жилийн эжигнэлтийн гол чохч болж хөгжөв. Ялангуяа 2024 онд Шилэнгол чагаа эдэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэр төмдгийн хэрэглэг эрхийн олсноос нааш үйлдвэрхүүний нэр алдаршил ба жахал хүрт мэдрэгдэх хэмжээнд үргэлжилэн дээшилжээ. Одоохонд үйлдвэрийн өдөр бүрийн эжигнэлтийн орлого нэг том 8,000 төгрөгт хүрч 20 гаруй ажилчин жарж байна. Дээж чагаа эдэний үйлдвэрийн ажилчин хасуул суруулжилгчэд би үйлдвэрд чагаа эдэ хийж байна. Гэрээс ойрхон болохоор тон дүүм юм. Одоо сард 4,000 гэлөө төгрөгийн чалан олж байна. Орлого тогтвортой болсон гэлээ. Дээж чагаа эдэний үйлдвэрийн хариуцлагатан сарнаа суруулжилгчэд би эжигнэлтийн хүрээ хөвчөөгөн улам өргөтгөж ойр хавийн малчтын дайчлан ажлын байр хангаж тэдний орлогыг нэмэгдүүлэе гэж бодож байна гэлээ. Нэр тэмдгээр аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмрэлж аж үйлсээр ардын амьдралд ашиг хүртэн. Сүнжин хошуу орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэр тэмдгийн дайчлаг үйллийг үргэлжилэн бадруулж тухайн ажрын уламжлалт чагаа эдэний эжигнэлтийн гол чохчийг бужгаар улан хөгжүүлж уламжлалт чагаа эдэ хийх ур мэрэгжлэр ойр хавийн олон тумд ажил олгон орон нутгийн онцлогт аж үйлсийг хөгжүүлэх чухал ачаалбар болгож байна.
0: Манай хорооны мэдээ 10 сарын 9-ний өдөр бүх аймгийн үндсэн шатны нэгдмэл франтын кадрчүүдийн чадвар хэв чанарыг дээшлүүлэх боловсролын анг Шилэн хотод сурлаг эхэлжээ. Сурлаг эхлэх ёслол дээр нэгдмэл франтын ажлын хариуцлагын дүрмийг чанга бодтойжуулан дундадын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор гол шижин болгон шин чаг үеийн нэгдмэл франтын ажлыг сайтар хийх тухай тодорхой шаардлага дурдж бүх аймгийн нэгдмэл франтын ажлын сэтгэмж ба голдлогыг тодорхойлсон байна. Тус удааны боловсрал нь 3 өдөр явагдахаар байж, ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн шин чаг үеийн намын нэгдмэл франтын ажлыг сайтар хийх тухай чухал үжил санаа. Ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Улсын ерөнхий амар төвшний үжилт нэгдмэл франтын ажлын хариуцлагын дүрмийг найдваржуулахыг ахуулах зэрэг уулгийн тойронд явагдах болно. тусга сэдвэр хичээлэх, судлан ярилцаж, санлан солилцох, онлайн шалгалтыг уялдуулах хэлбэрээр боловсралд оруулах судийг хөтлөнж олгодож байгаад, намын шинийг үүдэх онол ба дундад улсын эвхүнд намын нэгдмэл франтын ажлын дүрмийг гүнжгэ суралчин нарийн ойлгуулж, суралчлагын үр бүтээлийг үүрэг тушаалан гүйцэтгэх бодит үр бүтэмж болгон хувируулгыг ахиулж, бүх аймгийн чанарсайтай хөгжөлтөд нэгдмэл франтын хүчнийг нягтруулах болно. Боловсролд бүх аймгийн 200 гаруй нэгдмэл франтын катар, нэгдмэл франтын гишүүн, нэгдмэл франтын ажлын удирдах дугаалан гин бүрэлдэхүүн нэгжийн хамаа бүхий хариуцлагатан оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд Шилэнгул аймгийн Бачин байдлын аргач хамааралтын товчоо намрын уулралын ой шугаа нутаг улсрын гал сэргийлэн унтраг ажлын өрнүүлж, намрын уулралын ой шугаа нутаг улсрын гал тэмрийн сэргийлэн унтраг амар төвшний сэргийлэлтийн уламж хангахсан байна. Одоох 8 намрын уулралын ой шугаа нутаг улсрын гал сэргийлэгч ангилгын хугацаанд Шилэнгул аймгийн Бачин байдлын аргач хамааралтын товчоо байцааж шалгуулдуулан жолоодох эрч мань чангаруулж, гал сэргийлэгч ангилгын хэсэг болон голлогтой хариуцлагатай нэгчэд бүх талын байцаалт жолоодлог өрнүүлж, байдлыг чах тухайд нь эзэмшин эл талын хариуцлагыг бодтойжуулж байна. Шилэнгул аймгийн Бачин байдлын аргач хамааралтын ерөнхийлсэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Майян Жүн хэлэхдээ, ой шугаа нутаг улсрын гал сэргийлэн унтраах жолоодох хэлтсийн гишүүн нэгчээ жохон байгуулж, галын аюулын байдлыг судлан магдлах ба жүвдэлчж хамтран хөдөлшгийг хангахж, ой шугаа нутаг улсрын галын аюулын жирэг дэсийн урчлан мэдээлэх ба галын аюулын төвшүүрийн урчлан сэрэмжлүүлэх мэдээ жангийн чах тухайд нь нийтэлж байна. Ой шугаа нутаг улсрын салаа мөчийг шалгуулж байгаад хөр гадна гал хэрэглэхийн ханд өвшөөрөх дүрмийг чанга хэрэгжүүлж, голлогтой орон бус голлогтой хүмүүсийг чанга анхаарж, хөр гадна гал хэрэглэх хамаарал эзэмлийг чангатгаж байна гэлээ. Одоохонд бүх аймгийн эл гажрынхан голлогтой орон буст чараа хаглуурлаг үргэн биелүүлж, зам давуугийн шатамхай бодисыг бүтэмжтэй багсгаж, намрын уулралын ой шугаа нутаг улсрын гал тэмрийн сэргийлэн унтраг амар төвшний сэргийлэлтийн шугамыг бат чогчилж байна. Шилэнгул аймгийн Бачин байдлын аргач хамааралтын ерөнхийлсэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Майян Жүн сурвалжлах үдэгтэн, манай аймаг нь орон бус аслан хамтран сэргийлж хамтран жасах, хамтран гал унтраах ба Монгол улсын талынхтай хамтран сэргийлж хамтран эзэмдэх ажлыг чангатгаж байна. Одоохонд ил салаан бучир гал сэргийлэн унтраг голлогтой үргэн уламны алхам тодорхойлж, гал сэргийлэн унтраг жижигрлэн сахих ба гал тэмрийн байдлын тохируулалтыг чангатхан ой шугаа нутаг улсрын хүнд он чих галын аюул гарахыг эрс сэргийлж байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Алтан намрын уулралд Улгай хамааралтын орны таран гажир малжлын талбайд одоохчлсон тараалангийн машин нааш цааш сүлжилдэн элбэг хураалтын баяр багтлаар бэлхэн. Хэсэг уул малжлын талбай ногоон даршин тарамлын суурин гажирт хадаж хураах машинаар эрдэн шишиг иш сүрэлтэн хадаж гэрцсэний дараа шууд тэргэн тээж ногоон даршин жойрд оруулж байлаа. Энэ жил тус суурин гажирт 1200 муу ногоон дарш тарж, одоохчлсон тараалангийн машиныг хэрэглэснээс 4 өдөрт хадаж хураах ажлыг бүхнийг дуусгав. Намраас нааш Улгай хамааралтын орон тарамлын төрөлжил болон боловсрсан хэмжээг үндэслэн оргилын хугацааг жүргүлэн хадаж хураах ажил өрнүүлжээ. Тэрчлэн одоохчлсон тараалангийн машиныг хэрэглэснээс хадаж хураах цагийг богиносгож, хүний хүчийг арвлан үр ашгийг дээшлүүлсэн байна. Улгай хамааралтын орны хэсэг уул малжлын талбайн ерөнхийлсэн үйлчилгээний салааны дарга Лювчин Лун хэлэхдэн, бид тараалангийн машины тохируулалт ба мэрэгчлийн жолоодлогийн ажлыг урчлан сайтар хийж, ногоон даршийг хадаж нөөчлөх ажлыг урагштай явуулахыг бүх хүчнээрээ баталж, өвөлжүүлэх малд хангалттай өвс бордоо бэлтгэж байна гэлээ. Ойрын жилд Улгай хамааралтын орон тараалангийн машин худалдан авах ба хэрэглэхэд нөхөр өгөх төслийг идэвхтэй найдваржуулж, том хэлбэрийн трактор, хадаж хураах машин, өвс хадаж боожлох машин, өвс хамах төхөөрөмж зэрэг намрын хураалтад хэрэглэх машин багжийг бүхнийг нөхөр өгөх хэвчээнд оруулж, малчин тараачны тараалангийн машин худалдан авах дараасыг хөнгөрүүлэхийн хамт тараалангийн машиныг хэрэглэгнээс гаргаж шинтгэхэд нөхөр өгч, том хэлбэрийн төхөөрөмжийг сольж шинтгэхийг жоригжуулдан олон түмний шинэ хэлбэрийн тараалангийн машин худалдан авах идэвхжилийг дайчилжээ. Үүнээс гадна машин багжийг хянан шалгах, мэрэгжлийн жолоодлог хангах зэрэг үйлчилгээг сайтар хийж, тариалан малаж ухаан тарихаас хураах хүртлэх бүх явцад машинчлалтын хэр төвшнийг тасралтгүй дэвшлүүлв.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхи. Ари өдөр баруун жимчин хошо олон малч тариалах орны жасмал жами байгуулж дуусхан тэрэг нэвтрүүлж, жам турын шулуутхан малч орны хөгжилтөд хүчин намрлав. Ойлгосноор 2025 онд баруун жимчин хошо нийт 3 доншор 7700 том төргийн бэл оруулж, 16 малч тариалах орны жасмал жами жасах инженерин хэрэгжүүлжээ.
0: Орд Чинхуа их сургууль болон Австралиагийн улсын их сургуулийн асурантын 21 дахь хувьчааны бүлгэмийнхэн, Долон Оршины Цаймуу Шаншангийн баг сургуулийн сурагчдад 5 түмэн төөргийн өртөг бүхий Эдвардс хандвалжээ.
1: Энэ шинэ нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, далгийн нэвтрүүлэгч Мөчр, шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Удвалч Чичиг, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Шилэнгулын радио төлөөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлэв.

0: баруунаас 3-4 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 4 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаврын мэдээгээ нагшинуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг дулааны хэмжээ 6-аас 8 градус буурна. Баруун өмнөөс 5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун хоноос салхилана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхилана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг шулуунхан хөршүүд олон нур шанд баг бороо орох юм уу бороон ч ус хойлж орно. Баруун хоноос 5 дэсийн салхи салхилана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхилана. Шилээ торонд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 23 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг баруунаас 3-4 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 4 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утсан Тэг 313 4011 8055.
2: Алмагтай байшгийн гал тэмдэг сэргийлэх хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
3: Талмагтай ой шугаан гал тэмдрийг сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
2: Галын их сурвалжийн цан хязгаарлаг бол талнуутаг ой шугаан гал тэмдрийг сэргийлэх жангалаг болно.
3: Мянга түмэн муу ой шугаатай байсан ч гал тэмдрийг сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
2: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугаан хамгийн догшин дайсан мөн.
3: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугаан амар төвшин батлахтай болно.
2: Хэжээ хаач гисэн гал тэмрийг сэргийлээ.

Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Понсгийн Өлжийн Нарангийн сүлэх Балжрын Чармайлтын ая дуусан Отгон Түяагийн дуулсан Амин Хүйгийн Орчлонг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Понсхийн Үлжийн Нарангийн сүлэг, Балжрийн Чармайлтын ай, Дуучин Отхон Тхиагийн дуулсан Амин Хүйгийн орчлонг гэдөөх сонсглоо. Тус дуунай дуунай сүлгий бичсэн Понсхийн Үлжийн Наран, өртөн жасаг орнай Солонго Сарна тав нэгийн инженерингийн шагналт Ерөө найрагч хүүхдийн зохиолч. Тус дуунай аялгуу зохиогч Балжрийн Чармайлт, өртөн жасаг орнай Сарна шагналт нөртөө хөгжмийн зохиолч. Дуучин Отхон Тхиа, олон улсын ардын дуугийн алтан металд нэр төдөөлсөн.

0: Чечен мэрэгтийн ухааны уламжлал, агарын чинхэр толгоон, цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох Аражуугийн чинхэр толгоон. Чинхэр толгоон. Сайн байцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Сэрин голын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуугийн Чинхэр толгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гонжолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Чинхэр толгоон нэвтрүүлэг нь НЛ-ийн дугаартан эмэгтэйчүүд зориулсан тусгай болон үлэмжийн чанар дугаараар явагдах болно.

0: Өнөөдрийн нөтрүүлгээр Авах хошууны Баянтух сумны Баянтух гашаагаар нутгтай сарнаг сурвалжилсан шингэлтэй сурвалжилгийг та бүхэнд бэлтгэн хүргэе. Анхаарал хандуулна уу?
1: За, сайн байна уу та?
2: Сайн, сайн.
1: Та бас бүр өртөд яг сургуулаас гарч тийм ан хөдөө нутгтаа ирж одоо энэ сүү салын вилстэй ойртлоо гэсэн. Тэгвэл өөрийнхөө яг энэ сурагч насны багийн насны дурсамжаасаа бас бидэнтэй хуваалцна уу?
2: За, би бол баг сургуульд Баянтугийнхан баг сургууль суусан. Тэгээд бол 5 дугаар анги болонгууд би бол одоо төгсөд ирсэнгүүгээр одоо ууса сургуулаасаа буугаад тэгээд одоо энэ юу цагаан идээд хүн амтнаас энтер суралцаад ахтуу саднаасаа асуу сургалаад тэгжээд одоо би цагаан уддын уламжил цагаан идэг ингээд хийгээд одоо үстэй хийж явж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл таныг тэр сургууль суужсан одоо сумны сургууль бол сумны сургууль байхад бол одоо их суман дээр их хөгжөөнтэй байсан тийм ээ тэр үеэн бас эргчүүлээд ирнэ.
2: Тийм ээ. Манай би одоо сургууль сууж явах үед бол Баянтуг сумны сургууль ихээр байжсан олон хүүхэдтэй. Аа. 4-500 хүүхэд энтэр байжсэн.
1: Аа.
2: Тэгэл би 1-р ангиас эхлээд одоо 10-руугаад 4-р анги руу би 5-р ангиас төсөлд илүүгээр би одоо амьдралыг ээж байхгүй бол тэгээд би одоо сургуулиасаа буугаад энэ амьдралыг хөөж.
1: Тэгэхээр тэр үед бол тийм аа яг хөдлөмөр хүчтэй дутагтай тавд
2: байгаа. Тэгээд л одоо миний би бол одоо ээжээс өгчтөө миний ээж авал нэр нь бол Арилтэ гэдэг. Ээжийн нэр нь Нансалма гэдэг. Тэгээд надад бол одоо миний авга ээжэд өргүүлээд би бол одоо авга ээжтэй өргөсөн хөхтэй. Тэгээд би айлын өргөмөл хөхтэй.
1: Тийм байна.
2: Тийм. Тэгээд л одоо миний өргөсөн ээж байхгүй болоо тэгээд. Одоо тэгээд хотын амьдралаа бас хэцүү. Миний ганцхан аав өрхий. Бас хэцүү бай. Тэгээд би өөрөө буугаад одоо. Амьдралаа хөөсөн үнэ.
1: Тэр нь сая л 10 гарч ирсэн тэр үе тийм аа.
2: Тий. Дөнгөд нь 14-тэй бай. 14-тэй.
1: 14-тэй
2: байв.
1: Тийм байна.
2: Тэгээд амьдралын юу бол арга цаг гэж мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд л одоо хүн амьднаас сургалаад одоо яаж идэгэнийг яаж идэгэн тэрийг яаж идэгэн гэдэг. Тэгээд миний ээж бас ахтар юу хийжсэн цагаан идэ энэ яг юу хийжсэн болохын дараа би бас на жоохондаасаа үдчихсэн юм болох энэ тэгээд одоо ээжийнхээ аний нэг залгамжлаад би нэг бас нэг малчин хүний болсны хувьд би одоо сургууль мөр хөөж яваагүй чи. Тэгээд одоо би яг уламжил цагаа идэг хийж явъя гэд. Тэгээд өдөртөр уламжил цагаа идэг юм хийж явж гээна.
1: Тийм байна. Гэсэн тэр үйдүүлийг тэмээ амьдралын хатугаас бол тав өнгөрийнхөө одоо ёстой элийн ахын хүн болсны хавьд бол тийм үү сүл саалагд юм уу гэр доторх ажил тэгээд ер нь амьдралынхаа бүх юм бас тэгээд жохчуулаад өгтөөд л сурсан байх тийм үү
2: тийм ээ тэгээд л одоо би зав цолонд нь бас юм аян шүү
1: оо тийм байна
2: тийм айдл аян тэгээд бас одоо айдл аяжин бас хажууд нь одоо цагаа идэгээ хийчихээ тэгээд л одоо тож энийг юм бүр уламжиж явсаар байтер одоо би яв жинкнэр хийгээд бол одоо энэ улс юу яагаад одоо энэ цагаан идэг юм бол одоо худалдаж болно гэвэл гүтэн сая би сая худалдаж бас юу яасаа удажсэн гэхгүй бол өмнө нь л айхтар худалдаа маамаа хийж байгаагүй
1: тий өмнө нь л бүгдээр айлхан тийм а одоо өөрсдийнхөө идэх гэдэг юм уу тэгээд найз нөхөд
2: ойр тэгэл одоо энэ тэр сайхан байдаг ахトゥ Төрөл сатнтай энэ хуваагаа таваагаад өгчтгий.
1: Тэгвэл бас ариун үнээс ажих уу нэг жилдээ?
2: Нэг жилдээ би одоо яг 10 нэг 2 3 л 13 үнээс аадаг. Айхтар дээр 20-20-од нь энэ бол ганц хүмүүс сад илэхгүй тэгээд.
1: Тийм тэгэхээр ер нь сайлын үнээгээд бас тусах тийм ээ сүүн сайтайгаан сайн.
2: Тийм сүүн сайтайгаан сайн. Одоо ингээд юу яа энэ сайн сүүтэй байна л гээд одоо энийг нь саагаа тэгээд 10 гаруй өнөө саад гэмээ.
1: Гарт өвтэй гэдэг юм уу тийм ээ.
2: Тийм.

0: Вебер сургасан энтрэл
1: дээрээ сургасан. Тэгвэл намхан энэ гөхөн сайн байна гэд. Энэ гөхөн жүл хүн байна энтэр гэд. Тийм тийм юм хаана. Садгстэй.
0: Тийм бай. Тэр таны тийшэн бас үхэр бас малж ийн гэсэн. Бэлчээр өвс бас ямар ямар төрлийн өвс байдаг уу? Яганчлагтай.
1: Яганчлагтай нь бол одоо үхэр малд бол одоо агмаг гэдэл одоо тэгвэл ялган тав гэдэр чинь одоо бүр бүр үйдэдэг өвстэй. Манай тэнд бол төрөл олон шүү. Өвсний төрөл олон.
0: Ариун сайхан хольмөг өвс байх юм байна.
1: Ариун сайхан хольмөг өвс байна. Тэгэн дээр нь бол одоо тэр нь бол шимтэжэлэн сайн штэ одоо.
0: Тийм.
1: Тэгэн дээр одоо бидний бол үнэ мадаа сайн сайж исэн. Одоо бол өнөө үзүүрийг өрөхгүй шүү. Одоо бол бэлчээрний юу нь бол одоо барцал. Жилийн жилээсээ л яг юу яаж л байна. Повирж л байна.
0: Тийм. Авах шүү дээ тийм ээ. Энэ таны нутгаар ярихад бол ари дацртааг уу гэсэн чи бас одоо ер нь жилээсээ жил энэ өвснээ одоо төрөлж ирэв бол бас чөөхөрж байгаа тийм ээ.
1: Тийм, чөөхөрж байна. Төрөлж чөөхөрж байна. Тэгээд одоо нөө хор уснуудны ал бас багсж байна. Өвлөсөн өвөл үзөр бол тэгээд л бидний чуухан байж ах үед чинь аа. Гачин зас ордог өвөлдөн бол Одоо бол тэгж айхтар зас орохгүй ла. Тэмээ орж өгөхгүй байна. Тэгэхээр нэр яа бэлчээр ус айхтар тийм бачир болоо уяа л одоо бас тэр өвсний өнгө л одоо тэгээд. Өвсний одоо хэдэн төрөл байсан бол одоо тэрнээсээ жаахан багасч л байна.
0: Тийм. Тэгэхээр ер нь бас тэр үед одоо үүл гарвал сандра чагаан идэгээ хураан бороо орлоо гэж сандардаг штэ.
1: Тийм штэ. Тэр үед бол одоо Аа уул гарсаал одоо нөө цагаан идэг дэлгэ тавьчихна гадаа Монгол гэрт шүү Монгол гэр дээр нэг дэлгэ тавьчихна одоо тэгээд л өнөөхөн сандраал одоо бороо орвол орно оруулна гаргана
0: бөөм ажилладаг
1: шүү тий одоо бол өнөөхөн дүгмжил одоо бол бүр юу шүү сайхан нам засгийн сайнаар одоо стенер гэрмэр бариад өгцсөн дээрээс чинь тэгэн дээрээ дэмжлэг сайтай болох энэ гэр дотор бүр гадаачих нь яа одоо тэгэл.
0: Одоо тэгсээр таны хувьд энэ цагаан идэнийх хийх тусгай өрөө гаргацсан байна тийм үү? Ямар нэртэй вэ? Тэмдэг нь.
1: Миний цагаан идэний нэр бол юу гэдэг? Шин удаг гэсэн. Манай нутгийн нэр. Тэгээд би шин удаг гэсэн нэрээ өгөө шин удаг гэсэн цагаан идэ.
0: О яг таны сурсаж байгаа хотууд шин худаг гэсэн газар байх юм байна тийм үү?
1: Тий, тэгээд би шин худаг гэдэг. Нутгийнхаа одоо ухаан нэрийг авсан шүү дээ.
0: Тийм байна.
1: Тий.
0: Тэгвэл яг нэ цагаан идэний үйлдвэрийн газар нь бас хөдөө хавтах дөрвөлж метраар байгуулсан уу?
1: 70 хавтах дөрвөлж метраар хийсэн дээ.
0: Тийм байна. Тэгэхээр бүгд
1: Дотор нь бол даслаг нь олон. 6 даслаг байна уу?
0: Оо,
1: 8 даслаг байна уу? Энийг юм бол. Одоо боловсруулах гэрг нь. Юу? Гатаах гэр. Хөдөлгөр тавих гэр. Суу халаах гэр. Тусгай бүр. Суу тавих гэр энтэр гэр бүр тусгай.
0: Тийм байна.
1: Тий.
0: Гэрнэн тийм ээ. Одоо яг засгийн ордны сайхан төрөлж илэр бол энэ бүхэлөө одоо машин төхөөрөмжөөс эхлээд одоо гэр хүртэл бол бүр бүрэн төгөр болсон юм байна тийм ээ.
1: Тий. Нам засгийн сайнаар одоо бидлс чинь бас гоё байна шүү. Тэгэд бол одоо дээрээс үл дэтгэхэд бол одоо ийм ийм сайхан төхөөрөмжөр энэ төр чинь бүгдийг нь олгож өгнө. Тий. Тэгэн дээр бидлс чи одоо энийг сайхан хийж явъя гэдэл бол бодоод бол би одоо нэстэ яа бүх хийж яг эний орлоод хийсэн бол 5 жил болж байна одоо.
0: Одоо яг энэ цагаан идэний хөвөлдөхлийн нэг тусгай жах дэлгүүрт гаргаж худалдаж эхэлсэн тийм ээ.
1: Тэр нь бол одоо ястай дөнгөд нэг 5 жил болж байна.
0: Тийм байна. Эхэлж хийхэд бас хүн хэрэглэгчд чөөхөн гэдэг юм уу? Эхэлж хийхэд бас их хүчээр байсан байгаа байхаа. Тэгээ яаж энэ хэрэглэгчтэй өргөн болгоод өргөдөхөд дийлсэн үү? Энэ тухайгаан бас туршилгаа хуваалч.
1: Та энэ бол одоо яг хийхээ үед бол одоо юу яаж ясаа энэ одоо яаж хийдэвэл яаж борлуудгуул гэж бодож ясаа тэг тэгжээгээд одоо энэ WeChat гэдэг юм гарч ирээд л тэгээд одоо энэ гар утас гэсэн юм гарч ирхэн дээр одоо тэгээд өнөөг чинь гар утаснаас эндээс нэг чимээ сонсоо, тэндээс нэг чимээ сонсоо. Тэгэл энэ хийж байгаа сайхан байна л гэд олон улс надад одоо тэгээд ирээд нахтууны сайнэр өнөө дэмжлэг болоод л тэгээд цагаан эдэг юм бол би одоо ингээд өрнүүлье гэж одоо сэтгэлээсээ бодож одоо тэгээд гүчтэй бол яг одоо гүчтэй бол тууж болчиход одоо энийг сайхан борлуулж явъя. Энийг сайхан одоо дооч үйдэн бас нэг ингээд юу яаж одоо уламжил цагаан эдэг одоо яаж хийжсэн, яаж явжсэн энэ бас ингээд сайхан дэлгэрүүлж явъя гэж бодоод бол одоо энийг л их зоригтой хийж гинэ би бол.
0: Тийм.
1: Шинчилсэн цагаан эдэгэн хийхгүй яа би одоо энэ уламжил цагаан эдэг одоо үр ачин нартай одоо хойш дүн хүүхд дүнрүүдтэй энтэр нэг сайхан ингэж хийж исэн мэ гэсэн ингээ мэдүүлж авья гэд хийж явж байна.
0: Тийм байна. Тэгээд яг сайн таны ярьсан шиг тийм ээ хойч уу юур хүүхдүүдтэй өднөөсөө бас одоо яаж хийдэг байна уу ямар сайхан үнэр амттай нэрийдэлтэй байдгүй гэд ариун нэг бас уламжлах чухалтай байж энэ тэгвэл ер нь цагаан эдэ гэж ярихаас ер нь цагаан эдэний соёл гэж бас их өргөн дэлгэр гүн соёл байдаг штэ. Тэгвэл энэ цагаан эдэний тухайтай сайхан ёс гором гэдэг юм уу, жан жаншлаг гэдэг юм уу, нэр нэрийдэл гэдэг юм уу энэ талаар бас хуваалцсан уу?
1: Тийм ээ. Цагаан эдэн гэсэн юм бол одоо нэрийдэл энэ төрч олон байл шүү. Одоо чи арцууд хороодоор тавихад тэр дээд талынх нь арцуудын дээр хийсэн тэр хорууд нь ам хорууд гэж хэлнэ. Тэгвэл доод талынх нь шавад гэж хэлнэ. Энэ энтер бол би одоо энэ удааныхаа энэ бонтрон хунтагт цагаан эдэний өгчийг өнөр өгч болоод өнөр өгчийнхаа энэ хийсэн дээр одоо би бол энэ сайхан гэд бүр уламжлаад одоо дээд цөлөөс ингээд яаж хийжээс ингээд одоо настай улсуудаас очиж асуун штэ. Тэгээд бол би энийг бүр хийж ирсэн. Тэгээд л надад бас сурвалжилж ирсэн. Эний яаж идэгч энэ яаж энэ ямар хурууд гэдгийг ингээд манай энэ хуруутнууд энэ төр чинь уламжлал цагаан идэг бүр сайхан тийм сайхан дэлгэрэнгүй тийм нэр унаатай гэсэн явдал байдаг юм а. Тэгээд л би энэ нэр унарын бүр сайхан бичээд ингээд усууд мэдгүй юм чинь тэгээд одоо энийг мэдүүлээ таниулъя гэд одоо энийг л өнөө энэ удааны уралдаанд бол бүгдийг авчраа гэдэг хэлсэн.
0: Сэр яг тийм ээ залуу нэг үеийн одоо яг цагаан эдэ хийж байгаа хүмүүсүүд бас яг сонсчихсэнгүй байх ч магадгүй тийм ээ.
1: Тий. Одооний зарим нь бол хөрхөдөө энэ ч юм сонсоогүй энийг яаж хийдгээ энийг ямар нэртэй гэсэн бол нэрэл зарим нь бол хөрхөдөө мэдгүй юм чин да.
0: Тийм тийм.
1: Тэгэхэн дээр бол бидний сул одоо үзүр ийм нэртэй байж гинэ. Ингээд хийж гинэ гэд. Тэгээд бол одоо энэ цагаан эдэг юм бас энэ одооний энэ юм дуралдаанд бол аваа юм одоо настай төдөөс асуугаад ингээд өдөр ингэж хийжээж гинэ тэгж хийжээж гинэ гэд цагаан эдэг юм нэлээ юм голд сонссон шүү би бас.
0: Тийм байна. Өндөрсөн бас нэг хоёрыг дөрөвдөд ярвал
1: би бол одоо дандаа хурууд энэ төрөө сайн идэг болгонд хуруудныхаа тухай дэ энэ гараараа ингээд нэг батсан хурууд энэ ямар хурууд ингээд энэ бол мэлгийн хурууд гэдгийг энэ төр гэд аваа сайхан тийм нэртэй нэрийг би Ахмадаас холцсонсоо тэгээд одоо энийг ан одоо дэлгэрүүлж хийсэн башаа гэдэл өнөө үнэнийхэн уургийн башаа гэж хэлдгийн тэрийн бол одоо би гатаачхаад тэрийн гатаага сайхан чихтэй болоод авчраад энийг башаа гэж хэлдгийм аа энийг яаж хийдгийнгөө бол одоо хамгийн дөрөв үнэнийхэн тугалсан үнэнийхэн уургаараа нөө башаа их болгон дөр өнөг чин дэмий олдохгүй яа. Тэгээд тэрийн гатаагаа дэнтер авчраад бас уралдаанд орсон.
0: Тийм бай. Тэгсэр яган дэлгэн үжүүлэг дэнтер оролцох юм уу? Одоо яган уламжил цагаан эдэ хийж байгаа хүний хувьд бас энэ сав хэрэгслийн тал дээр гэдэг юм уу? Одоо энэ хийдэг баг хэрэгслийн тал дээр бас бүр яг тийм уламжилт маягийн хэрвэн жарч ин тийм ээ?
1: Тийм. Энэ бас уламжит өдөрийн юмнууд бол бас жаахан энэ тэндэг байна. Миний тэгээ тийм яг тэр өдөр юм байхгүй. Би бол одоо тужил уулаас аваад модон гандан айргаа хийгээд хурууд хийдэг.
0: Тийм.
1: Одоо ч гэсэн тэр юм тийсэл бас хурууд нь санаанд хүрэхгүй шиг. Тэгээл тэр одоо бол дүгмжилсэн чинь бүр. Тэгхэн дээр яа би өнөө үзүрийнхаа өрмөн мөртөр энэ гандаа аюунда дорхондоо юм адан дорхондоо игээд өрмөн ороод. Тэгээд одоо өнөө мадан дорхондоо ийсэн өрмөн хальчихаа тэгээ ээжгэндээ ээжгээ ээжгээ тэгээд юу яхад гүзэн дий. Тэгхэн дээр гүзэн дийсэн тос бол амттай гээд. Тэгээ гүзэн дийдэг би тосон тож.
0: Оо бүр гүзэнтэй хадгалж дээ тийм үү?
1: Аа гүзэнтэй хадгалж хаа тэгээд одоо худалд дээ шүү дээ.
0: Тийм бай. Тэгэхээр нэг нь гүзэн дийсэн бол ховор чөөхөн шүү дээ. Бас хүмүүс бас булаалчаад авдаг байгаа байха.
1: Тийм шүү дээ. Тэгээ гүзэн дийсэн болоод тэгвэл тэр алга энэ төр чинь бүр ховор ээдий яа.
0: Тийм.
1: Тэгээ алгаан тишаардаас энэ төр уу цагаан дасаа энэ төр ийсэн хүн болгон бүр булаалцаад авна яа.
0: Тийм бай.
1: Тий, тэр нь бол амттай гинэ. Тэгээ одоо бол юу яах вэ? Одооний цаг чи өнөө юу яасаар хуашийн сав мавн тийсэр бас амт нь ондон болж ийн нэлтрэгэд яаж гинэ. Тэгээд л би бол тийм юм хийдэг аа баг энтад талентэндээс юу яагаад гүжэн мүжэн хийгээд талдах юм аа.
0: Тийм байна. Их тийм сүлийн сав энэ төр тадгалахлаар нь удаан хугацаа болохоор нь бас яг амт нь тал дээр бас хувиралтай тийм үү?
1: Хувиралтай яа тэр өнөө хуашийн юм болхон төр. Яя хувиралтай. Ямар ч бахтргүй тэр самнуудын самнд хийлээ гээд амт нь над бол өөршг санагдана.
0: Тийм.
1: Санааных ч юм уу? Одоо өнөө гүжээ мүжээндээ хийгээд суурсных ч юм уу? Би бол барлуулахтай бол гүжээдээ дасан барлуулах сайн байт юм аа.
0: Тийм байна.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр бас одоо айл айлын чагаа идэг бас бүр гарын чагаа идэнээс ондоо ондоо амттай байдаг шүү дээ. Тэгвэл яг таны хийжгээ чагаа идэгээс хамаг ончлагдах нэг төрөл нэг бол алиг танилцуулгаа.
1: Миний чагаа идэнд дотор бол ончлого нэггүй бол би хамгийн сайхан хийдэг нь бол одоо чагаан тосон. Юундээ хийгээд дорхондоо хийгээд хураагаад. Тэгээд л одоо гүзэндээ хийгээд ингээд хаглаа зарах юм уу, гүзэтэн зарах юм уу? Өнгөсөр бол орлогын сайн хайштал.
0: Тийм байна.
1: Тий.
0: Гүрэн чагаан идэгийг бас уламжилт маягаар хийхийн дагуу бас нэн чаашаан ончлогтой болгийг бол ер нь үн ханшийн тал дээр гэдэг юм уу бас хөрөлөгчдийн хүлээн авах талаар их сайн байж байна тийм үү?
1: Тий. Үн ханшийн ч бол одоо жоохон юунес жоохон үнэтэй шүү дээ. Яг нь юуны юунес.
0: Яг жинхэнэ хөдөөгийн болохоор тийм
1: үү? Аа жинхэнэ хөдөөнийх болохонтой жоохон үнэтэй.
0: Тий.
1: Үнэтэй үгүй үнэтэй жоохон зарахгүй бол чи бас биднесрийн дотор өнөө 11 жинс үнээс чинь бараг 1 жин хуруу өнөө сүү өрөөд энэ төрөл гарна уу гарахгүй юу?
0: Тий.
1: Үнэтэй өрөөд нь бол яг хөтэй нэг 2 жин юм уу? Энтэй гарна.
0: Тий.
1: Тэгхэн дээр биднес бол тэрийг бол өнөө жоохон үнэтэй байхгүй юу? Үнэнээ сүүгээр бодож үзэхэд чинь нэг жин үнэнээ сүү дөрвөн заасаар бодоход чинь бас энэ арилгын жоохон өндөр болчих юм шүү дээ.
0: Тий.
1: Тэгхэн дээр биднес жоохон үнэтэй юу яа шүү дээ? Яг нийгмийн ханшны бодох юм жоох үнэтэй шүү дээ.
0: Тийм. Тэгэхээр ер нь хөдөөгийн чагаа идэг гэсэрвэл хөдөлмөр их жарчулна. Тэгээд бас үнэр амтын тал дээр бүр ондоо шүү дээ. Тэгэхээр үн ханшны өндөр нь бол бүр л хүн болгон хүлээж авах ёстой жийл тийм үү?
1: Тийм. Би бол тэгж боддогоо өөрөө бол энэ юу чинь бүр өөрөө хийж байгаа юм чинь бүр гараар хийж байгаа юм чинь.
0: Тийм. Жинхэнэ нэмэлтэд
1: үгүй шин чинь өөрөө хийн өөрөөх нь гараар хийн. Тогоонд ягаад хурууд явс нухан айраг шүүвэл бас тогоонд ягаад шүүн. Галаан түлээ шүүн. Өрмөн халаа бол бас хар тогоонд өнө өрмөн халаахын үед чинь бас л бүр гал.
0: Тий.
1: Одоо тэгээ юу бол бас одоо тэгээ дүгмжилсэ зарим заримдаа бол одоо тэн тогоон тэр яа юм зү юм байна штэ.
0: Тийм зэрэг чэд жадахгүй бол бас жирэг халаад байгаа байха тийм үү?
1: Халаана халаад. Манайх бол өнөө юу яачихсан 2003 онд бол бүр захалгаа орсон юм болохон доо. Юутэй? Сайн. Тэгээд юм бид бол бүр юу яана? Захалгаа орсон юм болохон доо бүр сайн.
0: Тэгвэл яг захалгаа орчихноор ч одоогийнх нь яг цагаан идэ хийхэд үл их дөгөн болсон байгаа байха. Хөрөөх, хадгалах, хөлдөөх гэдэг юм уу тийм үү?
1: Тийм. Өнтөгөрдөө хөлдөөх нь хадгалахэд энэ төр дүгэн болцсон захалгаан гэсэн юм бол орчихсан болох юм дэр. Манай бол одоо манай дүү бол хөрхэт одоо дандуугаад өвгөн байдаг. Тэрний сайнаар одоо манай чинь нам засгийн сайнаар эрс дунууд ян орсон болгоомдор бүр зохион байгуулсан болгоомдор амар улсаас өнөө зохион байгуулсан бол тэгээ бүр гэнтэй юм болгоомдор юу хийсэн ч юм болчихно одоо бол тэгэн дээр малчтай савуу сайхан дүгэн болчихсон шүү дээ. Нэг хоёр хүн юм бол яг тэр таан жахалгаа махалгаа энэ төр орохгүй бол яг нэг хоёр хүн бол үзүр яйдаар бол хий дийхгүй.
0: Хангалгатаа хөрхөн байчихна тийм ээ. Гэрнийг нь ходооны үнэр амттай чагаа идэг юм бол бас авиг олж идэе гэж байгаа хүн бол арим байж байгаа. Тэгэхээр нь бас ер нь яг хөдөлмөр их зарчлаад арим борлуулахгүй бас хэрэгчээнд хүрэхгүй.
1: Тийм ээ. Бид нас бол анхтаа тэгж юунд бол хэрэгцээнд хүрэгжүүл дийлэхгүй шүү. Энд чи одоо нэг өвөл энэ төр чин гарахгүй ганцхан одоо зум болоод хавар. Тий, өнөө өмнө чи өөрт энэ төр туулчихвал одоо хавар нэг яаж. Тэгэл намар боллоо. Хүйтэн орлоо манай тийшэн бол өнөө дөвгөнгүй яа. Өнөө өмнө энэ төр чин саахгүй энэ. Тэгэн дээр энэ 2-3 сарын үлдэл дотор одоо энийг хийгээ сая борлуулж штэ.
0: Тэгвэл таны хасыг өвлжүүлэх мал бас бүр малчж гин үү?
1: Тий, бүр бат үхэр малчж.
0: Үхэр бас хэдий өсөж гин үү одоо?
1: Одоо би үхэр 50-аад үхэр. 500 гараа хань. Бас 40-50 ад уу.
0: Тий, ад уу бас малчж гин тийм ээ?
1: Би бас нэг 5 жил гүй саасан шүү.
0: Оо тийм байна.
1: Тэр
0: гүй сахад бас их ажил орно тийм ээ?
1: Их ажил орно.
0: Гүй чинь бас нэг өдөр дарын садах гэсэн үү?
1: Би бол одоо нэг өдөр бараг 6-аас очихна.
0: Оо тийм байна.
1: Тий. Өглөө 2-т бас өглөө 2-т авчирна. Тэр чинь 2 цаг болохгүй нэг авчир сааня.
0: Тийм байна.
1: Тий.
0: Нэг их ажил орно. Тэгэд
1: тий. Тэгэд би нэг 5 жил хийж байгаа. Тэгэд сүлд нь одоо бас ёогаад одоо жоохон юм ажил мажлаа харгаагаас болоод сүлд нь хийхгүй болоо. Тэгээд дахиад эргээд үнэгээ сагаад эхэлчихсэн.
0: Тийм байна. Тэр насыг хөдөлмөр хүч гэдэг юм уу чаг чаг бас дутагддаг байгаа байхаа. Чи хоёр чиг болоод нэг сахаар чинь бүр бүтэн өдрөөр нь барах тэгээ яараа өнгөрч гин байна.
1: Тийм ээ. Хөдөлмөр хүчтэй бас юутэй оно гуу сах чинь 2 цаг болохгүй нэг сах энэ хөдөлмөр хүч хүрхгүй яа.
0: Тийм байна.
1: 2 хүн болгон дор. Оно хэчэн барин 50 саа. Тэгэд бол би одоо сүлд нь одоо бодож үзэл хайчлан үнийгэн саяа гэ. Тэгэд би одоо үнийгэн сааж.
0: Сэр одоо энэ юм ухра одооныхаа ашиг шимийн тал дээр бол бүр сүүнэ цагаа идэний тухай орлогийг бол бас бүр үзсээр ирсэн байна тийм үү?
1: Тийм би бүр стан атал хүрэх сүүнийхэн талаар бүр тийг өнгөрсөн мөр. Одоо тэгээд бүдлэмэр гүч хүрхгүйгээс болоод одоо би одоо гуугаас сад ирэхгүй тэгээд одоо үнэгээс сагаад цагаа идэх хийж байна.
0: Ер нь адууны хувьд авч хэлэхэд одоо одоо намрын гаргалт гэдэг юм уу тийм ээ адууны үн ханш бас ямар шүү байна уу
1: энэ хоёр жил бол жоохон адууны үн ханш бол жоохон аанай байна
0: үхрийнх нь өсөөд адуунх нь бас нэмэгдээгүй байна тийм үү
1: адууных нь нэмэгдээг үхрийнх нь бас өнөө жилдээ бол гайгүй байна 3 жил дараалан бас энэ чинь малчд байдлаас чинь бас мэлээ юу хүчэрдэл туудлахсан шүү алийн үн ханш чинь өнөө хүрхгүй энэ
0: тийм
1: тий Тэгээд үл яяа нэг бас нэг амьдралд бас нэг юу орлог дарилгаан жоох ихсгээ ихээ. Тэгээд би бол одоо цагаан идэгээ хийгээд. Орлог дарилгана бол аваа шүү.
0: Тийм байна.
1: Жилийн орлог нь аваа. Даргын дотор төр мал өнөөнийхэн зоосыг бол хөдлөхгүй. Цагаан идэнийхэн зоосоор бол дарах амьдралдаа бол зорчилчихна.
0: Тийм байна. Гэрнийг нэг жилээр авч хэлгээд үүн цагаан идэний орлого бас нэлээдийн үүдэд дийлх юм байна тийм ээ.
1: Тий. Сайхан хийгээд антер хөдөлтөж мэдээд бол 10 томос бол буухгүй.
0: Тийм байна. Тэгэхээр нэлээд сайн. Өнийхэн дагуу тус их таних бол энэ хоршоодлын малчлын тал байгаа бас байгуулад хийжээ гэдэг юм аа.
1: Тийм, гурш байдлын мадлын талбайг байгуулж хад бол

0: юу яагаагүй. Тэрийгэм л одоо малжилын тал бай гэсэн нэртэй л болохос бол одоо үхэр малжиж одоо өсгөн гэд. Тэгээд би одоо цагаан идэг ийгээд эхэлчихсэн юм аа.
1: Тийм.
0: Тийм. Тэгээд яг малжилын тал бай нь бол одоо үхрээр голдоо тухайн. Хөлн зүйлийнхаа юмөр голдоо тэгээд хийсэн юм аа.
1: Тийм байна. Иган дөрөн бол сүлд нь үхрээсэн тийм аа. Одоо сүний сүс айлынхаа үйлстэй үйл голдож хийсэн юм байна тийм аа. Тэгвэл та бас зав чулуугаараа вил ойтл хийдэг гэсэн. Тэгвэл одоо энийг бас бидэнтэй хуваалч нь уу? Бас чахаалгаар хийж гин үү? Тэгвэл өөрөө дур сонирхолоороо хийж гин үү?
0: Тэгвэл одоо өөрөө бас дур сонирхолоо хийдэг. Тэгэл бол айхтар жахалг бол байхгүй. Тэгээ би бас энэ төр хүн амтан хийлгэнэ наадар бол.
1: Тийм байна. Хамжаад оёо гэх юм тийм ээ.
0: Гэхгүй би бас хөлсөр өдрө очихно.
1: Тийм байна.
0: Тий. Тэгээд бол хөлсмөлсөр бол оёод бас нэг эсвэл сайн ойж дээ. Цагаан идэг ам бас нэг эсвэл айхтар нь худалжихгүй юм болох энэ дараа. Тэр үедөө сайн ойж дээ. Одоо бол нэг цагаан идэг худалдаад эхэлчихийн үед бол нэг ч амжихгүй я борлуулаад өнө цагаан идэг ам борлуулж их цагдаан бол ойж амжихгүй.
1: Тий.
0: Тэгээд бол өвс өвл энэ бол ойно. Яа юм чи юм ояд ояд гэдэг борлуулчихнаа бас. Хэлсэн нь л ойж.
1: Гэр чинь тийм ээ айл бол хөдлөмөрөөр дэгжирдэг гэдэг шиг тань шиг юм тийм ээ одоо яг сүүсалийнхаа чагд бол цагаан идэг яарч гин байх. Тэгээд яг сүүсал чөөрөх үед бол бас ойдлоо хийгээд яаралт юм байна.
0: Тийм ээ. Тэгээд хийдэг. Тэгээд бол би ойдл майдл энэ төр хий. Сүүс айнгаа сүүс айнгийнхаа цагд бол сүүс айдаа хийдэг. Яг өвлөө энэ төр өгөхөнд бол айхтар цагаан идэг хийдэхгүй.
1: Хөдөө нөө хоёулаа бол бүр бүх ажлаа бүр амжуулаад байна уу? Бас хаяа хавсаргааны хүн хэрэгсэн.
0: Би хавсаргааны хүн бүр авчихгүй. Бүр өөрөө ийнэ.
1: Тийм байна.
0: Одоо өөрөө өнөө юу хийгээ сурцсан юм болох юм да. Баргийн хүний.
1: Хоохгүй болчих нь юм уу?
0: Хоохгүй шүү. Тэгэн дээр одоо бүр өөрөө л хийчихгээд. Тэгээд өөрөө ийнэ.
1: Тийм байна. Яг одооны хүн давчил бол өнөө ховор юм байна шүү. Үгүй юм бол бас хоёр хавсаргааны үнтэй гэж хамжуулдаг шүү дээ. Яаруу чаг гэд. Та хоёул бол бүр тууч хоёулахнаа хийд юм байна шүү.
0: Тийм, манай хоёр бол тууч хоёулахнаа юм шүү. Тэр юу ханчин манчин энэ төр юу муу энэ төр бол бүр өсөхгүй шүү. Бүр хоёулахнаа юм. Тийм, манай гэрийн уяасаа ийнэ өөрхи.
1: Ихэд ажилч хүмүүс юм байна.
0: Тийм. Манай хоёрт нэг л үүтэй. Миний хүн бас ажилтай.
1: Тэрнэ ажилтай бол юм хөдөөний гавсарт дийлэхгүй тийм үү?
0: Тий, ажилтай бол хөдөөний гавсарт дийлэхгүй яг их адлийн байранд гарчхад тэгээ хүн хөдөөний ирж амжихгүй. Тэгээ бас одоо жав чулуунд энэ төр очино. Миний уус хөдөөний ажлыг сайн ийнэ.
1: Жав чулуугаар очивол бүр амжуулаад хамжаад өгчихдгөө.
0: Бүр хийчихнэ. Халиулахгүй бүр энийн тэрэн ингээд бүр өөрийнхөө санаагаас хийчих миний хүч.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий. Баяртай сонсогчдоо.
1: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.

сайн бацгаж байна уу эрх мөндөд сонсогчдоо шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгээ жолгож байна өглөөний сайхан мэндийг эрх мөндөд сонсогч та бүхэндээ өргөн дэвшүүлж

би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувчинжижиг байна. За, аялгын нөтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаард тав хүн морилон саадаж бүтэн нэг чагийг надтай хамт бас олон сайхан сонсогч байгаа хамт сайхан өнгөрүүлэхийг хүсэн найдаж байна. Нөтрүүлэгт уран жалж байна. За, манай ширийн гол хамжуудлуурынхаа видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа олон сайхан сонсогч тав хүнд бас өдрийн сайхан мэндийг хүргэе. За, дармын тоогоо эхлээд явуулсан байна. Тав хүнд маш их баярлалаа. Нөтрүүлгээ үжиж байгаа тав хүн бас манай хамжуудлуурынхаа видео дугаарыг чаашаан түгээгээд найжийн тойрог юм уу эсвэл одоо холбоо сүлжээндээ хуваалч чад өгөөрэй гэж тав хүнд найдаж байна. Одоо хүн болгон бас нэг хамаатан садны холбоо, хамт сурагчийн холбоо, тийм ээ. Тэгээд гачааны холбоо, сумны холбоо гэд байдаг, ажлын холбоо гэд байдаг. Тэр холбоонуудаараа бас манай нөтрүүлэг чаашаан дамжуулаад түгээгээд өгөөрэй гэж тавхиндөө чин сэтгэлээсээ найдаж байна шүү. За, манай нөтрүүлэг бүтэн нэг цаг явагдана гэд нэг цагийн турш тавхин бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. Манай нөтрүүлгийг хүлэн сонсоорэ. Баярлалаа нөтрүүлэгт орж ирж байгаа тавхиндөө.

манай видео дугаар дээр соёл чичг гэж энэ хуара гэж энэ чагаан чичг гэж энэ донроб гэж энэ за сайн баяр гэж энэ за ийм ийм улсууд орж ирсэн байна шүү. Маш идэвхтэй орж ирсэн байна. Тэгээ сайхан өглөөний сайхан мэд устай орж ирсэн байна. Та бүхэнд баярлалаа. Чай хүрэгчсэн, кофе хүрэгчсэн, нар хүрэгчсэн, эрхээ гожилгдсан, чичг хүрэгчсэн. Яа. Чичг авах бол хамгийн дуртай шүү. Баярлалаа шүү гэд нөтрүүлэгтэй олгодод орж ирж байгаа та бүхэнд чин сэтгэлээсээ баярлалаа. За өнөөдөр гаргийн 5 болж байна. Хөөрхөн дурсамж буюу хөвгөлтэй мөч одоо тусгай дугаар маань явагддах. За өнөөдөр бол сонсогч та бүхэнтэйгэн хэдэн сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцахаар бэлтгэсэн байгаа юм. За амьдрал дунд бидэнд одоо олон сайхан дурсамж байдах. Яагаад гэвэл бид нар амьдрал дунд олон сайхан дурсамжийг өөрсдөө бүтээдэг. Бүтээсэрч байх болно. Хойштоо мөн бүтээх л болно. За өнгөрсөн бүтээсэн олон сайхан дурсамжуудаа эргэн санахад үнэхээр одоо тэр бүхнийг бичээд гаргавал биччихмээр сайхан найр болвол бас нэг сайхан дурсамж найр болвол болчихмоор жийлүүд болчихсан байдаг хэдий ч бид нар амьдралынхаа дунд магадгүй яруу сандруугаас болоод ч юм уу за амьдралд тийм олон үүрэг хариуцлага үүргэлж явж байгаа учраас тэр бүхэндөө одоо шийдэд ч юм уу эдгээр дурсамжуудаа заримдаа одоо овойлохгүй хайцсан байдаг. Тийм болохоор сайхан нэг цаг гаргаад эргүүлээ бодох юм бол хин нэгний тухайтай юу нэгний хамаатай олон сайхан дурсамжуудыг бид нар амьдрал дундаа бүтээж гисэн байдаг. Хэрвээ бид нар тэрийг найруулаад, эмхлээ, чигчлээд, бичиж жураа чаддгийн бол амьдралд бидний насан туршид үлдэх тийм сайхан дурсамж болж үлддэх магадгүй дараачаар үр хүүхдүүд нь уншаад ээж аав маань ийм сайхан дурсамжийг бүтээж явж исэн байна гэж тийм ээ бас үгэлхэж байж магадгүй. Тийм болохоор амьдралын тумд бид нар олон сайхан дурсамжийг бүтээсэн, бүтээдэг, бүтээсээр байх болно. За тийм сайхан дурсамжтай түүхүүдээс та бүхэн бас эргчүүлэн санаад өөрсдөө бас сайхан бичээд манай нөтрүүлэг дэйлгэгээд тэр сайхан дурсамжуудаараа бас бидний хамттан дагуулж аялуулаарэ гэж та бүхнийг уурж байна шүү. За мөн одоо Вилс бид хоёрын олон хугацааны турш хийсэн хөгжилтэй мөч гэж бас сайхан дугаар байдаг манай сонсогчдод маш таашаал сонсдог. За хөгжөлтэй мөч тусгай дугаартаа бас та бүхэн сайхан хөгжөлтэй инээдэм шавхтай тийм үлгэр түүхүүдээс хин нэгнээ тухайч юм уу өөрсдөө тухайч юм уу өнгөрүүлсэн тийм үлгэр түүхүүдээс сайхан найруулж бичээд бидэндээ ирүүлж болно. За манай нөтрүүлгээр бас хуваалцах боломжтой. А нөгөө нэг нь бол одоо яг өнөөдрийн нөтрүүлэгтэй адилхан одоо ийм хөөрхөн дурсамжуудаас хүний амьдралын дунд ямар дурсамж байхгүй гэж ээж авийнхаа тухай сайхан дурсамжууд, нутаг усны тухай сайхан дурсамжууд, анд найзынхаа тухай сайхан дурсамжууд, ах эгч нарынхаа тухай дурсамжууд, бага насны тухай дурсамжууд, жалуу насны тухай дурсамжууд, тийм ээ, өнгөрсөн сургуульд байх үеийн дурсамжууд, багшийнхаа тухай дурсамж, хамт нөхдийн тухай дурсамж, хайр дурлалын тухай дурсамж, анхны тэр хайрын тухай дурсамж гэл хүний амьдралд олон сайхан дурсамжууд байдаг. Тэр бүхнээ эргүүлэн санаа та бүхэнд хэрвээ ямар нэгэн бичмээр жийл байвал тэрийг сайхан найруулж бичээд за тэгээд манай нөтрүүлгээрээ илгээж байгаарэ, хуваалцж байгаарэ гэж та бүхэнд найдаж байна шүү. Баярлалаа нөтрүүлэгдээ идэвхтэйлэн оролцдог. За бас сайхан одоо жийлүүдээс бидэнтэй хуваалцдаг сайхан дурсамжуудаас үлгэрүүдээс хуваалцдаг та бүхэнд баярлж явдах шүү. Тэгээ бүгдээрэнд нөглөөний минь манай видео дугаар дээр сайхан хүмүүс орж ирж байна. Бас эрхий дарма өсөгчийн чи ургамал сайн уу хөтлөгч гэж чинь гоёо гэж чинь. За ургамалтаа бас өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Тэгээд өнөөдрийн хамгийн сайхан аж жаргал бүхнийг эндээс хүсэж байна. Ажил бийсэн бүгдээрээ сайхан амжилттай. Тийм ээ 10 дугаар сарда бүгдээрээстэй амжилт бүтэмжээр дүүрэн байх болтугай гэсэн сайхан зөвлөлийг эндээс төвшүүлье. За манай видео дугаар дээр бүр олон хүмүүсээ урайлаа дуудаад оруулаад аваад ирээрэй манайхаа. Тэгээд видео дугаар дээр хүмүүс маань одоо 250 хүн болж байна. 500 болгох юм уу? 600 болгох юм уу? Эсвэл 1000 болгох юм уу? Гэвэр чаасан даваарад олон болоод ирэхээр бид нэр хүмүүсийнхээ сайхан хөөрхөн битсэн дурсамжуудаас сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн 5-ны хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар одоо их сайхан эхэлж байна.

манай сонсогч маань Ордос хотоос нөтрүүлгийг үдж байна гэж бас баярчлаа илгээсэн байна. Үйдээ дугаар дээр орж ирж байгаа тавхан баярчлаа илгээж болно шүү. Хаанаас манай нөтрүүлгийг үдж जैन? Хэдүүл үдж जैन? Ганчаараа чайгаан сайхан уучсан үдж जैन үү? Эсвэл өглөөнийхөө ажлыг бүгдийг сайхан амжуулчаад гэр тэргийн чөвөрлөж гисэн миний нөтрүүлгийг сонсож जैन үү? Эсвэл алуун гэртээ ирээд аа жоохон сайхан орж ирээд ширээ бараагаан жүлэгчгээд газар хөсөн сайхан шүрдэд жүлэгчгээд тийм ээ нөтрүүлгээ хүжээд сууж гин үү? Арай л нэг яруу ажилда орох болоогүй болохоор амжуулаад нөтрүүлгээ хүжээд сууж байгаа юм уу? Та бүхнийг одоо яаж миний нөтрүүлгийг үжиж чинь сонсож чинь гэдгийг дотроо төсөөлөөд бодоод сэтгэл дотроо ургуулсан бодоод л төсөөлж бодоод сууж гин шүү. Яаж яд сууж байгаа бол хаашаа харц суугаад хинтээ үг ярьж ийж хажуугаар миний нөтрүүлгийг сонсож байгаа юм бол гэж янз янзаар төрсөлж бодож байгаа шүү би яс дотроо. Өглөө болгон нэвтрүүлэг дээр маань сайхан сонсогчдод маань орж ирээд минь тустай орж ирэхээр гоё санагддах та бүхэнтэй хамт байхаар тийм ээ их хамттай оо араачон дээр маань ийм олон сайхан хүмүүс анхаарал хандуулж нэвтрүүлгийг сонсож гин тэрч мөртөө ганцхан шилийн гол аймгаас бос харин Ордос Хөх хот за улаан чав цаашлуул одоо алсаа аймаг за бас улсын гадна гэдэг одоо тэгээд бүр том том Бээжин Шанхай хот гэд олон олон газруудаас бас хүмүүс сонсдог штт тэгэхээр бүр илүү сайхан санагдах газар газрын одоо газар газарт одоо ажил ажлаа амжуулж байгаа хүмүүс маань сонсогчуд маань бас цаг гаргаж ягаад нэвтрүүлгээ сонсож байна гэдэг бол бид нарт авч хэлвэл хамгийн сайхан жилэ. За өнөөдөр хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар явагдана гэж одоо хүмүүсийн орж ирэхийг хүлээгээ сууж ин видео дугаар дээр арай жоохон илүү хүнтэй болгочиход хуваалцъя гэж бодож байна. За эдгээр хөөрхөн дурсамжуудыг сонссны дараа дурсамжуудаа сонссны дараа манай сонсогчид маань бас юу нэг юм бодоод надад ийм дурсахч байл юу байх үлээ. За миний өнгөрүүлсэн амьдралд тийм ээ хэн нэгнэ тухай бодоход сайхан дурсамжтай үлдсэн зүйл нь юу байна? Тийм ээ мэдээж бид нар амьдралаа ямар нэгэн цаг үеэр эргчүүлэн бодтол байх өнгөрүүлсэн амьдралаа. Жишээ нь шөнө орой болж хүн амтны хөл татархаар хүмүүс их бодлого болдог өдрийн өнгөрүүлсэн амьдралаа өдрийн өнгөрүүлсэн учраа эргчүүлэн боддог гэж хүмүүс хэлдэг. Тэгвэл магадгүй тэр үед ч юм уу эсвэл зам аялж байхдаа ч юм уу ямар ч үед нэг бодол нэг л жил тэр тогтсон үед энэ тийм хүмүүс гэж өнгөрүүлсэн амьдрал одоо дурсамж дуртаглуудаа өнгөрүүлсэн түүхэнийг эргчүүлэн боддог тэр эргчүүллийн дунд чинь сайхан дурсамжтай жил байгаа юу мэдээж бид нар сайхан дурсамжуудаа илүү сөх гэн жийтэй магадгүй хүн юм чинь одоо хүн амьдралын тэр адрматай олон жилүүдийг өнгөрүүлнэ хүчэр жовлон бэрхшээл за тэгээд жаргал жовлон ээлжилдэг хорвоод олон жилүүдийг өнгөрүүлсэн байж тарна бид эргэж харахтаа эргэж дурсахтаа сайхан дурсамжтай бидний амьдралд ямар нэгэн жилийг одоо хэлж өгсөн ямар нэгэн дуртаглыг үлдээсэн сайхан дурсамжийг бүтээсэн тэм жилүүдэ илүү эргүүлэн санах жийтэй боёо тэгэхээр амьдрал утга уулахтай санагддах за тэгээ тэн дотроос утга учиртай жийл бидний амьдралд маш их утга учирыг өгүүлж хэлж өгсөн ч юм уу тэм жилүүдээсээ илүү одоо санаж илүү бодож илүү эргчүүлэх нь тамуу муха жийлийг бол шууд л за орхи ямар хэрэг байна уу өнгөрсөн учир гэд орхичих гэн жийтэй тийм ээ тэгэхээр н манай сонсогчдын одоо хуваалцсан сайхан юм дурсамжуудын дотор бас хөгжилтэй, хөөрхөн, бас сэтгэл хөдлөгөн, үнэхээр ямар сайхан бичиж, ямар сайхан дуртагч вэ гэж бодох тулмар тийм сайхан зүйлүүдийг одоо дурсхан, дуртхан бичсэн байдаг. Эдгээр зүйлүүдээс л тав хүнтэйг хуваалцъя гэж бодож байна. Тав хүн бас нэвтрүүлгээ сонсцоход иймэрхүү сайхан дурсамжууд байвал бидэнтэйг хуваалцж байгаарэ бас илүүхэн бичиж жорж байгаарэ гэж тав хүнийг урайлж байна шүү. Тэгээд одоо манай яг сургуультай байж байгаа хүүхэд дүүнэр залуучууддаа бас иймэрхүү зүйлүүдийг илүүхэн сонсгоод тэд нар сонссныхаа дараа өө миний амьдралд бас ийм сайхан зүйлүүд байгаа шүү дээ. За би тэрийг бас бичиж гэж бодоод бичиж магтгүй. Хүн бичиж эхэлснээр за залгаад бүр илүү тийм ээ бицэр биери үжүр шид оршно гэдэг. Залгаад бүр илүү бичиж одоо жохоох юм тэр бэлэг авьяас нь нэгдэх чинь билүүтэй хэмэдлээ. Тийм болохоор бичиж байх нь эхлээд бичих нь хамгийн чухал байдаг. Тийм болохоор манайхан одоо жорохтой бичээд жорохтой олонтойгоо хуваалцаад байгаарэ. За манай нөтрүүлгийн 500 хүн боллоо юм байна. Манай одоохон үжиж байгаа сонсогчид мань одоо нэгэн жирэгтэй
эрхитэр маань дараад за бас чаашин нэвтрүүлгийн хүн болгон найжийн тойрог холбоо сүлжээгээрээ нэг хуваалцаад хүнээ нэмэгдүүлээд тэгээд одоо өнөөдрийнх анхны дурсамжийг тавхантай хуваалцъя гэж бодож байна. Бүгдээрээ нэг хуваалцъя гэдэг нь нэвтрүүлгээ чаашин дээр талын сумын үжүр байна жад. Сумын үжүр дээрээ дарж ягаад чаашин түгээгээд танд хэдий холбоо сүлжээ байна. Холбоо сүлжээгээрээ түгээчих. За тэгвэл найжийн тойрог байна. Найжийн тойрогдоо нэг хуваалцчих. Тийм ээ. Тэгэхээр л хүн нэмэгдээд ороод ирнэ. Тэгээд бүүнд хамт та сайхан хүмүүсийг дурсамжаас хуваалцъя.

сонсогч тав хүмүүс маань Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За одоо 30 хүнтэй бол 500 хүн боллоо. Одоо 30 хүний хэдүүлэн хаанаас татж чирж игээч гэсэн аваад ирвэл яах вэ? Чирж татчихгаад алгаж байгаа ч гэсэн. За өглөөний мэнд, өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд гэж орж ирж байна. Манай алдарч хат өглөө өглөө ирдэг шүү. Хэшигтэн нутгатай алдарч хат маань өглөө өглөө нэвтрүүлэгдээ ирдэг. Тандас баярлалаа. За одоо нэг 14 хүн. 14 хүний үлстэй. Алганы үжээр урвуулах мэт амархан олоод ирэхгүй юу дээ. За 13 хүн. За 11 хүн гэдэг. Бүр ийм юм хийгээ суудсан байвал яг хэдүүлэн хүнэн тоолоод. За 9 хүн. Сайн өглөөний мэнд гэж. За сайн өглөөний мэнд. Бүгдээрэнд нь өглөөний сайхан мэнд өргөе. За 4 хүн гэдэг. За 3 хүн. Аа болж ийн мундаг хурдчтай байна. За манай видео дугаард анхаарал хандуулж нэгд чиг 5 хүнд бас баярлалаа шүү. Аа 500 бүр өнгөрч өглөө. За анхны дурсамжаа хуваалцъя. Манай анхны дурсамж болохоор хөвөч шарх шуугаар нутгтай саруул гэдэг хүний хөрхөн дурсамж байна. Жийн дурсамжийг сонсгоч та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Тэр жилийн жун хадам ахын алга үнэнд муухай нэг хертлэгдсэн юм. Өнөө намар хадам өгчийн хондод бас нэг сайн муучлагдлаа шүү. Үдийн өмнө шилжүүлж ойртуулах, шидэж чулуудах гээд боолттой өвсний дунд баахан холихсан.

Энэ чинь сүрх хон шүү дээ. Энэ хэсгийн туугаад явбал тэр хэсэг нь тонгой тонгой идэж чуварчхна. Чэггүй толгойших чиний холоос жандраад ахсрахыг юм тоонд үчгүү. Хоолойгоо хаттал бахраад аргагүй сүлийн хураахаар бучаад ирэхгүй юу? Хэжээ чамайг ойртож иртэл урагшаа нүүн гэж байхгүй. Идэмхэ юмсыг нэг сайн жалхая гэд ойртоод очтол хөлдөөрөн ганчхан хүчлэмгч холдоод өгчхөн. Тэр тэнд очичоод та нар гэхрүүлцөө танихгүйнүүдэр том жургуу харчихсан сүүл өргөн хоргол унгаачихсан хэсэг алхснаа дахиад л толгойгоо шаагаад шуханчихна. Чиглээд ус яая гэж байхад хөрөөдүүлэх юм чинь ярах хэрэг байна уу? Сүүлдэн би бүр барван хавраад гажир хорж өгөхгүй болоод дарчхтан тулахын үед ашхуу харин орой дамбахч хүрээний үүд харагдсан чинь гэнтхэн унтаасаа мэдчихүү эсвэл эжнэн харчихуу бүмэд хөл нь хөнгөрөөд хөөлгөд туулгалгүй гоч чувчглаа. Хоёр хөлтөн гэж хорвогийн хамаг яданх нь юм да гэж бичсэн байна. За хөөсөр хошуугаар нутгтай бас манай байнуу ашиглагч саруул гэдэг хүний хөөрхөн дурсамж нөгөө хар юм хаа байна уу, хар юм хаа байна уу гэдг шиг хатам өгч хаа байна уу. Энэ хатам өгчл тийм ээ гахаа явган үлдээснээс болоод энэ очроод гарсан байна шүү. Чи ингээд нөх хананд гүйсэн үлгэрэнийг сайхан бас юмөрлөөх. За бас маш тийм уншууртай сайхан бичсэн байна. За амьдрал донд ингээд сайхан дурсамж удааныг гоё сайхан хэлхэллэг сайтай, хэл найрлах сайтай бичсэн. Бичиж чаддаг хүмүүс олон байдаг шүү. Магадгүй та өөрийнхөө авьяас, за өөрийнхөө тэр бэлэг ухаан гэдэг юм уу? Тэр талынхаа жилийг анзааралгүй явсан байж. А магадгүй та ажлын яруугаас болоод энэ талаа овойлсан байж. Тэгвэл одоогоос эхлээд бирэм байр, бич, жор танд авьяас байгаа. Тийм болохоор өөрийнхөө өнгөрсөн тэр сайхан дурсамжууд бас өдр болгон бүтээж байгаа тэр дурсамжуудаасаа сайхан найруулж бичээд олонтойгоо хуваалцаад ялангуяа сайхан одоо ийм үлгэр учиртай зүйлүүдэд нэг бас бидэнтэйгэн байн хуваалцж байгаарэ гэж сонсогч та бүхэндээ найдах нь байна. Тэр сонсогчдод их номхон сууж байна. За манайхан нэг алгаан дассан жорог явуулаадах та. Алга дассан жорог байгаа юу? Алга дассан юм уу? Өрхийг гожилгсан жорог явуулаадах. Би нэг бие хураад өөрийгөө жоохон баярлуулчих. Яаж нь вэ? Өөрийгөө баярлуулах бас зөв шүү. Өөрийгөө бас баярлуулах хэрэгтэй. Өө зөв зөв зөв. Манайхан ийм гоё шүү дээ. Байна гэж. За навчигаас эхлээд алтан навчигээд бүгд одоо сайхан явуулсан байна шүү. Баярлалаа. Гүрэ танаас ингээ амар сайхан даруухан суугаад алга малга ташилт явуулахгүй, чичих хаар явуулахгүй, өрхий гожилохгүй би ингээ та нараас анга гуйж байгаа л авчихна. За надад нэг ингээтхээ гэт шууд үгний шулуун нь сайхан тийм ээ. Шууд гуйж байгаа л авчихна. Надад нэг ингээтхээ, надад нэг өрхий гожилохтхоо та нар надад энэ урмаар дэмжээтгээл гэт шууд л. А баярлалаа, гоё байна. Хэн хүм бэ? Хэл яраач их баримжаа байна гэж. Та тааж үч. Таагаад болвол шагналтай. Манай хөтлөгч ганчаарцсан байна шүү гэж. Сэтгэлийг мэдгч ану сахиулсан болоё гэдэг үг байдаг шүү тийм ээ. Их сэтгэлийг мэдж байна манай ариун.

За манай дүүрэн билэх авах хошууны бишвэл шулуун хөхийн гэж чи буруутсан хүн болохоор таныг үүдний бошхонтор 10 минут чсооч намжлуул маяг гэж. Та бурууган мэтрэх түн гэж. За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэт гаргийн тавны хөөрхөн дурсамж тусга дугаар үргэлжилж байна. За өнөөдрийнхөө нөтрүүлгээр хүмүүсийн сахан дурсамж дуртгалуудаас хуваалцж байна. Өнөөдөр ганцаараа болохоор манай сонсогч бас хэлж штэ. Арай ганцаарчихгүй юу манай хөтлөгч маань гэж чинь ганцаараа байгаа болохоор тийм ээ. Хамжиж инээд хүн байхгүй. Тийм болохоор өнөөдөр бол хөгжилтэй мөч гэхээсээ илүүтэй хөөрхөн дурсамжаасаа тав хүнтэйгээ хуваалцж байна. За хүмүүсийнхээ сайхан хөөрхөн дурсамж

хатгал удаас хуваалцж байна гэх тав хүн үргэлжлэн манай нөтрүүлгэд хамтайгаараа манай шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлэг гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөө болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд манай шууд нөтрүүлгэн явагдуулдаг. Тэгвэл манай Монгол видео дугаар дээрээ бас шууд нөтрүүлэгтэй та бүхэн нөтрүүлгээ сонсхийн хамт бас үжид дийлэх боломжтой. Тэгээд видео дугаар дээрээ байн гарч ирж бидэндээ одоо урам хайрлаж байгаарэ та бүхэн. Өнөөдрийн нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Дармын тоо том 8000 гарсан байна. Та нар мундаг байна. Хүний тоо ч гэсэн нэмэгдэж байна. Ойрдоо нөтрүүлэг хийгээгөө ер нь одоо манайхан бас жоохон юу гэж хэлэх нь хойрогшдсан шигч бас идэвхийгөө болцсон байсан шүү тийм ээ. Одоо бол дахиад идэвхий чанар бол дахиад дайчлагтад орж ирж байна. Идэвхийтэй болж байна. Баярлалаа орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Үргэлжлэл нөтрүүлэгтэй хамтаагаараа чалгаад удахгүй манай бүх тайлбарлагч хөтлөгч Вэгтали ахынхаа хөрхөн жижиг гэнэ дурсамжаас тавхантай хуваалцна.

Оо зүг байна. Видео дугаар дээр манай сонсогчид маань дармын тогийн үйлстэй өнөр дэлг үсгэж ин шүү. Ингээд идэвхтэй байвал гоё шүү дээ, тийм ээ. Бүгдээрээ ингэж идэвхтэй. Жаавс тав хүн байршлаа илгээж болно. Бас сэтгэл хэсгэд үг үлдээж болно. Өөрсдөө бодол сан сэтгэлээ сайхан бичиж солилцож хоорондоо сайхан бас ярилцаж явагдаж болно шүү. За залгаад манай эх талын ах юм маань сайхан дурсамжаас хуваалчий. Бүх тайлбарлагч, хөтлөгч эх талын ахын дурсамжаас залгаад хуваалчий. Шилэн дээр сувдарсан нолмос. Намрын бороо намрын шахсаар гэгэвчин шилэн дээр сувдран туссан усан мөхөлгүүд нийлэлтэн журуслан урсах нь нолмос асгарах мэт. Ийм л жоргий харж хөвтгэд шанаг даган жирэлтсэн сэтгэлийн хур дэрийн дээр патхийн унах нь тод сонсогдно. Нүд гэгэвч усан мананд бүрхөгдгэд 40 жилийн өмнөх тэрл намрын бороонтой өдөр дуртагт жургаших тодорлоо. Үүл сууж борооших янжтай байсан ч аави дагаж хононд явах жорлогдон хүрлээ. Бид хоёул сүргийнхэн чахаар өнгөрөн дэртэ харагдах талын шар гэдэг манки чиглэлээ. Хэдийч холыг бүүмэд манкны ороод гарахад хөл бүр хөссөн юм. Ава, хонин сүрэг араас ирдгийн болов гэж асуувал толгой гэлэн инэмсгэлж байснаа надад олон сайхан үлгэр ярьж өглөө. Тэрэ, тэндээс хонин сүрэг минь чайлжаад гарч ирэхээр нь хон хаашаа явхыг хүртэл мэддэг мундах аавтай да омгшиж байсан юм. Тэгтэл элэс чонхордуулан бороон тусалж эхлэхээр аав намайг үүрч хоноон эргүүлэн гэржүг яаравчлан алхлаа. Аавынхаа өргөн нуруунд наалдаж араасаа намрын бороон шавшуулан явах ёстой сайхан. Ээж минь хүүхэд осхуулах нь уу гэж үүлсээр миний байдах хувцсыг тайлан аавын дээлэр хочиж хөвтүүлээд аманд хэсэг ёотын шихр өнгөлөө. Бороон шахсаар байлаа. Тэр үед би гэгэвчний шилэн дээр сувдран туссан усан мөхөлгүүд нийлэлтэн журвслан урсах нь нолмос асгарах мэт байдгийг даанч овойлоогүй гэж бичсэн байна. Чаа ингээд ингэтлээ ах юм бас нэг сайхан дурсамж дуртаглаас сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. Та бүхэн бас иймэрхүү удаа сайхан дурсамж дуртаглууд байвал бидэнтэйгээ хуваалцж байгаарэ. Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялгын нөвтрүүлэх та бүхнийг баярлалаа ухтаж байна шүү. Манай нөвтрүүлэгт байнга одоо нээлттэй ухраасан оролцож байгаарэ. Одоо бас сайхан дурсамж дуртагл хөгжөлтэй түүхүүдээс хуваалцж байгаарэ гэж та бүхэндээ найдаж байна. Та бүхнөр нэг дурсамж хуваалцаад сонсогчдоороо алга ташуулсан тийм ээ. Одоо нэг дурсамж хуваалцсан чи одоо байршил харна. Та нарт над бүр байршлаа явуулаад өгөөрэй. Хаа хаанаас нөвтрүүлэг үжиж ийн би нэг харж баясъя. Манайхан хаа хаанаас үжиж ийн. Энэ сэтгэл хэсэг үсэг бичдэг хэсэг байна шүү дээ. Энийг нэг дояад авбал танай байршил дээр талд нь гараад ирдэг. За тэрийг нэг дояад явуулбал хая хаанаас үжиж ийн гэдэг байршил ч гараад ирчихнэ. Нэг дурсамжны дараа нэг нөхчөлтэй гэсэн ба. Аа хөөс шар шулуун хөхч өвжмчин баруун сүнд шилэн гол аймаг шилэн гол аймаг шилэн хотгожин шилэн гол аймаг гэж бэлгүүдэд балгасагжин баярн баруун хошуугжин чи яа ингээд манайхнаа сайхан сонсогчдын маань одоо хаа хаанаас үжиж сонсож байна гэдэг байршил орж иржээ. Гоё байна. Оо олон сайхан сонсогчдоос нэмэгдсэн байна. Шинэ хүмүүс бас нэмэгдсэн байна штэ. За чох сум гэж н баруун өвжмчин гэж н улгаа гэж оо манай сонсогчийн дотор бас сайхан шинэ хүмүүс нэмэгдсэн байна. За шинэ орж ирж байгаа. Эсвэл өнөөдөр анх удаа нэвтрүүлэг сонсож байгаа боёо үжиж байгаа. Эсвэл одоо нэг ганц хоёр удаа нэвтрүүлэг үжиж сонсож байгаа. Та бүхэн шинэ сонсогчудаа бас баярлалаа хүлээж байгаа. Сэтгэлгээндээс илтгэж байна. Ялгуун нэвтрүүлгийн канжугаас. Манай хуучин сонсогчдод зүгээр алдалгүй чагаан сайн мэддэг. Хэдний өдөр ямар уулга явна гэдгээ бас сайн мэддэг тийм ээ. Шинэ орж ирж байгаа сонсогчуд маань одоо арай сайн бас ойлгож амжаагүй байж магадгүй. Та бүхнийг баярлалаа хүлээж чинь шүү. За хөөс шарагжин шулуун хөх хошуу үгжин дөрөвд хошуу үгжин. Вау, гоё байна. Аа манай нөхтрүүлэг маа бүр илүү хүрээ хөвчэйгээ тэлээ тийм ээ. Бүр олон газараас сонсдог болсон байна. Бас олон шин сонсогчуд нэмэгдсэн байна шүү. Баярлалаа ухтыя.

би сонсох дуртай гэж энэ чи өглөөний мэнд гэж энэ ээж нуурар гэж энэ. За тийм байна манай сонсогчдод маань олон сайхан сонсогчдод маань бүр сайхан нэвтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна. Жалгаад бас нэг сайхан дурсамжаас хуваалцъя. Жалгаад хуваалцах дурсамж болохоор Шилийн гол аймгийн Монгол дунд сургуулийн багш Чивэр Чичхийн сайхан хөрхөөнөх охорхон дурсамж байна. Хүн болгон дурсамжийг бүтээдэг за бүтээсээр байх болно гэж би сая ярьсан тийм ээ. Тэгээд тэр сайхан бүтээсэн олон сайхан дурсамжуудаасаа бидэнтэй хуваалцж байгаа та бүхэнд чин сэтгэлээсээ баярлалаа. За Чивэр Чичхийнхээ сайхан дурсамж. Одоогоос 15 жилийн өмнө хочор юм аа. Найд залуу бид хоёр сая л их сургуулаан төгсөөд ажил алавч чолоогүй байсан юм. Бид хоёр жусланд явах хөхрүүдээс 7 өнөө үлдэж хочроогод нэг чун саал барлуулсан. Хоёулаа 4 цагаар босоод би үнэгэн сааж найз залуу тугал татаж өгөөд өдөр нь сүү саал хэмээн божгонч хэрдэл яруу өнгөрөөдөг билээ. Хэд өдөр аслаа сангийн далайд очоод хуруу давна уу, шар тус авна уу, хямтхнаар жаран шүү хэмээн хоршоо дэлгүүр чагаа эдэнэ гажраар өнгөлжөөд гүйж байлаа. Нэг удаа шүл уучхаад хоннаа арсаа 80 жосоор хөдөлчихад сангийн далайгаас найз залуу минь 60 жосны шахаа авч өглөө. Гайгуул чанар сантай бараа таарч би нэг жун нэг намар хөдөө өлтсөндэ. Жолоочийн өнөмлөхгүй найз залуу минь чагдаанаас дутааж сангийн далайн жээглэр салхи татуулан нисгэж байсан нь саяхал юм шигэ. Одоот болтол миний сүүсаалын ажил хамгийн сайн хийсэн нь тэр жилийн дэлгэр жун байх та. Одоот болтол сангийн далайгаас авсан хамгийн чанар сайтай бараа нь тэр шахаал байхаа та. Одоот болтол хамгийн хурдан хүн одоот болтол хамгийн хурдан санагдсан унаа нь хаашил тэр хуучин улаан мотроо. Хүн ер нь жаргасан үедэн биш хатуужилтай тэмцсэн үеэн жөндөн дурсдаг болов уу та. Сэтгэлийг дулаачуулдаг олон сайхан дурсамж минь гэж бичсэн байна. Чи сангийн талаас авсан 60 жолсны шахаа бол амар чанар сайтай гэж нэн шоггийн хоршоноос авчиж байгаа гэдэг. За Чивэр Чичхийн хөрхөн сайхан охорхон дурсамжийг тавхинтэйгээ хуваалцлаа. Иймэрхүү жижигхэн охорхон тэгээд одоо учир утгатай магадгүй маш жижиг учир тийм ээ 60 жосоор шахаа авсан жаа нэг жун саалбарлуулсан гэд жижигхэн учир болооч эдгээр учир нь үнэндээ хүний нэг насанд мартагдаж хуу тийм сайхан түүхий бүтээсэн байдаг. Эргүүлэн санахад тэр жун өстө яруу өнгөрүүлж исэн тийм ээ. За магадгүй хайр дурлалын халуун дан байсантай хоёулаа найз залуутайгаа хоёул тийм ээ сүү саалбарлуулаа өглөө 4 цагт босоод сүү саалбарлуулаад хэдий сайхан байсан бол та. Одоо ингээ бодоход тэр жалуу үед бид нэр тэгж явж ийлаа гэж дурсах юмтай байна гэдэг чинь сайхан шүү дээ. Хүн гэдэг чинь дурсах жилтэй байна гэдэг бол хамгийн сайхан жил байдаг. Дурсч хаад дурссан жилэн бодоод өөрийн ирэхгүй инэмсгэлж байна гэвэл тэр бүр чилүү танд сайхан жилийг үлдээсэн гэсэн үг тийм ээ. За би сангийн далайна гэж чинь жимсээ шууд нэрээ мэдүүлчихлээ шүү. Таны сангийн далайна шахаа бол чанар сайтай гэж шүү. За сангийн далай гэдэг бол үнэхээр одоо жижигхэн балгас боловч юм бүхэн байдаг. Та 9 шүт бүрдсэн гэж хэлвэл арай хэтрүүлчихдэг юм уу? Юм бүхэн байдаг тийм ба их хөгжөн хөл хөгжөнтэй тийм газар шүү. Учир нь олон газар явах машин унаа жаавалчху тэр газраар дайрдаг учиртай болоод ч тэр юм уу? Би тэгж боддог юм. Тэгэхээр маш их хөл хөгжөнтэй тийм газар. Тэгээ нөө урд тон урдын чохол мохол бүр уулын тэр канон дээр ч юм уу одоо юу мөн дэр нэг гардаг штэ нэг хүрээ орлоо гэдэл тийм ээ юун дээр үлээ тонглог тамир энтер дээр жаа хүрээ орлоо хүрээд одоо хүрээ орхноор аймаг хөл ихтэй гэдэг ба надад яг тиймэрхүү мэдрэмж өгдөг штэ хүрээ орж байгаа юм шиг урдын усад. Тэгээд хөл ихтэй газара тэгээд сангийн далай дээр магадгүй олон олон дурсамж бүтээсэн хүмүүс байж л байж таараа тийм ээ. Сангийн далайны тойронд бол тийм ээ бас олон сайхан үлгэр үйл явдлууд гардаг шүү. Тэгээд манайхан бас сайхан өөрсдийнхөө дурсамжийг бичээд найруулад бидэндээ ирүүлээд олонтойгоо хуваалцаарай. За баярлалаа тав хүндөө тав хүн. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн гаргийн тавны хөөрхөн дурсамж тусгай дугаараа хүлэн сонсч байна.

чи 3 дугаар дурсамжийг уншаа бартлаа. Хэдүүлээ яах вэ? Манай нөтрүүлэг сонсож байгаа видео дугаар дээр байж байгаа хүмүүс 1-р дурсамжин дээр алгаан дашсан, 2-р дурсамжин дээр байршил хуваалцсан, 3-р дурсамжин дээр яах вэ? Яах вэ? Чичиг явуулах уу эсвэл сайхан чичиг, улаан чичиг надад хүрэхгүй. Тан чичиг хүргэе гэд. Бүгдээрээ нэг чичиг хүргэж үждэг юм уу, тийм ээ? Тэгээ өнөө үдэд би чи одоо төвөр дөрөн чичигтэй гэртэй харин шүү дээ. Баярлалаа шүү. Дармын тавар 2 том 8000 3 томд ойртсон байна. Баярлалаа. Вау! Гой гой чичгнүүд орж ирж байна. За би бол амраа ингээд танаас над чичиг хөрөхгүй ч гэсэн би бол ингээд гуйгаал авчихын танаас. Амар амар. Тэр нь амар шүү бас тийм ээ. Шууд шулуун. Сонсогч тав хүн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Ингээд өнөөдөр хөөхөн дурсамж тусгай дугаараа үргэлжлүүлж байна гэж сая тав хүнд одоо 3 сайхан сонсогчийнхаа бас одоо танил найз нөхдийнхээ сайхан дурсамжаас хуваалцлаа. Тэгээд эдгээр дурсамжуудыг уншаад суухад яг л би өөрөө бичсэн юм шиг, би өөрийнхөө дурсамжийг хуваалцж байгаа юм шиг бүр дотор нь орж үлгэр үйл явдлыг сэтгэл дотроо ургуулan бодож дурсамжтай нь хамт аялж, тийм ээ. Тэр хүмүүсийнхээ тэр сайхан дурсамжийн талаагаар би ч гэсэн сайхан аялж, сэтгэлж өрхөө баярлуулж, тогтлуулж явлаа. Тийм болохоор миний хамгийн ярах дуртай үг, за дурсамж гэж хэлэхээр бид нэр өнгөрсөн 7 сайхан дурсамжийг бүтээсэн. За ирээдүйд бүтээсээр байх болно. Тэгэд 7 сайхан дурсамжуудаа эргүүлэн бодоход үнэхээр танд таныг тийм ээ, Мишель гэж инээмсэглүүлж өөрийн эрэхгүй амьдрал сайхан юмтай гэсэн тийм бодлыг оруулж чадчихвал тэдгээр дурсамжууд үнэхээр таны амьдралд хамгийн үнэтэй сайхан дурсамжууд гэж хэлж болно. Тийм болохоор хүн болгон сайхан дуртал дурсамж өнгөрүүлсэн түүх үлгэр явдлууд байдаг. За тэр бүхнийгээ сайхан найруулж, эмхэлж, бичээд олон тагаа хуваалцж байгаарэ та бүхэн минь.

манайхан маш олон сайхан жижиг хүргэсэн байна. Тийм болохоор энэ сайхан баярын мэндэн дээр гэдэг. Энэ сайхан жижигхийн дэлбэн дээр гэтэл энэ сайхан багч жижигхийн сайхан юун дээр байж болох уу? Жижигхийн дэлбэн дээр гэтэл тахаал үгэнийг яа. Энэ сайхан баярын мэндэн дээр гэл үг алдах болохноороо тахаал нөгөөдөө яриад уу. Энэ сайхан жижигхийн дэлбэн дээр гэдэг. Уг болохноороо солиорцсон байна гэсэн ба. За тэгээд жалгаад бас нэгэн сайхан дурсамжийг хуваалчна. За жалгаад манайхан нөтрүүлэгтэйгээ хамтаагаарай. Манай нөтрүүлэг бол бүтэн нэг чах шүү. Одоо нэг дурсамж үлж чинь. Хүмүүсийнхээ дурсамжаас хайрлаад байна. Хэлвэл бас хэд хэдэн сайхан дурсамжууд ирсэн. Тэгэхээр нэг хүнээс 2-3 дурсамжийн нэг л дээр хуваалцах бол хайрын шиг санагдаад хямгатаад хямгатсаар байж ягаад хамх сүлийн сайхан дурсамж дээр очихлаа. Энэ дурсамжийг сонсоод уншаад үнэхээр сэтгэл хөдлсөн. Хүн яах та ингэж сайхан найруулж бас дуртагч бичиж чаддгийм бай гэж. Тэгэд хүмүүсийг сайхан авьяас бэлэх тэр авахлж оюун ухаанаар нь бахархаж суулаа. За жалгаад манай Шилийн гол хамжуутлуурын Монгол сонны найруулагч, за манай бүсгүй яруу найрагч Чэ Шүрэн Чимгийн шогшоо өгч гэдэг сайхан дурсамжийг сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. 14-5 байвуу да. Нутгийнхаа нэг айлд оцсноо мартдаггүй. Тэр айлд нэг сайхан эгч байлаа. Сайхан муухай тухай сандгал болчихсон үе байсан. Хойно эгчийн сайхны харалгүй яах вэ? Тэгтэл тэнд байсан аавын үеийн хэдүүл эгчийг магтаж гарлаа. Тэдний үгийг дагаад би нуучхан ажид суусансан. Манай тунгаг ямар буянтай айлынхын хөө бохтолж авдаг бол та гэж нэг нь эхэлтэл ийм бэртэ болох юм бол ямар айлч гисэн хүй байжин завгу баяжна гэж нөгөө нь жалгав. Аав тунгаач өстэй гэлжүүлэн шүү гайхмаар ажилч хүүхдээ гэхийг сонсоод эгчийг би үлгэрийн тагн мэт бодож билээ. Яавал ийм хүүхэн болж дийлэх бол гэж бодож явснаач нуух юм. Эгчийг байх гэж аавын өмнө чадлын хэрээр чармайж явдаг байсан да. Ирэх болгонд л шогшоогороо шүү хөөхий ажилч хүүхэн гэж нэг нь хэлэхэд тунгаагчийн аав инэмсгэлээд үг нэмээгүйч чарай нэг л бардамхан харагдаж байсныг би мартаар хүүч хэдэлжээ. Танай башхи жалуучууд элэж байхгүй юу гэж аав асуухад тунгаагчийн аав ойрын 2 жилээс жаахан гэлээ. Манай хүн гэдэж байгаа байлгүй гэж чанаас бас нэг нь яарын ярахад бүгдээр инээлтэн нэг л хөгжөөнтэй байлаа. Яг тэрх орчин надад сайхан бүсгүй гэгчийг тийм нэг жорог үжигтлэр буюу яраа хөөрөөгөр хэлж өгсөн байж л да. Нутгийн эгчтэйгээ тэрнээс хойш дахин уулзсангүй. Тэднээ дахиад очихоос өмнө аль нэг буянтай айлынхан хүү бохтлоо даваад явчихсан байх та гэж боддгийм. Хаашаа аваад явчихсан бол доо. Амдрал дунд тунгаагчтай адилхан эгч нартай таарад байсан маань нутгийн охноо өхөртөн махчихаж байсан аав нарын ярааны үргэлжлэл мэт санагдаж амдрал юм нэгэн жорог болжээ. Говийн хүүхнүүд дунд мантах нарнаар хөдлөмөрч шамтсан манай говийн хүүхнүүд ажилсаг гэхийг сонсох болгон манхан говийнхан эгч нарыг боддох. Багдан сонссон үлгэр биш үнэн амдрал юм даган урсаар байна. Он жилийн өхсээр байна. Жон олныхан хүндэтгэлийг тоссон сайхан эгч жорог итгэл өгдөг дагн мөнөөс мөн аавын өмнө чармайдахшхан амьдралын өмнө эгч шиг л баймар байна. Нэтнэн чахар нутгийнхаа нэг айлд оцсон юмсан. Тэнд бас нэг сайхан эгч байлаа. Ааж охин алахгүй шогшож яваа нь тунгаагчтай юутай адилхан харагдав гэж. Тунгаагчээ гэж дотроо шивнтэл таях тулсан буурлав. Манай хас ёстой гэлжүүлэн шүү. Ажлыг бол хүй байжин завгүй шүү гэснэ. Ганц 2 өдөр биш л дээ. Манай дэрснээс хойш өдөр бүгд л юм. Ажлаас ажил руу дэгдээл хөрхий гэлээ. Нутгийн охноо махчихаж байсан аав нарын нэгэн мэт харагдах энэ сайхан буурай надад тунгаагч хаа байгааг хэлж өгсөн мэт. Сайхан чахрын маань шогшоо өгч нар амьдрал тэмцлийн дум далхсан гажраасаа чижиг дэлгэрүүлж альва бүхнийг чимж явдаг юм гэж бичсэн байна. За шогшоо өгч гэж манай Шүрэн Чимгийн бичсэн сайхан дурсамж үнэхээр сэтгэлийн хөдлөлөө. Тэг амьдралын дум үнэхээр одоо тийм ажилч
сайхан эгч нар бүсгүй чууд олон харагдах шууда. Магадгүй бид нарын дунд бид нарын ээж эгч нар бүгд сайхан тийм бүсгүй чууд сайхан ажиллаж хөдөлмөрч бүсгүй чууд байж л таараа. Тэгэхэд бид нар тэрийг одоо магадгүй ажиллаж гэдэг нь мэддэх хэрнэ аваад биччихээ ахаад одоо амьдралд ингээд дуртахад ажиллаж яаж яаж алхаж явж ирснийг эргчүүлээд нэг бас нэг дүрслээд биччихмээр тийм ээ эргүүлээ биччихмээр тийм бодол орж исэнгүй байж магадгүй. За орж исэн ч гэсэн жарамдаа умдгалаад өнгөрцсөн байж магадгүй. Тэгэхээр амьдралын дунд ийм сайхан дурсамжтай зүйлүүд олон байдах шүү гэж тэр сайхан дурсамжтай зүйлүүдээс ингээд бичээд байгаарэ та бүхэн маань. Бичээд л байвал өвөө олж тэгээд бас одоо танай амьдралд олон сайхан үнэтэй зүйлийг үлдэх болно. Шүрэн чимээгээ энэ дурсамжийх уншаад их сэтгэл хөдлөсөн. Яахтай хүн ингэж сайхан өглөөрийг ингэж сайхан холбож бичиж чаддаг байна гэж бас найзаараа бахархаж суулаа. За бас шүрэн чимэгтэй баярлсан гэдгээ илтгэж байна. За ингэж сая дөрвөн сайхан дурсамж хуваалцлаа. За өнөөдөр бол хөрхөн дурсамж уу хөгжилтэй мөч гэж бид нар бас одоо өнгөрсөнд Уиллис бит хоёр олон сайхан хөгжилтэй түүхүүдээс сонсогчдтайгаа хуваалцсан. Тэгээ өнөөдөр манай хөтлөгч маань одоо чөлөөлс уучраас ганцаараа байгаа дээр одоо хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцж байна. Дараа дараачаар бид нэр хөгжилтэй түүхүүдээс бас тавхинтэйгээ хуваалцна. Тийм болохоор хөөрхөн дурсамж хөгжилтэй түүх тавхны амьдрал дунд за ажиглагдсан. За бас магадгүй таны биерд тийм ээ та бичиг гэж бодгдсон. За хин нэгнээ тухай тэр үлгэр түүхийг сайхан найруулаа бичихмээр санагчявал тэрийг нь бичээд бас бидэнтэйгээ хуваалцж байгаарэ. Гэхдээ сонсогч тавхин Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Хөөрхөн дурсамж тосгай дугаараараа тавхинтэйгээ дөрвөн сайхан дурсамжийг хуваалцлаа.

За өнөөдрийнхөө бэлтгэсэн дөрөвөн дурсамжаа хуваалцаад барсан шээ. Одоо ингээд араас нь гөлөж гисэн гэдэг. За үйдээ дугаар дээр манай дармын тоогийн бол 3 том 40000 голтол бутартал дарж өгсөн байна. Үйдээ дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Тэгэд манай үйдээ дугаарыг дагаж амжаагүй, үйдээ дугаартай нэгдэж амжаагүй сонсогчид маань үйдээ дугаартайгаа нэгдэрээ, үйдээ дугаараа бас сайхан дагаад аваарэ. Бичиж чаддаг хүмүүс үнэхээр бахархдгаа гэж байна аруу. Тийм шүү, сайхан шүү. Бицээр бицээр бэрийн үжир шид оршино гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр жоохон бичиж жорох авьяастай хүмүүс бол тэрийг оролдоод за хаяхгүй байсан байдлаар бэр гэдэг юм бас сонин. За хаячихаар сайхан бичижсэн хүн ч гэсэн бэрэ хаяад эхлэхээр бичиж жорохын тэр одоо авьяас бэлэг нь ундрахан болчдөг гэж хэлэх үүтэй. Тэгээд бүр сүлд бэр хаячихсан хүмүүс байдаг шүү. Гэхдээ багсах бичижсэн хүмүүс бицээр бицээр өвөн олж тэгээд үнэхээр одоо авьяас бэлэг нь улам хорчлогдож бүр сүлд сайхан бичдэг тийм ээ. Онч бичдэг тийм болчихно. Тэгэхээр н чалахурахгүй байх, илүү унших, за бусдын сайн сайхан энэ бичсэн зүйлүүдийг илүү сонсох, унших, за тэгээд өөрийгөө дэвшлүүлэх гэдэг бол маш чухал. Тийм болохоор хүмүүсийн сайхан хөгжилтэй түүх, хөөрхөн дурсамж одоо өнгөрсөнд бид нар одоо манай нөтрүүлэг маань бас үнэхээр нилээд дуулиан татсан гэж хэлж болно. Олон түүхүүдийг уншлаа, олон хөгжилтэй түүхүүдийг хуваалцлаа, тэгээд болон болохгүй гэсэн тэнгиж бичсэн байна, тэгэж уншчихлаа гэд олон бас одоо тийм юудуудыг хүмүүсийн адилгуу дуу хоолойнуудыг бас сонсч исэн. Тийм болохоор одоо бусдын ийм сайхан шилдэг зүйлүүдээс илүү суралцах нь хамгийн чухалтай. Одоо өөрийгөө дээшлүүлэх, өөрийгөө чинэглэх арга гэж бодож байна. Тэгэхээр бид нэр чөлөөж аваран жишээ нь илүү унших, нам сэтгүүл илүү унших, за бусдын сайхан бичсэн зүйлүүдийг илүү унших, тэднээс илүү суралцах. Энэ бол өөрийгөө дээшлүүлэх, амьдралдамд өөрийгөө чинэглэх бас нэгэн сайн арга мөн. Харин үжийн ядах биш, харин түүнийг хавн дорн шүгэмдлэх биш, харин тэднээс авах зүйл юу байна? За шилдэг зүйлүүд энэ өөрийн биедээ шингээж авах, суралцах, тасралтгүй суралцна гэдэг бол өөрийнхөө үжил бодлоо тасралтгүй дээшлүүлнэ гэдэг бол бас чухал буюу гэж хажуугаар нь бас нэг хэрэггүй зүйлийг ярваа гэж. За нөтрүүлгээ тав хүн сонсож байна. Үлдсэн 10 минутад тав хүндээ бас сайхан дуунуудаасаа сонсхий. Ямар дуу сонсъё гэж бодож байна? Дөрвөн дурсамж сонссон хүмүүс чинь бүгдээрээ одоо гавьяатай хүмүүс тоочхтэн шүү. Дөрвөн дурсамжийг бүтнээр нь сонссон хүн байна уу? Дөрвөн дурсамжийн дөрвөлөнгийн бүтнээрийн сонссон хүн байна уу? Тэгвэл та бүхэнд дож оруулах сайхан дуу сонсгоё. За үлдсэн 10 минутын хэдүүлээ сайхан дуу хууртай, айтай, тухтай сайхан өнгөрүүлээ. Ямар дуу сонсох вэ? Байна гэж налтан навч. Байна гэж баярлсан шүү. Байна шүү гэж. Байна гэж чинь манай жимсэ байна гэж, ариун байна гэж. Чи я манай ихчтүү нар бол мундах шүү. Гоё шүү. За хэдүүлээ нэг чохоолын дуу, нийтийн дуу сонсох уу? Ардын дуу сонсох уу? Гэнэ ардын дуу, танай хэдэд нэг ардын дуу сонсохчмаар санагдчихлаа. Танай хэдэд барьж аваад ардын дуу сонсхийе гэж юм. За ардын дуу сонсхийе гэж бодож гин. Сайхан ардын дуу сонсхий тийм ээ. Гоё. Хангас чирагийн дуулсан. Жижүү хот дуус сайхан шүү тийм ээ. Энэ нөтрүүлгээсээ салж чадахгүй шүү гэж. Вау, гоё шүү. Амар татах хүчтэй байна ваа гэж. За, хангас трагийн дуулсан жижүү хот дуу хамт та сонсъё.

Чанга Жижу хот гэдэг чолоодуучин хангас сачраагийн дуулсан. Жижу хот энэ дуугийг тавхандаа хүргэн сонсглоо. Гэнтэг ардын дуу сонсохмор санагдаад оо. Одоо жалгаад халуун халуун хийсдэг дуу сонсъё. Эрдэнэ сүх болоод сав ингийн дуулсан. Халуун халуун хийсдэг.

Жижүү хот нь хаанхын газар юм гэж. Жижүү хот нь Хөөбэйгийн жижүү хот юм болов уу гэж бодож шүү. Танаас нэг асуухад үжтэй. Хөөбэйгийн жижүү хот гэж юм болов уу гэж бодож байна. Тэгээ халуун халуун хийсдэг.

орцсон байна. Та бүхэнд баярлалаа. Арааж байгаа хүлийн сонсон сонсогчдаа баярлалаа. Тэгвэл манай видео дугаар дээр орж ирээд нөтрүүлгийн сайхан сонссон, за надад сайхан урам жорог хайрлсан, сэтгэлдлэгсэхэд олон сайхан зүйлүүдийг хуваалцсан та бүхэнд бас баярлалаа. Аа манай дүрэн бэлгэлж байна. Өнөөдөр энэ нөтрүүлгийн өрөөг сайн мэдсэн байна. За баярлалах тий дүрэн бэлгэн баярлалах тий. Тэгээд манай нөтрүүлгэд одоо баян гэрж байгаарэ, хожимдаа дандаа манай чичин болж байгаарэ, садаж байгаарэ гэж найдаж байна шүү. Манай нөтрүүлгэд баян гэрж байгаарэ. Чэн дугаар нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж төснөө сувдан чичих шууд утас нөхтлөгч дулаан хянагч Алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартай уулзцгаая. Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл Аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 11 Бэлгийн уларлын Улаанбэрэн жилийн 9 сарын шинийн 2 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагдаа
0: Чигийн улаан хорхойгоор бохирлохгүй аж үсийг хөгжүүлнэ гэх ширс мэдээлэл.
2: Сүнөчин хөшүүний дээж чагаан эдэний үйлдвэр өдрийн хийсэн чагаан эдэнийхэн жууны 80-ыг тухайн өдрөдөө борлуулж байх.
0: Бүх аймгийн үндсэн шатны нэгдэн франтин хаатарчуудын чадвар хэв чанарыг дэвшлүүлэх боловсрол эхэлсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсхно.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Эрхэм сонсогчид аа. Манай аймаг бол улсын малын ашиг шимийн гаралт тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал суурин байж, бүх аймгаараа жилд 200 гарай түмэн үхэр малж иж, жилд 1600 гарай түмэн тон малын ялгадас гардаг. Илүү ч малын ялгадас нь малчих тариалах орны амь ухааны жасалтын нэгэн хүчир асуудал болж байгаа чиглүүлэн, манай аймаг ихтэй сургуулийн чигийн улаан хорхойг байгаалгаар тэжээн үржүүлэх ба оргоонох хаягдмал бодисын шийдвэрлэх мөрөгдлийг оруулан авч ирж, чигийн улаан хорхой тэжээхээр дамжин амь ухааны үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг ба нийгмийн үр ашиг олсон мөртөн нэн чи бохирдлгүй аж үйлсийн хэлхээ хөгжүүлжээ. Энэ өдрөөс эхлэн манай нэвтрүүлэг нь чигийн улаан хорхойгоор бохирдлгүй аж үйлсийг хөгжүүлнэх ширс мэдээллийг нэвтрүүлэх болно. Та бүхэн тухайн чагт нь хүлээн авч сонсоорой.
2: Одоо манай хорооны сургуульчлагчийн сургуульчлан бидсэн чигийн улаан хорхойгоор бохирдлгүй аж үйлсийг хөгжүүлнэ гэх ширс мэдээллийн малын илгдсэн ашиглан чигийн улаан хорхой тэжиж орлогоо нэмэгдүүлсэн нь гэх нэгдүгээр мөчлөгийг сонсгоё. Өнгөрсөнд малын ялгдсан малж хурны чухал төлөш болж байв. Цаг үеийн хувиралт ба малчдын үйлдвэрлэл амьдралын арга хэлбэрийн хувиралтыг дагалдан их хэмжээний малын ялгдас овоорч орчин тойрныг нулуулж байв. Харин одоо малын ялгдсан малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэх ховор эрдэнэ болсон байна. 6 сар бүл чигийн улаан хорхой тэжээх хамх сайн цаг болно. Авах хөшөөний хонгор гол болгосны баян хөгжил гачааны малчин Сарнагийнхан тусгай чигийн улаан хорхой тэжээх том пэм байгуулан 6 сараас чигийн улаан хорхой тэжээж эхэлжээ. Сарнаг хэлэхдээ нэгдэн манайх малын ялгцсаар чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлээд орлого нэмэгдүүлсэн. 3200 жин нялх чигийн улаан хорхой оруулж 3 том пэм байгуулан 3 сард тэжээгээд 7 том гараа төвөргийн орлого олсон гэлээ. Сарнагийн хул бүх аймгийн анхдагч чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлсэн туршилтын өрх болно. Тэр малжлын сэлүү чагийг жавдан жил бүрийн 6 сараас сул үхрийн пэнгэн ашиглан чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлж 11 сарын үеэр хорхойгоо худалдан үргэлжлэн малаа малжиж жун чигийн улаан хорхой тэжээж өвөл махны үхэр тэжээхийг уйлдуулжээ. Иймэрх тэжээн үржүүлэх шин жанр нь малжих тариалах орны үйлдвэрлэл амьдралтад жогцсон мөрдөн малын илгдсэн эрдэн болгон ашиглаж чадсан байна. Аж ахуйн мэрэгжлийн жолоодлого ба худалдан авах баталгааны давхар дэмжлэг доор Сарнагийнхан энэ жил бас 3 том пэнг шинээр өөрчлөн байгуулж үүнд 2 пэн нь үхрийн пэн байж энэ жил 1500 гаражийн чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлжээ. Пэн бүрэн жилдэн 300 тон малын ялгдсыг ашиглахаар бодвол энэ жил дахин 1000 тон малын ялгдсыг илүү ашиглах болно. Үүний хамт Сарна бас ойр хавийн малчтаас малын ялгдас худалдан авч хамтаар ашиг хүртсэн байна. Авах хөшүүний хонгор гол болгосны малчин Панжи Жүн хэлэхдээ энэ жил Сарнад малын ялгдсан худалдаж орчин тойрон нилээд цэвэрсэн гэлээ. Өргөн удам шилийн голын тал нутагт малын ялгдас элбэг байдгаараа чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэхэд байгаль нөхцөл хангажээ. Шанхайн жам харилцааны их сургуулийн Лин Шин профессорын шинжлэх ухааны судалгааны бүлгэмхэн энэх өвөрмөч их баялагын дагуулгыг олж харснаас чигийн улаан хорхойг хөвчөөжүүлэн тэжээн үржүүлэгчич нарилаг ичүүлэх мэрэгжлийг шилийн голд найдварж болжээ. Лин Шин профессор сургуульчлах хүлээхтэн эндэх малын илгдсэний чанар нь сайн, эмийн үлдэгдэл ба хүнд төмөрлөгийн үлдэгдэл харчингуйгаар нэлээд бага байдаг. Уур амьсгал бас нэлээд хуурай, чигийн хэмжээ нь харчингуй доор болохоор чигийн улаан хорхойг тэжин үржүүлэх явцад ээлжийн ялаа батхан чөөхөн тэжин үржүүлэх явцад нэлээд чихвэр байж тэжин үржүүлсэн чигийн улаан хорхойны чанар нь бас сайн байдаг гэлээ. 2000 бөгөөд 23 онд аймгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн төвчөн Лин Шин профессорын шинжлэх ухааны судалгааны бүлгэмтэй санаачилгаасаа жолголчиж, чигийн улаан хорхоноос чөөрүүлсэн онцгой эсгүүрээр малын ялгацыг жадруулж, оргоног хаягдмал боцыг бууруулахын хамт өндөр үн өртөгтэй чигийн улаан хорхой ба чигийн улаан хорхон ялгацыг гаргах болжээ. 2000 бөгөөд 24 онд төрөл зүйлийг Шилэн хотын модон малжлийн талбайд найдваржуулж, засгийн ордноос тавчин хангасан, ихтэй сургуулаас тулгуурлсан, аж ахуйлаас эзгэнсэн, малж хөрөх оролцсон бүрэн бүтэн системийг бүрдүүлсэн байна. Шилэн гол аймгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн төвчөний дарга Боувинша сурвалжлах хүлээгтэн урт хугацааны турш малжиг үртний ялгацыг их баялагжуулан чанар сайтай ашиглан нь манай аймгийн мал аж ахуйн бохирдлогүй хөгжилтийн чухал их шувталт болно. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн төвчөө манай аймгийн мал аж ахуйн аж үйлсийн суурин дээр малжиг үртний ялгацыг их баялагжуулан ашиглахад анхаарлаа төвлөрүүлж, жангилгийн мэрэгжлийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн боомт шувтлах ажлыг өрнүүлсэн байна гэлээ. Одоохонд манай аймгийн авах хошуу, тайвас хошуу зэрэг дөрвөн газар орон чигийн улаан хорхойг байгаалгаар тэжээн үржүүлэх ба малын ялгацыг хорог үйдүүлэн шийдвэрлэх шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг улируулан хэрэглэх төрөл зүйлийн тухай төвлөрүүлэн гэрээ тогтож, нэн олон малчин тарачныг дайчилж байна.
0: Манай хорооны мэдээ Сүнжин хошуу уламжлалт цагаан эдэний аж үйлсийн давуулагтан суурлан Шилэнгол цагаан эдэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэрт төмдгийн хэрэглэлтээр цагаан эдэний эжигнэлтийн гол чохчид тэтгэн дэмжиж уламжлалт цагаан эдэний аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн урашхийн нэмэгдүүлэн олон төмний дайчлан ойр хавьд нь ажил болгон орлогыг нэмэгдүүлж байна. Сүнжин хошууны дээж цагаан эдэний үйлдвэрийн өдрийн ажил өглөөгийн 6 цагаас эхэлж өөрийн малчлын талбайгаас шин сургаг бүнийн сүгэн авч ирж, ээдүүлэх, хөшөөх, нухах зэрэг ажлын нэмбай хийж, хурууд чураа, өрөм зэрэг хор шихам төрлийн чагаа эдэв үйлдвэрлж байна. Дээж чагаа эдэний үйлдвэрийн хариуцлагатан сарнаа суруулжлагчид, манайхаа өдөрт бараг 2 тонн үнийн сүү ичүүлж байна. Өөрийн малчлын талбайгаас сүү авчирхаас гадна ойр

0: малчтаас үнэн суу худалдан авч ичүүлэн өдрийн хийсэн чагаан эдэнийхэн жууны 80-ыг бүр тухайн өдөртөн борлуулж дийлнэ гэлээ. Сарнаа үйлдвэрээсэн ойрхон дээж чагаан эдэний борлуулгын дэлгүүрээ нээж шин сургах чагаан эдэгэн борлуулна. Өөрийн малчлын талбайгаас сүү хангааж үйлдвэрдэн ичүүлэн дэлгүүртэн борлуулах хүртлэх бүхэн ажилсан хэлхээ жилийн холбож бүх явчийн яс чанарыг эжимдэн өргөөлөн хэрэглэгчдийн итгэлийг олсон байна. Дээж чагаан эдэний үйлдвэр нь 2006 онд байгуулагдаж анх эхлээд хэтхэн саалийн үнэтэй жижиг үйлдвэрлэлийн газар байснаасаа одоо нэгэнт саалийн үнэт хэжээнг үржүүлэх, үйлдвэрлж эчшүүлэх, борлуулахын нэг чохчулсан бүхэн аж үйлсийн хэлхээ жилийн эжигнэлтийн гол чохч болж хөгжөв. Ялангуяа 2024 онд Шилэнгол цагаан эдэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт төмдгийн хэрэглэг эрхийн олсноос нааш үйлдвэрхүүний нэр алдаршил ба чахлахурт мэдрэгдэх хэмжээнд үргэлж илэндээ шилжээ. Одоохонд үйлдвэрийн өдөр бүрийн эжигнэлтийн орлого нэг том 80,000 төгрөгт хүрч 20 гаруй ажилчин жарж байна. Дээж чагаан эдэний үйлдвэрийн ажилчин хасуул сурвалжлагчд би үйлдвэрд чагаан эдэ хийж байна. Гэрээс ойрхон болохоор том дүүм юм. Одоо сард 4,000 кг төгрөгийн чалан олж байна. Орлого тогтвортой болсон гэлээ. Дээж чагаан эдэний үйлдвэрийн хариуцлагатан сарнаа сурвалжлагчд би эжигнэлтийн хүрээ хөвчөөгөө улам өргөтгөж ойр хавийн малчтын дайчлан ажлын байр хангаж тэдний орлогын нэмэгдүүлэх гэж бодож байна гэлээ. Нэр тэмдгээр аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмрэлж аж үйлсээр ардын амьдралд ашиг хүртэв. Сүнжин хошуу орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн дайчлаг үйллийг үргэлжлэн бадруулж тухайн ажрын уламжлалт чагаан эдэний эжигнэлтийн гол чохчийг бужгаар улан хөгжүүлж уламжлалт чагаан эдэ хийх ур мэрэгжлэр ойр хавийн олон тумд ажил олгон орон нутгийн онцлогт аж үйлсийг хөгжүүлэх чухал ачаалбар болгож байна.
1: Манай хорооны мэдээ 10 сарын 9-ний өдөр бүх аймгийн үндсэн шатны нэгдмэл франтын кадрчуудын чадвар хэв чанарыг дээшлүүлэх боловсролын анг Шилийн хотод сурлага эхэлжээ. Сурлага эхлэх ёслол дээр нэгдмэл франтын ажлын хариуцлагын дүрмийг чанга бодтойжуулан дундадын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор гол шижин болгон шин чаг үеийн нэгдмэл франтын ажлыг сайтар хийх тухай тодорхой шаардлага дурдж бүх аймгийн нэгдмэл франтын ажлын сэтгэмж ба голдлогыг тодорхойлсон байна. Тусуданы боловсрал нь 3 өдөр явагдахаар байж, ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн шин чаг үеийн намын нэгдмэл франтын ажлыг сайтар хийх тухай чухал үжил санаа, ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа, улсын ерөнхий амар төвшний үжилт, нэгдмэл франтын ажлын хариуцлагын дүрмийг найдваржуулахыг ахуулах зэрэг уулгийн тойронд явагдах болно. Тусгай сэдвэр хичээлэх, судлан ярилцаж, саналан солилцох, онлайн шалгалтыг уялдуулах хэлбрээр боловсралд оролцохсодыг хөтлөн жолоодож байгаад намын шинийг үүдэх онол ба дундад улсын эвхант намын нэгдмэл франтын ажлын дүрмийг гүнжгэ суралчин нарийн ойлгуулж, суралчлагын үр бүтээлийг үүрэг тушаалан гүйцэтгэх бодит үр бүтэмж болгон хувируулахыг ахуулж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд нэгдмэл франтын хүчнийг нэвтрүүлэх болно. Боловсролд бүх аймгийн 200 гаруй нэгдмэл франтын катер, нэгдмэл франтын гишүүн, нэгдмэл франтын ажлын удирдах дугаалан гин бүрэлдэхүүн нэгжийн хамаа бүхий хариуцлагатан оролцжээ.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд Шилэнгол аймгийн Бачин байдлын аргачлал хамааралтын төвчөө намрын уулралын ой шугаа нутаг үйлчрийн гал сэргийлэн унтраг ажлын өрнүүлж намрын уулралын ой шугаа нутаг үйлчрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраг амар төвшний сэргийлэлтийн улам чангатсан байна. Одоох 8 намрын уулралын ой шугаа нутаг үйлчрийн гал сэргийлэгч ангилгын хугацаанд Шилэнгол аймгийн Бачин байдлын аргачлал хамааралтын төвчөө байцааж шалгуулдан жолоодох эрч мэн чангаруулж гал сэргийлэгч ангилгын хэсэг болон голлогтой хариуцлагат нэгчэд бүх талын байцаалт жолоодлог өрнүүлж байдлыг чах тухайд нь эзэмшин ил талын хариуцлагыг бодтойжуулж байна. Шилэнгол аймгийн Бачин байдлын аргачлал хамааралтын ерөнхийлсэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Майен Жүн хэлэхдээ ой шугаа нутаг үйлчрийн гал сэргийлэн унтраах жолоодох хэлтсийн гишүүн нэгчээ жохон байгуулж галын аюулын байдлыг судлан магдлах ба жүвдэлчж хамтран хөдөлшгийг чангатгаж ой шугаа нутаг үйлчрийн галын аюулын жирэг дэсийн урчлан мэдээлэх ба галын аюулын төвшүүрийн урчлан сэрэмжлүүлэх мэдээж ангийн чах тухайд нь нийтэлж байна. Ой шугаа нутаг үйлчрийн салаам хүчийг шалгуулж байгаад хөр гадна гал хэрэглэхийн хэн зөвшөөрөх дүрмийг чанга хэрэгжүүлж голлогтой орон бус голлогтой хүмүүсийг чанга анхаарж хөр гадна гал хэрэглэх хамаарлын эзэмлийг чангатгаж байна гэлээ. Одоохонд бүх аймгийн ил газрынхан голлогтой орон бус дэ чараа хаглуурлаг үргэн бийлүүлж зам давуугийн шатамхай бодисыг бүтэмжтэй багсгаж намрын уулралын ой шугаа нутаг үйлчрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраг амар төвшнээ сэргийлэлтийн шугамыг бат чогчилж байна. Шилэнгол аймгийн Бачин байдлын аргачлал хамааралтын ерөнхийлсэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Майен Жүн сурвалжлах хүлээхтэн манай аймаг нь орон бус аслан хамтран сэргийлж хамтран засах хамтран гал унтраах ба Монгол улсын талынхтай хамтран сэргийлж хамтран эжимдэх ажлыг чангатгаж байна. Одоохонд ээл салаан бучир гал сэргийлэн унтраах олдлоготой үргэн уламний алхам тодорхойлж, гал сэргийлэн унтраах жижигүрлэн сахих ба гал тэмрийн байдлын тохируулалтыг чангатхан оюун шугамын утга учирын хүнд он шиг галын аюул гарахыг эрс сэргийлж байна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Алтан намрын улиралд улгай хамаарлын орны таран гажир малжлын талбайд одоохчлсон тараалангийн машин нааш цааш сүлжилдэн элбэг хураалтын баяр багтлаар бэлхэн. Хэсэг уул малжлын талбай ногоон даршийн тарамлын суурин гажирд хадаж хураах машинаар эрдэн шишиг иш сүрэлтэн хадаж гэрчсэний дараа шууд тэргэн тээж ногоон даршийн жойрд оруулж байлаа. Энэ жил тус суурин гажирд 1200 муу ногоон дарш тарж, одоохчлсон тараалангийн машины хэрэглэснээс 4 өдөрт хадаж хураах ажлыг бүхнийг дуусгав. Намраас нааш улгай хамаарлын орон тарамлын төрөлжил болон боловсрсан хэмжээг үндэслэн оргилын хугацааг жүргүлэн хадаж хураах ажил өрнүүлжээ. Тэрчлэн одоохчлсон тараалангийн машины хэрэглэснээс хадаж хураах цагийг богиносгож, хүний хүчийг арвлан үр ашгийг дээшлүүлсэн байна. Улгай хамаарлын орны хэсэг уул малжлын талбайн ерөнхийлсэн үйлчилгээний салааны дарга Лүүчин Лун хэлэхдээ бид тараалангийн машины тохируулалт ба мэрэгчлийн жолоодлогийн ажлыг урьдчилан сайтар хийж, ногоон даршийг хадаж нөөчлөх ажлыг урагштай явуулдуулахыг бүх хүчнээрээ баталж, өвөлжүүлэх малд хангалттай өвс бордоо бэлтгэж байна гэлээ. Ойрын жилд улгай хамаарлын орон тараалангийн машин худалдан авах ба хэрэглэхэд нөхөр өгөх төслийг идэвх үйтэй найдваржуулж, том хэлбэрийн трактор, хадаж хураах машин, өвс хадаж боожлох машин, өвс хамах төхөөрөмж зэрэг намрын хураалтад хэрэглэх машин багжийг бүхнийг нөхөр өгөх хэвчээнд оруулж, малчин тараачны тараалангийн машин худалдан авах дараасыг хөнгөрүүлэхийн хамт тараалангийн машиныг хэрэглэгнээс гаргаж шинтгэхэд нөхөр өгч, том хэлбэрийн төхөөрөмжийг сольж шинтгэхийг зоригжуулдан олон түмний шинэ хэлбэрийн тараалангийн машин худалдан авах идэвхжилийг дайчилжээ. Үүнээс гадна машин багжийг хянан шалгах, мэрэгжлийн жолоодлох хангах зэрэг үйлчилгээг сайтар хийж, тариалан малгаж ухаан тарихаас хураах хүртлэх бүх явцад машинчлалтын хэр төвшнийг тасралтгүй дэвшлүүлв.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ари өдөр баруужимчин хошо олон малч тариалах орны жасмал жамыг байгуулж дуусган тэрэг нэвтрүүлж, жам турын шулуутхан малч орны хөвжөлтөд гүчин намрлав. Ойлгосноор 2025 онд баруужимчин хошо нийт 3 доншор 7700 том төргийн бэл оруулж, 10 жургус малч тариалах орны жасмал жамыг жасах инженерин хэрэгжүүлжээ.
1: Ойрд Чинхуа их сургууль болон Австралиагийн улсын их сургуулийн асурантын 21-р хугацааны бүлгэмийнхэн Долон нуур шинэ Цаймуу Шаншангийн баг сургуулийн сурагчдад 5 түмэн төөргийн өртөг бүхий эд бодис хандвалжээ.
0: Энэ шинэ нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, далгийн нэвтрүүлэгч Мөчр, шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Удуул Чичиг, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Шилэнгулын радио төлөөс хорооноо Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлог тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, дулааны хэмжээ 6-аас 8 градус буурна. Баруун өмнөөс 5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун хоноос салхилана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхилана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, шулуунхан хөршүүд олон нур шанд баг бороо орох юм уу бороон чос хойлж орно. Баруун хоноос 5 дэсийн салхи салхилана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхилана. Шилээ хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 23 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, баруунаас 3-4 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 4 градус. Цагийн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг агшинуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, дулааны хэмжээ 6-аас 8 градус буурна. Баруун өмнөөс 5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун хоноос салхилана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхилана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, шулуунхан хөршүүд олон нур шанд баг бороо орох юм уу бороон чос хойлж орно. Баруун хоноос 5 дэсийн салхи салхилана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхилана. Шилээ хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалагсагтан үүлтэй баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгийн

0: цаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
1: Галын их сурвалжи чанх хязгаарлаг бол талмуутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэх жангилаг болно.
0: 1000 түмэн үү ой шугаатай байсан ч гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
1: Ой шугаа бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугаа хамгийн догшин дайсан мөн.
0: Чанг байцааж чанг хамаар бол ой шугаа амар төвшин батлахтай болно.
1: Хэжээ хааж гисэн гал тэмрийг сэргийлээ. Амтны хижиг өвчнээ сэргийлэн хорголог төвөөс малчдаан сануулах нь намрын уулралтын амтны хижиг өвчнээ сэргийлэлтийн тарилга нэгэнтэй бүх талаар эхэлжээ. Малчин тум бол амтны хижиг өвчнээ сэргийлэх нэгдүгээр хариуцлагатан мөн. Тиймээс бид бүгдөө малд сэргийлэлтийн тарилга хийх ажлыг дээд хэмжээгээр чухалч хэлж, хижиг сэргийлэгчтэй идэвхтэй хамжилчин тэжин үржүүлэг үйлсийнхэн эрүүлэр хөгжихийг батлая.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсгийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсгийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн Шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэд дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол Шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төвлөрт хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Яруу уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн, Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа вилсийнхэн төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Бөмбөн шил

0: Бонгодын шоу.
1: За архив сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Малчтынхын тусгайн нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхүгийн сурвалжлан бичсэн Саалын Англиунтай Вилс Саруул гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Айрат авах хошууны их гол сумд их ус гачаанай хашир малчин үнэнч өнөрч хичхээс хошуун төв билгүүдэ балгасандан будархан хондогт уламжлалт чагаа эдэнэ уралдаан эрхлэн явагдуулж олон зууны дэртээгээс уламжилж ирсэн уламжлалт чагаа эдэнэ соёлыг олны өмнө дэлгэж хурсан олны хүндгэл таашаалт хүрсэн сайхан уралдаан болж өнгөрлөө. Уралдаанд бүх хошууны ээл сум балгасны 18 саалчин өөр өөрийн онцлогтой уламжлалт чагаа эдэнэ авчирж оролцсон. Хэнах чатаас авг уламжлалт чагаа эдэнэ төрөлжүүл хэлбэр янж хэргэлж байсан уламжлалт сав суулгаж иргэд хой болгож шалгуулсан байна. Авг хошууны их гол сумны их ус гачааны малчин өнөрч хичээг.
2: Авг уламжлалт чагаа эдэг ам бол би гол одоо дүүнэр хүүхдүүдэд таниулъя. Олон нийтэд үзүүлж харуулъя. Одоо манай уламжлалт чагаа авгийн уламжлалт чагаа эдэг бол нэг хэсэг бол ус тэмээ хийх юм байсан. Тэгээд одоо бас энэ сайхан соёлын бүн хаюулчихъя. Энэ соёлыг ам бас олон нийтэд сайхан таниулъя. Нэг ялангуу одоо доон төвшин дүүнэр хүүхдүүдэд уламжлалт гэсэн зорилгоор үл энийг эхэлж хийсэн. Тэгээд хамаг төрөө жил бол бас одоо ингээ оролцсон хүн бас оролцсон усууд бол бас жоохон маш аана орж ирж байсан. Ингээ эдэнийхэн дээрх мэрх ингээ доош харалаа энэ төр тавьчихсан. Үй муй ингээ тоолохгүйгээр ингээ ирж байсан. Тэгээд юм гэдэг юм ингээ нэгнээсээ суралцаад ингээд хүн ингээд нёгийг үзэж суралцсан шүү ярангуу. Тэгээд одоо хоёр дахь жилээс эхлээд бол их сайжирч байна. Өнөө жил ингээд үсгэд бол онцгой сайн болоод ирсэн байна. Одоо суралцсан талаар бол онцгой сайн байна. Буин бинээс сурсан шттэ. Гол одоо чи би бол одоо өөрөө бодоод ингээд хийгээд очих нь миний болно гэж ирэн шттэ. Тэгээд ирээд хүнийхээ үзэл хуй энэ надаас сайхан байна. Энэ гоё байна гэд илүү сайн болж ирсэн байна. Энэ үнэн бис одоо миний өөрийн одоо олон жил ингээд бодож чармайж ирсэн чармайлаг бас талгаар болсонгүй үжих бодож их сайхан байна. Уламжлалт соёлоо л одоо хаялахгүй бол гол чармайж байгаа. Оролцох юм бол том болоо. Одоо өчтөр хүртэл наад бүр үе ширсэн. Одоо их чинь дөр уралдаанд би орё. Ямар сайхан бай гэд. Би аргагүй одоо бас одоо гэрийн багтаа амж юунаас бол одоо хүнэн бол хязгаар болсон. Энээс олон хүн болсаар бол гэрийн багтаа амж хүрэхгүй. Одоо манайхны шинэ мундаг улдсан болох дээр 6 ширээ уулан 4 ширээ нийлүүлж хамаг төрөө жил. Одоо 6 ширээ нийлүүлээд бас юм багтахгүй ингээд ирж байгаа. Тэгээд нэг төрлийн үл одоо 5-6 янзаар болгоод ирж байна. Одоо шин шин сайхан гэдэг уламжлалт соёлыг бол хадгалж ирж байна олон. Уламжлалт соёл байснаас бол одоо шинжилсэн соёл гарч ирсэн. Бас сайхан байна. Одоо нэг ялангуй шинжилсэн юм бол тон олон байгаа. Тэгээ өнөөдөр бол одоо манай авах гошныхоо уламжлалт соёлын үзүүлнэ гэсэн болохоор шинжилсэн цагаа дээр оруулахгүй гэсэн. Тэгээд бол гаргаж ирээгүй байгаа. Одоо үдийн ааны маргаашийн үзүүлгэнд бол их олон юм гарч ирнэ. Ата бүр аваад ирсэн байгаа юм аа шинжилсэн цагаа эдэнүүд аа. Өнөөдөр бол би бүр гаргахгүй гэж л ингэ дохтоосон юм. Одоо манай уламжлалт соёлынхаа юмыг л өнөөдөр гаргаж одоо олон тухайн нийтэд зүүүлнэ гэж ингэж ярьсан болохоор. Тэгээд одоо миний энэ уралдаанд бол өөрхий гошуу өнгөтөсөдийн холбоот хурлын эрхлэгч, фэн тэргүүлэгчүүд ихээр дэмжсэн. Одоо энэ гэр тэргийн юм олж өгсөн. Одоо энэ уралдааны бэлгэсэлтний ард бол их дэмжлэг үзүүлсэн. Тэгээд ийм сайхан олон хүмүүс ингэ дэмжиж байгаа болохоор юм ихэд амар зоригтэй. Тэгээ жилээсэн жил та сайжирна. Энэ оролцох хүн олон болно гэж ингэж бодож байгаа. Өнөө жил бол даанч аргагүй хүнөө хязгаарлсан. Олон улсад бол хөрхи орё гэсэн. Яг манай авг уламжилт цагаа эдээ бол 30 хэдэн төрөл байдаг. Одоо миний сэтснэр бол 30 хэдэн төрөл байдаг. Одоо чаашаан болсон улсуу зарим нь бол янз одоо хаягдж байгаа ингээ сайхан сайхан цагаа эдэнүүд гаргаж ирж байгаа шүү. Одоо манай аав ээжүүд хийж исэн, узуурын дээцүүд хийж исэн. одоо бед бас сармын ус мэдхгүй тэрийг. Тэрийг бас гаргаж ирж байгаа. Манайхны бол мундаг байгаа шүү ястай. Тэгээд хамаг төрөө бол 14 төрөл ингэж орж ирж исэн. А төрөө жил одоо нэтнгаас 20 хэдэн төрөл болж орсон. Өнөө жил бас 30 хэдэн төрөл болж гарч ирж байна. Инглээр энэ манай соёл бол улам илүү хөгжиж орж ирж байна гэдэг би бодож байгаа юм аймих бол. Одоо би бас ингэж тойроод ингэж үссэн. 33 төрөл 34 төрлийн идэ хийж ирсэн хүн байна энэ дотор. Тэгээд би энэ удааныхаа уралдааны бол одоо хамгийн олон уламжлал соёлоор орж ирсэн хүнийг бас ингэж шалгаруулна гэж хэлсэн. Одоо 6 нэрийг шалгаруулна гэсэн. Одоо тэгээд одоо энэ дотроос хамгийн олон хүн бас гарч ирж шалгарч нэг дугаар нэрд гарч ирнэ бас. Манай ав гошуу бол одоо аарцсан уруу өрмөрөн гололтох. Одоо өрмөн одоо сүүгээ халаагаад өрмөн хураагаад энийг юм бол цагаан дос болгоод цагаан дос нь одоо шар дос болно. Одоо олон энэ шар дос нь бол одоо хамгийн сайн одоо хүний эмчилгээнд хэрэгэлдэг. Одоо юуны урдд бол хамгийн одоо өрмний шар дос л хамгийн эрхэм байдаг. Одоо ямар юмны одоо хүүхдэд тэр бүдүүн үнд тэр өрмний шар досоор л одоо эмчилгээ болгож хэрэгэлдэг. Хамг гол бол одоо аарцсан уруу өрм энэ гурваар гололтох шиг манайх. Яг одоохон бол яг манай насны улсуудууд их олон хийж байна. Одоо манай насны улсуудын хүүхдүүд бас алгаас үр хийж байна. Одоо яг манай өөр юм бэр одоо манай энэ хажууд байгаа энэ дүүнэрийн хүүхдэн төрөл бүр өөрөө буян даач хийж байна. Энэ бол их сайхан байгаа. Уламжил соёлоо ингэж хаяхгүй залгамжилж явах чинь их гоё байгаа. Доошоо хүүхдүүд бол их урамтай байгаа шээ. Уламжил цагаан идэв бол жинхэнэ юм. Озорасан бол одоо бол манай одоо сте шар усны хүртэл зүгээр эмчилгээнд ордог шүү дээ. Тийм уламжил цагаан идэв нэ. Шар усын би бас энэ удаа авчирсан байгаа. Шар ус ч одоо мал унырын гэмтэх юм уу? Юу хэд бол шар усыг шавшигд бол одоо хуул гарна хавдах юм уу? Онцгой сайн болдог шүү дээ. Гүчтэй урууд ч одоо цайн дээгээд унтруул хүний ходоодны энэ муу өнгөрийг авдаг. Одоо тийм сайхан бас үйлдэлтэй. Олон сайхан эмчилгээний чанартай байдаг шүү цаа. Цагаан дос ч нь бол одоо хүйтэн сэрүүн цагт манаас ч одоо мач орны ус ч мал ундардаа явна гадар дотор аж хийн. Тэгээ орж ирээ цагаан досоо яг цаагаа дуугадгууд ингээ ходоод гэдэс дулаарч дулаацдаг. Дотороосоо дулаацдаг. Хүний биш ингээ дотороосоо дулаацвал дотор энэ хүйтэн гадахшилна шүү дээ. Тэгвэл ингээ гаднаасаа зузаалаад яг хүний хүйтэн дотгошоо ордог гэж ингээ ярьд. Тэгэхээр цагаан дос шар дос бол хүний дотор үйтний гадагшин тууж гаргадаг юм сан савилдэл байдаг гэж ярьдаг. Зоораасан бол одоо дэвсүүлээс юм бол ингэж манай уламжилтгийдээгэн сайхан эрхэмлж явдаг. Нэг ялангуяа одоо өрмний шар досыг бол онцгой эрхэмлдэг. Одоо жоохон хөөхд мөхтийн юм. Одоо хүйтэн мэтэнд бол онцгой сайн байдаг. Ярангуул

0: Одоо уламжид тийм сайхан хідэ байснаас шинжилсэн цагаан хідэ гарч ирсэн. Шинжилсэн цагаан хідэ бол ярангуу захтайлгүүрийн ханд шид бол ярангуу тохирно. Бодол баглаа шангатгах юм уу? Энэ тал дээр бол. Нэг ялангуу одоо шинжилсэн цагаан хідэ бодол баглаа шангатгах юм уу? Одоо жижиглэн борлуулах юм уу? Энэ тал дээр бол одоо манай энэ орж ирж байгаа энэ хэдэн хүн ябар онцгой сайн болсон. Одоо манай би өдөр удаан жил ингээ цагаан хідэний холбоотой явсан шүү дээ. Тэгээ холбоонд дөрөв үргэлжийн чанартай одоо харьцаж яарна. Тэгээ одоо хаан борлуулга энэ төр байвал хамтдаа явдаг манайд. Тэгэхэд бол ер нь бүр хамаг гол бол одоо ингээ жижиглэн борлуулах бол онцгой сайн болсон одоо. Одоо нэг ингээд бүдүүн бүдүүн боогоожин хоёр жингээр ингээд юудаг хүн ховор шүү дээ. Одоо нэг лан хоёр лангаар ингээд жижиглээ борлуулчих бол энийгээ илүү авах нь илүү байдаг хүн. Тэгээ өнөр амтны хадгалах нь сайн битүмжилсэн юм цэвэрхэн иймэрхүү байдаг. Баг багаараа одоо нэг чи 20 30 зоосны гэдэг бол 10 зоосаар авчих нь одоо иймэрхүү л ингээд. Тэгэхээр хүн оо би таны цагаан хідэг нэг жоохон аваад 10 төгрөгөөр аваад идээд үзье. Идээ сайхан бол би дахаад авчихье. Муухууд би энэ идэхгүй байя бол нэг 10 зоосны л яадаг гэдэг. Одоо иймэрхүү л одоо хамаг гол нь бол жижиглэн борлуулах бол одоо энэ дээрэл байх юм. Манай энэ цагаан хідэнд орсон энэ хүмүүсүүд бол одоо ер нь бариг л бүр бодол байгаад чангатгаадсан шүү. Өнөөдөр яагаад үзэгдэхгүй байгаа юм гэж шаардлагын үл би гол оруулахгүйг шаардлагцсан. Одоо уралдаанда одоо үдийн ойн уламжлалтаа оруулнаа гэж ингэснээс бол одоо гаргаж ирээгүй байгаа. Манайсд бол одоо энэ нам засахын сайнаар бол айхтаг гүчирж байгаа зүйл бол байхгүй. Бид яаж одоо багасаа соёл суртал сураагуя. Одоо энэ нийгмийн урсгалыг дагаад бас хүн чинь юм сурчихгүй. Бас одоо борлуулалт бол айхтар төвдөхгүй байгаа. Дээрэс нь одоо манай гошууны одоо нам засахуд бол сайн. Одоо манай тэр соёлын ордны одоо энд ирсэн Богванжан антер бол үржилийн чанартай манайсд бас хөдөлгөө хангаж өгнө. Одоо энэ нэг жил 2-3 удаа энэ үйл манайсд их ашигтай болдох борлуулахад. Баригийн одоо нэг жилийнхээ хураасан цагаан хідэ цагаангийн үлэн жилдэн тэгэл борлуулаа барчдаг. Тэгээд малчдад бас их ашигтай байх.
1: Өнөр чичиг сүүсалын ажилтай эрт ойртож өөрийн багтай ажлынхаа нэг булган баримталж хийсэр одоод хүрчээ. Хичнээн жилийн турши тэрээр уламжлал чагаа хідэгэн хийхин дагуу шин маягийн чагаа хідэг хийх аргыг суралчин уламжлал шинчлэгийг уялдуулан чагаа хідэгээр малчлын бас орлого үүдэж амьдрал ах байдан тус болгож иржээ. Тэрээр чагуугийн хөгжилтэй жохчуулан уламжлалт чагаа хідэг хийх ур мөрөгчлэн өвлөн дэлгэрүүлж хойч уугийн хэндэн уламжлах зорилгоор тус удааны уралдааныг сэдэн хийсэн байна. Өнөр чичиг.
0: Өнөөдөр бол би 5 төрлийн уралдааны шаардсан. Хамаг гол бол одоо уламжлалт цагаан хідэгэн 15 дөрлөөс дээшээ байх хэрэгтэй гэж шаардсан. Тэгээд бол манайхны бол одоо ер нь 20-30-аар хийгээд ирсэн юм бас байна юм даа. Тэгээд нэг нь бол одоо уламжлалт цагаан хідэгэ хэн олон хийж чадсан бэ гэсэн ингээд хоёр уралдаан. Одоо нэг нь бол хуучин сав суулга гололж ирсэн. Ус гэдэг одоо тэгээд бас шалгаруулна гэж ингэж гурван төрлөөр шалгаруулах гэж байгаа энэ уралдаана. Тэгээд дагалдаад бол одоо хуруу зүсэг уралдаан. Өрөм холох уралдаан ингээд 5 төрлийн уралдаан байгаа. Тэгээд энэ 5 төрлийн уралдаанаасаа бол 3 төрлийн одоо нэг төрлөөс нь 6 хүнийг шагна. Одоо 1 2 3 гэдэг ингээд 6 хүнийг шагна. Аргашаа шилдэг шан гэж үлээн одоо би олохгүй гэсэн. Шилдэг шан ягаад олохгүй гэвэл манай энэ улсууд бол дандаа хөдлөмөртэй улсууд. Ингээд 2 жил ингээд дараалал ороод хөргий бас дугаард ороогүй шилдэг цосорсон хүн байдгийг. Гэхдээ эдгээр улсуудаа би дандаа ингэж боддгийг хөрхөдөө ийм их хөдөлмөр гаргаад ирсэн. Яагаад энэ удаа хөрхөө дугаард орд ирсэнгүү вэ? Одоо энэ өнөө жил бол яасан ч бүгдийг 3 дугаар нэр давнаа гэж ингэж харамж. 18 хүн ам бол одоо 3 төрөл хуваагаад 18 6-6-аар нь 3 дугаар нэр чагна бүгдийг 1-с 3 дугаар нэрт. Зоригжуулахгүй болохгүй ийм хөдөлмөртэй болсон. Цагаан хэдэ хийх бол үнэн хөдөлмөр орно шүү. Амар хөдөлмөртэй л хүн нэг. Одоо ястаа өнөөдөр ингээд нэг яваад эргээд ирээд хийнэгүүл тэр чинь бүр өнөр амт нь хувраад ондоо болчихно. Өдөр өдрөдөө л одоо энэ цагаан хэдэгээр оролцож сууд хүнд бол их хөдөлмөр шаарддаг. Тэгээд дагалдсан энэ хуруу тав хулаад өрөм юу хорлдоо нам бол одоо биес эднэсээ нэг сайхан одоо хөдөлмөрийн үнэлж одоо энэ сайхан зургс өдрөд бас нь оруулчихъя. Бүгдийг оруулъя гэдэг 18 өнөө бүгдийг оруулсан. Бороо тав хуралдаан бараа өрөм хологтно. Одоо мод бүгдээрээ нэг уралдандаа. Одоо уралдахтаа өөрхий бас манай фэнжүүш юус энэ хажууд нэг юуник сойрон газрын нэг боловсрын гэр байдаг. Тэнд одоо тогоо шанаг нь бүрэн. тэнд очиж уралдая гэж ярьсан. Одоо манайхан нэгэн бас нэг сайхан шүү дөрхи. Одоо манайсын насны улс чинь бол сожим ингээд өө бид чинь бас ингээд уралдаан тэмцээнд ороод явж исэн сайхан байдаг. Узуураасан бол яад мөн бүр бүсгэсүүл хийдэж ш цагаайд гэж мөнэ малан саагаад бүсгэсүүл голтой энэ эрэхтэн хүн бас хийгэж хөнгөө цөөвөр цөөн тооны усад бас хийдэг хүн байна цагаайд мөнэ малан саадаг хүн байна бас. Яагаад олонхын нь бол бүсгэ үнд хийдэг болоход бүсгэн хүний сэтгэл нь ингээд цайлгаан цагаан байдаг болоход мөн сүү цаахадаас цагаайд байгаа адилхан гэж би бодод гээх цэвэрхэн цайлгаан байдаг болохоор
2: хүүхдэн сам суул гэж ярих хас ярьж байсан тэр удаа энэ уламжил гэсэн нэрийн дор хийчих юм байна. Тэгээд анхны жил 2 дугаар жил дээр ярьжсэн бас хүүхдэн сам суул одоо үүсгэн өрөөгүй юм уу гэж аваад ирсэн байна гэж ярьжсэн.
0: Тийм тийм.
2: Энийн талаар юу? Зарим зүйлүүд ба хайгдаж орхигдсан байна гэж ярьжсэн.
0: Тийм манай би бол гол одоо энэ өнөө жил бол хуучин сав суулгаар ингээд голж нэг уралдаанаа хийнэ гэдэг үл энэ хуучин юмнуудыг бас олон нийтэд үзүүлчихнэ. Одоо манайхны чинь бас ингээд хуучин юмтай ус зарим нь одоо ингээд сөрөнгийнхэн байшинд үүсгэ гарч ирэхгүй. Тэгээ бас сайхан ингээд узуурд манай аав ээж одоо ийм сайхан хуучин юм юу сав суулгандаа ингээд өрөм хоруудаа хийгээд сайхан байсан. Одоо ган савнт хийсэн өрөм хоруд бол хэзээд үнэр амт нь одоо ховирдаггүй ш гантай өрөм тэрэ одоо ингээд цаавуу хүүдийн тийсэн юм уу тол муудын тийсэн урууд энэ төрч хэзээд үнэр амт нь ховирдаггүй энэ сайхан соёлтэй. Тэгээд би одоо энэ сайхан соёлыг бас нэг хаяуулахгүйгийн тулд энэ удааны уралдаанд ингэж хийсэн болов. Очоо сав суулгаанууд их сайхан байсан. Хаягдсан сайхан сайхан суулгаанууд гарч ирсэн байсан.
2: Өнөөдөр энэ сайхан
0: сайхан байна. Байна, их олон юм байна. Одоо мууд ингээд хойроод үсгэд бол бариг био сармины ус мэдхгүй зүйлүүд бас гарч ирж байлаа. Уралдааны яг шалгуулах төрөлд бол орж байгаа уу? Гэхдээ би уламжлал соёлоо хадгална гэж хэлэхэд бол манайхны аваад орж ирж ирсэн тэр үнд бол өнөө жил бол би одоо бүр санаа болгож энийг нэг уралдааны төрөлд оруулъя гэж ингэж гаргаж ирсэн.
2: Одоо энэ уламжлал цагаат энэ уралдаан гэж нэг одоо энэ уламжлал цагаат дээр нэг хянах талаар одоо хянах ч юм уу энэ барамжаа ч юм уу үүний талаар яаж
0: уламжлал цагаан эдэний ханагч бол одоо би бас одоо манай жинхэнэ одоо жин өөрийн биеэрэн одоо ингэж уламжлал цагаан эдэ сайхан хийдэг гэдэг ханаг тавьсан байгаа. Тэгээд бас энэ дүүнрүүдийг бас дагуулад энэ уламжлал цагаан эдэ ямар байдгийг бас үзүүлье гэж бас хэдэн дүүнрүүдийг бас дагуулж ингэж хануулах гэж байгаа юм. Хамаг гол нь энэ улсууд бас ингэж үзээд сурчвал өөрөө бас ингэж биеэн даагаад бас остан бас юм хийчих юм шүү дээ. Ингээ сайхан ба. Энэ хэдэн ханагчиг бол би өөрийн биеэрэн дагуулж одоо өөрөө ингээд шаардсан шаардлагаараа ингэж хянуулна. Би бол хувь олохгүй. Одоо энэ хүний юм бол одоо миний шаардлагад хүрч юу хүрээгүй юу? Иймэрхүү одоо өөрөө бол дагуулад явна. Гэхдээ одоо энэ дээр бол би хувь олохгүй. Одоо дагаж явж байгаа ханагчууд өөрснөө хувь олгоно. Одоо би энэ хүний юм жоохон миний энэ баримжаандны хүрд хүрч юу жоохон ямар ч идэ бодоно ямар ч юу байна уу? Жинхэн уламжилт мөн үү биш үү? Одоо иймэрхүү янзтай шалгаж гарах юм гэж байна. Өнөө жидээс бол нэтнэм бол наад үзэгдэг. Өнөө жидээс бол одоо хар тагооны гусам гарч ирсэн байна. Хар тагооны гусам гэдэг нь өрөмний доор суусан усмыг ингээд аваад орж ирдэггүй байсан. Өнөө жидүүд хашил ус бодол сэтгэн сайн байна. Хар тагооны гусам орж ирсэн байна. Бүрхээрийн ээрэм орж ирсэн байна. Ээрэм гэдэг юм чинь одоо ер нь баригтэр хүн бас бодож олохгүй штэ. Эний чинь ээрмээр ингээд бас хурууд хийгээд орж ирсэн хүн бас байна. Энэ бол хамгийн онцлогтой хэдэн зүйл байгаа. Ээрм гэдэг юм чи одоо бараг хүүхдүүд өндрүүд бол мэдхгүй шүү дээ. Хаанаас яаж гарсан юм гэж бодно. Одоо ба ингээд тоогоо нэрэд ээрм ингээд бүрхэрд наарцсан аарцсан ингээд бууж ирэнгүүт одоо ээрм гэж хэлнэ. Тэр ээрмэн бас эргүүлээд хурууд болгоод гаргаад ирсэн бай. Их сайхан байна ингээд. Одоо тэр архиныхаа уураар ингээд юусан болохоор архины хурууд гарч ирнэ. Тэр дотор нь оноо варан савд чи Монгол арх гарч ирж штт. Тэрнийхээ уур нь цагааныхаа уур хоёр ингээд гарч ирсэн хурууд болохоор архины хурууд гэж хэлнэ. Монгол архины үгээр уураар ингэж цагаагаар бүрлдэж одоо энэ хоёроор ингэж бүрлдэж гарсан. Тэгээд өнөө жид бол арц уурууд бас 2-3 төрлөөр орж ирсэн байна. Зарим нь арц амар сайхан ингээд шүүгээд арц зүгээр арцны хурууд гэд гарч ирсэн байна. Одоо эрми хурууд гэж гарч ирсэн байна. Бас жилээсэн жил нэмэгдэж гарч ирж байна. Одоо дараа жил бол бас юу гарч ирнэ үү? Сайхан сайхан хуучин соёлын бас сайхан гарч ирж байна. Манайх бол одоо хамаг гол онцлог нь бол арц уурууд өрмөөрөө л онтлогод биш өөр газараас. Одоо өөр газар бол одоо Бараншаан захар чигүүд бол одоо арц урууд хийдэггүй. Сүм уруудаар голлдог. Манай аваг бол усуураас арц урууд хийдэг. Энэ үрэн голлдог манай. Одоо үжимчин өрөөд бол баг айрг цагаан бол бас манайханд их төстэй. Гэхдээ бас хийх арга маяг нь бол бас ондоо байдаг болсон. Тэгээ би энэ удааны уралдаанд бол бас арц урууд 50 уралдаа хийж байгаа. Одоо манай авгыгч уузуураас ингээ арц урууд нь зүсэд тавьдаг. Өнөө хэнийх нь мэрэгжил сайн байна уу? Энэ өнөдр нь үзье гэсэн одоо ийм онцлогтой арц урууд 50 уралдаа хийсэн. Одоо өөрснөө сайхан зүсэд гэвэл одоо энэ 2 гүнфэн зүснэ гэсэн. 2 гүнфэн зүсэхтэй юм бол одоо тэгшхэн зүс чадж гин үү? Хаа одоо өргөн зузаан ингээ ямар байна уу? Одоо энийг нэгс нэг насаараа хийсэн юм чинь лавад дадамгаа байгаа гэж бодож байна уус. Утсаар одоо ингээд хүүдэтэй арцан гэж барьж хагаад ингээд зүсээд одоо тэрий чинь бас нэгэн зузаан зүсгтэр бас байна. Хүний мэрэгжил байна тэн дээр. Уцуурд бол одоо манай төвцүүлд бол ярддаг. Зузаан хорууд бол ясаахан амттай байдаг. Одоо тэр үед чи юм ховор юм чиндээ. Одоо өнөөдөр үдийн өмнө одоо сандаа игээд уухад ороо уртл ингээд гүч нь хэтэр хэвэр ингээд байдаг гэж ярддаг. Нэнгэн хорууд бол жоохон гүч багтай хэд цайгаад уувал гүч нь гарчдаг. Одоо иймэрхүү шүү байх юм билэ. Тэгээ одоо манайхан юм уд нь гой гой хорууд зүсдэг болсоод гарч ирэнтэй гэж бодож байна. Манас ч одоо өдөртөө ингээд зүсээд л үжид байна. Заримдаа бас талын нэгэн зүсчил байдаг. Захарын зузаан зүсчил байдаг. Мори зүсчил байдаг. Мөн л бас сайн дадаа гуних штэ. Хөлөөл өдөртөө тавьж байгаа. Гэт одоо уралдаанд орох үед хүн чинь бас яарэ штэ. Одоо биес ялгарлахад гэсэн үг бодож байна. Бас тэр эдгэр ус юмс. Зүсээд гарах юм ийм. Цагаан хэдэ чи ер нь их үлдсэн штэ. Одоо адлаа өрлөө одоо манай өдөөний үн чи өөрхөө өрлөө нэг цаа угаад гараад явбал заримдаа үүдэл ирж амар дийхгүй орой нэгэд ирнэ. Тэгэхээр тэр цагаан хэдэгээ идэд гараад явсан хүмүүс айхтар үлсдэггүй их үлттэй байдаг ер нь. Одоо өөрөмч тэр хурууд тэр ер нь их л үлттэй байдаг. Тэгээ одоо уузуурын уусууч одоо юмдаа өөрхөө юмтай. Одоо тэгээ жоохон басан гурд ингээ зуураад одоо би танад сая замбаа гэж хэлжсэн шүү дээ. Айгандан дараад ингээ тавьчгаа тэн дээр бодаатай цагаа ээж уучхаад гараад яваад өрхийн нэг өдрөр хөдөн мөдөн бөрөөд ирээд ороо нэг л хоолыгддаг одоо тийм л байсан. Тэгэхээр манай уламжил цагаа идэвэл их өөлттэй үний биен бол онцгой сайн байдаг. Тэрээс нь одоо шаардсан төр чи хэзээд ингээ үний бие дулаацуулд даарж ясан үе чи одоо шаардлагатай цагаа ууж дотороосоо дулаацаж харддаг тийм.
3: Шин дэрний малчин.
1: Малчин үнэн чи өнөр чичиг хоргодон чөрөө юман сүргэн мянгаар үсхэн ашиг гаралтын боловсруулж явдгаараа бусдаас ончлогдож байдаг. Нэнц өнөр шижгийн яман сүнэ цагаан идэг холорийн хүмүүс шохорхон авдаг бөгөөд хангалг нь хэрэгчэнд хүрэхгүй болдог. Орчмын жил өнөр чичиг яман сүгээрэн арих айрах шихэр хийж борлуулан яман салаараа олон танигдаж явна. Өнөр чичиг.
0: Замба бол одоо болсон горол шард осоор ингээд өрөмтэй зурсан ч болно, одоо хуруутай зурсан ч болно. Өөрийнхөө одоо идэх туршлаар би бол одоо замба гэвэл жоохон өрөмтэй ингээд холоод зурдгийг. Яа уурд бол одоо манай аав ээж бол өөрхөө шард осондоо зуураад одоо тэгээ аягандаа дараа идэдэг байсан. Одоо нийгмийн уурштыг дагаад хүний бас ухаан санааны юу гэвэл бол одоо хэвлээд янз янзаар хэвлээ гаргаж шна одоо тэр нь бас их сайхан. Хэвлчих жоохон сэврээч гэж штт. Сэврээсэн юм чинь бас сайхан штт итгэхэд бас тийм иймэрхүү л байгаа гоо. Тариг ер нь мэдхгүй шахуул уусан байх энийг бол одоо тэгээ миний энэ 2-3 удааны уралдаанд бол самба гэдэг юм орж ирсэн байна. Одоо нэт нь ер нь замба гэж байгаагүй шүү. Тэгсэн өнөө жил баяр би түрүү бас нэг ингээ ажиглаад үзэхэд мэлээ хэдэн хүн хийчихсэн байна. Ян янзаар хийчихсэн байна бас. Энэ бас их сайхан байна бас. Олон юм сэтэж бодож чинь хайш гоё байна. Болсон гурал чинь өлттэйэд болох даэр. Дээрээс нь шар доос өрм зөөхөй холчихдоор чи их сайхан болчихно. Улам илүү өлттэй болчихно. Зарцаа гэвэл одоо манай авга захарахгүй ер нь бариг бүр хийнэ. Тэгээ одоо жоохон яаж шүү хийнэ гэдэг бол одоо тэр өөрийнх нь бодлоор юм шүү дээ. Тэгээ зарим нь шар доостэй тэгээд шатантай хийдэг хүн байна. Зарим цагаан идэтэй холоод хийдэг хүн байна. Тэр мөн их өлттэй цагаан идэтэй байгаа юм. Гол бол шар тасаар голж юм шүү тэрийг бол. Нэг ялангуяа өрөмдөө шар тасаа хийж хийвэл хүний биед бол онцгой сайн байгаа. Тэгээд шартаас болоод та болсон бодагаар хийе болно. А жижиг ээзгээр хийе бол. Ээзгээр хийсэн царсаа муу илүү одоо даац ихтэй шүү дээ. Аяган дээгээд энэ угаая гоё байдаг. Одоо тэгээд идэнийхэн дээждээр тавьдаг бас их дээж идэ байгаа шүү дээ. Царсаа муу. Манай хүүхдөөс энэ удаа зарсамаагийн ингээд нэг сайхан эрвэх шүг юугаад хэвлээд аваад ирсэн байгаа бас. Тийм. Нэг өдөр нэг юм хийж ийлэн өмнө хоёр өдөр миний хүүхэд юу хийчих вэ? Зарсамаа хийж байна. Тэс нь гоё сайхан ингээд эрвэхний янзтай хэвлэжсэн хийж гисэн байна. Бас их сайхан байна. Тэрий хараад бас гоё байна. Энэ дотроос уусуутар орж ирээд хэлж байна. Ямар сайхан энэ, ямар гоё хэвлэлцсэн. Тийм тий, одоо нэг чинь гол ингээд янз хөдөлгөрийн сайхан болгоод хийсээр бол үнэр амт нь бол уул хаваараа байгаа юм. Тэрийг олон янзаар хийхгүй их сайхан. Аа шинжилт ба шинжилжийн тал руу явуулж одоо хүний хараанд илүү орно шүү дээ. Одоо шинжил үү голоо. Тэгээ чи уцуртай адил зүгээр ингээд замбаага ингээд хуруугаараа зуурцхад ингээд ширэн дээр тавьбал хүн дээр бол анхаард хүм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бас нэг хэвэл мөвлөд ингээд тавьчихвал бас их сайхан хүний нүдэндээ сайхан үзэгдэн шүү дээ. Бас одоо нэг гол хүний хараа өргөн болцсон шүү дээ. Тэгэхээр ята чаашаа юу хүний илүү хараанд орох зүйлийг илүү хийвэл зүгээр гэж би үлдэ гэж бодод байгаа. Би салгон дээр ярьдаг та нар бол сайн чаашаа бодох ёо. Илүү сайхан хүний харааг дэдсэн сайхан юм хий. Уламжлал соёлч олон зүйл байгаа штэ гэж ярьдаг ёо. Тэгээ манайх нэг юм ундгаа. Нэг хийгүүл хоёрыг хийж ирдэг болсоо дүр тэгээд. Бүр гараараа хийж ин манайхны бол гоё ядангуу одоо цахилгаан энтер гэж байхгүй. Тэгэхээр бүр юм бүгдийг бүр гараараа хийнэ. Одоо манай энэ ойр хөдөн сумных ус зарим айл жоохон цахилгаан орсон. Гэе гэдэг бол уламжлалтай бол баригал бүр гараараа хийнэ. Ямны сүүгөр бол би өмнө 2 жил бол бас овоо цагаан идэ хийдэг байсан. Өнөө жил бас жоохон ган гавсрахтай. Тэрээс нь бас миний ажил жоохон яаруу үнэ малдаа өнөөд сэтгэлэн тавиад. Тэгээд өнөө жил дэмий саагаагүй бид хоёр өвлжөнд нь 10 эд юм авсраад хоёлаа нэг жоох архиныхан л юуг гаргаж ирсэн. Нэг жоох чихэр хийсэн. Одоо энэ өөр үгүй бол өнөө жил хийгээгүй байгаа. Өмнө хэдэн жил бол бас цагаан эд энэ овоо хийжсэн. Бас л жоох ган гавсарны талд бас жоох гэцүү байгаад байна. Өөрхий бас ямаа саагаад байх чинь их нь бол үүрэхгүй. Тэгээд 15 ямаа хоёлаа өнөө жил нэмэлээ саасан. Тэнгүүрээ одоо нэг хэсэг шар ус өлдөгд байгаа. Энэ ямаа сууны архиг бол цун хийж болохгүй. Цун хийсээр жоох өвдрэх аюултай. Тэгээд бол сорин оронгууд юм. Би одоо энэ 10 сар үрээд бас нэг хэсэг санаатай сууж байна. Ямаа суув л одоо сорин чанартай. Хүний ингээд одоо халууны их өөдөг гэж ингэж ярьдаг. Тэгээд ер нь одоо юм чинь ингээд хүйтэн бол хүйтнээр нь застдаг гэд бас юм байдаг гинэ. Тэг ямаа сууны тэр шат ус ус их онцлогтой. Нэг хүйтэн өвчнөд хүнд энэ их сайн босолсон ингээд хар цаанд энэ хийгээд уухад доор энэ хүйтэн өвчнийг сас тэмхтэн хүнд сайн ингээд байх юм. Тэгээд дээрэс нь миний тэр хийж байгаа архи бол улаан чавгуула үзмээр хийж байгаа. Улаан чавгуу үзмч нь бол одоо үсгүй хүнд онцгой сайн байгаа штэ. Тэгээд эдгээр зүйл бас сайн байдаг гэж ярьдаг. Ийм их бол онцлогтой байд. Одоо болол бас одоо хүний компани биеийн эрүүл мэндэл тустай зүйлийг хийя гэж боддог юм байна. Манай одоо уламжилт хийдэг бол цол байгалах. Ямар ч одоо тийм одоо холцоо байхгүй, одоо тийм хадгалах хугацааны юм энтер гэж байхгүй. Хийснээр юм жинхэнэ байгалаараа л байдаг гэдэг. Нэг ялангуяа одоо тэгээд хадгалах юм энтер нь бол бүр уламжилт ясаараа хадгалвал ердөө үнэр амт нь ховордоггүй. Одоо гүзээтэй досёл тэр 2-3 жил хадгалчихад хэзээ шин соргоороо байдаг одоо тийм. Тийм сайхан ээ. Хаашаа манай хуучин уламжлал соёл ус сайхан. Тэгээд соёл энэ сайхан соёлгаад одоо бүх хаяулч хийлээ. Сармаж явдаг юм байна. Манай мал хүмүүс чи ер нь одоо тэнгэр гадраасаа л гişik гүртэж мал амалжж байгаа.
1: Авах хөшөөний эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын намын дугайлангийн шүүжи төрүүлэгч Фон Ин.
3: Манай их хөл сумны бодргон малчдын талбайна. Үнийч чи өгч бол одоо манай хөдөөний малчдын нар намбай ухаагуулж чаддаггүй юм шиг өдөржин жааж өгдөг. Тусгай бол өөрөө сурчгээд мэддэггүй юм өөрөө сурч барснаа хэн одоо манай малчин төмнөнд дагуулад манай өнгөтэйчүүдэн дагуулад одоо уламжлал цагаан идэвэний тухай жаан сургаан жолоодиж явж байгаа. Ийм нэгч байна. чөөд одоо ажилдаа ханамгай одоо маний малчин төмнө чадахгүй юм мөтхгүй залуу дүү наруудаан дагуулад одоо маний малчин хорныхан амьдралын төлөө амар зүтгэж явдаг.
1: 2021 онд өнөр чичиг Будрахан гэр бүлийн малчлын талбайгаа байгуулж Будрахан тэмдэгт суусаалын таварын тэмдэг эрэмжилэн авчээ. Үнэн сүү, иман сүнэ бүтээдгүнэн борлуулж орлогоо нэмэгдүүлж явна. Сая та бүхэндээ саалын англунтай вилс саруул гэсэн шингэлтээ суруулжлах сонсголоо. Эрхэн хүндэт сонсогчдоо, манай энхийн нэвтрүүлэх инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингэгч Арим Чана, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээ

0: хүндэт сонсогчдоо энэ удааны мэдээний нөвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
1: Эх үндэснээс нь асуудлыг шийдвэрлэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр улсын хүчрхэгжүүлэх суурийг баттахыг гэсэн мэдээлэл.
0: Манай улс ажил олголтыг хурдаар бодлохлох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж нийгмийн баталгааг баттахж байгаа.
1: Манай улсын аж ахуйн сайжрах хандаж улам бэхжиж байгаа.
0: Бүх улсын намрын тариа хураах ажил хагсалж, намар өвлийн тариалах үргэлжилж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний төлхрөнгөө агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь.
1: Тобаражуугийн мэдээ. Суур судалгаа бол бүхэл шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн системийн эх үндэс, бүх мэрэгжлийн асуудлын ерөнхий онц болно. Ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн жагтаа. Суур судалгаагаан чангатгах бол өндөр төвшөнтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн биеийн дааж хүчирхэгчхийг биелүүлэх тулгын шаардлага, дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах жайлшгүй зам болно гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхний жил манай улс 80 их эрчим нэн бодтой арга хэмжээгээр суур судалгаагаа чангатгаж, эх үүсэл ба үндэс суурийн хүчрэл асуудлыг шийдвэрлсэн үр бүтээлэн чанарлах хөгжлийн шинэ хөдөлгөх хүчин болгон хувирулж байна. Одоо шинэ гэлжнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ховсгол болон аж үйлсийн ховсолт түрхсэж, бүх дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн өрсөлдөлт өнөн суур судалгааны өмнө игнэнэ чар хүрээнд нэн төвлөрж байна. Шинэ өрсөлдөлт болон аж тохиолын өмнө ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин олон улсын байдлын ховролтыг сэргэгээр ажиглаж, суур судалгаа нь судалгаанаас хэрэглэгээ дахиад үйлдвэрлэл хүрэх шинжилгээ судалгаанаа хэлхэнэ эхэнд байх болохоор Сууран Батбэг тавьбал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн Вилс сая улам лавдун баттай хөгжиж дийлнэ гэж жаасан юм. 2024 оны бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл дээр тэр хүчирхэх их суур судалгаа ба өөрийн үүдэлтэй шинжилтийн чадварыг шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулахад жайлшгүй бүрдүүлэх чухалтай 5 чухал элементийн төрөнд тавьсан байна. 2026 онд тэрээр суур судалгаагаа чангатгах тухай ярилц хуралд оролцсноо хамт байрлуулалт хийж, улсын тулгын шаардлага болон алс этийн шаардлагаас гардаж, суур судалгааны гол чармайхаа чиглэл болон голдлоготой чар хүрээгэн чаашад тодорхой тогтоож, үүдэлтэй шинжилэлт хийх болон жангалгийн мэрэгжлийн эзэмшгэн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй гэж.
0: Суур судалгааны байлдах бодлогын чанар, барааллын чанартай систем дүүлсэн байршлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах явцдаа манай улс суур судалгааны систем дүүлэлтийн хамжилт чаа хүрэлжгүй үр ашиг үйлдэл чадах нийтэмдэн аана өндөр төвчнээ чадвартан хүрэлжгүй зэрэг асуудлыг тасралтгүй шийдвэрлж үйлдэл урт суур судалгааны дэмжлэгээ баталгаа сул буурай байсан байдлыг шалбатан нөхөрлсөн юм. Олон салаа мөчөр төлөвжүүлгээ навчилдуулах, төрийн бодлогоор хамжилчих, хамтран үнэлөө хийх нь чангатгаж, сургаан хүмүүжил шинжилх ухаан техник мэрэгжил чадвартных нэг чогчжуулсан хөгжилтийг хамтран ахиулсан байна. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн яамн үүргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх үүрэг чадвхаан чаашид чангатгаж, чухал их үүрэг хариуцсан салаа мөчөр болон орон нутгийн хамжилчин ажиллах тогтчийг байгуулан түүлдэржүүлж, улсын байлдах бодлогын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчиннүүд хамжилчин жангалгийн асуудлыг шийдвэрлэхийг чангатгаж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн дагуулагч аж ахуйлуудын шинжилх ухааны асуудлыг хурангуйлан дүгнэж, үүдэлтэй шинжилэлтийн гол чавхчийн үйлдэлэн бадруулахыг дэмжиж байна. Улсын байгалийн шинжилх ухааны суур мөнгөний нийгэмлэхийн хөхмөрнөө гурвалжин хойхын суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөний нийгэмлэхийн чухал их тусгай төслийг энэ жилийн 9-р сард эхлүүлсэн бөгөөд хөхмөрнөө гурвалжин хойхын орны чухал их байлдах бодлогын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн хэрэглээнд чиглүүлсэн суур судалгааг дэмжиж гурван муж нэг хот нэгдэлтэй бүл оруулж хамтран асуудал дэвшүүлж хамтараа хамаарч хамтараа шийдвэрлэх хамжилчин ажиллах тогтчийг сүгчилж байна. Дундад улсын шинжилх ухааны академи химийн холбоосоор микро хэмжилт хийх хиймэл эс зэрэг тэргүүний асуудлаар голдуулж шилдэг хүчнээ жохон байгуулж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн жангалхийн асуудлыг системжүүлэн дүрмжүүлэн судалж байна. Улсын байлдах бодлогын жолоодолгоор манай улсын суур судалгааны ажил тэргүүний шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн төрүүн төйл руу хөшөөчилж байгаа бөгөөд тасралтгүй шавтлалт гаргаж байна.
1: Сур судалгаа тасралтгүй шин шувтлалттай болж аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтөд чухал тулгуур хангаж байна. Гэрэл чахалгааны химийн ухаан, материалын шинжилгээх ухаан, үйлдэн бүтээх онол зэрэг сур судалгааны жангалгийн хүчрэл асуудлыг шийдвэрлэх урт хугацааны чарам айлгана. Манай улсын шин нэг үеийн чимээ жангийн мэрэгжил, шин энергийн машин төрөг, нарны энергиээр чахалгаан гаргах, хурдны төмөр зам зэрэг шинээр хөгжим мандсан аж үйлсийн мэрэгжлийн давшилтыг тулгуурласан байна. Манай улсын шинжлэх ухаантад гол үдэд тарамлын уналт багасдаг молекулын ажиллагааг илрүүлж, ам будааны гаралтыг нэмэгдүүлэхэд чоошин жамын нэн өгсөн байна. Чимээ жангийн хэт материалд суурлсан шин байршлын утасгүй чимээ холбооны систем нь 6G-ийн мэрэгжилд бэлтгэлийн чанартай үндсэн тулгуур хангасан байна. Нэг л хөвөр орчих шин уг ёсны системийн үүдэн нээснээр агаарын шахан авчуулж энерги хадгалах төрөвнөө мэрэгжил шин шувтлалт олсон нь манай улсын энергийн амар төвчний батлах нүүрс төрөгч гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэх ба тэнцвэршүүлэх харалтыг биелүүлэхэд маш чухал үн өртөгтэй юм. Чахам ялтас чахалгаан чимээ холбооноос аваад ам будаа энерги хүртэл алхам бүрийн байлдах бодлогын шувтлалтын үндэс нь бүр суур судалгаатай холбоотой юм. Туршилтын тасгадах шин үр бүтээлүүд нь үйлдвэрлэлийн шугамдах шин амжилтыг тулгуурлаж байна. 2035 он болоход шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрэхэг улсыг байгуулах байлдах бодлогын харалтын тойронд суур судалгааг бүх талаар чангатгаж, биеийн дааж шинийг үүдэх чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Өргөн олон шинжилгээ судалгааны ажилтан найдлагыг бат чэжилж үр харуулчилгааны жорохтой дааж өндөр төвшөнтэй шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн талаар биеэн дааж өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах шинж амлалт эрмгэлэн урагшилж байна.
0: Төвөрөж байгаа мэт төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэрийн 10 дугаар сарын 18 өдөр хийсэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлт гэсэн ширээс гол сэдвт сонин мэдээний нийтлэг хурал дээр хүнээ нөөж ба нийгмийн баталгааны яамны хамаатай хариуцлагатан ажил олголт ба нийгмийн баталгааны чанарлах хөгжилтийг айхуулах хамаатай байдлын тухай танилцуулсан байна. Энэ жилийн 1-9 сард манай улсын хот болгосны 1052 томон хүнд шинээр ажил олгож бүх жилийн харалт үүргийн хаан жуна 87 чих 7-х байлуулж төрөө 8 сарын хот болгосны байж халтыг үндэслүүл ажил олдох стын төгсдгсэн норм жуна 5 чих 2 байж ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтвортой байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд манай улс ажил олголтын хурдаар бодлохох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж чанарлах бөгөөд гүйцэд ажил олгохыг айхуулах болно. Голдуу ихтэд сургууль төгссөн оюутан зэрэг жалуучуудад ажил олгохыг дэмжих төлөвлөгөө амьдлагаар ажил олгох ба шин ажил төрлийн хөдөлмөрчөнд ажил олгохыг багтаасан ажил олголтын чанар чансааг дээшлүүлэх төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх болно. Ажил олголтыг ахиулах 5 жилийн ажиллагаа өрнүүлж хөдөлмөрчдийн өрг хашгийг батлах дөрвөн талын систем тогтчих түлдэржүүлэх болно. 9-р сарын өчс болоход улс даяар үндсэн нас жилийн асрамжийн даатгал, ажил олдох стын даатгал, ажлын гэмтлийн даатгалд оролцсон хүнээ тоох тус тус 10.7900 том, 2.5100 том, 3.2700 томд хүргэж, 3 жилийн нийгмийн даатгалын суур мөнгийн нийт үлдэгдэл нь 11.2000 төгрөгт хүрсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд манай улс нийгмийн баталгааны системийг байгуулан түлдэржүүлж амьдлах ажил олголт шин ажил төрлийн хүмүүсийн ажилтны нас жилийн асрамжийн даатгалд оролцох хийх голдлоготой жургжуулан аж ахуйн нас жилийн асрамжийн даатгалын нөхөр дүрмийн хамрах хөвчөний туршилтын чигээр өргөдөх ажлыг идэвхтэй өрнүүлэн хов хүнээ нас жилийн асрамжийн даатгалын дүрмийг лавдун баттай айхуулж, нийгмийн даатгалын харьцааг шилжүүлэн жалгах бодлогыг түлдэржүүлж, нийгмийн даатгалын нэн олон үйлчлэгийг улс даяар нэгдэлтэй хэрэгжүүлэх ба нийгмийн даатгалын картыг ашиглах хийх идэвхтэй айхуулж, нийгмийн баталгааны сүлжээх лавдунаар байгуулна.
1: Төвөрөжүгэмдэ Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн Улсын чимээ жангийн төвийн 10 дугаар сарын 18 өдөр нийтлсэн олон төрлийн урдчилсан жаалт тооны бүртгэлийн үндсэлбэл манай улсын аж ахуйн сэргэн нэмэгдэх байдал үргэлжилэн бэхжиж байна. Тухайн талбар дахь хэрэглэгээний тоо бүртгэлийн үндсэлбэл 3 дугаар улиралд эл төрлийн хэрэглэгээнд жарчулсан мөнгө адил хугацаанаа хаас жууна 2.6-аар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдч нь 2 дугаар улиралын хаас жууна 7.7-оор нэмэгдэж, үүнд 9-р сарын тухайн талбар дахь хэрэглэгээнд жарчулсан мөнгө нь адил хугацаанаа хаас жууна 3.1-оор нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдч нь 3 сар дараалан нэмэгдсэн байна. Хэрэглэгээний жагтэлгүүр үргэлжлэн сэргэж, тухайн талбарын бодож очхийн хэрэглэгээний сэргэлтийн уян хатан чанар тасралтгүй чангарсан байна. Гадаа дарилжааны уян хатан чанар тасралтгүй товын болж байна. 3 дугаар улиралд бүх улсын гол гол гараамаас гарсан онгоч салын ачаалсан бараа бүтээгдэхүүнээ ерөнхий хүнд нь адил хугацаанаас жууна 43.1-оор нэмэгдэж, 2 дугаар улиралын хаас мэдэгдэм дээшилсэн байна. Манай улсын гадаад гаргалтын аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээний давуулга тасралтгүй илэрж, гадаа дарилжааны тогтуунаар нэмэгдхийг ахуулж байна. Болоруулалтын бүтэч үргэлжлэн шиндэн шилдэгжиж байна. 9-р сард бодлогын хүчин дата зэрэг шинэ хэлбэрийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төрөлжүүлийн даачлалд олсон өртгөн адил хугацаанаас жууна 54-өөр нэмэгдэж, хиймэл оюун машин хүн зэрэг төрүүнээ чар хүрээндэх болоруулалт нь адил хугацаанаас нэг дахнаар нэмэгдэж, шинэ хэлбэрийн суур бүтээн байгуулалт шинэ аж үйлстэх болоруулалт түргэн өргөжж байна.
0: Товорож үг мэдэ. Хүйтэн шүүдэр унсны дараа бүх улсын намрын хураалтын ажил орхилын үед оржээ. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны сүүлийн үеийн байж халтаа сүжүүл, манай улсын намрын ам будааны хураалтаа хагасалж, намр өвлийн тариалах чалгаагаар эхэлж байна. Хар мөрөн болон манай улсын борчгийн гаралтын гол орон байж, Баян хотын 10 түмүүмүү борчгийг төвлөрүүлэн хурааж эхэллээ. Гэрээний юушууд 90 түмүүмүү усан дутрагийг хадаж хураах орхилын үед оржээ. Энэ жил тухайн газрынхан усан дотрогыг хадаж хураах ажлын машин чилтийг эрчимтэй ахиулж, машинаар хураах харчил жууна ерд хүрчээ. Одоо Шаншигийн Пингвен ахин мянган түмүүмүү эрдэн шишиг их хөвчээгээр хадаж хураах шатанд оржээ. Энэ хэдэн хоногт Хөнанай намрын ам тариа хураах ажил Шавтарганаа шатанд орж, өвлийн буудайг тарих ажил дагууд нь явагдаж байна. Шиншангийн Фэнчжоу шанд тухайн газрынхан тариалангийн явдлын оюулаг үйлчилгээний тав чиндэг түшгэлж, намрын тариалаг дэхрэгсэх тариалангийн эд хэрэгслийг тарианд оруулж, нэгэнт 19 шан болгосны том 3000 гарай өрхийн тариачтад бордуу зэрэг тарж ургуулах жартлынхан 210 гарай томон төгөрхийг арилж өгчээ. Хоёрд хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамнахын 6 ажлын дугайлан ба шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хуар багийг томилон намрын ам будаа хурааж, ам будаа тарих 12 мужи орондоо чуулж, намар тарж, намар хагал бүрлж, намар тарих зэрэг хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн голдлогтой ажлыг найдваржуулан ахиулж, эд газар орны таран газараа нарилаг арчлах, өвлөөс өмнө таран газараа хамаарах зэрэг жангалхийн арга хэмжээг найдваржуулах ажлыг жанжилоодож, намрын хураалт ба намрын тарж ургуулах ажлын урагштай явагдхийг баталж байна.
1: Тубараж үгийн мэдээ. Улсын гайлын ерөнхий төвчөнөө сүүлийн үеийн нэмүү өртгийн гайлын баримтын тоо бүртгэлөөс үзвэл улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын үйлчилгээний хэрэглэгээ хөгжөөнтэй байж хамаатай ажил төрлийн өдөр бүрийн борлуулагын орлого нь нэдэн адил хугацаанаас жууна 19.5-аар нэмэгдсэн байна. Бодтой авч үзвэл жуулчлалын хэрэглэгээний жах дэлгүүр үргэлжлэн хөгжөөнтэй байж, аялал жуулчлал ба наадам чингүүний үйлчилгээний борлуулагын орлого нэдэн адил хугацаанаас жууна 20 илүүгээр нэмэгдэж, үүний дотор жуулчлалын компанийн үйлчилгээ, наадам чингүүний хүрээлэнгийн үйлчилгээ түргэн нэмэгдсэн байна. Жуулчлалын хэрэглэгээний дайчлалтаар олон жилийн хоног буудлын хэрэгцээ нэмэгдэж, хямд хоног буудал, иргэдийн эрхэлсэн хоног буудлын үйлчилгээний орлого нь нэдэн адил хугацаанаас тус тус жууна 6.3 ба жууна 12.8-аар нэмэгдсэн байна. Үүнээ хамт гэр бүлөөрөн чугалж хоол идэх, хором найр хийх зэрэг нь хоолн гэрийн хэрэглэгээг дайчилж, хоол ундын үйлчилгээний орлого нэдэн адил хугацаанаас жууна 9-оор нэмэгдсэн байна. Үнэ дотор ончлогтой идэ ундаанай жахчээл, сүнийн жахчээлийн маймай сайн байж, дөхөм хоол, түргэн хоолны үйлчилгээ нэлээд түргэн нэмэгдсэн байна. Мэнэс гадна соёл жуулчлалын хэрэглэгээч тасралтгүй шинэ хэлбэр маяг, шинэ орчин нөхцлөөр баялагжиж, соёл урлагийн үйлчилгээний орлого нэдэн адил хугацаанаас жууна 20.9-оор нэмэгдсэн байна. Энэ дотор соёл урлагийн бүтээл болон тоглолт олон түмнээ соёл тамирын үйлчилгээ бүр хоёр оронттойгоор нэмэгдсэн байна. Ялгаажрын биеийн тамрын уралдаан тэмчин халуун өрөнч биеийн тамрын үйлчлэгэн орлогын нэмэгдэл 130-д ойрцсон байна. Хэрэглэгэнэ хуучин бараа таваарын шинээр солих нэг бүлэг нөхөр мөнгийг амралтаас өмнө буулгасан шин жавхрын дижитал чагалгаан эдлэлийн хамттан жахад гаргасан. Гэр бүлөөрөө шин бараа тавар авах хэрэгчээ нь амралтад төвлөрсөн жиргэн нөхчил шалтгаанаас болж грин чагалгаан эдлэл ба дуу дүрсс үжиж сонсох машина борлуулгын орлого надан айдл хугацаанаас 140 илүүгээр нэмэгдэж гар утас бугуу утас зэрэг чимэ харилцаанаа хэрэгслийн борлуулагч хөгжөөнтэй байж нэмэгдлийн хэмжээ нь нэг дахин илүү болсон байна.
2: Товара жоги мэдэ. Ерөнхий сүүчи Си Цзиньпин жаахта. Хамтар чинэлэгчэх бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэжээ. Тэр чухалчлагта чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу болсой. Чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэж. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жижианд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орныг байгуулах чухал их үүргийг даалгасан. Жижиангийнхэн хамтар чийлэгчгийг ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хотод өгин жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгахаар гол чарбаг чиглэлийн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий сүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жижиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшху ахуулан 1000 томын инженерингээр хот хотуугийн уулсалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сонин судлах үйлдэлгийн жамлалтай тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтөмж олж байна. Өнөөдрийн Жижианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж, аз үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бий. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заавыг шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүний эгнээнд жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жижианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гарай чингэлгийг

0: жилд Жожангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлаан өргөж байна. Жожанг мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтараа баяжин чинээлэгчгийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шоудун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жожангийн хамтар чинээлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулагдаж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулах горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жожангийнхэн хамтар чинээлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг төвштэй найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж, хамтар баяжин чинээлэгчих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэж. Жожангийнхэн хот хөдөө, бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинээлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба аралт шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна арвил ажиллаж байсан юм.
1: Жожан мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чинээлэгчгийг явуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхийн чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутгалттай талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон аралт шанаа тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шаныг хамтар хөгжүүлэхээ явуулан аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан чек нэмэргэжлийн их баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамтлцаг сайжруулахын тулд Жожан мужийнхэн авцалдуулах тогтчон шилдэгж уусан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсныг хавруулад гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд тараа байгуулга аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлал зэргийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодомж болгож харчингой ядуу очронгой шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжу хотын Кхэчэн тойргийн дарга Жанхан хэлэхдээ бидний тулхан шийдвэрлэх зүйл бол уламжлалт аж үйлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй чимээжингийн тэнхимжэрэг солонгочныхан бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алслан хөгжүүлэхийг ахуулан шинжил ухаан чек нэмэргэжлийн үүдэлт шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэд сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлт шинчлэлт хийхэд туршилтын засаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархыгаа чанга тусгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мөртөө амжилтын хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох бүс нутгийн хоорондох солонгочрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчоор Кхэчэнгийнхэн гэрэл чахалгаан шин материал зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингуй хочронгуй шин баснаас Жожангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
0: Уулархы горон ба далай дагуу орны хамжилчаагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жожан мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингвин шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг төлөөлж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргорон хамтран холболж хөгжих чамаар чамансанд байгаа юм. Жожан мужийн Лишүй хотын Жингвин шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөөнө Жингвин шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоу Жамийн хэлэхдээ бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутан тосгон манжин ногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосгон голон буудай тарьна. Юангу тосгон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шинэ. Бэйшан тосгоны бов харих мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олнороо давуулгаан харилч нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргороо хамтран холболж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингүйн Шаобингийн ажуэсэн хэлхэн

0: 18 шан балгас зээл гудамж 2 жуу гарай тосхоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Чөлжан мужийн Лишуй хотын Жингюн шаны Дунфан балгасны Шиншин дуу тосхоны ард Ван Лифэн хэлэхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн бүүдэл хүүхдийн судлан суралчих жуслан хийж байгаа болохоор шоппингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жожиан мужийн 8 жун 50 гарай хэсэх тойрог хамтран холболж хөгжих чамар жамнаж 5300 гарай тосхоны хамарч хөдөө тосхоны ажвилсын үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн онцлогтой бүтхөх түүнөрөн баяжих агуулгатай бүх ажвилсын хөлх 6 жун 51 төмөн хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
1: Жожиан мужийн хөдөө цухай хөдөө тосхны тэнкмийн дарга Лийн бийн хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үүнчгээ үйлчлэгжүүлж ардыг баяжуулахад тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосхнон хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж нутгийн онц гаралтаар баялах 10 их ажвилсийн сүргэжил жуун ажвилсийн хэлхэний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосхон тиш өргөдөхгийг ахуулах болно гэж. Хамтар чийлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожиангийнхэн дундхын өргөдөхөж доорохын дэжтүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотуудын суугаал ордын урлагийн жөрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жөрөө хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр агсчилд бүх мужийн хотоо тосхны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрч нэдэн айдлах чанахаас 16-аар нэмэгдсэн. Жожиан мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугаалгийн гишүүн Хон Хун Хун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шижим хэнгийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чийлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжлэлт ажвилсих дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чийлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чийлэгчхэ жишээ үзүүлэх орн байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаана гэж.
0: Товараж хүмүүдэд төвхийн дурсгалт жийс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дунддын үндэстэнэ гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт жийлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төвхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дунддын соёл ба дунддын жургаснааг ачаалж байгаа нэг олон өртгийн төмдөг ба соёлын бүтээгдэхүүний уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь уйл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жид шидийг ойлгож дунддын соёлын өв өртнө нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
1: Чиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнгө айсыг харуулсан төвч их май улан тулт хөв намтай модон түлэгээр шаачин шитах жууханд гал ноцох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаачингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэмчтэй гаргаж эртний чимдэжнэ шаачин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд 1000 оныг тулсан шаачин шитах жуухийг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон. Жуулчин саяун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаачинг үйлдэж гарахыг үжиж чимдэжэн болгосны дархан хүнэ шаачингийн гар урлын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөгч. Шаажин болоо дундуудын үндэстнээ өвөрд нь мөн. Дундуудын соёл боловснаа чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10-р сард ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн жиндэжэнд азар шинжин байж ахгүй чухалчлагта. Шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж 1000 оны шаажингийн дөвгсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж.
2: мэдэнүүдөө сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунглаг, нэвтрүүлэгч Найрсаг Хунчин Алтан Дүш.
3: Угын нүүрс төрөгчийн давхар ёслолыг гадгцлуулахыг оргилд нь хүргэн гэдэл хэмж хуршуулна гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
1: Холбоотойгоор гарах уу та? Та бидний дэргэд бөөр хүмүүс шалтгаалж байгаа юм.
4: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байга.
1: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар ёслол дутуу гадгцлуулж байгаа юм.
5: Дугаатай ажилтаа явах чинь амар төгжэрхгүй. Бас бием боловсруулчихын.
1: Өдөр бүр дугаанснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар ёслол дутуу гадагшлуулдаг.
5: Гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж өхөх тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдэг.
1: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арилж чаддаг.
6: Тарсан амжих мэн сахлаг өндөр мод болоосай.
1: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар ёслолыг шингээж чаддаг.
3: Бохирдлыг багасгах гэд хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
5: Уулаас аймаг их хатрын байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр өдрийг өнгөрчин маань байсаар байх болно.
7: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нэчиг. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичгэн найз нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулла. Бичгэн найз нараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу наурд та нартан тунраагийн унссан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардан нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унссан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавуу тоолья. Аб ож хойлтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гурван чулуутайгач түчхэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарын нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл дала оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргөөгэч нэргантай байлтай тоолья. Исэн хүслэл мин бэрэдэн гэж юран итхэн тоолья. Арвин чагаан бонтай гэж аталтал хорхан тоолья. Байла.
0: Чалгаад та нартан бичхан найз Гавра ачтай дулаан нарын уйсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Арга инатта велаха эч абиул эч суши сахын ю сахын ху ху сахын кал уппуч умхат кал уппуч умгат гачин мут мулха ганчин уршаха ю сахын Чисай ха Ю сахан ху ху сахан хэл аад бас хотта хэрэн хийг басан дулаха ханас эмгүй хималага ханий

0: Бичхэн айтнараа үлгэргийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартаа Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хондогт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 12 номоор тарлж ичихээн энийг тайсанд хөндөтгөн оръё.
2: 9 хилэт алтан шаах өвөн гэсэн шумтай нэг үлгэрэн ухаалчя. За эрт ти урдын чагд болоо уулдшиж ус өсгөлж 5 гол шүү малаа нь болоо тал дөхөм дотхороор нь хэмцдэг чихти нэг баянаар үжсэн бүхний идгэж өвчин бүхний анагаадаг нэрд гарсан эмчийн мэрэгжилтэй мөртөм баян хүн чагаад ээ гэсэн нэг хүн байжээ. За энэ хүн хідээвэр эд баян мал олон болооч чорын ганц шинийг хүүтэй алтан шаагсан нэр өгжээ. За алтан шаа бандуулуу багаасан баян найлын хүү гэж сүүхэрж эргэжчихвэ харин багаасан авайгаан хавсарж эм түүж явдага мал харуулж явдаг байжээ. Чи мал харуулж явж явах дундаа хизээ амтан араатан шууж горхой бүр хүчирдэл тулгарх үес хизээд нь аварн тусалж явдаг ийм нэг цайлган энергийн сэтгэлтэй хүү байжээ. Нэг өдөр жигтхийн нэг салхилсан мэлэ бөргөдийн жуулж байгаа харин муднаас нь унаад ширхатцсны үзэд одоо ямар я өөр юм хамаарсангүйгээр харин эм найруулж 3-9 хоног өнгөрөөгд бөргөдийн жуулжгын хөлийн үл идэгд ийлсэн байна. За түүнэ дараа болоо бас нэг өдөр явжсэн мөлэ анчнаа урханд харин алтан гургуул дэн жуулж унаадсны үзэд хөөрхилээд агуурцсан. Чигсэн анчин зөвшөөрний да гуйгээд иржээ. Чи сайн хүн болоо ирсэн. Би ус амьдралаа наргач хайва. Чихэд бол алтан шаванд бол сандарч аваадан хэлжээ. За аваан нь өврийн жоосон гаргаач анчинд буруу хүлээж энэ гаргасан гохирсан энэ үнийн бүр төлөж өгжээ. Чихэд бол өнөөс хойш хол баян чагаатай бол хүүгээ нэг я хараад шүгэмжилж омгсэнгүй. Миний хүү таарж гин. Шигжийн хуруу хертэл хорхойгич аварж тусал чамайгаас бүдүүн амтан ямар гүчирдэл таарья чи хижээд энэ авар тусах хэрэгтэй шүү гэж хэлжээ. Алтан шаа хөвөн болоо энэ сургаалыг сонсоод хижээд энэ гисэн амтан тусална гэсэн нь энэ дадгалаа нь улам сайн баримталж илжээ. За мал харуулж эм түүж явж ах дундаа жаа. Гэтхнийн усан дуунасан гэтхнийн нүур шургуулж ин нүур шаажгаа харааж ийм мэтийн олон амитэн хорхой шавууж бүр аварж өнгөрсөн бай. Нэг өдөр зорчил ёсоорын бас аваан хавсарж өвсөн нэм түгэ явж хохлоороо яг нөр хүрээд искулэж. За би нэг жахан чаг дүг гээд авъя жахан чаг унтаа тавцсан. Унтажсэн нэг чагаан мор унусан нэг сайхан жүсрхөг таалур бүсгий ирж гинэ. Алтан шаах уу? Исэн эрдэм сурну, исэн хэл сурну гэж асуужээ. Алтан шаа хөвөн, исэн хэл сурья, исэн хэл сурья гэ нэг жочоо сэрсэн мэлэ. Юу чгүй байна. Энэ одоо дэ ямар жүгд болчоо гэд цаашаа өөсн эмэн түүгээ явуулжсэн. Харааци харин нисаа явуулж байна. Энэ үжиггүй. Амьтан бүхний тусалдаг алтан шаа хүүд одоо дараа их исэн хилнэ эрдэм соёрхож өгсөн байх шүү. Одоо манусын ярсний бүр мэдэнэ гэж. Тэ одоо дэн үнэн сонсчих юм уу? Худалч юм уу? Бас эдэн юулчхүүгээд алтан шаа хөвөн жаа гайхах шалдаа цаашаа залгаа явуулсан. Чисэн харин хоёр шаажгаа дөргөлж яана. Модон дээр одоо дүүрсэн чи бид хоёулын жулжгаа энэ могоо одоо мо идлээ. Одоо ямар арга явааг вэ? Авар дийлхэд одоо хоёулын жулжгийн идэхэр мөртөө хоёулын идэх юм анч сандурж яана дөргөлж. Хой чигсэн алтан шаа хүү очжээ. Могой чи нүрийг хүний идэх үес чи сандарнуу. Чи өөрийн нүрийн хан төлөө хүний үрийг зовоож болохгүй аа. Ой могой ус я чиний үгээр болыг. За шаажган жулжгийг бас нэг удаа аваржээ. Тэгээ цаашаа хавж явсан мэлээ. Нэг марал өндөр дуу таних юм уйлж гэнэ. Алтан шаа хүүгээ яах вэ? Энэ одоо юу болчих вэ гэсэн. Хой ма бүтэн бай унгустай түүнээс бүдүүн нэг хүн хараг өрөөс хэцэн үйлж гинэ. Хой хүн хараг өрөөс яасын учраа хэлдэ. Миний ээлгэри бүр арчгар хар мангус алач барла төрөл садамчны юу яа үлдэх юм бай цаа би одоо яахаар болохгүй ингэж юм. Хамаа ямар арчгар хар мангус маний нутагт ирчүү гэсэн Алтан шаан хүү чи мэдхгүй юу? Чи цаашаа ойшгүй тал нутгаар явах том наратан бүр мэднэ гэж. Тэгээ явууч яа хүн хар гөрөөс хийдагуула. Чигсэн нэг үлэг шааж байгаа олон амтан бүр хуралдаж ийнэ. Зи манай нутгуудад энэ аржгуур хар Монгол ирээд Манусы төйөөгөөд нутаг ус юм нь одоо дүүргэчлээ. Манусы энэ нутагт суухын арга байхгүй лээ. Манус хараг шилжиж явууч хай гэж байна. Чигсэн алтан шаан хүүхэлжээ. Хой. Өврийн өсч төрсөн өлгийн нутаг унсан шорой алта уусан уусан аршаан нутгаан орхоо явуунаг чинь тануудо юу гэсэн үг юм. Манус амтэн аратан би хүн амтэн ахын уусан хүн төрөлтөн болсноо хавд тануусы тусалж аржгур хар мангусы хөөвөл таарна шта гэж хэлжээ. Тэгэхээр төмөн амтэн жахан цаг зөвдөлчөж хурал хийгээ хамаг өчсдөн зя хорхоо шууж амтэн бүгдээр нь алтан шаа хүү чамайг тусална. Манусы хэрэглэх цаг байвал хэлжээ ярьжээ чиний ёсоор дагаж явж аржгур хар мангусы нутгаасан хөөе гэсэн. Чигэд алтан шаа хүү бодож Ая энэ ардгуур хар мангуусд энэ ийм марал чадалтай хэлдэр ин юугаар ин чадалтай байна. Манус бүгдэрэн бүлхэнтүүл тэрүүний лати дийлнэ гэсэн. Шааж байгаа чи яв алтан ардгуур хар мангуус чухам ямар чадалтай байна гэсэн. Тэгээ шааж байгаа нисаа яваа явууч үжиж. Хурдун хараад ирсэн байна. Алтан шаа хүү ардгуур хар мангуус өөрөө димийн чадалгүй. Тэрүүн икнэр нь хатун нь жигтгий юм байна. Тэр харин хоёр толгойтой юм байна. Нэг толгойгийн болов 60 чун гэжгийн самдаж өгж байна. Нөгөө нэг толгойгоон бол тэр хинээрэ нудруулахгүй өөрөө самдаж аваад нар сар үжигдэхгүй хар агвы дотор нууга тэвжж байна гэсэн мэш. Зия Түгүн одоо тэр хар толгоон нь улуу чигтгий чадалтай. Элдвийн арга муу арга бол бүгдий бодож олдог юм нэг мэрэгэн толгой байх юм байна гэсэн. Чигсэн алтан шаах юм бидэц. Арга вэ? Хулгуун чи яв. 12 толгойтой аржгур хар мангуусын нэхнэрийн тэр нэг хар агвыд нуусан толгойн хомгой толгой болго тэр идэж хаяр хэрхэлсэн. Чигсэн хөхө хулгуун цага анхулгуун шар хулгуун нэг олон төм мянган хулгуун ичиж сайх агвыд сэмэр очиж хулгууны нөт чих хамар амын сэтгэлэд юучгүй болоо нэг хохуй асуулга хайцсан. Чиг чад болоо мэдэгдэхгээр ирж аржгур хар мангуус уу уул шуугаар явууч Алтан шаа хүүн бол аржгар хар мангус хари бол уул шуугаар томилж явуулжээ. Нутгийн миний ижилхүү гэсэн аржгар хар мангус чи би чамтай дайм жарлие. Нутгийн миний ижил бол ами чин авъя гэсэн мэш. Чисэн аржгар хар мангус бие мэдхгүй хүн төрөлтөө намайлаа халднаа. Одоогоор нь чамаа ичиж ами дан авъя гэсэн мэш. Чигээ чиргэн дагуулж явуулж яхад болоо. Чана нохой олон жилийн ами танаар тагнуулж үжсэн мэш. Аржгар хар мангус одоо яаж явуулж яа гэсэн Алтан шаа хүү аржгур хар мангус төм мянган бүтэн дараа шулмаан дагуула одоо ирлээ дүүрсэн дүүрсэн гэсэн сандарч хэрэгвэ чана тануус нэг бүлэгд нь ичиж уулаж дуугаан гаргаж я нохой тануус нэг бүлэг газар дан очиж хучааж я гэсэн мэш чигэ төмөн шулмаан дагуулсан аржгур хар мангус төрөөтэй явуулжсэн мэлээ хой сэх чана нэг газар дуурхад нохой нэг газар дуурхад хаан явахаа нолоод байгаа юм байц юм шиг хөө эн дээр нэг дугуур тэн дээр нэг дугуурч энэ эдгээр дэ хаан байх юм лээ гэд толгой төрүүн эргээд ангаагаа суужсэн юм шиг чигээ нэг өдрийн өнгөрөөдсөн сүн уулахад бол алтан шаах хүүн болоод галтай горхойгийн уул дуудаж аад ирсэн юм шиг тануус бүгдээр нь цуглараа дэрүүн зүг найман зөхс бүгдээр нь цуглараа гэрлэн гаргаач гэсэн юм шиг сэг харж гурхаар мангус үжээд бас сочиж авжээ аа Эндгэрээ дээлх чамаргүй ээ. Зухан болон хүн байна шүү. Энийдээ гэрэл гараад гарш тааж өдөө эдгэр хуралдаж явах юм байна. Яахан байна гэд. Чигээ одоо сэтгэл санаа нь амаргүй нэг сүний баса өнгөрөөц. Маргааш нь явууж яхад алтан шахархоо алтан шахахуу болоо мөхийн горхоогээ дуудсан юм биш. Тануус яв макан өнөрөө гаргаж шийж тэрний маханын гүлж жамийн төөрүүл гэсэн юм биш. Чигэн сүмэлэн саг мөхийн горхоо болоо зүг болгон цуглараад саг макан өнөрөө гаргахад аржгар хүмүүс хар мангус пах пах гэж сандураад энэ ч одоо бүтэхгүй юм байна. Энэ амтан болоо яг олон байна. Хүн гэдэг амтан болж ки чадалтай юм байна. Би бараг дийхгүй гэд сэтгэлэн самуураад төмөн ам саг шулмын сандурж яхад болоо Алтан шаах хүү болоо хүн хар гөрөөс чоно нохойгийг дуудаж аадараад хүн хар гөрөөс болоо аржгуур хар мангусын өршөөндөө болоо таруус балуучж яг шиг хин хөглж балуулаад болоо алаж хайсан ариун шулмыг чоно үүнийг эдгээр ирж хажаж хорт могоо ирж хатгуж цэгээ болоо нилээ олныг нь болоо шийтгэгээд бэк хуулга алаа хайцсан байна. За аржгуур хар мангус төрөөтэй Чихэд 13 мянган судаж яа. За одоо уусаа миний хатун байх юм бие ээ нэ да. Сэх их нэрийн хаан толгойг явуулахар явахд ямар юм ин аль хэзээ хөө хохвой яса уулцсан. За одоо хүн төрөлтний лээ би дийлхээс өнгөрсөн гэд өөрөө бууж өгөхөд болоо төмөн амтэн хүрээл тэрүүний болоо шатааж алсан юм байна. За үүнээс хойш болоо манай нутагд болоо 13 мянгасаа ирэхгүй дээн та зингвэ төмөн амтэн жухам сайхан амьдран жаргаж ийгнэ. За үлгэрээс үнийн ёсо гэдэг чилэн өврийн өсчө төрсөн өлгийн нутгаан миний нутгийн шороогийг бурхан гуйсан ч үхвэ гэдгээр өврийн нутгаан алаг нүднээгаан жичхий шиг хайрлаж хямгатаж явуул алва бүхэн урагштай явна гэдэг нь лаптай байна. Талархлаа.
3: За баярлаа. За ингэ одоо сэтгэв харуулах огчоод орё. Аль сэтгэвийг сонгоно?
2: 16-г сонгоё.
3: За 16-г сонгоно гэж байна. За ингэвэл өвлийн эдишин мах бэлтгэхийг ордсын аман яраанд яаж хилдэг вэ?
2: Үүж гаргах.
3: За жив харуултыг харъя. Үүж гаргах. Жив харууллаа. Ингээ дараагийн сэдв. Өө сүргээс алдагдаж өөр ижил бус сүргэд эдишин дассан эжингүй малыг юу гэдэг вэ? Энэ болохоор алдуул, би энэ болохоор тэнүүл.
2: Алдуул ба.
3: Алдуул. Сонгосон тийм ээ. За ингээ яах вэ? Жив харуултыг харах уу?
2: Тэнүүд ба.
1: Батэё.
3: Нэ, баттай сонгоод жив харуултаа харчих шүү.
2: Тэнүүлийг сонгоё.
3: За ингээд тэнүүлийг сонгоно гэж байна. Жив харуултыг харъя. За. Ингээд оролцсонд баярлалаа.
2: Баярлалаа.
3: За.
0: Өнөөдрийн програмын найруулагч Сачин Тонголох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
4: Надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүудэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
5: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
6: Эмч би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж өмчлөд юм бол?
7: Санаа зовлонгүй.

0: одоо хамт ангарч засагтч аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон.
1: За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
2: Бийдэн жоргтой хандаж өөрийгөө өөрчлөе.
0: Хумсын чинээ ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьж хай.
3: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Хөх өнгөөр. Тангрийн хөх өнгө.
5: Далайн хөх өнгө.
4: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
5: Цагаан өнгөөр.
4: Тагнын цагаан өнгө.
5: Шинжилгээ судалгаа най. Цагаан өнгө.
3: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
5: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
4: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
5: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
4: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
6: Өнгөрснийг эргцүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор их улсынхан төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгүй чармайн өрлөхөөр урагшилна.
3: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, дал жалуу насндан өсөлдөлгүйгээр гэрэлхийлэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн...
7: Бээжингийн чагаар 12 чаг.
8: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хараанэ Монгол Арайжуу.
9: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогч одоо саний мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг таны хэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Сойлот байна. Тэгээ энэ чахтай манай орон 2 доншур 3500 төмөн төгөргийн бэлмөнг буулгаж хөдөөт хосхны жасмал жамын нурах аюултай хөргийг өөрчлөн байгуулах болон гачаад хосхны жасмал жамын амар төвчний сэргийлэлтийн инженер нэгдэмжсэн. Улсын байрын амралтаар бүх орны жамарилчаа тээврийн ажил тогт өмөртөө өмөх журамтай явагдсан. Өртөн жасах орны 2027 оны эмийн жүйлсийн сохчин байчаалт болон хятад эмийн материалын яс чандрын ханийн шалгалтын төрөл жүйлийг шилэн сонгох ажил нэгэнт эхэлсэн зэрэг мэдэнүүдэд сонсхон.

Энэ жилийн эхнээс нааш өртөн жасах орон хөдөө тосгоны жасмал жамын нурах хаяултай хөөргийг өөрчлөн жасах болон гачаа тосгоны жасмал жамын амар төвшнээ сэргийлэлтийн инженерийн гимбэл мөнгийг 2 дуншор 3500 төмөн төгрөг болгож, Малжиг Тарайлах орны жасмал жамын амар төвшний яс чанарын дэвшлүүлэн дэс төвшүүлэхийг бүх хүчээрээ баталлаа. Хөдөө тосгоны жасмал жамын нурах хаяултай хөөргийг өөрчлөн жасах болон гачаа тосгоны жасмал жамын амар төвшний сэргийлэлтийн инженерийн бэлд олон төмний явд суух амар төвшний батлах жол жаргал төрөгдлийг дэвшлүүлэх гол толготой инженерийн болно. Энэхүү төрөлжилийг найдваржуулан үр бүтэмж олж ардад ашиг хүртээхийг ахиулахын тулд өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхмээс өртөн жасах орны замарилчаа тээврийн тэнхмтэй санаачилгаасаа харьчиж аль болон хөдөлчих ажлын тогтчийн бүрэншүүлэн бэл мөнгөний батлаг агчийн тохируулалт тохиолсон ажлын жолоодлог жирийг ээлжүүлэн ажлыг чанга гатхан бодтойж олж юм. Ажлын арга хэмжээг нарилгажуулан ажлын хариуцлагыг баттайжуулан төрөлжилийн бүтээн байгуулалтын агчийг хөдлөнгүйгээр эзэмшиж нарилга оновчтойгоор байчааж төрөлжилийн түлхэн ахиулах явцад тулгарсан хүчиртэй асуудлыг цаг тохиолдлын шийдвэрлэн ээлжүүлэн инженерингийн өмг журамтай өндөр бүтэмжтэйгээр ахихыг үнэнхүү баталжээ. Манай орон шинэ нэг ээлжийн Малжиг Тарайлах орны жасмал жамын дэс төвшүүлэх ажиллагаа төшхилж, гачаа тосгоны жамын амар төвшнээ сэргийлэлтийн бүтээн байгуулалт, хөдөө тосгоны жасмал жамын нурах хаяултай хөөргийг өөрчлөх зэрэг голдлоготой үүргийг лавдуунаар ахиулан хөдөө тосгоны жам нэвтрүүлгийн нөхцөлийг үргэлжилэн сайжруулжээ. Улсын баярын амралтаар бүх орны жамарилчаа тээврийн ажил тогтмол мөртөө өмгч жоромтой явагдаж, орон бүс анслан жортсон аянчин 3900 бөгөөд 3 том 6200 хүн удаа хүрч, өдөр дундчаар 5 жуд 57 том 6600 хүн удаад хүрчээ. Амралтын хугацаанд бүх орны эжигнэлтийн чанартай тээврээр 645 том 8000 аянчны зөвөрлөж, өдөр дундчаар 92 том 2600 хүн удааг зөвөрлжээ. Амралтын хугацааны жамарилчааны саатгүй нэвтрхийн баталгын төлөө бүх орны жамарилчаа тээврийн салаа мөчрийнх нь бачин байдлын аргачлал арга хэмжээ хэрэгжүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн байцаалт илэр байцааж далдаар сургалжлах болон хул хэрэгжүүлэлтийн байцаалтыг бүх талаар өрнүүлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол шогчийн хариуцлагыг баттайж олж асуудлын далд гэмийг цаг тохиолд нь чигчлэн сайжруулжээ. Хурдны жамын жоо бүгөөд 3 үйлчилгээний тойрогт нийт 1930 чахалхаан чинэглүүр тохируулж, шинэ энергийн машин тэрэгнэ чахалхаан тасархгүй байхыг баталлаа. Амралтын хугацаанд бүх орны жасмал жамын арчлан хамгаалах ажилд нийт 2100 гаруй хүн удаа оролцож 10 түвэн километр жамыг тойрон байчаажээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд говьлон хөргөх ажил төрлийн тогтун дүрмжилтийн ажилхий баталхын төлөө манай орны шуудны хамааралтын салаа мөчрийнх нь бүх орны шуудны түргэн хөргөлтийн вилсийн аюулгүй үйлдвэрлэл болон үйлчилгээний баталгын ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн байрлуулж, янин хамаарах хариуцлага болон ажил хөлийн гол шогчийн хариуцлагыг шат дараалан баттайж оллоо. Хөх хотын шуудны хамааралтын товчоо юуны өмнө говьлон хөргөх амар төвшний тосгой байцаалтыг өрнүүлж, түргэн хөргөлтийн хаваан салгах төв болон эжигнэлтийн торчийг анхаарлаа төвлөрүүлэн илгээж хураах бүх явцыг дүрм ёсоор явагдуулж байгаа эсхий байцааж, галын сэргийлэх амар төвшин төхөөрөмжийн ажиллагаа, мэдээжингийн хамгаалалт, бачин байдлын аргачлал хамааралт зэрэг гол толготой хүрээний далд гэмийг бүх талаар байцаажээ. Илгажрийн түргэн хөргөлтийн ажил хөлөл хүний хүчээ, тээврийн хүчээ, бодисын хүчээ, шинжилгээ ухаан чар тохируулан ялгах, тээврлэх, хөргөх явцыг шилдэгжүүлж, түргэн хөргөлтийн жийлсийн эргэлтийн урагштай байх болон цаг тухайд нь хөргөхгүй бүх хүчээрээ баталж, олон түмнээ улсын баярын амралтын хугацаанаа говьлон хөргөх хэрэгцээ гүйцэд хангажээ. Үүний зэрэгээр говьлон хөргөх амар төвшний жангилгын гогцоог чанга анхаарч, эх үүслээс нь хамааран эзэмдэх шаардлагыг чанга найдваржуулж, түргэн хөргөлтөд холбоотой мэхлэлийг эсэргүүцэх засалтын ажлыг бодтой хадгаж, түргэн хөргөлтийн ялган хуваах, хөмөргөлөн хадгалах, аюулын сэргийлэх, тээврийн явцын амар төвшин зэргийг үргэлжилэн байчааж чигчлэн часжээ.

0: пингийн алтан сургал.
1: Хижин пингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог гүн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл хитнэ альва шилдэг боловсны өрөв төлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл хитний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дэхний өдөгчлөлтийн жавгуртай адил бусаж шин жургад үрсийг илрүүлсэн чоошин хүн төрөл хитний боловсны хэлбэр мөн.
3: Миний мохоха пар чагд босгүй бол өдрийн явдал саатна. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатна гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж өсчихэн тарчтай.

Энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд Өвөр Монголын музей орны дотн гаднах жуулчдын анхаарлыг ихэр татаж нийт 16 түмэн тойрон үжигчийн хүлээн авч музейгоос тохируулсан ил тод гол сэдвтэй олон янз хэлбэртэй 67 талбай соёлын ажилгад нэг түм 1000 гарай үжигчийг оролцууллаа. Сачил өргөх жан үйлийн үзүүлгээр бүх улсын ил гажраас ирсэн үжигчдэд Өвөр Монголын уламжлалт соёлыг сонирхуулжээ. Үндэстэнүүдийн олон түмэн гар холбоолон улсын тугыг дэлгэн үзүүлж, улсын хайрлах хүмүүжил хийж, уламжлалт шилдэг соёлыг уламжлан жалгамжлах амтлаг үйлдэл боллоо. Үндэстний хөгжмдүүрийн гэлвэн тоглолт нь уламжлалт хэлбэр маягийг эвдэж, үжигчдэд сүлүүчийн тойрхын дагуу уламжлалт урлагийг сонирхох боломж хангалаа. Үний жиргээр Өвөр Монголын музейн улсын баярын амралтын тохиолдуулан шинэ үзүүлэгнүүдийн жиргээр дэлгэн үзүүлж, Хүйжрүүгийн эртний барилгын судлан суралцагч зэрэг тосгын ажилгыг ээлжлэн өрнүүлж, уламжлалт ховчос заслаар чимсэн тоглогчид үзүүлгийн тэнхмийн дунд сүлжилдэн, үзэгчдийн дагуулан дундадын уламжлалт соёлын гүн жуужаан агуулгатхууныг мэдрүүлсэн байна. Сансар аяллийн гар урлал түүхэнд дурсгаалж үйлсийн нуучийг хаах эртний амьд бодисын зургат дэвтрийг хамтар унших зэрэг ажиллагаа нь бүх насны хүмүүсийг хамарсан байна. Хөх хот төрийн бодлогын иж бүрдүүлэн орон бүсийн сургаан мужилийн төвийг бүх хүчээр чагжилж бий. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Хөх хотод ундадын үндэстэн хамтын чагжийн ухамсарыг баттах хүмүүжилийн гүнжгэрүүлэн бодтойж болж, улсын нэгдэлтийн жаах материал, улсын нийтэм хэрэглэг үхэл өсөг бичгийн чанар сайтай жаан сургаалтыг нийтэн бүрхүүлжээ. Суур сургаан хүмүүжилийн чанар сайтай мөртөөн төнчвөртэй хөгжилтийг ахиулж, дунд бах сургууль ба хүүхдийн чижирлэгийн шинээр байгуулсан буюу өргөтгөн байгуулан, сурагч хэлсэх орон тоогоо 7,800-аар нэмэгдүүлж, нэрт сургуулийн сургаан хүмүүжилийн бүлэглэлийн 89-ийг байгуулан, нийт 6,000 гарай багшийг нөхөрлөжээ. Ажвилис болон сургаан хүмүүжилийг уусалчлуулах, шинжилгээ ухаан болон сургаан хүмүүжилийг уусалчлуулахыг гүнжгэрүүлж, Хөх хотын ажил мэрэгжлийн их сургуулийг байгуулан, өртөн жасах орны дэлхийн 3 чанар сайтай дунд жиргэн ажил мэрэгжлийн сургууль, 10 чанар сайтай тосгой мэрэгжлийг байгуулжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Хөх хот үргэлжилэн 12 сургуулийг өөрчилж өргөтгөн байгуулан, сурагч хэлсэх орон тоогоо 2,400,000 нэмэгдүүлэхээр бий. Бас алуан журмын сургаан хүмүүжилийн чанар чансаа болон тэнцвэрийн батлаг талаар шовтололт гаргаж, илэр сурагч хэлсэх, илэр анх хуваахыг баримтлж, 12 жилийн дүрмт сургаан хүмүүжилийн бүлэглэлээ байгуулан, улсын алуан журмын сургаан хүмүүжилийн чанар сайтай мөртөө тэнцвэртэй хөгжүүлтийн хошуу шанаа байгуулалтыг бүх хүчээрээ ахиулахар байна. Өртөн жасах орны эмийн жилсийн ханалт хамааралтын товч ойрд 2027 оны эмийн жилсийн сохчин байчаалт болон хятад эмийн материалын яс чанарын ханын шалгалтын төрөлжүүлийн шалган сонгох ажлыг эхлүүлжээ. Тус удаагийн шилэн сонгох ажил нь өргөн хөвчөөгийн хамрах төгшүүрийн эзэмдгээр удирдамж болгох зарчмаар явагдах болно. Сохчин байчаалтад улс болон өртөн жасах орны төвлөрүүлэн худалдан авахад сонгогдсон төрөлжүйл, улсын үндсэн эмийн жийл, эмчилгээний батлагын гарчигд орсон төрөлжүйл, жүрэмсэн ба хөнгөцсөн бүсгүй чууд болон хүүхдийн хэрэглэх эм, настай чуудын удаан чанартай өвчнөд байн хэрэглэх эм зэрэг ардын амьдралд голдлоготой хэрэглэх эмийн шилэн сонгох хөвчөнд оролжээ. Үүнд ханалт хамааралтын явцад яз чандрын төгшөөр орших харшил илэрлийн мэдүүлэлт төвлөрөнгүй илчлэн мэдүүлэлтийг олонтоо тоссон өнгөрсөн жилүүдийн сохчин байчаалтад хэр тэнцсэнгүй жор болон үйлдэх ураг мэрэгжилтэн чухал их өөрчлөлттэй үйлдэл бүхий бүрэлт хүн нь амархан ховрох зэрэг төгшөөр ихтэй төрөлжүүлийг энэ төрөнд сонгох болно. Хятад эмийн материалын яс чандрын ханын шалгалтын төрөлжүйлд орон нутгийн чул сайн эмийн материал, орон бүсийн ончлогт эмийн материал, соргогоор хэрчиж үйлдэх эмийн материал, GEP сууранд тарьсан эмийн материал зэрэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, загтэлгүүрийн хэрэглэг их яс чандрын тогтвортой чанараар харчингүй ана өнгөрсний ханын шалгалтад аль олон асуудал байхыг илрүүлсэн эмийн материалыг голдлоготой сонгох болно. Сүлжээний үлгэрийн сонгогдсон сүлжээ дэрэх борлуулах сайнтай Үн ханшин хэвийн бус, яраа хэлэлчээ төвлөрсөн худал хурмаг ухуулгад холбоотой өнгөрснөө сохчин байчаалтад хэр тэнчээгүй эмийн жилсийг голдлоготой сонгох болно.
Ард сургаан хамуужилын яамн эдийн засгийн яамн хамтарч 2026 оны хил хязгаар орон хил хязгаарын үндэсний газар орон хувьсгалын хуучин суурны чадвартны дэмжих төлөвлөгийн багшийн тосгын төлөвлөгийн хамаатай ажлыг сайтрхих тухай мэдэгдлийг дарамтан тарааж хамаатай ажлыг байрлуулжээ. Мэдээлэлд 2026 оноос 2027 оны сурлагын хугацаанд 3 орны чадвартны дэмжих төлөвлөгийн багшийн тосгын төлөвлөгийг олдуу ядуугаас ангижсан газар оронд хандуулан хэрэгжүүлж улсын хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах голдолохтой хавсрын тэтгэх хошуу шин чон тод үндэсний хошуу шин хувьсгалын хуучин суурин хилийн хошуу шин зэрэг газар оронд голдолохтой хэрэгжүүлж нийт 1,356 багшийг сонгон томилохоор боллоо гэжээ. Үүнд манай орон 236 багшийг сонгон томилохоор болжээ.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
2: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн аж үйлсийг ихээр хөгжүүлж, албанаас эрхэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмд нь харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наад захын амьдралын батлах хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлахыг чангатгах хэрэгтэй.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг. Эрх хүндэн алдуулвал хийсхийг. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай өөдрөг.

2026 оны дундад улсын чахурын үйлсийн их хурл болон гэрэл чиндэг нөөч энерги хамжилт чуулган чанарлаг хөгжилтийг ахиулах судлын арилжаа хурлд 10 дугаар сарын 10-ны өдөр богт хотод явагдчихэ. Нэгэлтийн ёслолд магн болон ховор шороон агуулгадчтай ус төрөгч хадгалах хайлшид цорилсан шинэ энергийн илч хадгалах системийн мэрэгжил өндөр чивэрчтэй өөхөн чулуун хайр үйлдэх мэрэгжил болон нүрс төрөгчийн давхар эслээр энерги нөөчилж чагалхан гаргах мэрэгжил зэрэг шинэ мэрэгжил болоод үр бүтээлийг нийтэлсэн байлаа. Айрт нийтэлсэн Өвөр Монголын хамгийн доор чалингийн баримжааг үндэслэвэл одоохонд манай орны сарын хамгийн доор чалингийн баримжаа нь 1-р төрлийн газар хооронд 2380 төгрөг, 2-р төрлийн газар хооронд 2310 төгрөг, 3-р төрлийн газар хооронд 2250 төгрөгт хүрч байгаа юм аа. 10-р сарын 10-ны өдөр хагас хөөршүүлсэн нүрс тээсэн нэгэн чаваа галт тэрэг Эрэн хотоос Монгол улс зүг мордлоо. Энэ нь Эрэн хот болон Монгол улсын Улаанбаатарын хоорондох анхдагч өргөн жимт төмөр жамаар шууд хөрөх чаваа тэрэг жинхнээр нэвтрсэнийг харуулж байгаа юм. Өвөр Монголын энергийн бүлэглэлийн жалан айлдах 100 түмэн киловаттын салхины хүчээрээ чагалхан гаргаж энерги нөөчлөх төслийг ард бүх багтаамжаар нь чагалхан торт нийлүүлэн чагалхан гаргажээ. Энэхүү төсөл нь жилд 22 дуншур киловатт цаг чивэр энерги хангаж чадна. Энэ нь жилд 4950 гектар мод тарьж ажилсантай таних болно. Энэ жилийн 1-8-р сард Улаанхаатын гайл батлаг барааны гүйлгэний төвийн арилжааны өртөг 20 дуншур 3000 түмэн төгрөгөд хүрч надны айдл хугацааны хасаа жооны 25 орчмоор нэмэгдэж өртөн жасах орно. Гайл батлаг барааны гүйлгэний төвийн дотор 1-р дорж бүх улсад 16 дугаарт чагсагдсан байна. 10-р сарын 9-ний өдөр болтол Чехэ бомбын гадаадаас оруулсан барааны хэмжээ 3000 түмэн тооны давж 2025 оны адил хугацааны хасаа 61 өдөр урчлэн энэхүү хэмжээгдэлд хүрч 3-р удирлын бомбтор бараа өнгөрүүлсэн хэмжээний тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Бохтын болот төмрийн бүлэглэл ойрд салхин хүчнээр чагалхан гаргах машин төхөөрөмж үйлдэхэд хэрэгэлдэх 3 том 50,000 тонн өндөр чидэхүйд болот материалын үйлдвэрлэн дархан 10,000 холбоот хошуунаа 100 түмэн киловаттын салхи гэрлэр ус төрөгч үйлдэх нэг цогцчулсан төслийн талихынд тошаасан байна. Эдгээр болот материалыг 700 мегаваттын салхин хүчнээр чагалхан гаргах машины суврыг үйлдэхэд хэрэглэх болно. Улаан Чавхатын Хуадэ галтэрэгэн өртөөний шинээр байгуулсан өртөөний гэр ард ашиглалтад оржээ. Хуадэ өртөө бүл жинэнгээс Түнглэн хөрөг төмөр жамын чухал өртөө болно. Шинээр байгуулсан өртөөний гэрийн ерөнхий талбай нь 3100

ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдж, өршөрөнд унхаас хэчээ, орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсахж жаргах агаар, омдалж амрах ус соёорхдог болохоор, Дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ будаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиадыгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж орчлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодж байгаад жоргалж овлонго хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бад болгож дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагайх, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагайдаг нь өөр бүйн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэ жамарлчааны амар төвчнийг

нөлөөлөх нэгэн далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвшний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажиг журм болон сахаж боловснор гарууд тас үжиж хэрхэлэн боловснор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлэлэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимээ, нэн удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дор итэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис горны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн.

соёлын идэлхэн баттгах болон улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт ихтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган булан эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цэлийг мориор биш намор туулдах судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд шулуун хоо чанга шүүгар нутгатай өвөр Монголын жохолчдын нийгмийн гишүүн, шулуун хоо чанга шүүний жохолчдын нийгмийн нэр хүндэд тэргүүлэгч тэ соёлтыг суруулж ирсэн суруулжилгийг сонсхий. Тэ соёлт багийн үеийн хүслэн өвөрлөн өвөр Монголын Монгол хэл бичгийн тусгай мэрэгжлийн сургуулийн найрвалга мэрэгжлийн сонгож сургуулаан төгсөж 1997 онд шулуун хоо чанга шүүний их нур сумд ажиллажээ. Ажлын чөлөө жаваараан жохол бүтөөлөн сонин сэтгүүлд явуулж нийтлэгдэг үед хэмжээгүй баяр баясгалан олдгон үргэлжилэн жохож бүтээхтэй жоргожуулал болдог байжээ.
3: Тийм сайн байна уу? Даяараа сайхан намарч байна уу? Би лоо чанга шүүнэ. Гурам талтай сойлтой байна.
4: За та сайн уу?
3: Сайн байна. Би чадаа Монгол хөлөгчийн тусгай мэдлийн сургуулийн 87 онд чад 89 онд сургуулаа төгссөн юм аа. Тэгэхээр сургуулийн төгсснээс дараа одоо шалууга чанга шүүнийхээ цагаан уулагт суманд адилсан юм, адлын гараа авсан юм аа. Суманд өвлөлий залуучуудын адил.
4: Тийм байна. Тэгвэл тэр үеэс эхлээд ер нь яхан уран бүтээл оруулж иж үү?
3: Яг одоо уран бүтээл бол одоо анх нийтлсэн одоо Монгол хэл бичгийн тусгай мэдлийн сургуулаа төгсдөг тэр жил 89 онд. Алсай аймагт одоо манай ангид дадлах хийсэн та. Би ч Алсай аймгийн сонны оронд дадлах хийсэн. Тэр одоо дадлах багшийн үеэр манай Алсай аймгийн тэр сонны орооны чогтуу багш. Алсай өдрийн сонны дараа одоо манай ангийн бүтээлүүдийн нэг нь нийтлж явах яваад. Тэр одоо би ангийн хамт бүтээлүүдийг чоглуулаад өөрөө бас нэг гурван шүлэг бичээд шинээр бичсэн юм аа. Тэр танд одоо анхны уран бүтээл нийтлэгдсэн 89 онд.
4: Утаа одоо сургууль байх үедээ одоо иймэрхүү уран бүтээл оруулж иж үү?
3: Сургуульд одоо энэ өндөр дундаа тогсоо барсны дараа юугаа сонгох вэ? Одоо өөрийнхөө мэрэгдлээ сонгож та сургуульд. Одоо тусгай мэрэгдлийн сургууль. За бид энэ жагт одоо өвөрмөн Монголын Монгол хэл бичгийн тусгай мэрэгдлийн сургуулийг сонгосон. За танд та мэрэгдлээ бол найруулгын хастар талаар нь бас дурбахтай байж ба. Нэр болгоо ингэж сонгосон. Тэр үед одоо нэвтрүүлэгч юм уу, найруулагч юм уу, тон их биширд юм аа, баг байлт. Арааж уугаар сонсоод багтаа да тэр арааж уу нам сэтгэл хөөх юм чин да. Арааж уугаар сонсоод одоо тэр үеийн тэр дуурын бүтээлүүдийн арааж уугаар сонсож байгаа үед тон их биширд яа да нэвтрүүлэгч найруулагч. Чөө төгсөх үед одоо тэр Монгол хэлний тусгай бүдлийн сургуулийн сонгосон мөртөө найруулгын ангийг сонгосон. Чикна одоо сургууль байх тань болоо та. Манай Монгол хэл бичгийн тусгай мөрийн сургуулигдчих юм болоо та. Олон уран зохиол, дор багтай зохиолч, юу орчуулагч. Тэр талын хүмүүс яа ариун хүмүүжүүлсэн одоо тухайн үеийн одоо аражоны найруулагч, сонин модны адилтан. Сонин модны ангас байдгийн орчуулгын анги, сонин модны анги. Одоо манай сайхтан болоо та найруулгын анги шүү дээ. Тэгэхээр сургуульч юм бол соёлын уур амьсгал нь одоо уран зохиолын талаар их одоо юу нөлөөлс юм аа манас. Олон зохиолчдод тандас одоо төгссөн, мантанд одоо багшилж исэн. Тэгэхээр одоо уул носон дур багтай байсан болохоор одоо тэр талаар их нөлөө гүцсэн. Сурах хичээлүүд ч одоо утгач байгаа юм аа л найруулгын талын одоо бүх талын үндсэн мэдлэгийг сурах биш үү? Тэгэхээр л өөрөө их дур бахтай. Яг одоо сэтгүүл дээр нийтлсэнгүй боловч одоо хөчөөлийн дасаал юугаад одоо их юу та шүү дээ. Тэр талаар одоо арим бичсэн шүү дээ. Тэгэхээр бол одоо манай сургууль Монгол Улсын Тусгай Амбулын сургууль юм бол манай улсын орон зохиолд одоо их нөлөө болсон юм аа.
4: Тийм байна. Тэгвэл та юу бас ярьсан одоо их ер нь мэргэжлийн сонгохоос өмнө ийм найруулгачийн одоо араажууд өрөөс ч юм уу сонь дөрөөс ч юм уу үед бол их бахархдаг гэж ярьж өнгөрсөн. Тэгвэл таны тэр үйлээ одоо гол дуу араажууд өрөөс юм уу эсвэл сонь дөрөөс одоо ямар шоу уулгийн одоо дуу гэх юм уу эсвэл уран бүтээл өнтрийг үлчиж юу?
3: Аа тэр үед бол ер нь манаас ч одоо өндөр дундын үед шүү дээ. Анх дунд болоод амгаан гачаал арим сольжсэн. Өндөр дундад бол манай яг нутхын гэж холж байна. Жохоолоод хамарлаад ингээд батмунх багш юм. Тэр үед яг өндөр дундын гачаал байсан. Тэгээд яг манай нутхын манай хөшөө нутхын болохноор их нөөлөөтэй. Ердөө тэр хамарлаад ингээд гачаал яа даа. Лушны трако гэсэн жохоолтой. Акогийн жинк надтай даа. Харьцуулж эдэлт тав үед. Тэгээд бол тэр жохоол их нөөлөөтэй. Тэр дур дур халалгаас эхлээд тэгэхээр яг манай нутгийн тохиолдол болохноор одоо энэ талын их нуулалтай байсан. Манай сан багийн үйт юм л одоо нам бичих алдхан чөөхөн.
4: Тийм.
3: Хаан цаана одоо нэг хүнөөс нэг зөөлж малаад одоо тухайн үеийн гурван улсын үлгэрлэгтэр одоо барууч зүүлгэр юм уу? Тэр маш их таарч. Тэгэхээр араажон дээрээс бол манай нутгийн бас сайхан нэвтрүүлэгч юм байна шти. Уудаа гэдэг нэвтрүүлэгч бол одоо тэр барууч зүүлгэр. Одоо та тэр үед төлөс байсан гоо. Гэвч одоо баргал нүдэн дүүжигдмээр. Гой сайхан туслаг сэтгэлгтэй туслаг уншдаг. Тэр тэр юу гэдэг одоо их сайхан нуулаа болсон. Хада одоо арааж өндөрөөс хөөхтэн дуу тэр сонсон. Тэгээд одоо тэр талаар их нуулаа хүрчээ.
4: Тийм байна. Одоо тэр үед авчлууд одоо арааж өн үл их одоогийн үеийн одоогийн төлөс гэж их юм уу гар утастай адилхан их сонир сайхан сайхан юмсуудыг одоо арааж байгаас ол сонсдог ба штэ.
3: Тийм шүү. Арааж байгаас татар үлгэр арааж үлгэр сонсон. Арааж өндөрөөс дуу хөгжим сонсон. Хөөхтэн дуу хөгжим. Тэгээд тэр үлгэрийн чагуулсаар байна. Тэр нэвтрүүлэгч одоо амар сайхан ууш тийм аа туслах. Тэгээд одоо тэр үед сонин сэтгэл одоо их чавхан. Тэгээд сүлд надаа санаа нэг манайхнаа чанаа дөөбрэний сонин сэтгэл олоод наад өв шүү. Чангууд бас яхан сонин сэтгэл олоод уусчихнаа манайхнаа бас. Тэр үед манайха гэрээ ахмадуудаа бас их нам бичдэг дур бахтай зөвс. Сэтгэл унтраалтхан тандараас нь бас уншлаан сүйлж ирээд бас нухтлаа сайхан болох байд. Тэгэхээр одоо бас манай нутгад нэг сайн хөвдгөөд ирүү найхч байд. Яг манай нэг дугайлаа нэг хотгож ялж штэ. Манай манхан нутгын нэг готгож ялт. Нэг готвсан даа одоо сайн хөвдгөөд ирүү найхч байсан. За тэр хүн бас одоо уншхны арааж өндөр уншчихсан. Сайхан жахаа баримж аваагаар уншин. Тэгэд тэр хүний жохоос юунд нийтлэгтэй мараас одоо сүр биширд. Нэг готон дотор одоо ийм нэг ерөө найрахч байх чам. Тэр одоо сүр одоо биширд юм. Тэр их уран жохоолж бас чөөхөн. Чагнаар уран жохоол битдэг хүмүүс их одоо хүмүүсийн нүдэнд одоо биширгдсэн. Тийм юм харагдт юм. Гоё сайхан. Солиом.
4: Тийм байх. Тэгсэр бас юм багасаа их юм уран жохоолын орчин тарит юм байна.
3: Тийм тийм. Манай ах бас одоо ах бас их нам бас уншдаг. Одоо тэр оргуулс өвлөлтөл юм тэр уншдаг. Тэгэл одоо тэр хүүхдийн үлгэр байдаг одоо үлгэр дэвтэр гээд. Хүүхдийн жих үлгэр дэвтэр та олон юм. Хаяа сургуультаараа ирэнгүүт мараадсан аваа ирдин жих. Зурхтай. Одоо тал нутгийн хилэнгийн галгатар бичсэн матер ийл ачлуу. Тэмхэх үе үед ч уншаалаа. Одоо ч өөр юу байхгүй. За тэгэл хаяа нэг үтсэн кино минутаа уйлдалаа. Хөдөө одоо тэргийн дараагаад тоглож байгаа шиг тийм их л бахархаад яадаг шин.
4: Хөлөн хөтэй та ер нь гол одоо шүлэг бичиж юу? Шүлгэс гэсэн гэж.
3: Тэгэхээр анхны юу ч юм шүлгээр ихэлсэн юм аа. Тэгээс сүулт нь одоо бас сум дотсон дараа. Мөдөө ч юм уу битлээ. Дагууд нь одоо бас охор үүлэг, найруулал бүр битчээ. Айл айлын цогөр. Тийм олон биш боловч. Шүлэг үүлэг

0: Найр бол лалалын бар битсэн ма. Тэгэхэд хүүхдийн дуу. Дууны шүлэх.
1: Тийм.
0: Сонгол орсон юм а.
1: Лалалын гэсэн жихан өөрөө ингээд тусан жижигчээс та.
0: Яг дурбах юм бодохгүй болохоор лалалын битчихээс тэгээд.
2: Мэнгэсэн жүй 95 онд тээ соёлтын хошин өвөлөх хоёр нь Өнөрч хичиг сэтгүүлийн уралдааны 3 дугаар дэс 1997 онд талын 2 гөрөөс гэхэ шүлгэн Өвөр Монгол жалуучууд сэтгүүлийн уралдааны 2 дугаар дэсд тодорж олон уншигчд мэдрэгдэж байжээ.
1: Таны одоо 90 найраг одоо хор өгдлөг энтрээс ярвал.
0: Цаашраал одоо 90 данд 80 санд ирэл суман дадлсан биш үү? Цаашаа тэр үед ихлээр битсэн тань сэтгэл даа модаа юм бол бичнэ. Хаяа н уранж хоол нийтлэгтэн гот сур баялнаа тэр үед. Манай нэг шуудан гэсэн сур үлээ сумнаа. Гушуунаас нэг гаргад болоо нэг шуудан ирдээ. Тэр шуудан чинь ногоон болттай та. Тань сэтгэлүүд юм. За тэргийн хүлээ нэ. Тэр очоо гэдэг нийтлэгдсэн байсараа сур хоорн. Наа хам таадлах модлах тань үйлчлэх юм аа. Тэгэл ярах та олон билчин. Тэр үечгээд их тоо их өсөр хөдөлж ирсэн юм аа да. Баяр тасгалын өдөр болоод одоо шинэ жил ч юм уу. 3 сарын 8-нд 5 сарын 6-ны залуучдын баяр одоо 10 сарын 1-ний улсын баяр ч юм уу. 5 сарын 1-ний хөдөлмөртний баяр юм уу. Тэгээ нэг хэсэг жаруултай юу бичнэ. Тэгэл тэр нь бол одоо санин сэтгэл дээр нийлэх норм нь өндөр. Тэгээд одоо нийлэхдээ үед одоо сур баялна. Тэгээд сүлд нь одоо тэр залууч сэтгүүлийн хорон сэтгэл уралдаан юм болсон. Тэгэхээр талын хоёр гөрөөс гэсэн. Манай манхан утгатай одоо гөрөөс арай харам байдгийг. Гөрөөс одоо их ойхнаас үджилээ. Цөөд одоо их нолоо тавилахнаа баян үе натга. Талын хоёр гөрөөс гэсэн шул бичээд одоо залууч сэтгүүлийн хоёр дуудсан шанал олжилээ. Тэгэхээр 94-оос 96 онд манай өнөрч сэтгүүл нэг он алсалсан өглөгийн уралдаан явагдуулжээ. Тэгэхээр тэр уралдаан миний хол хашиг бол 3 дадсан шалгал хүртсэн. Тэгэхээр тэр удаа бол бас манай орond одоо тийм уралдаамар цөөхөн баа гэж бодож байна. Нэг дуур төсөн ч хоол гаргасан гоо. Нэг дуур төсөлт хөрөх ч хоол ирсэнгүү гэж.
1: Аа тийм эс.
0: Нэг дуур төсөн гаргасан гоо. Хоёр дуур төс 3 дуур төс гэдэг хэвчсэн.
1: Тэгээ
0: миний хашиг бол одоо бас 2 дуур төс тавсан цаадаа их чаргажал болсон юм аа. Одоо нэг дуур төсөн төс гаргадсан уралдаамал баг тэр нэг удаа баа. Орхон жил явуулсан шүү 94-оос 96 онд. Тэгэхээр тэр үеийн хянагчуд сэтгүүлчүүд бас мандаг хариуцлагатай оролцсон байх шүү.
1: Тийм ээ харин бас үнэн санал олж байгаа гэдэг чинь бас мэдээж хянарлаг мэдээж сайн жохоод юм бас.
0: Тийм ээ тав үст манаас тэр найруулагч юм тэр тамхгүй зөвөр нэг л хайгаар нь явуулчихсан ч гэсэн чинь бас санал хүртчихсэл байна. Аа тэгэхээр тэр үе чинь 300 жилийн шанал иржсэн. Тэр үеийн талант чи баланах 5 жил олгохдаггүй байлаа. Харамжинтер. Тэр өндөр байсан юм а. Цагаад одоо жаргаж аваад бичлээ. Ер нь одоо тэр хошин уулгыг битгэх нь бол энэ ер нь хамар лодон бол ер нь жаахан хошхонсон талнаас их шиг байдаг шүү. Тэрний нь уулаас байра. Тэгэхээр дэлхийн утгачгаал дараа тэр гадаадын бас хошин уулг яс уншт юм а сонирхоод. Цагаад одоо хошин уул бас мэлээдэ битчээ.
1: Тийм ээ. Тэгэхээр одоо мөн ингээд аль ямартай авч хаад мөн урамтуулан бас ингээд чиш та.
0: Тийм ээ. Би ч одоо анаа нэг 2007 оноос 2021 он болтер анаа утга урлагийн албаны төрөлх шийдэл хийлээ. Тэгэхээр хооронд жохон байгуулж байгаа үед юм бол гол жохон байгуулж байгаа адалтан гол юу болоо та? Уран жохолоо нэг сэдэмий битсэнгүү. Чин 90 онд одоо манай гошуу нэг салаатсын катер илэр өлсөж авсан шалгаад. Тэгээ бид сумны дадлжсан шалгуулаад ороод анаа соёлын төвчөнд өдөрт төвчөнд байгаа болчихлоо. Чаачгаад одоо анаа соёлын талын адлыг харуулчаад олон том чадал болоод түүхийн соёл түүхийн тухай хэллүүдийг харуулчаад. Тэгээд нэг хэсэг одоо дэмий битсэн бай. Чөөмөр хэд нээр бол дууны шүрэг битчээ. Тэр нэгс хөвчээд. Арваад л хол битчихв та. Тэгэд одоо адлын амралт авсны дараа бас аваа бичээд эхэлсэн. Орчин бас нэг сумны сургуул гэдэг нэг найргал бичээд. Гурван дөмрийн охор найргал. Тэгээд одоо нэг сэтгүүлд явуулах санаа тавина. Сумны сургуул гэдэг бол дуу байд юм аа өөр хүнээ жоосон. Тэгээд би нэг 300 мөрийн нэг охор найргалал бичсэн юм а. Сумны сургуульд. Ер нь одоо 2026 онд Өвөр Монголын тохиолчтой хөвлөлийн гишүүнээр ялсагдсан.
1: Тийм.
0: 26 онд чөлөөд сахиж жаргаад ороод бас чөлөөдтэй байна. Жаргалтай бас хатан бүтэл бичсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ сумны сургуулаар гол болгосон одоо мөн та бас өөрөө энэ сумны сургууль байжсэн тийм ба.
0: Тийм тийм. Манас ч одоо сумны сургуульд 80 оноос 84 он болтер сумны сургуульд их нур сумны сургуульд суучсан. Тэгээ тэр үеийн ахаа байдлаа одоо жаахан туршлах шиг хэлдэг юм. Амьдлах шиг хэлтгээд охор найргал битчээ. Гол нь одоо мөл одоо багийн насны болоод хөдөө нутаг хувийн амьдралтайгаа холбогдсон. Тим сэдвүүдээр гол болгож байна. Хаш тэр үеийн гэтэр нөлөө нэх юуий. Амьдралын нөлөө нэх.
1: Гүнсөхц.
0: Одоо сумны сургуулаар авч хүзүүл тэр үеийн тэр орчин тойрон нийгэм хөгжөө байсан байдлаар тэгэхээр амьдралын нөхцөл юу байсан боловч одоо тэр үед их баяр хөөртэй сурлагдан чамайж ирсэн. Тэр үеийн хүүхдүүдэд хэцэл тарлаалаа да бүх байралд нь. Бас адлын хөдөлмөрт орж чад сургуулийн каус хүмүүсээ хадчих. Адлынгийн юмд яаж исэн. Одоо барилгын юмдар оно тайвталсна гээд хөдөлмөрт алж исэн. Тэгээ тиймэрхүү баттай баттай амьдралын хэн юу гин яасан юм аа. Бүгд анжиндар олоод очихад Босмосон дан гарчсан. Дахиад гарын жоо өдр болвол одоо хамтаар Босмосоо нийлүүлээд хангалттай харсан дацаад боовш хравж идчихээ. Тэгмэр хөө баттай баттай. Нийтлэг билэтлаас нэгэд ягаад. Одоо зөвхөн хөдөөгнийхэн амьдрал. Манайхтан тэр үед жусаалтас явж ирсэн юм аа. Жуслан өвлжөнөөс ам жуслан. Чихнэ өн талаас өдөр бас арим байна. Жуслангийн тухай юм уу? Хөдөө нутгийн тухай.

0: Тэ соёлд бас дууны шүлэг бичиж, бамбардуу гэх дууны шүлэг нь аялгуулж хоогдож, өргөн олны хүрээлийг олж байснаа 2009 онд нисэг гэх хүүхдийн дууны шүлгээр Уртанжисын хорны урлагийн жохон бүтээлгийн сарнаа шанглыг хүрчээ. Энэс гадна тэ соёлд би малчин удамтай урдын ерөөл зэрэг чөвөр дууны үг аялгуува дэлхийн санд миний сайхан хар мод зэрэг арбаа дууны шүлэгт аялгуулж хоожээ.
1: Тулада та ер нь хүүхдийн дууны шүлгийг бол одоо их олон битсэн.
2: Тийм а тэр үед одоо хүүхдийн төрөлөг дээр сайхан сайхан хүүхдийн дуугаа тавьдیں۔ Тэгэхээр та хүүхдүүдэд гой сайхан тоолно, тавьсар бишэрд. Чөгэл одоо энэ юу нэ? Манай орноос сонины хороос лөө хатан байгуулга Аражо хороонд хамтар хүүхдийн дууны уралдаан явуулаад 97 онд одоо энэ орон байгуулагдсан 50 дээр байж оруулаад хүүхдийн дууны уралдаан хийжээ. Чөгэл одоо миний нэг тэр үед нэг амбар дуу гэдэг хүүхдийн дуу бичсэн юм аа. Тэр энэ бол баг 95 оны үед бичсэн шиг юм аа. Бамбар дуугаад одоо тэр бамбуу дуу гэсэн татад үг нэг хахалаал гараараа дараадаа ч болж хахалаа босоо ирдээ тийм бурхны юу тийм энерги гэсэн тийм тэр хүүхэндээ авч очихгаад л тэгэхээр тэрээс төлөөд бамбар дуу гэсэн одооны үг бичээд тэр дууны үг нэг дуу гэсэн шаналаа гол нь одоо бас нэг шаналаа авдаг гол учир нь бол манай орны нүртэй аялаж байгаа хөч даа самбуу хайж байгаа ч тэгэхээр сагараад ундар шингээгээд нэтлээд дуугийн тавиад чөтөр аяны хойшогоо хүүхдний хойд болсон байсан. Тэгэд ани хүүхдийн дуу нэг эхлэнгуутаа жоо хата нөлөө тавьсан гэж хэлж байна. Одоо тэр үеийн найруулгач анах чууд одоо тэр дуугийн чадаа бүр мэднэ. Мелонжийн одоо мелон залуучууд хүртэл миний тэр сонсчлаа гэж байна.
1: Аа бас мелон өргөө өвчтэй.
2: Тийм тийм. Тэгэд одоо сүлд нь эсхэ гэдэг дөө. Уран Монголын одоо урлагийн хамгийн чухал сарнаа шаглыг хүртсэн шүү дээ. Энэ нь бол одоо ханшил тухайн үед дан самбаа ухшаа одоо тэр бамбар дуу гэсэн дуу гэж байгаагаа тэр дуу хянахч болоод сонсогч ивэн их нөлөө гасан болохоор одоо сүлд нь эсхэ гэдэг дөө бас нэг дуудсан шаналлаад одоо урлагийн сарнаа шаглыг хүртжээ. Яавс. Яавс тавьсалвал наад халаг хэлнэ. Хүүхдийн дууны шүлэг нэг хэсгүүл яг чухан байсан манай орond. Сотон сайхан битдэг хүн байд юм аа. Сургалын хүрээнд байгаа битдэг. Манай тэр Полжийн наран тэр бас их сайхан битдэг юм аа. Сургалын хүрээнд байгаа бичихээсээ хүүхдэн сэтгэл тохируулаад бичих их амар ба. Ингээд олонхи бүтөөл нь бас ингээд бүтэн хүний хаасаас бичихсэн. Одоо сургаал юм уу чахаас маягтай. Ингээд би үлч одоо тэр багш нарын Улжин даран багш юм уу одоо нэг хэсэг сайхан хүүхдийн шүлэг битдэг багш нарын тэр ботолоос одоо юу хүртэд яг тэр хүүхдийн кинод хараасаас жишээлбэл чичирлэгийн хүүхдээ хүүхд тодромж чичирлэгийн хүүхдээ баг суулын доороны хүүхд доороны хүүхд анх дундын хүүхдийн тэр зориулсан шүлэг үл андан байхад таарч болоо бодлоо өөрөө сэтгэж тэр юунаас одоо бич хийж ярд юм аа. Манай Улжин даран багшийн тэр шүлгүүд бол их сайхан тийм. Яг хүүхдийн хүн бодол хүүхдийн сэтгэлээр нь бичсэн. Тэр юу гэдэг технологи болсон юм аа. Яг тэр бамбар дуу гэдэг юм бол одоо яг чичлэгийн хүүхдийн. Аа би ухсан бамбар дуу тонгос тонгос гэж л бай. Алийн хүүхдийн ялгалаад юу гэдэг нь тамирхыг бичсэн. Насхай хүүхдийн ялгалж байна гэсэн маягтай. Нууч нь юу вэ гэсэн чинь насхай хүүхдийн ялгалж байна гэсэн маягтай. Тэр бол яг чичлэгийн хүүхдэд тохирно шүү дээ. Энэ нисхэ бол яг баг суулын хүүхдүүд. Чаасан шуугаа нисгдэг шүү.
1: Аа тий.
2: Аа баг суулын хүүхдүүд. За чөвөл төр бид чамаалга багчуд. За энэ ч юм бол баг суулын дээр байна хүүхдүүд. Бас чихэн юу мөн ус их чихэн рок юуны тийм надад юм сайхан pop дууштай. Сайхан чахлан гитар энэ төр орсон. Одоогийн хүүхдүүдийн юунд их тохирсон. Ерөөдөө одон ч юм уу. Манас бол манай дарааны хүүхдэд тохиролцсон тохирол бичсэн юм аа. Тэгэхээр яг насгаас хүүхдийн хүн яг тэр бодол зүтгэж байгаа юм болох. Танд нэг гал зарлуулад. Бас нэг миний монгол чичлэг бичсэн юм аа. Эхлээл хадуудаа батлаа. Тэгэхээр манай ааж байгаа хүн уучлаарай юм ч болохгүй яа. Чичлэг хүүхд. Ийм бүдүүн мөдөөг яраад. Ямаа хоронгтл юу юу одоо тэр асуулт нь бүр сайхан туслаг юм байна ягаад часж ирсэн. Яг одоо бүдүүн бүдүүн ухаагдсан ягаад л одоо бицэр одоо яг юу нэг тохрохгүй хэлсүр болчих штэ.
1: Тийм аа.
2: Тэгээд одоо тэрнх хувийн дэл тааруулаад туслах гол нь одоо хараасаас хүүхдээ хараас бодлоор туслах бичих гол болгосон юм аа. Мөн солийн товчонд адилж яхад 90 онд атсан доо шанай соёлын төвчөнд цөөд 2000 онд уснах ногоон талагддаг адлын жолооны урлагийн булхан байгуулад төрж одоо одоогийн гар утсагийн дуу хөгжмөнтэй төөмөлж өгөх хүмүүс бас энэ олон том дуу хөгжмийн талаар их сонирхолтой ганцхан улаан бичрүүлсэн гадна өөр урлагийн булхан гэж бодод юм байхгүй. Хара адлын жолооны дуу чам амьяастай хүмүүс харин байсан. Зарим надалтай зарим нь одоо малтан тарайч. Тэгээд ногоон талагддаг яг тэр үед ч нэг сар салах салхлаад нэг хэсэг гандаад одоо өлсрөх гэжээд тэгээд ногоон талгсан. Одоо тал нутгаад ногоор бол нутуу орлон бутан байгалах тахад бас хавлын маягтай шүү дээ. Тэгээд өөрөө ногоон талгсан дооны шүлэг бичээд манай тар гэсэр тогтоход айшгаж ирсэн. Тэгээд суулт нас 2000 онд туу арааж байна. 50 жил хэд жаруулсан. Уралдаан дэс нэг дуудсан авч ирсэн юм аа. Төслийн галын хөгжөөсөн араажуу навтруулаг минь найр бол бичээд.
1: Тий.
2: Тэгээд сүүлд над алга ухрын даваагаад найр бол бичсэн юм аа. Одоо манайхны өвөлжөөнөөс цуслангууд яг утна өндөр чаан хөтөл байдгийг. За шатар тухай бичсэн юм аа. Нүдлийн тухай. Тав яа да урдлын нөлөөтэй сэтгэл. Найр бол юм аа. 5000 авсгий. Энэ соёлын төвчөнд адилж яхад 2000 оны үед одоо нүүдэл соёлын юм уу туган дурсгалч үйлээ чулуулах гадлаа өрнүүлж ирсэн. Ингээд бол чахар өвшийн нэг модон барь. Одоо тэр үе хадгалжсан хүний гараас одоо Жоханжаа төгрөгөөр авч ирж ирсэн юм аа. Чаавлын модон барь. Чаатан тэр үед одоо манай чаавл уулын чаавл багшилж ирсэн болд гэрэл багшигаад тэр одоо баргал сайханд мөн төлөвлөггүй болгилсантай адилхан болгилж өгсөн юм аа тэр. Тэгээд талархаад 6 жил асуусан. Тэгээд суулт нь 2000 онд ба. Тэр бодом барь авч хадгалжсэн. Тэгээд 7 онд сургууль цангаш утгуурлын холбооны одоо төлөвлөгчөөр очихныхаа дараа. Тэгээд тэр үед одоо юу санаатлаад. Захар хөвши одоо энэ судалгааны хурлын хийх тухай санаатлаад яасан юм аа. Өнөөс өмнө нь бол манай би одоо тэр ухаалаг гэлтэст байхад манай өвөр Монголын тэр хараат онцгийн багш байсан хаа. Начин багш л одоо судалгааны хурл хийх тухай ярьж ирсэн. Сайхан бас төсөв бичээд ярьж ирсэн. Тэгээд 7-нд одоо нэг байгууллагын хариуцлагат боллоо. Утгуулгын албанд. Тэгээд одоо захирагч хурлын яда санаадлаа яга тухайн үед одоо яг соёлын хамаарч ирсэн төд гүшүүд арга баяраа гээд. Одоо чи дөрм зөвхөн байхгүй бол манас чинь аж ахуйн талаараа нөхөл бүрлүүл гэлэхгүй бол яа дэлэхгүй шүү дээ. Тэгээд одоо тэр дарга одоо баяраа дарга. Одоо надад л хийгээд тэгээд одоо 28 онд судлын ялцгаар хийж илээ. Яг биш. Тэгээд одоо утгуулын хаалганд очихын дараа одоо гушуунда бас шахаа одоо чохол шинхэ идэх хэрэгтэй дайцахаар бас нэг одоо шагнах дөрм өнтөр гаргасан юм аа. Ном голвол хөдөөд ийж олсан шагнаа. Аймгийн сэтгүүлдээр, орны сэтгүүлдээр, улсын сэтгүүлдээр хөвлөл хөдөөд ий. Харамж юм яанагаад. Тэгээд бас тэр нэг дөрм гаргаад гушууны удирдуудаас их дэмжээд Төнгөс хос их сайхан өрнөлт гарсан манайхнаа. Хамтдаа нам хөвлөх. Бас нэг хэдэн жил явцсан тараадлага. Чанар хадлага. Ингээд бол одоо тэр үуч одоо нэг хэсэг соёлын нутгийн нэрийг хадлага өрнүүлж ирсэн. Ингээд манай хошонд одоо аймгийн холчтын нийгэмлэг болоод утгуулгын холбооноос манай хошоо одоо Шилэн гол аймгийн Монгол Румыны хамтдаа сойронгсон. Илэрхэл олголоо. Дахиад Өвөр Монголын холчтын өвлөлөөс Өвөр Монголын чохолчтой явлын чохон ботог сайрангад манай хошонд байгууллаа. Захар ардын дууны уламтлах сайрангад бас пайс илэрхэл олголоо. Монгол модон бар хөвлөлийн голомтход пайс илэрхэл олголоо. Шатунд улсын чон тат үндэсний чохолчтын нийгэмлэгийн чохон ботог сайрангад тэр нэг үед одоо их бас сайхан явагдаж байна.
1: Тэгвэл одоо та одоо энэ Өвөр Монголын талаар одоо ямар шоу төлөвлөгөөнтэй байна уу?
2: Одоо орон бүтээлийн талаар одоо их сайхан чулуутай ажиллаад одоо санин сэтгүүл нам бичгийг илүү уншиж гээд сая бусын чанарлаг одоо тоон хөдөлтгөө хаяаг чанарлаг сагын бүтэвэл чамтайгаа бодож гээд сайхан хүүхдийн дуу дууны шүлэг бичээд одоо нутгуусны түүх соёлтой болгоцсон одоо бүхчүүд юм уу мэр бүхний тухай соёл түүхээр сэтгүүлсэн дуу бичээд бодож байгаа. Дахиад яруу найраг усаа явсаа оролдоод дараа чараад өөрийнхөө дууныхаа одоо бүтүүлээ шингээж хөвлүүлэх цохол бүтүүлээ стоорлох одоо иймэрхүү танаатай байна.
0: Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ манай энэ чиг нэвтрүүлэг ийм хөө өндөр

0: хэлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Хилийн голын Аражуу Тэлбэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хорооноос сингэн үйлдсэн 30 бүлэгт Аражуу жүжиг Гэсэр Баатрыг залгаж сонсхий.

0: 7-р бүлэг. Гэсэр мангасын хувилгаан уулын чинэн хар ирээн барыг дарсан нь. 10-20-ын үндсийг таслан төрсөн 10 жүгийн эжин ачат мэргэн гэсэр хаан энгчний орон энгэр хийн жодон өвтэй сайхан жарган сууж байтал ялгуухсан 3 гэгч нь хурч ирээд ийхүү чимээ өгсөн гинэ.
1: Гэсэр
2: а эгчээ юу лээ?
1: Миний дуу сонссон уу? Энэ хойч үгд нэг мангасын хуулгаан гэж уулын чинээ хар ирээн бар байна гин. Хүнийг бол хоногийн газраас хараад үдийн газраас өрөвхөлж жалгаж ийн гэн шүү.
2: Я тийм юм уу?
1: Эй дүү минь, тэнд хүн ард одооч гаслангийн далай тэлчилж ийн дэ.
2: Хийлээ эгч минь дэ. Би харин мэдсэнгүй. Одоогоор очиж сүнгүй юу?
1: За дүү минь хичээж байл да.
2: За за хавилгаа өгчийн сануулгач юу? Би юу ихээр ертөнцид боож ирлээ дээ. За, хүн ирээ.
3: За, эрхмийн хантан ямар ч ярилга тав.
2: Чи жасаа шихраах 30 хавилгаан баатар дэлж хийлгэ. Хайч өгтөн мансын хавилгаан уулын чинээ хар өрөн бар байна. Бөгдөр тэр мөн мансыг очиж сүнгүй.
3: За, тагий.

0: Гэсэр хааны жирлэгийн олсон жасаа шигэрхийгээд 30 баатар нь салхин мэт хурднаар үүл мэт хуралдан ирээд гэсэр хаанд дэс дэсээр мөргөн жолглоо.
1: Богд хаан минь амглан сайн байна уу? Засаа шигэрч нь жолгож байна.
2: Аа, эм болгоч амраг ах минь сайн явж ирв үү?
1: Сайн сайн.
2: Дэшэн сат, дэшэн сата.
1: За.
3: Чаа богд хаан минь амглан сайн байна уу? 30 баатар чинь мөргөн жолгож байна.
2: За. Гар хул мэтүү дотнуу баатарчууд минь сайн явж ирв үү?
1: Сайн сайн. Сайн явж байна.
2: За за за. Тошоо мэрл, тошоо мэрл.
1: За. Тамаа. Хайжин тэмэнэ. Биднийг ямар уучраар дуудав?
2: Барин сүр ирвсэн үчинтэй баатарчуудаа хараад миний дотор тунгалагчлаа. Хайчгтээ мансы хавлгоон уулын чинэн хар ирээн бар байн гинэ.
1: Оо тийм үү?
2: Тэрний дэрэг дүр улаан хултхүн юмд нь явж болтгүй гин.
1: Үгүй ер нь тэвгэл бүгдөө очиж сөнөй.
2: Часаагийн үг жөө. Би 15 хүртэл чийлэр хавлж явахтаа та бүхэндээ баатар эрд мань үжүүлж амжаад ий. Одоо нэг үжүүл я. Явчихай.
4: Я.
2: За, хүн ирээ.
4: Байн.
2: Миний бэлгийн хоёр мэрийг чадчрын гадна сойд тав. Шүүтрийн гэлөө онгод хоо хар хоёгийг авчраа. Нарын сарны зэрэгчүүлө хийсэн мангуле чагаан дуудаг догшин хар ном. Боюу өрдөн шигтгсэн 30 чагаан сумыг бэлтэг. 23 жинээр ирлүүлж хийсэн бол дилдэг маш айл. Би өөрөө хамгийн тэрүүнд хошуучли.
4: Богд хааны жирлэгт дагы.
2: За. Хүний харчхай болсон жасаа шихрмийн жигүүрт бор мөрөө унж чивдэд хойгоо өмсөд дуусахын нэрт дуулгаан эрдэд тэрүүндээ дарж 30 чагаан сумаан жигэж догшин хар номон берж хөрмийн нэрт чул бол дилдэн чүгэд миний ханаас ораарэ.
4: За. Эхний жилгээ дагай.
2: Хүний бүргэд болсон шуумир хавэ.
4: Би энд байна гэж.
2: Уулын бор мөрөө он.
4: За.
2: Шүүтрийн гэлбөө онгот хухар хойгоо өмсөө. 30 чагаан сумантар догшин хар номон бэ. Хэрэлгүй хурч ирт бол дилдэл чүгэд жасаа шигхийн араас мордоорэ.
4: За. Эхний жилгээ дагай.
2: Шуумирийн хайлаас бадмири хөвгөн бам саяарч. Сайн нух мөрөө онч. Хөх гадар тойгоо өмсөд жир жирсгэ авч сүр бадруулан мордоорэ.
4: За, хаан эжинтэй жарлагы дагай.
2: За, бам соёржи араас байдан уулан бор мэрэ унж хамаг жир жирсгэ авч ороо. Тэрний араас 30 баатар минь дэс дэсээр дагаж ар араасан жахсэлчиж сүр гэрэлтэйгээр мордох тоо.
4: Жарлаг дагай.
2: За, 30 баатар чууд минь мордоод гараа.
4: За.

0: боогд ичин минэ.
1: Ха?
0: Бид хэдэн өдөр яваад уулын чинэн хар арайн барын бараг инж олж үжээгүй штэ.
1: Ха? Чи тэр тэр хол уулын эргэлүүд хар. Нүүл тар арайн бар асах хатны ирмэг дээр хөвдөж юм.
2: Ха?
0: Кэ тэр хол уулын эргэл дээр будан чигэмэр утаач гэмэр харгаж байгаа тэргэжүүдээ.
1: Оо боо яг боо.
0: Яг байна уу?
3: Хаан
0: хатууч гоо явчихаа. Та нар олж үжих юм биш. Богд мана хоногийн гажраас харж гин. Гэсрийн жолоо хаагуулуул. Тэргүүр явчихаа юм өгдөр аа.
1: За. Би явж мансыг хөвлөгөөний аргалж үжээ. Та нар миний араас хөчөөж ораа.
0: Гэхдээ хайж тимийн та бүе хичээгэр.
1: За за. За. Бэлгийн хэрмийн туурыгаа сонтол явхаад бай.
0: За, эчин минь лавдун суу аа.

0: ямар үнэр болчихов? Аа, хүн итгэж байна.
1: Гэсрих, үнрээр нь мэтсэн өнөх уулын чинэн хар эрэмбар гурван нэгүрийн гажраас дахваад иржээ. Гэсрийн хүлэг морьныхан төбөргөөнд боссон тоос өдрийн нарныг халахалж, үдшийн сарныг жалахчихмаар байлаа.

0: Элги Херми, давхаад л бай. Би тогшин хар номон тэлж, эрдний чагаан сомон айлдан байж, өнөх хачин амтны харвж үзье.
1: Жаадэг, эрчин минь хичээж харава. Эчилтэн минь, таны сум өнөө мүй амтны чихний омгыл оносон болтай.
2: Ямар амтны нэ миний чихийг захтнулаад амар байлахгүй байна уу?
0: Мой амтэн чи миний их болос сүхийн амтын үж. Мой амтэн чи миний уюу шигтгсэн эрдний чагаан сумны амтын үж.
2: Хоёрын гэсэр гэдэг нь ийм л амтан уу? Зайлшгүй гэж орхин доо. Хаадуудаа хичнэ үзье.
0: Хоцон баатар минь ирж арсыг чин хуулах юм аа.
3: Харэрэм бар нуур чинэн аман ангиж жалган жавтал гучин баатрын хам бат сэтгэл баатар чадлын тэнсий гэж бодсон гэсэр хаан барин аманд үсрэн орж доорд хоёр соёогийн хоёр хөлөөр өнтулж хоёр жавчийн хоёр тохоогоор өнтулаад аман хөндөд нь жавлан суулаа. Харэрэм бар гэсэр хааныг жалгчлаа гэж үнкэлчгэн хагартал айсан бойдон гоод гараад дутаачхав.
4: Байж! Байда! Чи барин баран хармагч дутаах нь уу?
5: Байда! Чи мөн өвдгүй амта!
4: Эзэн хаан аюулд учирсан байтал дутаана гэж ямар ухаанч амт юм бэ чи?
5: Үгүй мөн ухаанч амта!
4: Харуун жүгийн эзэн харуун ухарын үндсийг таслан төрсөн ачдын мэргэнгэс хаа нийгмийн хууль энэ чинь хар ирэм барж ялгчихлаа штэ. Хуу байтан 30 баатрыг аваад дутаачихлаа шүү. Погдч нэмэн хайр нэрийг балж чинь. Ата шаумир бан саяч бид гурав бас дутаавал хитэн догшид юу гэх бол ширээгүүдийн гурав хаа юу гэдэг бол шаумир бан саяч та хоёрын үчир
5: бид хоёр юу гэмэддэг юм.
4: Ханаал мэдсэн хэрэг дэ. Үгүй. Та хоёр. Байлт бол байлт. Хариу л хайр чаашаа. Би үгсэж дүүгээ хайж авахгүй.
5: Засаа минь. Битээж ав. Хэдүүлээ хамт очиж эжин гисрикэн өшөөг авъя. Явчихай.
4: Явчихай.

0: Засаа минь гүрмийн нэр тэл дээр хүзүүг нь чавч.
1: Гэсэр минь холгоо тэгс юм шүү. Энэ мубард энэ тэгж үүтэй. Хэрэв анд болов эрдэн байн гэмтэч хүсөө. Үгүй та хоёр барь яваа чихнээс зүүр. Би магна арчил хуудаа тий. Мубар бодохчил.
2: Жасаа минь. Эмнэ орнд минь эм болохч эрдэд жасаа шиграх минь. Энэ барийг арсын битгий өвдө. Битгий өвдө.
0: Хөөе жасаа. Та чинь барийн аман дуурж ах шиг байна.
1: Эчээр.
2: Эрдэд жасаа шиграх минь. Би энд байна. Би энд байна.
0: Гэсэр хаа минь амьд байна.
1: Эчээр.
2: Жасаа ах минь. Барийн арсын битгий өвдө. Энэ барийн торгон ахсаар нь чуул дуулах хийж бичнэ. Биний харсаар нь чуул тэвн хоёр хийж бичнэ.
1: Амин. Эцэн богд минь ээ. Эцээ.
2: За ча та нар жаач. Би энэ барийн багал зүрийн тасдия.
0: Эцэн минь.
2: За, жасах минь та уран гартай биш үү?
0: Тийм.
2: Барийн толгоо гарсаар 30 баатартай нь 30 дуулаг эсэг.
0: За, тэгээ.
2: Биеийн арсаар нь 30 хоёг эсэг.
0: Аа.
2: Аа, үлснэр нь 3 жу хошоо чан шагны.
0: Ярлаг дарай. Аа,
2: за. Мансыг хөвлөгөн уулын чинь хар бари алаад ар дэрэгдэн гайж овлон юм үнцэг ялглаа.
0: А тийм шүү.
2: За одоо бид нутгтаа бочоо.
0: Сайн бочоо. Сайн бочоо.

0: Эчин богт минь.
1: Аа.
0: Үгүй ээ муу байтал. 30 баатрыг чинь аваад дутаачихсан. Хайр нэрийн чинь юм уу? Утаалаа да.
1: Аа, жасаах минь ээ. Өгье байжээ. Байтан гэдэг чинь харангүй сүн хатгсан чүүн сүвийг энддгөө мөргэн гажилч шүү. Би хар багасаа тогшидгийг дарэ тулд явхдаа байтан ор гажирчлуулж байсан. Тэр бас 6 жил хамаг ямтны хөлийг мэдэх мөргэн чортой хүн. Тэрнийг битгий ичээж хомтоо. Тэрний мөргэн сэчин зүүнээс чухал шүү.
0: Тийм. Богд хэлэх зүг.
2: Гэсэр хаан уулын чинэн хар ирэн барыг алж 30 баатар 3 жүн хошуу цаан дагуулан барийн махаар олон сахуулсан дан тахил өргөж олж омхтойгоор гэр нутагдан бучиж гинэ.

7 дугаар бүлгийн сонсголоо. Тус бүлэгт Гэсрийг Хаа Сэчин Бат, Жасаши Крийг Отхон, Мангсин Хувилгоон Барийг Чодмон, Шомирийг Ган Болт, Бойтнийг Сэчин Бат, Бам Соиржааг Болор, Бэлхийн Хэрийг Оргол, Ялгухсан Гурган Эгчин Нарийг Мүшээл Товлов. Өсчөж бол Өвөр Монголын өртөн засаг орны гэсрийг аварч хамгаалах сэдвийн нэг байж, Өвөр Монголын Аражуу Тэлбис хорооны Монгол Аражуу болон Өвөр Монголын өртөн засаг орны чуун тоод үндэстнэ өртнээ ном бичиг болон гэсрийг чуглуулан эмгтгэж судлаг гажраас хамтран үйлдэв. Эрхлэн гүйцэтгэгч

ялна. Хянагч, суу бүргэд, баян чимэг, бүх чулуу. Ерөнхий хянагч, элбэрэлт, чимэдэд орж, соёлд,

8 дугаар бүлэг. Гүм ханы төрийг жассан нь. Наран ургах зүгтээ хятад улс оршиж, тэнд нэгэн гүм гэдэг мөнх хан байжээ. Нэгэн өдөр гүм ханы сарны гичээж, чижхи гутам үжигсэлэн гуа хатан нь гэнэд үхсэнд гүм хан төр жасхан хамаркүй. Зуурмаг насалсан хатныхан үхтлий тэбрэн үйлсаар хэдэн жирэх мандран унж, төр улсанч гашуудлын далайд живсэн билээ.

0: хата хата минь ээ хата минь хатуча
1: хата минь ээ
0: хата хам минь дөнгөд сэрчлээ
1: хам сэрчлээ
2: минь хата хата минь ээ хаадин торгон тавлинтэй юм бэ чимэр төгчөөд
0: Сэтгэлээ чангалаа. Хат нэхэ чи юм флибэлтэг гэн хамгийн чухал шүү.
1: Тийм шүү.
2: Миний хүчийг чаач зуршуулж болохгүй. Яасч хатлаасаа болохгүй.
0: Ээ хаа минь ээ. Ухсан хүний оршуулах нь тэнгэрийн ёс юм шүү. Хат нэхэ хойтын явдлыг бэлдээ.
3: Тэгээ хамтаа.
0: Хат минь ээ. Шитэр сайдын хэрэгч өв шүү. Хатны хотын өвдгийг бэлтгий.
2: Тухай. Би хайм уу? Хат хайм уу? Бүгдээрээ миний үгийг сонс.
4: Шухшухай.
2: Миний хамгийн хайртай хатан тэнгэрт хэлсэн болтоо. Хамаг ус бүгдээр гашууд л хийж мэлэвсэрцгээ. Зогсож ирсэн хүн зогсоогороо үйл. Явж ирсэн хүн явж гаад үйл. Сохочсон хүм сохоогоор үйл итчихсэн хүм итэн байж үйл бүгд зам нарыг хуртуулж 40 хоног намг үрмэн шүүлч буян нүглэг ихэр үйлдээ
0: за хаан айжарлагын бэйлүүлье
5: хаан айжарлагын бэйлүүлье
6: Улас даяар ном гүрэм уншуулж өглөг буйныг даяадтал өргсөн боловч гүм хаан мөн л үгсэн хатнаан оршуулахгүй байлаа. Ийхүү үгсэн хатныхан төлөө хаан маань хамгуулсан гаслагаж гүйчих юм байна гэж төшмөл нар нь хоорондоо ивэр шивэр ярилтна.
4: Ээ хаан манай хатан ганцаар үгсэн биш хамгуулсууд бүр тагаад үггэнэ хоо.
7: Хатан юу болоод байна? Саний шүүх гэсэн. Манай хаан одоо хүртэл ухсан хатнаа тэмрээд унтчихээн.
4: Мояр, мояр. Тэр нүүл татан хаанаа сэтгэлийг самууруулж хамаг улсад жоолон тарьжээ.
7: Жоолон тарьж.
4: Одоохон хүн хаан эжнээ сэтгэлийг сэрээ чаддаг бол та.
7: Манай хааны хүчрэл хүн таанч олдохгүй гэж үү?
4: Үгүй ээ. Таанч арахгүй тал ингэж овч байна шүү дээ.
7: Би нэг хүнийг мэднэ.
4: Хэн бэлээ?
7: Тэлхүн манай ханыг итгэж зэхэрүүлж чадах юм агт шүү.
4: Тийм үү?
7: Тийш үү?
4: Хэн бэлээ?
7: Арам жүхин гэжин Ажитмэргэн гэсэр хаангч та нар сонссон уу?
4: Сонсолгүй яг уу.
7: Тэлхан манай ханыг бишрүүлж чадна.
4: Аа.
7: Итгэхүү та нар харж бай.
4: Аа. Гэвчэн гэсэр хаан манайд ирнэ гэж үү дээ. Бүмэдтэй бүмэд. Гэсэр ханыг одоо тэгээд хэнэн жалж авчирнэ вэ?
7: Эсгүүд би нэг дуршаад өчих юм уу?
4: Тэгж харин болдоо. Та одоогоор унаа хөсөх хол унд хань хөдчөө дагуулад жамдаа мордноо.
7: За, тэгье. Тэгвэл би одоохон мордё.
4: За, за.

0: гүм хааны их төшмөл хэдэн өдөр зам хөн лин усад ирээд гэсэр хаант бараадлаа. Тэр гэсэр хааны сүр гэрлээс айж сүртгтэн баян сүнс нь баяндгүй, бэлгийн ухаан нь чэжиндгүй болоод гархаж биш, орхож биш, суухж биш, мөрөхж биш, дэмэл алмаарч мэлэрнэ.
1: Тэр ирсэн хүн юуны хүний? А, үхчихгүй, ёсчихгүй, юунд мэлрээд яхи?
2: Гэсэр мэрэгэн хаа минь эрхэм танд мөргөн жолгож байна. Эрхэм хаантанд амар айлтхий.
1: Мөргөн хэрэггүй, хэрэггүй. Босоо тэлэ. Чи юуны хүний? Хаанаас ямар очилт ирсэн?
2: Би бол Хеттийн гүм хааны төшмөл. Манай хааны хайртай хатан үхчихсэн байтал оршуулгүй, харин өөртлөө унтжил байна. Манай төшмөлч яснууд аргагүйдээ намайг жарж 10 жүгийн эжин Ачит мэргэн гэсэр хаан таныг жалуудахаар ирүүлсэн юм да.
1: Ертөнтөөр хаман хаантын хатад нүхэл би бүгдийг нэг нэгээр очиж сэргэнэ үү да.
2: Эрхэм хаан танд бэлэг болгож 30 алд хатаг болоод энэ булган арсыг дээж болох нь барий.
1: Таны ноён үнэн сэтгэл өвөрлж явла. 9 эрдэн аваад ир гэж хэлж өгөө.
2: 9 эрдэн гэж юу юм? Манай орондо байдх юм болов?
1: 9 эрдэн гэж юу? 9 эрдэн гэж алтан уулан дээрх алтан хорог, мөнгөн уулан дээрх мөнгөн хорог, шилэн уулан дээрх шилэн хорог, ган уулан дээр байдаг өөрө хөдөлдөг ган тэрм. Эр хан гэрдийн хамрын чулс, эм хан гэрдийн хөхнөө суу, хан гэрдийн жолжгнээ нүднээ дэлурс, ихтэлэ яролдох малар эрдэн жиргий хэлдэг юм а. Эдгэр эрднийг олж авчраа.
2: Бид одон эрдний чинь би хаанаас олох юм?
3: Олж авчраа.
2: Гэсэр хааны үгийг сонсъё.
1: А, 9 эрдэн олдох юм бэл 7 хожихрын хохмын толгоо аваад ирсэн ч болно гэж хэлээ.
2: Чаа.
4: За, хордо хайрда.
0: Гүм хааны их төшмөл гэсрийн үгийг сонсож айгаад гоод гарч дутахтан шаахай гутал малгай жалгаан бүүргэчихжээ. Гэсэр гүм хааны төшмөлийг явуулаад ховлгон эмгэхтэн жалбарн даатгахаар тэнгэрийн орнд ирлээ.
1: Эмгэжэ, би тань жолгоё, надад тэр төмөр шатан буулгаад өгөөтхөө.

0: Миний их юм уу? Нусхай хүн юм уу? Хүш, хичээ, хичээ.
1: За.
0: Оо, хөөрхи. Мон нусхай хүн минь. Эё, насэйр. Өмгөн үнси.
1: Эмга, би таны үнээр сансан шүү.
0: Хөөрхи. Миний их юм уу? Хүн. Тот шар ертөнцид хичүү биел там амсч ин та.
1: Эмгэж. Сэнсүү баянд наран барих алтан чалам, саран барих мөнгөн чалам, юусын эрдэн байна гэж миний ихнаар жогмог авах хэлж яана. Үний юм уу?
0: Нос хэминэ. Тэр мод ханаас тийм өртөнд байх. Надад байна шүү.
1: Аа, тийм юм гэж хавих юм. Би үгүй.
0: Хүмүүнэ. Өмгөн чамаас юугаа хайрлах вэ? Үжиг өвөл. Үчид. Тэр үйс хайрцах дотор вэ? Аваад ир.
1: Эмгэж. Тэр өйс хайрчихан түлхүүрийн нааша айлдаа л гээд.
0: Ма. Хүш, хүмид. Гэж хатга битэл хагалж өвдөлчихдөө.
1: Хүү, эмэг минь та яасан боёнтой юм бэ? Ийм олон эд эрдэнэсээ надад өгж наадвард болохгүй юм уу?
0: Тэр харин болохгүй шүү. Хормос тэнгэр ичгчийн сонсол харсгич шалахгүй.
1: Эй, сэ нэмэг минтэй. Надад өгч. Би наач үжи.
0: За. Төгвөл төрл надаа. Өмгөн жахаа. Сохт чахлаа. Нэг токка тавь. Толгой хөргчихл.
1: За, тэгвэл би юусын эрдний чинь аваад мордлоо шүү.
0: Хүүш, хүмүнэ. Уу ирсдэс шүү дуугаад явбал та.
1: Үгүй, эмгэ би яарч ий шүү. За, та сайн сууж яа, сайн сууж гарэ.
0: Тиа хөөх юм носон хахууни амар мэд яваарэ юу сэтсэн бүхэн чин ёсчлэн бүтэх болтугай.
2: Гэсэр хаан ховлгон эмгэхийн сарахтын хүчинд хүлчүүрэн унтж байгаа чулуунд нь 9 эрдний навч өвөртлөөд гум ханыханд жаларч буухлаар тэр хан мөн өгсөн хатнаан тэмрээд уйлан сууж байлаа.
1: Энэ ч харин алдар нэрийгтэй гүм хан биш юм уу? Улс ээжин болчоод нууснал усан чирээд байх нь ямар бэлэггүй. Амьд хүн байгаад өгсөн үнтэй жуурадих нь муу ёрын бэлэг тэмдгэ. Баян ном үйлдэж хатан гэргийн аваад хамаг улсаан жаргуул бол хорвоо ертөнцид нэнги халдар мандна.
3: Чи ханас ирсэн таныг амтий. Би хайртай хатна яасаж өршөөхгүй. Чи юу болчоод хан хүнийг зааж нөхөд байна уу?
1: Хой, хүм хана. Өгсөн хүний удаан өвөртлөж хөвтүүлээ. Өнөөгч харин өлөгч нохоо болж хөвлөн гин шүү. Чи хэчээ та? Би бол 10 жүгийн гэсэр хаан байна. Таны харч ардий бодож чамайг ятгаж гин.
3: Дуугай! Энэ баймтыг хөөж гарах!
4: За хаанта.
2: Тэр шөнө нь гүм ханыг унтсны дараа гэсэр түүний өвөрдөх үгсэн хатнын сэмээр үгсэн нохойгоор сольж тавьжээ. Дараа өглөө нь гүм хан сэрээд ихэд айж сочжээ.
3: Ата, миний хайртай хатан яагаад өлөгч нөхө болоод өлчихв? Өчигдрийн хүний үх үнэн байна. Хурдаа, хурдаа очиж хай.
4: Хантан минь өчигдөр сүн гэсэр хаан ирээд хатныг аваачиж хайсан. Би айгаад дуурч чадсангүй.
3: Юу гэдэ? Энэ моо гэсэр. Миний хатныг аваачиж хайснаар болохгүй. Өлөгч нохоо өхтлэг миний өвд хийж гэнэ үү? Ямар үлтэй амтад. Би дэрнийг алах юм уу гараали. Гэсрийг мэрж ирээ.
5: За. Ханта, гэсрийг бариад авчирчлаа.
3: Гэсэр, чи юунд миний хатныг аваачиж хайсан? Энэ муу амтныг могоотын гутаа очиж могоо татгуулчаал.
5: За.
1: Сэн бог ялахгүй энэ хаан чи ямар ёсгүй хүн юм? Аа? Нэмэг могоотын там тайж могоогоор алуулах санаатай. Харин могоогоо надаар алуулах гэсэн юм уу? Аа? За. Ма. Эм харавтар шуунээ сүгэр могоди чин тэжээя. Монки гүм хаан гэдэг чин мохор санаанд нь огт нь үхс юм бай. Муу өхтий тэмэрч өвсэр моготин гууд нэмэ хануулна.
5: Ханта, өнөө гэсэр моготин гууд үхээгүй.
3: Энэ муу гэсэр үхсэнгүй юу?
0: Иши хайч минтэ. Тэр муу гэсэр үхсэнгүй. Тэр мөртө өнөө могоо бод чи алчхад бүдүн могоохын тэрлэд нэри могоохын дэвсэд харин дууд олж шүү дээ.
3: Тэр муу амтныг шоргуулж ин тамд орхи шоргуулж барьж идэг.
0: Ачаа!
1: Сэн могоо ялахгүй энэ хаан чин үнээр ёсгүй амт юм байна. Нэбэ шоргуулж ин тамд оруулну. За ирэ. Эр харавтар шуунээ чулсаар шургуулж чинь тэжээ. Сахсуугийн сахсуу хүм хаан гэдэг чинь сайн муугийг ялгахгүй сохор юм тийм байна. Шудраг үгийн мэн сонсохгүй шургуулж чинь танд нэмэ хануулна.
0: Тэр мүгэсэр фасад үхсэнгүй. Шургуулжи бүр алцхад дуулж.
3: Йоо, тэр мүй амтныг бүүсэн тамд хаваачиж өрх. Бүүсэн дөрэгдэж үхэг.
5: За ханта.
1: Энэ сайн могий ялахгүй. Ямар ёсгүй хаан бэ? Боромхой жантай хүм хаан гэдэг чинь бодонгүй сэтгэл тортой юм тийм. Бошгүй муха үхтлийн төлөө бөөсөн тамд нэмэ орхино. Том бом бөөсөч үү юу? Бөөснэ шүрмсэч үү юу? Үхэг! Үхэг!
5: Хаача! Тэр мөг өсөр үхээгүй байна. Бөөсийг бүр алчхаад дуулж байна.
3: Тэр мөг амтныг ёсөн там хартамалж аа.
5: За!
2: Гүм хан ээж арчнаар гэсрийг эсэн тамаар гачиж тамлсан боловч тэр хойлгоон эмгэх хинхэн эсэн эрдний сайнаар гайж овлонгүй туулж өнгөрөв.
0: Хайча! Байдагаар гээ бүр хэрэгэлсэн! Гэсрийг алч чадахгүй байна да!
3: Олон жетийг мусхат тавиач эдний үзүүрт өлгөж авлаа!
1: Чи ямуу те гүм хан! Чарч болоо хөрхөө мөнгө. Жуур мөг ухсан хатныхан төлөө жадны үчүүрээр тамлнаа нэмэ.
0: Иш хайч миндээ. Кэсэр чэта үчүүртэр тангэж гэвдэд бас л дуулж ин.
3: Үгэн энэ яасан ам бүх амтан. Тэр муу юмыг галтаа.
0: Гурд ичээ.
3: Төлөө аваа.
1: Камшиг болсон гүм хаан гэдэг Гахаа нохо хөрхөө монгол. Ганчхан муу өмийн төлөө галын тамаар элднэ нэмэ. Яа, төчмө, төчмө, хурдан нис. Гэр нутагт минь чимээ хөрг. Хэддийн гүм хаан кэсри алжээ гэж хэлж өг. 30 баатрыг 300 хошуу чандаагуулад нисэг мөд төргийн ирэг. Энэ гүм хаан улсыг үнсэн тавраг болгоё. Гүм хааныг алах юм уу гар алж, хот болгодын үнсээр хийсгэе. За, тачмуу минь хурдхан нис.
3: Хайч минтэ кэсэр хаа гадэн дунд явуул цуугаад тууд уулчина.
6: Хариштаач.
3: Хүний хэлийн мэддэг тачхов нь бочиж хараад кэсри олон баатарчуудыг дагуулад ирэх юм бол бид чинь баларлаа л гэсэн үг шүү.
6: Яа утаах юм бэ?

0: ганцхан гэсэр хааны алж чадахгүй байхад олон баатар чуудны хэрэг бол одоо яана?
1: Харин
2: тийм ээ.
0: Читмине гэсрийн хурд нь тавьчихаа.
1: Харин шүү.
0: Өгөө бидгүр үс төр болж дууссан шүү.
1: Хайцаа. Хайцаа.
3: Эсрэ. Чи төд шүү хоган дуудаад авчирчих та.
4: Шоу минь нэгэн тоолд исээд явцсан.
3: Гэсэр хаа. Би буруутсан. Буруутхан ихээр буруутсан. Та минь намайг өршөө чайрал та.
4: Чиний буруугий би жалхах вэ? Чи өөрийгөө өөртөө жалхаа.
3: Харван зүхийн эзэн ачтэмэрхэн гэсэр хаа минь. Юу сансан юусан хүслий чинь бүтээж өгье. Аливаа зүйлд таны зарлиг хийгдаахыг. Миний улс гүрэн таны хараанд байх болтох вэ?
4: За, тэгвэл чамай уучлаа. Найр харам бэлтгэ.
5: За.
6: Жүгийн эчим богд гэсэр ховилгооноор өм хааныг номхотооч охин гүнгвагийн экстрем болгож жаргын суужээ.

хүүхэд 30 бүлэгт радиожижиг эсрэг баатрийн 8 дугаар бүлгийн сонсголоо. Тус бүлэгт эсрэг хаас Чинбат, Өм ханийг Чолмон, шадар түшмэлийг Болор, их түшмэлийг Зачинбат, хувилгоон эмгийг Ий Туянар товлов. Тус жижиг бол Өвөр Монголын урт үндэс орны эсрэг аварч хамгаалах сэдвийн нэг байж, Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу болон Өвөр Монголын Өрт Үндэс Сургууны Чөвөн Тоот үндэстнэ Өртний ном бичиг болон Гэсрийг чуглуулан эмгтгэж судлаг гажраас хамтран үйлдэв. Эрхлэн гүйцэтгэгч Суу Бүргэд Сарна, зөвлөгч Цойрол Жав, Эртэн Хад Ий Туяа, Ермөнхий Удирдаач Бац Чулуу, Удирдаач Сарна, жүжгийн найруулагч Сарна Т. Уюмбидэг, хөгжмийн жохоолч Үгэрчин Хүү, дуу шуугаан жохижуулагч Жаяа Хүү, жүжгийн тулгуур дууны Үг Ай, Суу Бүргэд, Үгэрчин Хүү, Шилий хотын Монгол үндэстнэ багсруулын Шилийн Чуура найралтуугийн бүлгэн дуу, тайлбарлагч Уран Чимэг, шингээгч Зүү Вэй, Хопхан Фэй, шингэлтийн найруулагч Үхэрчин Хүү, Жаяа Хүү, жүжгийн явдал Боолян Ин, Ялна, хянагч Суу Бүргэд, Баян Чимэг, Бүх Чулуу, ерөнхий хянагч Элбэрэлт, Чимэд Дорж, Соёлт,

0: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын Аражуу төлөөс хорооноос сэнгэн үйлдсэн 30 бүлэгт аражуу жүжиг Гэсэр Баатрийг сонсглоо. Маргаашийн нөтрүүлгээр жалгаж хүлээн авч сонсчихно. Өндгөөр нөтрүүлгийг найруулан нөтрүүлсэн ургамал Хинэгц Майлс ерөнхий хэрэг.
1: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

дууны нөтрүүлэх сонсогч та бүхэнтэй гонж аргаж байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн нөтрүүлгэн уулдаар Ерөөлийн дуулсан Дүүрэн Жанг гэдэг дуугаар нөтрүүлгэн өглөөлье.

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүхий чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон. Сайн байцгаана өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн Чөнхөр толгойн тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Чөнхөр толгойн нэвтрүүлэг нь НЛ-ийн дугаартан эмэгтэйчүүд зориулсан тусгай болон өлөмжийн чанар дугаараар явагдах болно.

0: Өнөөдрийн нөтрүүлгээр Авах хошууны Баян тух сүмнээ Баян тух гашаагаар нутгтай сарнаг сурвалжилсан шингэлтэй сурвалжилгийг та бүхэндээ бэлтгэн хүргэе. Анхаарлаа хандуулна уу?
1: За, сайн байна уу та?
2: Сайн, сайн.
1: Та бас бүр өртөө яг сургуулаас гарч тийм ан хөдөө нутгтаа ирж одоо энэ сүү салив илстэй ойртлоо гэсэн. Тэгвэл өөрийнхөө яг энэ сургач насны багийн насны дурсамжаасаа бас бидэнтэй хуваалцна уу?
2: За, би бол баг сургуульд Баян тугийнхан баг сургууль суусан. Тэгэд бол 5 дугаар анги болонгууд би бол одоо төгсөд дийлсэнгүүгээр одоо уусаа сургуулаасаа буугаад тэгэд одоо энэ юу цагаан идээд хуу амтнаас энэ төр суралцаад ахтуу саднаасаа асуу сургалаад тэгжээд одоо би цагаан өдөрт олон жил цагаан идэг ингээд хийгээд одоо үстэй хийж явж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл таны тэр сургууль суужсан одоо сумны сургууль бол сумны сургууль байхад бол одоо их суман дээр их хөгжөөнтэй байсан тийм ээ. Тэр үеэн бас эргчүүлээд ирнэ үү?
2: Аа тийм ээ. Манай би одоо сургууль сууж явах үед бол Баян тух сумны сургууль ихээр байжсан. Олон хүүхэдтэй. Аа. 4-500 хүүхэд энтэр байжсэн.
1: Аа.
2: Тэгэл би 1-р ангиас эхлээд одоо 10-руугаад 4-р ангид би 5-р ангид төсөлд дийлгөөр би одоо амтлаа. Ээж байхгүй болоо тэгээд би одоо сургуулиасаа буугаад энэ амтлаа хөөж.
1: Тэгэхээр энэ төр үед бол тийм аа яг хөдмөр хүчсэн дутагтай тавд яг
2: нэг. Тэгээд л одоо миний би бол одоо ээжээс өгчтөө миний ээж аав бол нэр нь бол Арилтэй гэдэг юм. Ээжийн нэр нь Нансалма гэдэг. Тэгээд надад бол одоо миний авг ээжэд өргүүлээ. Би бол одоо авг ээжэд өргөсөн хөлтэй. Тэгээд би айлын өргөмөл хөлтэй.
1: Тийм байна.
2: Тийм. Тэгээд л одоо миний өргөсөн ээж байхгүй болоо тэгээд. Одоо тэгээд хөдөөний амьдралаа бас хэцүү. Миний ганцхан аав өрхий. Бас хэцүү бай. Тэгээд би өөрөө буугаад одоо амьдралаа хөөсөн ээ.
1: Гэрнөө саял 10 гарч исэн тэр үе тийм аа.
2: Тий, дөнгөд нь 14-тэй бай. 14-тэй.
1: 14-тэй. Тийм байна.
2: Тэгээд амьдлын юу бол арга цаг гэж мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд л одоо хүн амьтнаас сургалаад одоо яаж идэгэнийг яаж идэгэн тэрийг яаж идэгэн гэдэг. Тэгээд миний ээж бас ахтар юу хийжсэн цагаан идэх энэ төр яах юу хийжсэн болохон дээр би бас на жоохондаас үдчихээс юм болохын дараа тэгээд одоо ээжийнхээ энийг нэг залгамжлаад би нэг бас нэг малчин үний болсны хувьд би одоо сургууль мөр хөрж яваагүй юм чинь. Тэгээд одоо би яг уламжил цагаа идэг хийж явъя гэдэг. Тэгээд өдөр төрөл уламжил цагаа идэг юм л хийж явж байна.
1: Тийм байна. Гэсэн тэр үед л яг тийм амьдралын хатугаас таврын гөрийнхөө одоо ёстой эхлээд ахын хүн болсны хавьд тийм ээ сүү саалгад юм уу гэр доторх ажил тэгээд ер нь амьдралынхаа бүх юм бас тэгээд жохжуулаад өгдөөд л сурсан байх тийм үү
2: тийм ээ тэгээд л одоо би зав цолонд нь бас юм аян шүү
1: оо тийм байна
2: айтла айн тэгээд бас одоо айтла айжин бас хажууд нь одоо цагаан идэгээ хийчих тэгээд л одоо Төч энийг амбар уламжж явсаар байтра. Одоо би яв жинкнэр хийгээд бол одоо энэ улас юу яагаад одоо энэ цагаан идэг ивэл одоо худалдаж болно гэвэл гүтэн сая би сая худалдаж бас юу яасаа удажсэн гэхгүй бол өмнө нь л айхтар худалдаа маам энэ хийж байгаагүй.
1: Тий. Өмнө нь л бүгдээр айлхан тийм ээ одоо өөрсдийнхөө идэх гэдэг юм уу тэгэл найз нөхөд ойр.
2: Тэгэл одоо энэ тэр сайхан байдаг ахトゥ. Төрөл сатантай энэ хуваага таваагад өгчтгий.
1: Тэгвэл бас ариун үнээс ажих уу нэг жилдээ?
2: Нэг жилдээ би одоо яг 10 нэг 2 3 13 үнээс адга. Айхтар дээр 20-20-од нь энэ бол ганц хүмүүс сад илэхгүй тэгээд.
1: Тийм тэгэхээр ер нь сайлын үнээгээд бас тусах тийм ээ сүүс сайтайгаан сайн.
2: Тий сүүс сайтайгаан сайн. Одоо ингээд Юу яа, энэ сайн зүйтэй байна л гээд одоо энийг ан саага тэгээд 10 гаруй өнөө саад гэмээ.
1: Аа, гарт өвтэй гэдэг юм уу, тийм үү? Тэгээ барьд сургасан энтрэл
2: барьд сургасан. Тэгвэл намхан энэ гөхөн сайн байна гэд. Энэ гөхөн жүл хүн байна энтэр гэд. Тийм тийм яг хөн. Садгстэй.
1: Тийм бай. Тэр таны тийшэн бас үхэр бас малж ийн гэсэн. Бэлчээр өвс бас ямар ямар төрлийн өвс байдаг уу? Яг анчлагтай.
2: Яг анчлагтай нь бол одоо үхэр малд бол одоо аг маг гэдэл одоо тэгвэл ялган тав гэдэр чинь одоо бүр бүр үйдэдэг өвстэй. Манай тэнд бол төрөл олон шүү. Өвсний төрөл олон.
1: Ариун сайхан хөдлөмг өвс байх юм байна.
2: Ариун сайхан хөдлөмг өвс байна. Тэгэн дээр нь бол одоо тэр нь бол шимтэжэлэн сайн штэ одоо.
1: Тийм.
2: Тэгэн дээр одоо бид нас үнэ мада сайн сайж исэн. Одоо бол өнөө үзүүрийн үрэхгүй шүү. Одоо бол бэлчээрний юу нь бол одоо барцал. Жилийн жилээсээ л яг юу яаж л байна. Ховирж л байна.
1: Тийм. Авах шүү дээ тийм үү? Энэ таны нутгаар ярихад бол ари дачирдаг уу гэсэн чи бас одоо ер нь жилээсээ жил энэ өвснээ одоо төрөлж ийл бол бас чөөхөрж байгаа тийм үү?
2: Тийм, чөөхөрж байна. Төрөлж чөөхөрж байна. Тэгээд одоо нөө хор уснуудны ал бас багсж байна. Өвлөсөн өвөл үзөр бол тэгээд л бид нас жоохон байж ах үед чинь аа. Гачин дас ордог өвлдөн бол Одоо л тэгж айхтаа заас орохгүй лээ. Тэмээ орж өгөхгүй байна. Тэгэхээр нэг яа яа бэлчээр ус айхтаа тийм дачир болоо уяа л одоо бас тэр өвсний өнгө л одоо тэгээд. Өвсний одоо хэдэн төрөл байсан бол одоо тэрнээс нь яахан багасч л байна.
1: Тийм. Тэгэхэд ер нь бас тэр үед одоо үүл гарвал сандра чагаа идэг хараан бороо орлоо гэж сандардаг штэ.
2: Тийм штэ. Тэр үед бол одоо Аа уул гарсаа л одоо нөө цагаан идэг дэлгэ тавьчих нь гадаа Монгол гэрч шүү Монгол гэрдээ үнэн дэлгэ тавьчих нь одоо тэгээд л өнөөхөн сандраа л одоо бороо орвол орно оруулан гарган
1: бөөм ажилладаг
2: шүү тий одоо бол өнөөхөн дүгмжил одоо бол бүр юу шүү сайхан нам засгийн сайнаар одоо сте нэр гэрмэр бариад өгцсөн дээрээс чинь тэгхэн дээр дэмжлэг сайтай болох энэ гэр дотроо бүр гатаачих нь яа одоо тэгэл.
1: Одоо тэгсээр таны хувьд энэ цагаан идэнийхэн хийх тусгай өрөө гаргацсан байх тийм үү? Ямар нэртэй влээ? Эмдэг нь.
2: Миний цагаан идэний нэр бол юу гэдэг? Шинууд гэсэн манай нутгийн нэр. Тэгээд би шинууд гэсэн нэрээ өгөө шинууд гэсэн цагаан идэ.
1: Оо яг таны сурсаж байгаа хот бол шинэ хот гэсэн газар байх юм тийм ээ?
2: Тий, тэгээд би шинэ хот гэдэг. Нутгийнхан одоо хон нэрийг авсан шүү дээ.
1: Тийм байна.
2: Тий.
1: Тэгвэл яг нэ цагаан идэний үйлдвэрийн газар нь бас хөдөө хавтахад өрүүлж матраар байгуулсан уу?
2: 70 хавтахад өрүүлж матраар хийсэд.
1: Тийм байна. Тэгэхээр бүгд
2: Дотор ам бол даслаг нь олоо. 6 даслаг байна уу?
1: Оо,
2: 8 даслаг байна уу энийг ам бол. Одоо боловсруулах гэрг нь. Юу гатаах гэр. Хөдөлгөр тавих гэр. Суу халаах гэр. Тусгай бүр. Суу тавих гэр энтэр гэд бүр тусгай.
1: Тийм байна.
2: Тий.
1: Гэрн эн тийм аа. Одоо яг засгийн ордны сайхан төрөлж илэр бол энэ бүхэлөө Одоо машин төхөөрөмжөөс эхлээд одоо гэр хүртэл бол бүрэн төгөр болсон юм байна тийм ээ?
2: Тий. Нам засгийн сайнаар одоо бэдлс чинь бас гоё байш шүү. Тэгэд бол одоо дээрээс үлд этгээд бол одоо ийм ийм сайхан төхөмжөр энэ төр чинь бүгдийг олгож өгнө. Тий. Тэгэн дээр бэдлс ч одоо энийг сайхан хийж явъя гэдэл бол бодоод бол би одоо нэстэй яа бүх хийж яг Эний орлоод хийсэн нь 5 жил болж байна одоо.
1: Одоо яг энэ цагаан идэнийхөө бэлтгэлийн нөгөө тусгай
2: зах
1: дэлгүүрт гаргаж худалдаж эхэлсэн тийм ээ?
2: Тэр нь бол одоо ястай дөнгөд нэг 5 жил болж байна.
1: Тийм байна. Эхэлж хийхэд бас хүн хэрэглэгчд чөөхөн гэдэг юм уу? Эхэлж хийхэд бас их хүчээр байсан байгаа байхаа. Тэгээ яаж энэ хэрэглэгчтэй өргөн болгоод өргөдөхөд дийлсэн нь энэ тухайгаан бас туршилгаа хуваалцсан.
2: Та энэ бол одоо яг хийхээ үед бол одоо юу яаж ясаа энэ одоо яаж хийдэг бол яаж борлуудгуул гэж бодож ясаа тэг тэгжээгээд одоо энэ үе чад гэдэг юм гарч ирээд л тэгээд одоо энэ гар утас гэсэн юм гарч ирхэн дээр одоо тэгээд өнөөгчийн гар утаснаас эндээс нэг чимээ сонсоо, тэндээс нэг чимээ сонсоо. Тэгэл энэ хийж байгаа сайхан байна л гээд олон улс надад одоо тэгээд ирээд нахтууны сайнэр өнөө дэмжлэг болоод л тэгээд энэ цагаан эдэгэн бөл би одоо ингээд өрнүүл яа гэж одоо сэтгэлээсээ бодоод гадаа тэгээд гүчтэй бол яах вэ, тэгээд гүчтэй бол

0: гэж болцоход одоо энийг сайхан борлуулж явъя. Энийг сайхан одоо дааж үйдэн бас нэг ингээд юу яаж одоо уламжил цагаа идэг одоо яаж хийжсэн, яаж явжсэн энэ төр. Бас ингээд сайхан дэлгэрүүлж явъя гэд бодоод бол одоо энийг л их зоригтой хийж гинэ бивэл.
1: Тийм.
0: Шинчилсэн цагаа идэгэн хийхгүй яа би одоо энэ уламжил цагаа идэг одоо үр ачин нартай одоо хойштын хүүхд дүүнрүүдтэй энэ төр нэг сайхан ингэж хийжсэн мэ гэсэн ингээд мэдүүлж явъя гэд хийж явж гинэ.
1: Тийм байна. Тэгэхээр яг сайн таны ярьсан шиг тийм ээ хойч уу юу хүүхдүүдтэй өднөөсөө бас одоо яаж хийдэг байна уу ямар сайхан үнэр амттай нэрийдэлтэй байдгүй гэд ариун нэг бас уламжлах чухалтай байж энэ тэгвэл ер нь цагаан идэ гэж ярихаас ер нь цагаан идэний соёл гэж бас их өргөн дэлгэр гүн соёл байдаг штэ тэгвэл энэ цагаан идэний тухайтай сайхан ёс гором гэдэг юм уу жан жаншил гэдэг юм уу нэр нэрийдэл гэдэг юм уу энэ талаар бас хуваалцсан уу?
0: Аа тийм ээ цагаан идэ гэсэн юм бол одоо нэрэрдэл энэ төр ч олон байл шүү. Одоо чи арцууд хуруудаар тавихад тэр дээ талих нь арцуудэндээ хийсэн тэр хурууд нь бол ам хурууд гэж хэлэн. Тэгвэл доо талих нь шавадэ гэж хэлэн. Энэ төр бол би одоо энэ удааныхаа энэ бунтраа хунтахта цагаан идэний өнөр өгч болоод өнөр өгчийнхээ энэ хийсэн дээр одоо би бол энэ сайхан гэдэг бүр уламжлаад одоо дээд зүйлээс ангад яаж хийжээс ингээд одоо настай улсуудаас очиж асуун штэ.
1: Тийм.
0: Тэгээд бол би энийг бүр хийж ирсэн. Тэгээд л надад бас сурвалжилж ирсэн. Энэ яаж хийдэг, энэ яаж, энэ ямар хурууд гэдгийг ингээд манай энэ хуруутнууд энэ төр чинь уламжлаж цагаа идэл бүр сайхан тийм сайхан дэлгэрэнгүй тийм нэр унаатай гэсэн явдал байдаг юм а. Тэгээд л би энэ нэр унарын бүр сайхан бичээд ингээд усууд нь мэдгүй юм чинь. Тэгээд одоо энийг мэдүүлээ, таниулъя гэд одоо энийг л өнөө энэ удааны уралдаанд бол бүгдийг нь олжроо гэхэд хийсэн.
1: Сэр яг тийм ээ залуу нэг үеийн одоо яг цагаан идэ хийж байгаа хүмүүс бол бас яг сонсчихсэнгүй байх ч магадгүй тийм ээ.
0: Тий я. Одооны зарим нь бол хөрхөтэй энэ чүлг сонсоогүй энийг яаж хийдгээ энийг ямар нэртэй гэсэн бол нэрэл зарим нь бол хөрхөтэй мэдгүй юм чинь да.
1: Тийм тийм.
0: Тэгхэн дээр бол бидний бол одоо зөв ийм нэртэй байж гинэ. Ингээж хийжээч гинэ гэд. Тэгэд бол одоо энэ цагаан идэгэн бас энэ одооны энэ юм дөрлөнд бол аваа юм одоо настай төдөөс асуугаад ингээд өдөр ингэж хийжээч гинэ тэгж хийжээч гинэ гэд цагаан идэг мөлөө юм голд сонссон шүү би бас.
1: Тийм байна. Өндөрсөн бас нэг хоёрыг дөрөөдөд ярвал
0: би бол одоо дандаа хурууд энэ төрөө сайн идэг болгондоо хуруудныхаа тухай дэ энэ гараараа ингээд на батсан хурууд энэ ямар хурууд ингээд энэ бол мэлхийн хурууд гэдгийг энэ төр гэд аваа сайхан тийм нэртэй нэрийг би нахмадаас холд сонсоо тэгээд одоо энийг ан одоо дэлгэрүүлж хийсэн башаа гэдэл өнөө үнэнийхэн уургийн башаа гэж хэлдгийг тэрийг ан бол одоо би гатаачгаад тэрийн гатаагаас айхын чихтэй болоод авчраад энийг башаа гэж хэлдгийг маа энийг яаж хийдгийг бол одоо хамгийн дөрөв үнэнийхэн тугалсан үнэнийхэн уургаар нь башаа их болгон дөр өнөг чин дэмий олдохгүй яа тэгээд тэрийн гатаагаад энэ төр авчраад бас уралдаанд орсон.
1: Тийм байна. Тэгэхээр яг нэ дэлгэн үжүүлэгт энэ төр оролцох юм уу? Одоо яг нь уламжил цагаа идэ хийж байгаа хүний хувьд бол бас энэ сав хэрэгслийн тал дээр гэдэг юм уу? Одоо энэ хийдэг баг хэрэгслийн тал дээр бас бүр яг тийм уламжилт маягийн хэрвэн жаржин тийм ээ?
0: Тийм. Энэ бас уламжит өдөрийн юмнууд бол бас жаахан энд тэнд байна. Миний тэгээ тийм яг тэр өдөрийн байхгүй. Би бол одоо тужил ундас аваад модон гандан айрга хийгээд хурууд хийдэг.
1: Тийм.
0: Одоо чсэн дээр юм дийсэл бас хурууд нь санаанд хүрэхгүй шиг. Тэгээл тэр одоо бол дүгмчилсэн чинь бүр. Тэгхэн дээр яа би өнөө өдрийнхаа өрмөн болтор энэ гандаа аюунд дорхондоо юм модон дорхондоо хийгээд өрмөн ороод. Тэгээд одоо өнөө модон дорхондоо хийсэн өрмөн хальчихаа тэгээд ээжгэндээ ээжгээ хийчихээ тэгээд юу яхад гүзэнд хий. Тэгэхээр гүзэнд хийсэн тос бол амттай гэдэг. тэг гүзэнд хийдэг би тосон тууч.
1: Оо бүр гүзэнд хадгалж ин тийм ээ.
0: Аа гүзэнд хадгалж хаа тэгээд одоо худалд тест.
1: Тийм бай. Тэгэхээр нэг нь гүзэнд хийсэн бол ховор чөөхөн штэ. Бас хүмүүсээс булаалчаад авдаг байгаа байха.
0: Тийм штэ. Тэг гүзэнд хийсэн болоод тэгвэл тэр алгаан энэ төр чинь бүр ховор эдийя.
1: Тийм.
0: Тэг алгаан тишаардаас энэ төр уу цагаан дасаа энэ төр хийсэн хүн болгон бүр булаалцаад авна яа.
1: Тийм бай.
0: Тий, тэр нь бол амттай гинэ. Тэгээ одоо бол юу яах вэ? Одооний цаг чи өнөө юу яасаар хуашийн сав мавн тийсэр бас амт нь ондон болж ийн энтэр гэд ярьж байна. Тэгээд бол би бол тийм юмд хийдэг аа. Бараг энтад талентэндээс юу яагаад л гүжэн мүжэнд хийгээд тавьдаг юм аа.
1: Тийм байна. Яг тийм сүлийн сав энтэр тадгалахлаар нь удаан хугацаа болохоор нь бас яг амт нь тал дээр бас хувиралтай тийм үү?
0: Хувиралтай яа тэр өнөө хуашийн юм болох энэ төр. Яа хувиралтай. Ямар ч бахтргүй тэр самнуудын самнд хийлээ гээл амт нь надад бол өөршөх санагдана.
1: Тийм.
0: Санааных ч юм уу. Одоо өнөө гүжээ мүжээндээ хийгээд сурсных ч юм уу. Би бол барлуулахтай бол гүжээдээ дасан барлуулах сайн байдаг юм аа.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр бас одоо айл айлын чагаа гэдэг бас бүр гарын чагаа гэдэгнээс ондоо ондоо амттай байдаг шүү дээ. Тэгвэл яг таны хийж байгаа чагаа гэдэгээс хамаг ончлогдох нэг төрөл нэг бол алийг танилч болгоо.
0: Миний чагаа эдэн дотор бол онцлого нэггүй бол би хамгийн сайхан хийдэг нь бол одоо чагаан тосон. Юундээ хийгээд, дорхондоо хийгээд хураагаад. Тэгээд л одоо гүзэндээ хийгээд ингээд хаглаа зарах юм уу, гүзээтэй зарах юм уу? Энгэсэр бол орлогын сайн хайштал.
1: Тийм байна.
0: Тий.
1: Гүрэн чагаан идэг бас уламжилт маягаар хийхийн дагуу бас нэн чаашаан ончлогтой болгийг бол ер нь үн ханшийн тал дээр гэдэг юм уу бас хэрэглэгчдийн хүлээн авах талаар их сайн байж байна тийм үү?
0: Тий. Үн ханшинт ч бол одоо жоохон юунес жоохон үнэтэй шүү дээ. Яг нь юуны юунес
1: яг жинхэнэ хөдөөгийн болохоор тийм
0: үү? Аа жинхэнэ хөдөөнийх болохонтой жоохон үнэтэй.
1: Тийм.
0: Үнэтэй үгүй үнэтэй жоохон зарахгүй бол чи бас бизнесрийн дотор өнө 11 жинс үнэс чинь бараг 1 жин хуруу өнөө сүү өрөөд энэ төр бол гарна уу гарахгүй юу?
1: Тийм.
0: Үнэтэй өрөөд нь бол яг одоо нэг 2 жин юм уу энэ төр гарна.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр бизнес бол тэрийг бол өнөө жоохон үнэтэй байхгүй юу? Үнэнээ сүүгээр бодож үзэхэд чинь нэг чинь үнэнээ сүү дөрвөн заасаар бодгоч юм бас энэ арилгын жоохон өндөр болчихно шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр бидний жоохон үнэтэй юу яа шүү дээ. Яг нийгмийн ханшны бодох юм жоохон үнэтэй шүү дээ.
1: Тийм. Тэгэхээр ер нь хөдөөгийн чагаа гэдэг эсвэл хөдөлмөр их зарчулна. Тэгээд бас үнэр амтын тал дээр бүр ондоо шүү дээ. Тэгэхээр үн ханшны өндөр нь бол бүр л хүн болгон хүлээж авах ёстой жийл тийм үү?
0: Тийм. Би бол тэгж боддог өөрөө бол энэ юу чинь бүр өөрөө хийж байгаа юм чи бүр гараар хийж байгаа юм чи.
1: Тийм, жинхэнэ нэмэлтэд
0: бүү. Би чинь өөрөө хийн, өөрөөхөн гараар хийн. Тогоондоо ягаад хуруу дээвс нухан айраг шүүвэл бас тогоондоо ягаад шүүн. Галаан түлээ шүүн. Өрмө халаа бол бас хар тогоондоо өрмө халаахын үед чинь бас л бүр гал.
1: Тийм.
0: Тий. Одоо тэгээ ёо бол бас одоо тэгээд өгөмжлсөөр зарим заримдаа бол одоо тэн тогоо энэ төр яа яан юм байна штэ.
1: Тийм зэрэгчээд жахгүй бол бас зэрэг халаадаг байгаа байха тийм үү?
0: Халаана халаа. Манайх бол өнөө юу яачсан 2003 онд бол бүр захалгаа орцсон юм болох энэ төр. Юутэй сайн. Тэгээд мөн төр бол бүр юу яана. Захалгаа орцсон юм болох энэ бүр сайн.
1: Тэгвэл яг чахалгаан орчихноор ч одоо яг цагаан идэ хийхэд үл их дөгөн болсон байгаа байхаа хөрөөх, хадгалах, хөлдөөх гэдэг юм уу тийм ээ?
0: Тийм. Өнтөгөрдөө хөлдөөх, хадгалахэд энэ төр дөгөн болцсон. Чахалгаан гэсэн юм бол орчихсан болох энэ төр. Сайн. Манай бол одоо манай дүү бол өөрхөд одоо дандуугаад өвгөн байдаг. Тэрний сайнаар одоо манай чинь нам засхийн сайнаар эс дунууд ян орсон юм болох энэ төр. Бүр зохион байгуулсан болгон дээр амар улсаас өнөө зохион байгуулсан болоод тэр бүр гэнтэй юм болгон дээр юу хийсэн ч гэм болчихно одоо бол тэгэн дээр малдтай соо сайхан дүгэн болчихно шүү дээ. Нэг хоёр хүн гэвэл яг тэр даан жахалгаа махалгаа энэ төр орохгүй бол яг нэг хоёр хүн бол үзүр яриад зарвал хийх гээхгүй.
1: хангалттай хөрхөн байж хан тийм ээ.

0: Гэрнийг нь хөдөөний үнэр амттай чагаа идэг гэвэл бас авийг олж идэ гэж хүн бол арим байж байгаа. Тэгэхээр бас ер нь хөдөлмөр их зарчуулаад арим борлуулахгүй бас хэрэгчээндээ хүрэхгүй.
1: Тийм ээ. Бид нас л анхтаа тэгж юунд бол хэрэгцээндээ хүрэгжүүл дийлэхгүй шүү. Энд чи одоо нэг өвөл энтер чинь гарахгүй ганцхан одоо 100 болоод хавар. Тий, өнөө үнэ мөнө чинь өөрт энтер туулж хол одоо хавар нэг. Тэгэл намар боллоо. Үйтэ орлоо манай тийшэн бол өнөө дөвгөнгүй яа. Үнэ мөнө энтер чинь саахгүй энэ чинь. Тэгэн дээр энэ 2-3 сарын үйлдэл дотор одоо энийг хийгээд сая борлуул өстэй.
0: Тэгвэл таны хасыг өвлжүүлэх мал бас бод бүр малчж гинөө.
1: Тий, бүр бод бүр малчж.
0: Үхэр бас хэдий өсөж гинөө одоо?
1: Одоо би үхэр 50-аад үхэр. 500 гараа хань. Бас 40-50 ад туу.
0: Тий, ад уус малчж гин тийм ээ.
1: Би бас нэг 5 жил гүй саасан шүү.
0: Оо тийм байна.
1: Тий.
0: Гүй сахад бас их ажил орно тийм ээ.
1: Их ажил орно.
0: Гүй чинь бас нэг өдөр дарим садаг гэсэн үү?
1: Би бол одоо нэг өдөр бараг 6 саачхна.
0: Оо тийм байна.
1: Тий. Өглөө эрт бас нөглөө эрт авчирна. Тэр чинь 2 цаг болохгүй нэг авчир сааня.
0: Тийм байна.
1: Тий.
0: Нэг их ажил орно. Тэгэд
1: тий. Тэгэд би нэг 5 жил хийж байгаа. Тэгэд сүлд нь одоо бас юу яагаад. Одоо жоохон юм ажил мажлын харгагаас болоод сүлд нь хийхгүй болоо. Тэгээд дахиад эргээд үнэгэн сагаад эхэлчихсэн.
0: Тийм байна. Тэр нь бас их хөдөлмөр хүч гэдэг юм уу, чаг чаг бас дутагддаг байгаа байхаа. Чөө 2 цаг болоод нэг сахаар чинь бүр бүтэн өдрөөр нь бараг тэгээ яараа өнгөрч гин байна.
1: Тийм ээ. Хөдөлмөр хүчтэй бас юутэй оно гуу сах чинь 2 цаг болохгүй нэг сах энэ хөдөлмөр хүч хүрхгүй яа.
0: Тийм байна.
1: 2 хүн болгон дор. Оно хүчин барин 50 сах. Тэгэд бол би одоо сүлд надад бодож үзэл хайшлан үнэгээ саяга тэгэд би одоо үнэгээ саач.
0: Сэр одоо энэ тийм үү хүрээдөнийхөө ашиг шимийн тал дээр бол бүр сүүнэ цагаан идэний тухай орлогийг бол бас бүр үзээр ирсэн байна тийм үү?
1: Тийм би бүр стан атал хүрийнхаа сүүнийхэн талаар бүр тийг өнгөрсөн өмөр. Одоо тэгээд бүтлэн үзэж хүрхгүйгээс болоод одоо би одоо гуугаас сайд ихгүй тэгээд одоо үнэгээс сагаад цагаан идэг хийж байна.
0: Ер нь адууны хувьд авч хэлэхэд одоо одоо намрын гаргалт гэдэг юм уу тийм ээ? Адууны үн хайш бас ямар шүү байна уу?
1: Энэ 2 жил бол жоохон адууны үн хайш бол жоохон аанай байна.
0: Үхрийнх нь өсөөд адуунх нь бас нэмэгдээгүй байна тийм үү?
1: Адууных нь нэмэгдээг, үхрийнх нь бас өнөө жилдээ бол гайгүй байна. 3 жил дараалан бас үнэж байна. Малчд байдлаас ч бас нэлээд юу хүчирдэл тодлохсан шүү. Алийн үн хайш чинь өнөө хүрхгүй энэ төр.
0: Тийм.
1: Тий. Тэгээд үл яа энэ нэг бас нэг амьдралд бас нэг юу орлого дарилгаа жоох ихсгээ ихээ. Тэгээд би бол одоо энэ цагаан идэгээ хийгээд. Орлого дарилгаа нь бол аваа шүү.
0: Тийм байна.
1: Жилийн орлого нь аваа. Даргын дотор дээр мал өнөөний хан зоосыг бол хөдлөхгүй. Цагаан идэний хан зоос бол дарах амьдралдаа бол зорчилчихна.
0: Тийм байна. Гэрнийг нэг жилээр авч хэлэхэд өөр энэ цагаан идэний орлого бас нэлээд үүдэд дийлх юм байна тийм ээ.
1: Тий. Сайхан хийгээд антер хөдөлтөж мацаад бол 10 томос бол буухгүй.
0: Тийм байна. Нэлээд. Өнийхөө дагуу бас яг таних бол энэ хоршоодлын малчлын тал байг бас байгуулад хийж байгаа тийм ээ.
1: Тийм, хоршоодлын малчлын тал байгуулж хаад бол юу яагаагүй. Тэргэмс одоо малчлын талбай гэсэн нэртэй л болохос бол одоо үхэр малжиж одоо өсгөнө гэдэг. Тэгээд би одоо цагаан идэгээ хийгээд эхэлчихсэн юм аа.
0: Тийм.
1: Тийм. Тэгээд яг малчлын талбай нь бол одоо үхрээр голдоо тухайн. Хөлн зүйлийнхаа юмөр голдоо тэгээд хийсэн юм аа.
0: Тийм байна. Яган дөрөн бол сүлд нь ухрээсэн тийм ээ. Одоо сүний сүс айлынхаа үйлстэй үйл голж хийсэн байна тийм ээ. Тэгвэл та бас зав чулуугаараа үйл ойдл хийдэг гэсэн. Тэгвэл одоо энийг бас бидэнтэй хуваалцсан уу? Бас чахаалгаар хийж гин үү? Тэгвэл өөрөө дур сонирхолоо хийж гин үү?
1: Тэгвэл одоо өөрөө дур сонирхолоо хийдэг. Тэгэл бол айхтар жахаалгүй л байхгүй. Тэгээ би бас энэ төр хүн амтан хийлгэнэ наадар бол.
0: Тийм байна. Хамжаад оёо гэх юм тийм ээ.
1: Гэ. Би бас хөлсөөр өдр очихно.
0: Тэр л юм. Оо тийм. Оо тийм байна.
1: Тий. Тэгээд бол хөлс мөлсөөр бол оёод бас нэг гисгэл сайн ойж дээ. Цагаан идэг ам бас нэг гисгэл айхтар нь хутжчихгүй юм болхон дээр. Тэр үед л сайн ойж дээ. Одоо бол нэг цагаан идэг удалдаад эхэлчихийн үед бол нэг ч амжихгүй я борлуулаад өнөө цагаан идэгэн борлуулж их цагдаан бол ойж амжихгүй.
0: Тийм.
1: Тий. Тэгээд бол өвс өвл гэдэг нь ойноо. Яа яа тийм ояа да яа тэгээд борлуулчихна бас. Сэрсэн үйл ойж.
0: Гөр чин тийм ээ айл бол хөдөлмөрөөр дэгжирдэг гэдэг шиг тан шиг юм тийм ээ одоо сүүс алийнхаа чагд бол цагаан идэгэ яарч гин байна. Тэгээд яг сүүс ал чөөрөх үед бол бас ойдлоо хийгээд яарлт юм байна.
1: Тийм ээ. Тэгээд хийдэг. Тэгээд бол би ойдл майдл энэ төр хий. Сүүл сайн гоо, сүүл сайнхын цагдуу сүүл сайдаа хийдэг. Яг өвлийн энэ төр өгөхөнд бол айхтар цагаан идэ хийдихгүй.
0: Хөдөө нөө хоёулаа бол бүр бүх ажлаа бүр амжуулаад байна уу? Бас хаяа хавсаргааны хүн
1: хэрэгсэн. Би хавсаргааны хүн бүр авчихгүй. Бүр өөрөө хийнэ.
0: Тийм байна.
1: Ада өөрөө өнөө юу хийгээ сурцсан юм болхон дээр багийн хүний
0: хаахгүй болчих нь юм
1: уу? Хаахгүй шүү. Тэгэн дээр одоо бүр өөрөө л хийчихгээд. Тэгээд өөрөө хийнэ.
0: Тийм байна. Яг одооний хүнд авчид бол өнөө ховор юм байна шүү. Үгүй юм бол бас хоёр хавсаргааны үнтэй гэж хамжуулдаг шүү дээ. Яруу чаг гэд. Та хоёр бол бүр туж хоёулахнаа хийд юм байна шүү.
1: Тийм, манай хоёр бол туж хоёулахнаа юм шүү. Тэр юу ханчин манчин энэ төр юу муу энэ төр бол бүр өсөхгүй шүү. Бүр хоёулахнаа юм. Тийм, манай дээрийн үн ясаа ийнэ өрхи.
0: Ихэд ажилч хүмүүс юм байна.
1: Тий. Манай хоёрт нэг л хүүтэй, миний хүү бас ажилтай.
0: Тэр нь ажилтай бол юм уу хөдөөний гавсарт дийлэхгүй тийм үү?
1: Тий, ажилтай бол хөдөөний гавсарт дийлэхгүй өөрхи. Адлын байран дээр гарчхад тэгээ хүн хөдөөний ирж амжихгүй. Тэгээ бас одоо жав чулуунд энтер очино. Миний хүү бас хөдөөний ажлаа сайн ийнэ.
0: Оо, жав чулуугаар очивол бүр амжуулаад хамжаад өгчихдөг.
1: Бүр ийчихнэ. Халиулгүй бүр энийн тэрэн ингээд бүр өөрийнхөө санаагаас хийчих миний хөвч.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт, дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай сонсогчдоо.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 11, бэлгийн уларлын Улаанбэрэн жилийн 9 сарын шинийн 2 гаргийн өдөр. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
3: Энэ цагдаан
1: чигийн улаан хорхойгоор бохорлохгүй аж үсийг хөгжүүлнэ гэх ширс мэдээлэл.
3: Сүнөчин хошууны дээж чагаан эдэний үйлдвэр өдрийн хийсэн чагаан эдэнийхэн жууны 80-ыг тухайн өдрөдөн борлуулж байх.
1: Бүх аймгийн үндсэн шатны нэгдэн франтин хаатарчуудын чадвар хэв чанарын дээжлүүлэг боловсрол эхэлсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсхно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
1: Эрхэм сонсогчдоо, манай аймаг бол улсын малын ашиг шимийн гаралтай тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал суурин байж, бүх аймагаараа жилд 200 гарай түмэн үхэр малж иж, жилд 1600 гарай түмэн тон малын ялгадас гардаг. Илүү ч малын ялгадас нь малч тариалах орны амь ухааны жасалтын нэгэн учир асуудал болж байгаа чиглүүлэн, манай аймаг ихтэй сургуулийн чигийн улаан хорхойг байгальгаар тажин үржүүлэх ба оргоон хаягдмал бодисын шийдвэрлэх мөрөгдлийг оруулан авчирж, чигийн улаан хорхой тэжээхээр дамжин амь ухын үр ашиг аж ахуйн

0: Урашиг ба нийгмийн урашиг болсон мөртөн нэнч бохирдлгүй ажилсан хэлхээ хөгжүүлжээ. Энэ өдрөөс эхлэн манай нэвтрүүлэг нь Чигийн улаан хорхойгоор бохирдлгүй ажилсыг хөгжүүлнэх хэшрис мэдээллийг нэвтрүүлэх болно. Та бүхэн тухайн чагт нь хүлээн авч сонсоорой.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бидсэн Чигийн улаан хорхойгоор бохирдлгүй ажилсыг хөгжүүлнэ гэх хэшрис мэдээллийн малын илгдсэн ашиглан Чигийн улаан хорхой тэжиж орлогоо нэмэгдүүлсэн нь гэх 1-р мөчлөгийг сонсгоё. Өнгөрсөнд малын илгдсэн мал жихурны чухал төлөш болж байв. Чагуугийн хувиралт ба малчдын үйлдвэрлэл амьдралын арга хэлбэрийн хувиралтыг дагалдан их хэмжээний малын ялгадас оворж орчин тойрныг нулуулж байв. Харин одоо малын ялгдсан малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэх ховор эрдэнэ болсон байна. 6 сар бүл Чигийн улаан хорхой тэжээх хамх сайн цаг болно. Авах хөшөөний хонгор хол болгосны баян хөгжил гачааны малчин Сарнагийнхан тусгай Чигийн улаан хорхой тэжээх том пэм байгуулан 6 сараас Чигийн улаан хорхой тэжээж эхэлжээ. Сарнаа хэлэхдээ Нэтнэн манайх малын ялгцаар Чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлээд орлого нэмэгдүүлсэн. 3200 жин нялх Чигийн улаан хорхой оруулж 3 том пэм байгуулан 3 сард тэжээгээд 7 том гараа төвөргийн орлого олсон гэлээ. Сарнагийн хул бүх аймгийн анхдагч Чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлсэн туршилтын өрх болно. Тэр малчлын сэлүү чагийг жавдан жил бүрийн 6 сараас сул үхрийн пэнгэн ашиглан Чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлж 11 сарын үеэр хорхойгоо худалдан үргэлжлэн малаа малжиж, жун Чигийн улаан хорхой тэжээж, өвөл махны үхэр тэжээхийг уйлдуулжээ. Иймэрх тэжээн үржүүлэх шин жанр нь малжих тариалах орны үйлдвэрлэл амьдралтад жогцсон мөрдөн малын илгдсэн эрдэн болгон ашиглаж чадсан байна. Аж ахуйн мэрэгжлийн жолоодлого ба худалдан авах баталгааны давхар дэмжлэг доор Сарнагийнхан энэ жил бас 3 том пэнг шинээр өөрчлөн байгуулж, үүнд 2 пэн нь үхрийн пэн байж, энэ жил 1500 гаражийн Чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлжээ. Пэн бүрэн жилдээ 300 тон малын ялгцыг ашиглахаар бодвол энэ жил дахин 1000 тон малын ялгцыг илүү ашиглах болно. Үүний хамт Сарнаа бас ойр хавийн малчтаас малын ялгадас худалдан авч хамтаар ашиг хүртсэн байна. Авах хөшөөний хонгор гол болгосны малчин Панжи Жүн хэлэхдээ энэ жил Сарнаад малын ялгцаа худалдаж орчин тойрон нэлээд цэвэрсэн гэлээ. Өргөн удам шилийн голын тал нутагт малын ялгадас элбэг байдгаараа Чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэхэд байгалийн нөхцөл хангажээ. Шанхайн жам харилцааны их сургуулийн Лин Шин профессорын шинжлэх ухааны судалгааны бүлгэмхэн энэх өвөрмөч их баялагын дагуулгыг олж харснаас Чигийн улаан хорхойг хөвчөөжүүлэн тэжээн үржүүлэгчич нарилаг ичүүлэх мэрэгжлийг шилийн голд найдварж болжээ. Лин Шин профессор сурвалжлах хүлээхтэн Эндэх малын илгдсэний чанарын сайн эмийн үлдэгдэл ба хүнд төмөрлөгийн үлдэгдэл харчингуйгаар нэлээд бага байдаг. Өөр амьсгал бас нэлээд хуурай. Чигийн хэмжээ нь харчингуй доор болохоор Чигийн улаан хорхойг тэжин үржүүлэх явцад Ээлжвэлийн ялаа батхан чөөхөн тэжин үржүүлэх явцын нэлээд чихвэр байж тэжин үржүүлсэн Чигийн улаан хорхойны чанар нь бас сайн байдаг гэлээ. 2023 онд аймгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн төвчөн Лин Шин профессорын шинжлэх ухааны судалгааны бүлгэмтэй санаачилгаасаа жолголчиж Чигийн улаан хорхоноос шүүрүүлсэн онцгой эсгүүрээр малын ялгцыг жадруулж оргоног хаягдмал боцыг бууруулахын хамт өндөр үн өртөгтэй Чигийн улаан хорхой ба Чигийн улаан хорхойн ялгцыг гаргах болжээ. 2024 онд төрөлж үйлийг Шилэн хотын модон малчлын талбайд найдваржуулж засгийн ордноос тавчин хангасан ихтэй сургуулаас тулгуурлсан аж ахуйлаас эзгэнсэн малж хөрөх оролцсон бүрэн бүтэн системийг бүрдүүлсэн байна. Шилэн гол аймгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн төвчөний дарга Бовин Ша сурвалжлах хүлээхтэн урт хугацааны турш мал жигүүртний ялгцыг их баялагчулан чанар сайтай ашигласан нь манай аймгийн мал аж ахуйн бохирдлгүй хөгжилтийн чухал их шувталт болно. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн төвчөө манай аймгийн мал аж ахуйн аж үйлсийн суурин дээр мал жигүүртний ялгцыг их баялагчулан ашиглахад анхаарлаа төвлөрүүлж жангилгийн мэрэгжлийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн бомб шувтлах ажлыг өрнүүлсэн байна гэлээ. Одоохонд манай аймгийн авах хошуу, тайвс хошуу зэрэг дөрвөн газар орон Чигийн улаан хорхойг байгаалгаар тэжээн үржүүлэх ба малын ялгцыг хорог үйдүүлэн шийдвэрлэх шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийг уйлруулан хэрэглэх төрөлж үйлийн тухай төвлөрүүлэн гэрээ тогтож нэн олон малчин тариачныг дайчилж байна.
0: Манай хорооны мэдээ Сүнжин хошуу уламжлалт цагаан эдэний ажилсын давуулах тань суурлан Шилэн гол цагаан эдэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт төмдгийн хэрэглэлтээр цагаан эдэний эжигнэлтийн гол чохчид хэдхэн дэмжиж уламжлалт чагаан эдэнэ ажилсан яс чанарыг дээшлүүлэн урашхийн нэмэгдүүлэн олон түмний дайчлан ойр хавьд нь ажил болгон орлогыг нэмэгдүүлж байна. Сүнжин хошууны дээж чагаан эдэнэ үйлдвэрийн өдрийн ажил өглөөгийн 6 цагаас эхэлж өөрийн малчлын талбайгаас шин сургаг бүнийн сүгэн авч ирж ээдүүлэх, хөшөөх, нухах зэрэг ажлын нэмбай хийж хурууд чураа өрөм жирэг хор шихам төрлийн чагаан эдэнэ үйлдвэрлж байна. Дээж чагаан эдэнэ үйлдвэрийн харилцагтан сарнаа суруулжлагчд манайх өдөрт бараг 2 тонн үнийн сүү ичүүлж байна. Өөрийн малчлын талбайгаас сүү авчрахаас гадна ойр хавийн малчтаас үнийн сүү худалдан авч ичүүлэн өдрийн хийсэн чагаан эдэнийхэн жууны 80%-ийг бүр тухайн өдөрт нь борлуулж дийлнэ гэлээ. Сарнаа үйлдвэрээс ойрхон дээж чагаан эдэнэ борлуулгын дэлгүүрээ нээж шин сургах чагаан эдэгэн борлуулна. Өөрийн малчлын талбайгаас сүү хангаж үйлдвэрдэн ичүүлэн дэлгүүрт нь борлуулах хүртлэх бүх аж үйлсийн хэлхээ жилийг холбож бүх явчийн яс чанарыг эжимдэн өргөөлөн хэрэглэгчдийн итгэлийг олсон байна. Дээж чагаан эдэнэ үйлдвэр нь 2006 онд байгуулагдаж анх эхлээд хэдхэн саалийн үнэтэй жижиг үйлдвэрлэлийн газар байснаасаа одоо нэгэнт саалийн үнэ тэжээн үржүүлэх, үйлдвэрлж ичүүлэх, борлуулахын нэг чогчулсан бүх аж үйлсийн хэлхээ жилийн эжигнэлтийн гол чогч болж хөгжөв. Ялангуяа 2024 онд Шилэнгол чагаан эдэнэ орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн хэрэглэг эрхий олсноос нааш үйлдвэрийн нэр алдаршил ба жагсаалт мэдрэгдэх хэмжээнд үргэлж илэндэ шилжээ. Одоохонд үйлдвэрийн өдөр бүрийн эжигнэлтийн орлого нэг том 8,000 төгрөгт хүрч 20 гаруй ажилчин жарж байна. Дээж чагаан эдэнэ үйлдвэрийн ажилчин хасуул суруулжлагчд би үйлдвэрд чагаан эдэ хийж байна. Гэрээс ойрхон болохоор тон дүүм юм. Одоо сард 40,000 төгрөгийн чалан олж байна. Орлого тогтвортой болсон гэлээ. Дээж чагаан эдэнэ үйлдвэрийн харилцагтан сарнаа суруулжлагчд би эжигнэлтийн хүрээх хөвчөөгийн улам өргөтгөж ойр хавийн малчтын дайчлан ажлын байр хангаж тэдний орлогыг нэмэгдүүлэе гэж бодож байна гэлээ. Нэр тэмдгээр аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмрэлж аж үйлсээр ардын амьдралд ашиг хүртэн. Сүнжин хошуу орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн дайчлаг үйллийг үргэлж илэн бадруулж тухайн ажрын уламжлалт чагаан эдэнэ эжигнэлтийн гол чогчийг бужгаар улан хөгжүүлж уламжлалт чагаан эдэ хийх ур мэрэгжлэр ойр хавийн олон тумд ажил олгон орон нутгийн онцлогт аж үйлсийг хөгжүүлэх чухал ачаалбар болгож байна.
1: Манай хорооны мэдээ, арван сарын 9-ний өдөр бүх аймгийн үндсэн шатны нэгдмэл фронтын кадрчүүдийн чадвар хэв чанарыг дээшлүүлэх боловсролын анг Шилэн хотод сурлаг эхэлжээ. Сурлаг эхлэх ёслол дээр нэгдмэл фронтын ажлын хариуцлагын дүрмийг чанга бодтойжуулан дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгон шин чаг үеийн нэгдмэл фронтын ажлыг сайтар хийх тухай тодорхой шаардлага дурдж бүх аймгийн нэгдмэл фронтын ажлын сэтгэмж ба голдлогыг тодорхойлсон байна. Тус удааны боловсрал нь 3 өдөр явагдахаар байж, ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн шин чаг үеийн намын нэгдмэл фронтын ажлыг сайтар хийх тухай чухал үжил санаа. Ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Улсын ерөнхий амар төвшний үжилт нэгдмэл фронтын ажлын хариуцлагын дүрмийг найдваржуулахыг ахуулах зэрэг уулгийн тойронд явагдах болно. Тусгай сэдвэр хичээлэх, судлан ярилцаж, санлан солилцох, онлын шалгалтыг уялдуулах хэлбэрээр боловсралд оролцох судыг хөтлөн жолоодож байгаад намын шинийг үүдэх онол ба дундад улсын эвхант намын нэгдмэл фронтын ажлын дүрмийг гүнжгэ суралчин нарийн ойлгуулж, суралчлагын үр бүтээлийг үүрэг тушаалан гүйцэтгэх бодит үр бүтэмж болгон хувируулахыг ахуулж, бүх аймгийн чанарсайтай хөгжилтөд нэгдмэл фронтын хүчнийг нягтруулах болно. Боловсролд бүх аймгийн 200 гаруй нэгдмэл фронтын катер, нэгдмэл фронтын гишүүн, нэгдмэл фронтын ажлын удирдах дугаалан гин бүрэлдэхүүн нэгжийн хамаа бүхий хариуцлагатан оролцжээ.
0: Манай хорооны мэдээ, ойрд Шилэнгол аймгийн Бачин байдлын аргач хамааралтын товчоо, намрын уулралын ой шугаа нутаг уулчрын гал сэргийлэн унтраах ажлын өрнүүлж, намрын уулралын ой шугаа нутаг уулчрын гал тэмрийн сэргийлэн унтраах амар төвшний сэргийлэлтийн улам чангатсан байна. Одоохны намрын уулралын ой шугаа нутаг уулчрын гал сэргийлэгч ангилгын хугацаанд Шилэнгол аймгийн Бачин байдлын аргач хамааралтын товчоо байцааж шалгуулдуулан жолоодох эрчман чангаруулж гал сэргийлэгч ангилгын хэсэг болон голлогтой хариуцлагатай нэгчэд бүх талын байцаалт жолоодлог өрнүүлж байдлыг чах тухайд нь эзэмшин ил талын хариуцлагыг бодтойжуулж байна. Шилэнгол аймгийн Бачин байдлын аргач хамааралтын ерөнхийлсэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Майян Жүн хэлэхдээ ой шугаа нутаг уулчрын гал сэргийлэн унтраах жолоодох хэлтсийн гишүүн нэгчээ жохон байгуулж галын аюулын байдлыг судлан магдлах ба жүвдэлчж хамтран хөдөлчгийг хангатгаж ой шугаа нутаг уулчрын галын аюулын жирэг дэсийн урчлан мэдээлэх ба галын аюулын төвшөрийн урчлан сэрэмжлүүлэх мэдээ жангийн чах тугайд нь нийтэлж байна. Ой шугаа нутаг уулчрын саламчийг шалгуулж байгаад хөр гадна гал хэрэглэхийн хэн зөвшөөрөх дүрмийг чанга хэрэгжүүлж голлогтой орон бус, голлогтой хүмүүсийг чанга анхаарж, хөр гадна гал хэрэглэх хамаарлын жимлийг чангатгаж байна гэлээ.

0: одоохондоо бүх аймгийн аль газрынхан голлогтой орон бүстэй чараа хаглуурлах үргэн бийлүүлж, зам давуугийн шатамхай бодисыг бүтэмжтэй багсгаж, намрын уларлын ойшгүй нутаг үлчэрийн гал түмрийн сэргийлэн унтраах амар түвшнээ сэргийлэлтийн шугамыг бат чогчилж байна. Шилэнгол аймгийн бачин байдлын аргач хамааралтын ерөнхийлсэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Маян Жүн сурвалжлах хүлээгтэн. Манай аймаг нь орон бус аслан хамтран сэргийлж, хамтран жасах, хамтран гал унтраах ба Монгол улсын талынхтай хамтран сэргийлж, хамтран гэжимдэх ажлыг чангатгаж байна. Одоохондоо ил салаан бучир гал сэргийлэн унтраах олдлоготой үргэн уламны алхам тодорхойлж, гал сэргийлэн унтраах жижигрлэн сахих ба гал тэмрийн байдлын тохируулалтыг чангатхан ой шугаа нутаг үлчэрийн хүнд он чих галын аюул гарахыг эрс сэргийлж байна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ, Алтан намрын улиралд улгай хамаарлын орны таран гажар малжлын талбайд одоохчлсон тараалангийн машин нааш цааш сүлжилдэн элбэг хуралтын баяр багтлаар бэлхэн. Хэсэг уул малжлын талбай ногоон даршийн тарамлын суйрын гажарт хадаж хураах машинаар эрдэн шишиг иш сүрэлтэн хадаж гэрцсэний дараа шууд тэргэн тээж ногоон даршийн жойрт оруулж байлаа. Энэ жил тус суйрын гажарт 1200 муу ногоон дарш тарж, одоохчлсон тараалангийн машины хэрэглэснээс 4 өдөрт хадаж хураах ажлыг бүхнийг дуусгав. Намраас нааш улгай хамааралтын орон тарамлын төрөлжил болон боловсрсан хэмжээг үндэслэн оргилын хугацааг жүргүүлэн хадаж хураах ажил өрнүүлжээ. Тэрчлэн одоохчлсон тараалангийн машины хэрэглэснээс хадаж хураах цагийг богиносгож, хүний хүчийг арвлан үр ашгийг дээшлүүлсэн байна. Улгай хамааралтын орны хэсэг уул малжлын талбайн ерөнхийлсэн үйлчилгээний салааны дарга Лүүчин Лүнг хэлэхтэн. Бид тараалангийн машины тохируулалт ба мэрэгчлийн жолоодлогийн ажлыг урчлан сайтар хийж, ногоон даршийг хадаж нөөчлөх ажлыг урагштай явуулахыг бүх хүчнээрээ баталж, өвөлжүүлэх малд хангалттай өвс бордоо бэлтгэж байна гэлээ. Ойрын жилд улгай хамааралтын орон тараалангийн машин худалдан авах ба хэрэглэхэд нөхөр өгөх төслийг идэвхтэй найдваржуулж, том хэлбэрийн трактор, хадаж хураах машин, өвс хадаж боожлох машин, өвс хамах төхөөрөмж зэрэг намрын хуралдад хэрэглэх машин багжийг бүхнийг нөхөр өгөх хэвчээнд оруулж, малчин тараачны тараалангийн машин худалдан авах дараасыг хөнгөрүүлэхийн хамт тараалангийн машиныг хэрэглэгнээс гаргаж шинтгэхэд нөхөр өгч, том хэлбэрийн төхөөрөмжийг сольж шинтгэхийг зоригжуулдан олон түмний шинэ хэлбэрийн тараалангийн машин худалдан авах идэвхжилийг дайчилжээ. Үүнээс гадна машин багжийг хянан шалгах, мэрэгжлийн жолоодлох хангах зэрэг үйлчилгээг сайтар хийж, тариалан малааж ухаан тарихаас хураах хүртлэх бүх явцад машинчлалтын хэр төвшнийг тасралтгүй дэвшлүүлв.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ари өдөр баруужимчин хошо олон малч тараалах орны жасмал жами байгуулж дуусхан тэрэг нэвтрүүлж, жам турын шулуутхан малч хорны хөвжөлтөд гүчин намрлав. Ойлгосноор 2025 онд баруужимчин хошо нийт 3 доншор 7700 том төргийн бэл оруулж, 10 жорвус малч тараалах орны жасмал жами жасах инженерин хэрэгжүүлжээ.
1: Ойрд Чинхуа их сургууль болон Австралиагийн улсын их сургуулийн асурантын 21 дэх хугацааны бүлгэмийнхэн, Долон Уур шинэ Цаймуу Шаншангийн баг сургуулийн сурагчдад 5 түмэн төөргийн өртөг бүхий эд бодис хандвалжээ.
0: Энэ чихэн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, далгийн нэвтрүүлэгч Мөчр, шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Удвал Чичиг, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
2: Ажилда явна уу?
3: Одоо ангисгээд гарах юм да.
2: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн бит юм хатчихаа.
3: Оо, чи чата. Юуных нэрийг юм хамаарад байдгийм бэ?
2: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шүү.
3: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хаад явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрхон штт.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байхгүй дэр машин дээр суудаг хүн чинь гэд аюулгүй бүс бүслэхгүй л аюултай шттэ.
3: Аа, жаа жаа жаа. Эх нэрийг үг. Томжва, томжв.
2: Дандаа ингэж шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
3: За за за.
2: Замдаа сайн хичээгээрэ.
3: За баяртай баяртай.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амь

Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлгохныг бат болгож Домддын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домддын үндэстэн, Домддын соёл, Домдд улсын өв хамт нам, Домдд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүх талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэстний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөө Домддын үндэстний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Чөдөрхөжил бол хүн төрөл хитний орсон тогтнох ба хөгжлийг нөлөөлөх бүх бөмбөрчгийн чанартай чухал их амгахуйн асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхөжлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаг мөн. Хүн төрөл хитэнд ганцхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Чөдөрхөжлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөл хитний үндтийн хөгжлөлтөд холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилэн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Понсгийн Өлжийн нарангийн сүлэг, Балжрын Чармайлтын ай, дуусан Отгон Түяагийн дуулсан Амин Хүйгийн орчлонг гэдүүх сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Понсхийн Үлжин Нарангийн сүлэг, Балжрын Чармайлтын ай, Дуучин Отхон Тухягийн дуулсан Амин Хүйгийн орчлонг гэдүүх сонсглоо. Тус дуунай дуунай сүлгий бичсэн Понсхийн Үлжин Наран өртөн жасаг орнай Солонго Сарна тав нэгийн инженерингийн шагналт Ерөө найрагч хүүхдийн зохиолч. Тус дуунай аялгуу зохиогч Балжрын Чармайлт өртөн жасаг орнай Сарна шагналт нөртөө хөгжмийн зохиолч. Дуучин Отхон Тухяа олон улсын ардын дуугийн алтан металд нэр төдөөлсөн

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ ур ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо, малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ жилийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борх үгийн сурвалжлан бичсэн Саалын англиунтай Вилс Саруул гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
3: Шинэрний малчин.
2: Ойрд авах хошууны их гол сумны их ус гачааны хашир малчин үнэнчи өнөрч хичхээс хошуун төв билгүүдэй балгасандаа будархан хондохтой уламжилалт чагаа эдэнэ уралдаан эрхлэн явагдуулж олон жууны дэртээгээс уламжилж ирсэн уламжилалт чагаа эдэнэ соёлыг олны өмнө дэлгэж хурсан олны хүндгэл таашаалт хүрсэн сайхан уралдаан болж өнгөрлөө. Уралдаанд бүх хошууны ээл сум балгасны 18 саалчин өөр өөрийн онцлогтой уламжилалт чагаа эдэнэ авчирж оролцсон. Хэнэг чадаас авах уламжилалт чагаа эдэнэ төрөлжүүл хэлбэр янж хэргэлж байсан уламжилалт сав суулгаж иргэд хой болгож шил оруулсан байна. Авах хошууны их гол сумны их ус гачааны малчин өнөрч хичээг.
4: Авах уламжил цагаа эдэг ам бол би гол одоо дүүнэр хүүхдүүдэд таниулъя. Олон нийтэд үзүүлж харуулъя. Одоо манай уламжил цагаа авгийн уламжил цагаа эдэ бол нэг хэсэг бол ус тэм хийх юм байсан. Тэгээд одоо бас энэ сайхан соёлын бүн хаюулчих яа. Энэ соёлын бас олон нийтэд сайхан таниулъя. Нэг ялангуяа одоо доон төвшөнд дүүнэр хүүхдүүдэд уламжлалыг гэсэн зорилгоор үл энийг эхэлж хийсэн. Тэгээд хамаг төрөө жил бол бас одоо ингээ оролцсон хүн бас оролцсон усуд бол бас жоохон маш аана орж ирж байсан. Ингээ эдэнийхэн дээрх мэрх ингээ доош харалаа энэ төр тавьчихсан. Үй муя ингээ тоолохгүйгээр ингээ ирж байсан. Тэгээд юм гэдэг юм ингээ нэгнээсээ суралцаад ингээ хүн ингээ нёгийг үзэж суралцсан шүү ярангу. Тэгээд одоо хоёр дахь жилээс эхлээд бол их сайжирч байна. Өнөө жил ингээ үсгэд бол онцгой сайн болоод ирсэн байна. Одоо суралцсан талаар бол онцгой сайн байна. Буин бинээс сурсан шүү дээ. Гол одоо чи бие бол одоо өөрөө бодоод ингээ хийгээд очир миний болно гэж ирэн шít. Тэгээд ирээд хүнийхээ үзэл хуй энэ надаас сайхан байна, энэ гоё байна гэд илүү сайн болж ирсэн байна. Энэ үндэндээс одоо миний өөрийн одоо олон жил ингэж бодож чармайж ирсэн чармайлаг бас талгаар болсонгүй гэж бодож явдгийг их сайхан байна. Уламжлал соёлоо л одоо хаялахгүй бол гол чармайж байгаа. Оролцох юм бол том бол одоо өчтөр хүртэл наад руу иши ирсэн. Одоо их чинь дөр уралдаанд би орё ямар сайхан бай гэд. Тэгээд би аргагүй одоо бас одоо гэрийн бахтаа амж юунаас бол одоо хүнэн бол хязгаар болсон. Энэс олон хүн болсаар бол гэрийн бахтаа амж хүрэхгүй. Одоо манайхны шинэ мундаг улсан болох дээр 6 ширээ уулан 4 ширээ нийлүүлжээс хамаг төрөө жил. Одоо 6 ширээ нийлүүлээд бас юм бахтахгүй ингээд ирж байгаа. Одоо тэгээд нэг төрлийн үл одоо 5-6 янзаар болгоод ирж гин. Одоо шин шин сайхан ингээд уламжлал соёлыг бол хадгалж ирж чинь олон. Уламжлал соёл байснаас бол одоо шинжилсэн соёл гарч ирсэн. Бас сайхан байна. Одоо нэг ялангуй шинжилсэн юм бол тон олон байгаа. Тэгээ өнөөдөр бол одоо манай авах хүснийхээ уламжлал соёлын үзүүлнэ гэсэн болохоор шинжилсэн цагаа эдэг оруулахгүй гэсэн. Тэгээд бол гаргаж ирээгүй байгаа. Одоо үдийн ааны маргашийн үзүүлгэнд бол их олон юм гарч ирнэ. Одоо бүр аваад ирсэн байгаа юм аа шинжилсэн цагаа эдэнүүдэ. Өнөөдөр бол би бүр гаргахгүй гэж ингэ дохтоосон. Одоо манай уламжлал соёлынхаа юмыг л өнөөдөр гаргаж одоо олон тун нийтэд үзүүлнэ гэж ингэж ярьсан болохоор. Тэгээд одоо миний энэ уралдаанд бол өөрхий гош өнгөтөсөдийн холбоотлын эрхлэгч, фэн тэргүүлэгчүүд ихээр дэмжсэн. Одоо энэ гэр тэргийн юм олж өгсөн. Одоо энэ уралдааны бэлгэсэлтний ард бол их дэмжлэг үзүүлсэн. Тэгээд ийм сайхан олон хүмүүс ингэ дэмжиж байгаа болохоор юм ихэд амар зоригтэй. Тэгээ жилээсэн жилдээ сайжирна. Энэ оролцох хүн олон болно гэж ингэж бодож байгаа. Өнөө жил бол даанч аргагүй хүнөө хязгаарлсан. Олон улсад бол хөрхөн орё гэсэн. Яг манай авга уламжил цагаа эдээ бол 30 хэдэн төрөл байдаг. Одоо миний сэтснэр бол 30 хэдэн төрөл байдаг. Одоо чаашаан болсон улс зарим нь бол янз одоо хаягдж байгаа ингээ сайхан сайхан цагаа эдэрнүүд гаргаж ирж байгаа шүү. Одоо манай аав ээжүүд хийж исэн, узуурын дээцүүд хийж исэн. одоо бед бас зарим нь бас мэдхгүй тэрийг бас гаргаж ирж байгаа. Манайхны бол мундаг байгаа шүү ястай. Тэгээд хамаг төрөө бол 14 төрөл ингэж орж ирж исэн. Төрөө жил одоо 1000-аас 20 хэдэн төрөл болж олсон. Өнөөдөр бас 30 хэдэн төрөл болж гарч ирж байна. Инглээр энэ манай соёл бол улам илүү хөгжиж орж ирж байна гэдэг би бодож байгаа юм аяныг бол. Одоо би бас ингээд тойроод ингээд үссэн 33 төрөл 34 төрлийн идэ хийж ирсэн хүн байна энэ дотор. Тэгээд би энэ удааныхаа уралдааны бол одоо хамгийн олон уламжлал соёлоор орж ирсэн хүнийг бас ингэж шалгаруулнаа гэж хэлсэн. Одоо 6 нэрийг шалгаруулнаа гэсэн. Одоо тэгээд одоо энэ дотроос хамгийн олон хүн бас гарч ирж шалгарч 1-р нэрд гарч ирж байна бас. Манай авах хошуу бол одоо аарцсан ууруд өрмөрөн гололтох. Одоо өрмөн одоо сүүгээ халаагаад өрмөн хураагаад энийг бол цагаан дос болгоод цагаан дос нь одоо шар дос болно. Одоо олон энэ шар дос нь бол одоо хамгийн сайн одоо хүний эмчилгээнд хэрэгэлдэх. Одоо юуны урдд бол хамгийн одоо өрмний шар дос хамгийн эрхэм байдаг. Одоо ямар юм нэ одоо хүүхдэд тэр бүдүүн үнд тэр өрмний шар досоор л одоо эмчилгээ болгож хэрэгэлдэх. Хамг гол бол одоо аарцсан урууд өрм энэ гурваар гололтох шиг манайх. Яг одоохон бол яг манай насны улсуудууд их олон хийж байна. Одоо манай насны улсуудын хүүхдүүд бас алгаа сүр хийж байна. Одоо яг манай өөр юм бэр одоо манай энэ хажууд байгаа энэ дүүнэрийн хүүхдэнтэрүүд бүр өөрөө буян дааж хийж байна. Энэ бол их сайхан байгаа. Уламжил соёлоо ингэж хаяхгүй залгамжилж явах чинь их гоё байгаа. Доошо хүүхдүүд бол их урамтай байгаа шээ. Уламжил цагаан идэв бол жинхэнэ юм. Узураасан бол одоо бол манай одоо сте шар усны хүртэл зүгээр эмчилгээнд ордог шүү дээ. Тийм уламжил цагаан идэний. Шар усын би бас энэ удаа авчирсан байгаа. Шар ус ч одоо мал унырын гэмтэх юм уу? Юухэд бол шар ус хэрэг шавшигд бол одоо хуул гарна хавдах юм уу? Онцгой сайн болдог шүү дээ. Гүчтэй урууд ч одоо цайн дээгээд унтрууд хүний ходоодны энэ муу өнгөрийг авдаг. Одоо тийм сайхан бас үйлдэлтэй. Олон сайхан эмчилгээний чанартай байдаг шүү цаа. Цагаан дос ч нь одоо хүйтэн сэрүүн цагт манаас ч одоо мач орны ус ч мал ундардаа явна гадуур дотор аж хийнэ. Орж ирээ цагаан досоо яг цаагаад ухадгууд ингээ ходоод гэдэс дулаарч дулаацдаг. Дотороосоо дулаацдаг. Хүний биш ингээ дотороосоо дулаацвал дотор энэ хүйтэн гадахшилна шүү дээ. Тэгвэл ингээ гаднаасаа зузаалаад яг хүний хүйтэн дотгошоо ордог гэж ингээ ярьдаг. Тэгэхээр энэ цагаан дос шар дос бол хүний дотор үйтний гадагшин тууж гаргадаг ийм сайн савилдэл байдаг гэж ярьдаг. Зураасан бол одоо дэвсүүлээсэн бол ингэж манай уламжилтийдээгэн сайхан эрхэмлж явдаг. Нэг ялангуяа одоо өрмний шар досыг бол онцгой эрхэмлдэг. Одоо жоохон хөөхд мөөхтэй юм. Одоо хүйтэн мэтэнд бол онцгой сайн байдаг. Ярангуул одоо уламжилтийн сайхан хідэ байснаас сэнчилсэн цагаан дээр гарч ирсэн. Шинжилсэн цагаан идэв бол ярангу захталгүрийн хандшилт бол ярангу тохирно. Бодол баглаа шангатгах юм уу? Энэ тал дээр бол. Нэг ялангу одоо шинжилсэн цагаан идэв бодол баглаа шангатгах юм уу? Одоо жижиглэн борлуулах юм уу? Энэ тал дээр бол одоо манай энэ орж ирж байгаа энэ хэдэн хүн ябар онцгой сайн болсон. Одоо манай би өнөө удаан жил ингээд цагаан идэвний холбоотой явсан шүү дээ. Тэгээ холбоон дээр үргэлжийн чанартай одоо харьцаж яарна. Тэгээ одоо хаан борлуулга энэ төр байвал хамтдаа явдаг манайд. Тэгэхэд бол ер нь бүр хамг гол бол одоо ингээд жижиглэн борлуулах бол онцгой сайн болсон одоо. Одоо нэг өнө ингээд бүдүүн бүдүүн боогоожин хоёр жингээр ингээд юудаг хүн ховор штэ. Одоо нэг лан хоёр лангаар ингээд жижиглээ борлуулчих бол энийг илүү авах нь илүү байдаг хүн. Тэгээ өнөр амтны хадгалах нь сайн битүмжилсэн юм цэвэрхэн иймэрхүү байдаг. Баг багаар одоо нэ чи 20-30 зоосны гэдэг бол 10 зоосаар авчих нь одоо иймэрхүү л ингээд. Тэгэхээр хүн оо би таны цагаан идэг нэг жоохон аваад 10 төгрөгөөр аваад идээд үзье. Идээ сайхан бол би дахиад авчихье. Муухууд би энэ идэхгүй байя бол нэг 10 зоосны л идэгээд одоо иймэрхүү л одоо хамаг гол нь бол жижиглэн борлуулах бол одоо энэ дээрэл байх юм. Манай энэ цагаан идэнд орсон энэ хүмүүсүүд бол одоо ер нь бариг л бүр бодол байгаад чангатгаадсан шүү. Өнөөдөр яагаад үзэгдэхгүй байгаа юм гээд шаардлагын үл би гол оруулахгүй гэж шаардлагдсан. Одоо уралдаанда одоо үдийн ойн уламжлалтаа оруулнаа гэж ингэснээс бол одоо гаргаж ирээгүй байгаа. Манай улсд бол одоо энэ нам засахын сайнаар бол айхтаг гүчирж байгаа зүйл бол байхгүй. Бид яаж одоо багасаа соёл суртал сураагуя. Одоо энэ нийгмийн урсгалыг дагаад бас хүн чинь юм сурчихгүй. Бас одоо борлуулалт бол айхтар төвдөхгүй байгаа. Дээрэс нь одоо манай гошууны одоо нам засахууд бас сайн. Одоо манай тэр соёлын ордны одоо энд ирсэн Бог Ванжан антер бол үржилжийн чанартай манаас бас хөдөлгөө хангаж өгнө. Одоо энэ нэг жил 2-3 удаа энэ үйл манаас их ашигтай болдох болохот. Баргийн одоо нэг жилийнхээ хураасан цагаа идэ цагаагийн үлэн жилдэн тэгэл борлуулаа барчдаг. Тэгээд малчдад бас их ашигтай байна.
2: Өнөр чичиг сүүсалын ажилтай эрт ойртож өөрийн багтай ажлынхаа нэг булган баримталж хийсэр одоод хүрчээ. Хичнээн жилийн турши тэрээр уламжлал чагаа идэгэн хийхин дагуу шин маягийн чагаа идэг хийх аргыг суралчин уламжлал шинчлэгийг уялдуулан чагаа идэгээр малчлын бас орлого үүдэж амьдрал ах байдан тус болгож иржээ. Тэрээр чагуугийн хөгжилтэй жохчуулан уламжлалт чагаа идэг хийх ур мөрөгжлэн өвлөн дэлгэрүүлж хойч үеийн хэндэн уламжлах зорилгоор тус удааны уралдааныг сэдэн хийсэн байна. Өнөр чичиг.
4: Өнөөдөр бол би 5 төрлийн уралдааны шаардсан. Хамаг гол бол одоо уламжлалт цагаа идэгэн 15 дөрлөөс дээшэн байх хэрэгтэй гэж хаалцсан. Тэгээд бол манайхны бол одоо ер нь 20-30-аар хийгээд ирсэн юм бас байна юм даа. Тэгээд нэг нь бол одоо уламжлалт цагаа идэгэн хэн олон хийж чадсан бэ гэсэн. Ингээд хоёр уралдаан. Одоо нэг нь бол хуучин сав суулгах гололж ирсэн. Ус идэ одоо тэгээд бас шалгар болно гэж ингэж гурван төрлөөр шалгаруулах гэж байгаа энэ уралдаана. Тэгээд дагалдаад бол одоо хуруу зүсэг уралдаан. Өрөм холох уралдаа ингээд 5 төрлийн уралдаа байгаа. Тэгээд энэ 5 төрлийн уралдаанаас бол 3 төрлийн одоо нэг төрлөөс нь 6 хүнийг шагна. Одоо 1 2 3 гээд ингээд 6 хүнийг шагна. Аргашаа шилдэг шан гэж үлээн одоо би олохгүй гэсэн. Шилдэг шан ягаад олохгүй гэвэл манай энэ улсууд бол дандаа хөдлөмөртэй улсууд. Ингээд 2 жил ингээд дараалал ороод хөргий бас дугаард ороогүй шилдэг тосорсон хүн байдгийг. Гэхдээ эдгээр улсуудаа би дандаа ингэж боддгийг хөрхөдөө ийм их хөдөлмөр гаргаад ирсэн. Яагаад энэ удаа хөрхөө дугаард орд ирсэнгүй вэ? Тэгээ энэ өнөө жил бол яасан ч бүгдийг 3 дугаар нэр давнаа гэж ингэж харамж. 18 хүн ам бол одоо 3 төрөл хуваагаад 18 6-6-аар нь 3 дугаар нэр чагна бүгдийг 1-с 3 дугаар нэрт. Зоригжуулахгүй болохгүй ийм хөдөлмөртэй болсон. Цагаан хэдэ хийх бол үнэн хөдөлмөр орно шүү. Амар хөдөлмөртэй л хүн нэг. Одоо ястаа өнөөдөр ингээд нэг яваад эргээд ирээд хийнэгүүл тэр чинь бүр унрамт нь хувраад ондоо болчихно. Өдөр өдрөдөө л одоо энэ цагаан идэгээр оролцож суудаг хүнд бол их хөдөлмөр.

0: зүйл шаарддаг. Тэгээд дагалдсан энэ хуруу тав хулаад өрөм юу хорлдоо нам бол одоо биес эднэсээ нэг сайхан одоо хөдөлмөрийн үнэлж одоо энэ сайхан зургс өдрөд бас нэ оруулчихъя. Бүгдийг оруулъя гэдэг 18 өнөө бүгдийг оруулсан. Хуруу тав хуралдаан бараа өрөм хологтно. Одоо мод бүгдээрээ нэг уралдандаа давралдахтаа өрхий бас манай фэмжүүш юус энэ хажууд нэг юуник сойрын газрын нэг боловсрын гэр байдаг. Тэнд одоо тогоо шанагны бүрэн тэнд очиж уралдая гэж ярьсан. Та манайхан ийм бас нэг сайхан шүү өрхий. Одоо манасын насны улс чинь бас хожим ингээд өө бид чинь бас ингээд уралдаан дэнцэнд ороод явж исэн сайхан байдаг. Узуураасан бол яад мөн бүр бүсгэсүүл хийдэж ш цагаайд гэж үнэ малан саагаад бүсгэсүүл голтой энэ эрэхтэн хүн бас хийхэж хөнгөө цөөвөр. Цөөн тооны улс бас хийдэг хүн байна цагаайд үнэ малан саадаг хүн байна бас. Би яг олонхын нь бол бүсгэ үнд хийдэг болоход бүсгэн хүний сэтгэл нь ингээд цайлгаан цагаан байдаг болоход мөн сүү цаахатаа цагаайд байгаа адилхан гэж би бодод их цэвэрхэн цайлгаан байдаг болохоор
1: хөрчин сам суул гэж ярихад ярьжтэй тэр удаа энэ уламжлалт гэсэн нэрийн дор хийчих юм байна. Тэгээд тэр анхны жил 2 дугаар жил дээр ярьжсэн бас хөрчин сам суул одоо үүсгэн өрөөгүй юм уу гэж аваад ирсэн байна гэж ярьжсэн.
0: Тийм тийм.
1: Энийн талаар юу? Зарим зүйлүүд ба хайгдаж орхигдсан байна гэж ярьжсэн.
0: Тийм манай би бол гол одоо энэ өнөө жил бол хуучин сав суулгаар ингээд голж нэг уралдаана хийнэ гэдэг үл энэ хуучин юмнуудыг бас олон нийтэд үзүүлчихнэ. Одоо манайхны чинь бас ингээд хуучин юмтай ус зарим нь одоо ингээд сөрөнгийнхэн байшинд юу ч гарч ирэхгүй. Тэгээд бас сайхан ингээд узуурд манай аав ээж одоо ийм сайхан хуучин юм юу сав суулгандаа ингээд өрөм хоруудаа хийгээд сайхан байсан. Одоо ган савнт хийсэн өрөм хоруд бол хэзээд үнэр амт нь одоо ховирдаггүй ш гантай өрөм тэрэ одоо ингээд цаавуу хүүдийн тийсэн юм уу толмуу хүүдийн тийсэн урууд энэ төр чи хэзээд үнэр амт нь ховирдаггүй юм сайхан соёлтой. Тэгээд би одоо энэ сайхан соёлыг бас нэг хаюус бүгэн толоо энэ удааны уралдаан ингээд хийсэн болоо. Очоо сав суулгаанууд их сайхан байсан. Хаягдсан сайхан сайхан суулгаанууд гарч ирсэн байсан.
1: Өнөөдөр энэ сайхан
0: сайхан байна. Байна, их хол юм байна. Одоо мууд ингээд хойроод үсгэд бол бариг биус сармийн ус мэдхгүй зүйлүүд бас гарч ирж илээ. Уралдааны яг шалгуулах төрөлд бол орж байгаа уу? Гэхдээ би уламжлал соёлоо хадгална гэж хэлэхэд бол манайхны аваад орж ирж ирсэн тэр үнд бол өнөө жил бол би одоо бүр санаа болгож энийг нэг уралдааны төрөлд оруулъя гэж ингэж гаргаж ирсэн.
1: Одоо энэ уламжлал цагаат энэ уралдаан гэж нэг одоо энэ уламжлал цагаат дээр нэг хянах талаар одоо хянах ч юм уу энэ барамжаа ч юм уу үүний талаар яаж
0: уламжлал цагаан эдэний ханагч бол одоо би бас одоо манай жинхэнэ одоо жин өөрийн биеэрэн одоо ингэж уламжлал цагаан эдэ сайхан хийдэг эдэ ханаг тавьсан байгаа. Тэгээд бас энэ дүүнрүүдийг бас дагуулад энэ уламжлал цагаан эдэ ямар байдгийг бас үзүүлье гэж бас хэдэн дүүнрүүдийг бас дагуулж ингэж хануулах гэж байгаа юм. Хамаг гол нь энэ улсууд бас ингэж үзээд сурчвал өөрөө бас ингэж биеэн даагаад бас остан бас юм хийчих юм шүү дээ. Бас ингэж сайхан байна. Энэ хэдэн ханаг чиг бол би өөрийн биеэрэн дагуулж одоо өөрөө ингээд шаардсан шаардлагаараа ингэж хянуулна. Би бол хов олохгүй. Одоо энэ хүний юм бол одоо миний шаардлагад хүрч юу хүрээгүй юу? Иймэрхүү одоо өөрөө бол дагуулад явна. Гэхдээ яг одоо энэ дээр бол би хов олохгүй. Одоо дагаж явж байгаа ханагчууд өөрснөө хов олгоно. Одоо би энэ хүний юм жоохон миний энэ баримжаандны хүрд хүрч юу жоохон ямар ч идэ бодоно ямар ч юу байна уу? Жинхэнэ уламжлалт мөн үү биш үү? Одоо иймэрхүү янзтай шалгаж харах юм гэж байна. Өнөө жидээс бол нэтнэм бол наад үзэгдэг. Өнөө жидээс бол одоо хар тагооны гусам гарч ирсэн байна. Хар тагооны гусам гэдэг нь өрөмний доор суусан гусмыг ингээд аваад орж ирдэггүй байсан. Өнөө жидүүд хашил ус бодол сэтгэн сайн байна. Хар тагооны гусам орж ирсэн байна. Бүрхээрийн ээрэм орж ирсэн байна. Ээрэм гэдэг юм чинь одоо ер нь баригтэр хүн бас бодож олохгүй штэ. Эний чинь ээрмээр ингээд бас хурууд хийгээд орж ирсэн хүн бас байна. Энэ бол хамгийн онцлогтой хэдэн зүйл байгаа. Ээрм гэдэг юм чи одоо бараг хүүхдүүд дүүнрүүд бол мэдхгүй шүү дээ. Хаанаас яаж гарсан юм гэж бодно. Одоо баа ингээд тоогоо нэрэд ээрм ингээд бүрхэрд наарцсан, аарцсан ингээд бууж ирэнгүүтээ одоо ээрэм гэж хэлнэ. Тэр ээрмэн бас эргүүлээд хурууд болгоод гаргаад ирсэн бай. Их сайхан байна ингээд. Одоо тэр архиныхаа уураар ингэж юусан болохоор архины хурууд гарч ирнэ. Тэр дотор нөгөө варан савнтар чинь Монгол арх гарч ирнэ шүү. Тэрнийхээ уурын цагааныхаа уур хоёр ингээд гарч ирсэн хурууд болохоор архины хурууд гэж хэлнэ. Монгол архины үгээр уураар ингэж цагаагаар бүрлдэж одоо энэ хоёроор ингэж бүрлдэж гарсан. Тэгээд өнөөжид бол арц уурууд бол 2-3 төрлөөр орж ирсэн байна.

0: зарим нь арц амар сайхан гэж шүүгээд арц зүгээр арцны хурууд гэдээ гарч ирсэн байна. Одоо эрми хурууд гэж гарч ирсэн байна. Бас жилээсэн жил нэмэгдэж гарч ирсэн жил байна. Одоо дараа жил бол бас юу гарч ирнэ үү? Сайхан сайхан хуучин соёлын бас сайхан гарч ирсэн чинь бас. Манай хувьд одоо хамаг гол онцлог нь бол арц ууруд өрмөөрөө л онцлогд нь шүү өөр газараас. Одоо өөр газар бол одоо Бараншаан захар чигүүд бол одоо арц ууруд хийдэггүй. Сүн уруудаар голлдог. Манай авиг бол усуураас арц ууруд хийдэг. Энэ үрэн голлдог манай. Одоо үжимчин өрөөд бол баг айрг цагаан бол бас манайханд их төстэй. Гэхдээ бас хийх арга маяг нь бол бас ондоо байдаг бас. Тэгээ би энэ удааны уралдаанд бол бас арц ууруд 50 уралдаа хийж байгаа. Одоо манай авгыгч уузуураас ингээ арц ууруд нь зүсэд тавьдаг. Өнөө хэнийх нь мэрэгжил сайн байна уу? Энэ өнтөр нь үзье гэсэн одоо ийм онцлогтой арц ууруд 50 уралдаа хийсэн. Одоо өөрснөө сайхан зүсэд гэвэл одоо энэ 2 гүнфэн зүснэ гэсэн. 2 гүнфэн зүсэхтэй юм бол одоо тэгшхэн зүс чадж гин үү? Хаа одоо өргөн зузаан ингэн ямар байна уу? Одоо энийг нэгс нэг насаараа хийсэн юм шин лавад дадамгаа байгаа гэж бодож байна уус. Утсаар одоо ингээд хүүдэтэй арцан гэж барьж хагаад ингээд зүсээд одоо тэрий чинь бас нэгэн зузаан зүсгтэр бас байна. Хүний мэрэгжил байна тэн дээр. Уцуурд бол одоо манай төвсөлд бол ярддаг. Зузаан хурууд бол ясаахан амттай байдаг. Одоо тэр үед чи юм ховор юм чиндээ. Одоо өнөөдөр үдийн өмнө одоо сандаа игээд уухад ороо уртл ингээд гүч нь хэтэр хэвэр ингээд байдаг гэж ярддаг. Нэнгэн хурууд бол жоохон гүч багтай хэд цайгаад уувал гүч нь гарчдаг. Одоо иймэрхүү шүү байх юм билэ. Тэгээ одоо манайх юм уд нь гой гой хурууд зүсдэг болсод гарч ирнэ гэж бодож байна. Манас ч одоо өдөртөө ингээд зүсээд л юу ч юм. Заримдаа бас талын нэгэн зүсч ил байдаг. Захарын зузаан зүсч ил байдаг. Морь зүсч ил байдаг. Мөн бас сайн дадаа гуних штэ. Хөлөөл өдөртөө тавьж байгаа. Гэт одоо уралдаанд орох үед хүн чинь бас яарэ штэ. Одоо биес ядуурлахад гэсэн үг бодож байна. Бас тэр эдгэр ус юмс. Зүсээд гарах юм ийм. Цагаан хэдэ чи ер нь их үлдэн штэ. Одоо адлаа өрлөө одоо манай өдөөний өнч өөрхөн өрлөө нэг цаа угаад гараад явбал заримдаа үүдэд ирж амар дийхгүй орой нэгэд ирнэ. Тэгэхээр тэр цагаан идэгээ идэд гараад явсан хүмүүс айхтар үлсдэггүй их үлттэй байдаг ер нь. Одоо өөрөмж тэр хурууд тэр ер нь их л үлттэй байдаг. Тэгээ одоо уузуурын уусууч одоо юмдаа өөрхөн юмтай. Одоо тэгээ жоохон басан гурд ингээ зуураад одоо би танад сая замбаа гэж хэлжсэн шүү дээ. Айгандан дараад ингээ тавьчгаа тэн дээр бодаатай цагаа ээж уучхаад гараад яваад өрхийн нэг өдрөр хөдөнд мөдөнд бөрөөд ирээд ороо нэг л хоол идэдэг одоо тийм л байсан. Тэгэхээр манай уламжил цагаа идэвэл их өөлттэй юм байна. Үний биеийн бол онцгой сайн байдаг. Тэрээс нь одоо шардас өнтөр чи хэзээд ингээ үний бие дулаацуулд даарж ирсэн үе чи одоо шардастай цагаа ууж дотороосоо дулаацаж харддаг тийм.
1: Шин дэрний малчин.
2: Малчин үнэн чи өнөр чичиг хоргодон чөөрөө юман сүргэн мянгаар үсхэн ашиг гаралтын боловсруулж явдгаараа бусдаас ончлогдож байдаг. Нэнч өнөр чичгийн юман сүнэ цагаа идэх холорийн хүмүүс шохорхон авдаг бөгөөд хангалг нь хэрэг чанд хүрэхгүй болдог. Орчмын жил өнөр чичиг юман сүгээрэн арих айрах шихэр хийж борлуулан юман салаараа олон танигдаж явна. Өнөр чичиг.
0: Замбаа бол одоо болсон горд шард осоор ингээд өрөмтэй зурсан ч болно, одоо хуруутай зурсан ч болно. Өөрийнхөө доо одоо идэх туршлаар би бол одоо замбаа гэвэл жоохон өрөмтэй ингээд холоод зурдгийг. Яа уурд бол одоо манай аав ээж бол өөрхөн шард осондоо зуураад одоо тэгээ аягандаа дараа идэдэг байсан. Одоо нийгмийн уурштыг дагаад хүний бас ухаан санааны үгээр бол одоо хэвлээд янз янзаар хэвлээ гаргаж шна одоо тэр нь бас их сайхан хэвлчих жоохон сэврээч гэж штт сэврээсэн юм чинь бас сайхан штт итгэхэд бас тийм иймэрхүү л байгаа гоо таарыг ер нь мэдхгүй шахуул уусан байх энийг бол одоо тэгээ миний энэ хоёр гурав дахь удааны уралдаанд бол самбаа гэдэг юм орж ирсэн байна одоо нэт нь ер нь замбаа гэж байгаагүй шүү. Тэгсэн өнөө жил баяраг би түрүү бас нэг ингээ ажиглаад үзэхэд мэлээ дүү хүн хийчихсэн байна. Ян янзаар хийчихсэн байна бас. Энэ бас их сайхан байна бас. Олон юм сэтэж бодож чинь хайш гоё байна. Болсон гурал чинь өлтөөд болох даэр дээрэс нь шар доос өрөм зөөхөй холчих гэдэг чи их сайхан болчихно. Улам илүү өлтөө болчихно. Зарцаа мэгэвэл одоо манай авга захарахгүй ерөн бариг бүр хийнэ. Тэгээ одоо жоохон яаж шүү хийнэ үү гэдэг бол одоо тэр өөрийнх нь бодлоор юм шүү дээ. Тэгээ зарим нь шат толстой. Тэгээд шатантай хийдэг хүн байна. Зарим цагаан эдэтэй холоод хийдэг хүн байна. Тэр мөн их өлттэй цагаан эдэтэй байгаа юм. Гол бол шар тасаар голж хийн шүү тэрийг бол. Нэг ялангуяа өрөмдөө шар тасаар хийж хийвэл хүний биед бол онцгой сайн байгаа. Тэгээд шар тас болоод та болсон бодагаар хийе болно. А жижиг эзгээр хийе бол. Эзгээр хийсэн царсаа муу бол илүү одоо даац ихтэй шүү. Аян дээр ягэд энэ угаая гоё байдаг. Одоо тэгээд идэнийхэн дээжд дээр тавьдаг бас их дээжидтэй байгаа шүү. Царсаа муу бол. Манай хүүхэд ус энэ одоо зарсамагийн ингээд нэг сайхан эрвэх шүг юугаад хэвлээд аваад ирсэн байгаа бас. Тийм. Нэг өдөр нэг юм хийж илээ өмнө хоёр өдөр миний хүүхэд юу хийчих бас зарсамаг хийж байна. Гэсэн гоё сайхан ингээд эрвэхний янзтай хэвлэжсэн хийж гисэн байна. Бас их сайхан байна тэрий хараад бас гоё байна. Эн дотор ус уусуутар орж ирээд хэлж байна. Ямар сайхан энэ ямар гоё хөвөлцсөн. Тийм тий. Одоо нэг чинь гол ингээд ян цөлөврийн сайхан болгоод хийсээр бол үнэр амт нь бол уул хуваарын байгаа юм. Тэрийг олон янзаар хийхгүй их сайхан. Аа шинжилт ба шинжилтийн тал руу явуулж одоо хүний хараанд илүү орно шүү дээ. Одоо шинжил үү голоо. Тэгээ чи уцуртай адил зүгээр ингээд замбаага ингээд хуруугаараа зуурцхад ингээд ширэн дээр тавьбал хүн дээр бол анхаардаг юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бас нэг хэвэл мөвлөд ингээд тавьчихвал бас их сайхан хүний нүдэндээ сайхан үзэгдэн шүү дээ. Бас одоо нэг гол хүний хараа өргөн болцсон шүү дээ. Тэгэхээр ята чаашаа юу хүний илүү хараанд орох зүйлийг илүү хийвэл зүгээр гэж би үлдэ гэж бодод байгаа лаа. Би солон дараа ярьдаг та нар бол сайн чаашаа бодох ёо. Илүү сайхан хүний харааг дэлгэсэн сайхан юм хий. Уламж соёлч олон зүйл байгаа штэ гэж ярьдаг ёо. Тэгвэ манайх нэг юм ундгаа. Нэг хийгүүл хоёрыг хийж ирдэг болсоо дүрдэг. Бүр гараараа хийж ин манайхны бол нуу ядангуу одоо цахилгаан энтер гэж байхгүй. Тэгэхээр бүр юм бүгдийг бүр гараараа хийнэ. Одоо манай энэ ойр хөдөн сумных ус зарим айл жоохон цахилгаан орсон. Гэе гэдэг бол уламжлалтан бол баригал бүр гараараа хийнэ. Ямны сүүгөр бол би өмнө 2 жил бол ус овоо цагаан идэ хийдэг байсан. Өнөө жил бас жоохон ган гавсрахтай. Тэрээс нь бас миний ажил жоохон яаруу үнэ малдаа өнөөд сэтгэлэн тавиад. Тэгээд өнөө жил дэмээ саагаагүй бид хоёр өвлжөнд нь 10 эдийн юм авсраад хоёлаа нэг жоох архиныхан л юуг гаргаж ирсэн. Нэг жоох чихэр хийсэн. Одоо энэ өөр үгүй бол өнөө жил хийгээгүй байгаа. Өмнө хэдэн жил бол бас цагаан эд энэ овоо хийжсэн. Бас л жоох ган гавсарны талд бас жоох гэцүү байгаад байна. Өөрхий бас ямаа саагаад байх чинь их нь усгүй дүрхгүй. Тэгээд 15 ямаа хоёлаа өнөө жил нэмэлээ саасан. Тэнгүүрээ одоо нэг хэсэг шар ус өлдөгд байгаа. Энэ ямаа сууны архиг бол цун хийж болохгүй. Цун хийсээр жоох өвдрэх аюултай. Тэгээд бол сорин оронгууд юм. Би одоо энэ 10 сар үрээд бас нэг хэсэг санаатай сууж байна. Ямаа сууг бол одоо сорин чанартай. Хүний ингээд одоо халууны их өөдөг гэж ингэж ярьдаг. Тэгээд ер нь одоо юм чинь ингээд хүйтэн бол хүйтнээр нь застдаг гэд бас юм байдаг гинэ. Тэг ямаа сууны тэр шар тас ус их онцлогтой. Нэг хүйтэн өвчнөд хүнд энэ их сайн босолсон ингээд хар цаанд энэ хийгээд уухад доор энэ хүйтэн өвчнийг сас тэмхтэн хүнд сайн ингээд байх юм. Тэгээд дээрэс нь миний тэр хийж байгаа архи бол улаан чавгуула үзмээр хийж байгаа. Улаан чавгуу үзм чинь бол одоо үсгүй хүнд онцгой сайн байгаа штэ. Тэгээд эдгээр зүйл бас сайн байдаг гэж ярьдаг. Ийм их бол онцлогтой байд. Одоо болол бас одоо хүний компани биеийн эрүүл мэндэл тустай зүйлийг хийя гэж боддог юм байна. Манай одоо уламжилт хийдэг бол цол байгалах. Ямар ч одоо тийм одоо холцоо байхгүй, одоо тийм хадгалах хугацааны юм энтер гэж байхгүй. Тэгээ хийснээр юм жинхэнэ байгалаараа л байдаг гэдэг. Нэг ялангуяа одоо тэгээд хадгалах юм энтер нь бол бүр уламжилт ясаараа хадгалвал ердөө үнэр амт нь ховордоггүй. Одоо гүзээтэй досёл тэр 2-3 жил хадгалчихад хэзээд шин соргоороо байдаг одоо тийм. Тийм сайхан эд. Хаашаал манай хуучин уламжлал соёл ус сайхан. Тэгээд соёл энэ сайхан соёлгаал одоо бүх хаяулч хийлээ. Сармаж ярддаг юм. Манай мал хүмүүс чи ер нь одоо тэнгэр гадраасаа л гişik гүртэж мал амалжж байгаа.
2: Авах хөшөөний эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын намын дугайлангийн шүүжи төрүүлэгч Фон Ин.
1: Манай их хөл сумны бодргон малчдын талбайна. Үнийч чи өгч бол одоо манай хөдөөний малчдын нар нам бай ухаагүйч чаддаг юм шиг өдөржин жааж өгдөг. тусгай бол өөрөө сурч гээд мэддэггүй юм өөрөө сурч барснаа хэн одоо манай малчин төмнөө дагуулад манай өнгөтэйчүүдэн дагуулад одоо уламжлал цагаан хэд байна тухай жаан сургаан жолоодж явж байгаа юм нөгөөч байна чөөд одоо ажилдаа ханамгай одоо манай малчин төмнөө чадахгүй юм мөтхгүй залуу дүү наруудаан дагуулад одоо манай малчин хорныхан амьдралын төлөө амар зүтгэж явж байна.
2: 2021 онд өнөр чичиг Будрахан гэр бүлийн малчлын талбайгаа байгуулж, Будрахан тэмдэгт суусаалын таврын тэмдэг эрэмжилэн авчээ. Үнэн сүү Иман сүнэ бүтээдгүнэн борлуулж орлогоо нэмэгдүүлж явна. Сая та бүхэндээ саалын англунтай вилс саруул гэсэн шингэлтээ суруулжлах сонсголоо. Эрхэн хүндэт сонсогчдоо, манай энхийн нэвтрүүлэх инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Арим Чана, хянагч Майлс. Ерөнхий хянагч Бөрөнд дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолгоё. Баяртай.

Сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндөө өргөн дэвшүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Суртан Жижиг байна. За, аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард та бүхэн морилон саатаж бүтэн нэг чагийг надтай хамт бас олон сайхан сонсогчдоо хамт сайхан өнгөрүүлэхийг хүсэн найдаж байна. Нэвтрүүлэгтээ уран жалж байна. За, манай Шилэн гол хамжуудлуурынхаа видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа олон сайхан сонсогч та бүхэнд бас өдрийн сайхан мэндийг хүргэе. За, дармын тоогоо эхлээд явуулсан байна. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгээ үзэж байгаа та бүхэн бас манай хамжуудлуурынхаа видео дугаарыг чаашин түгээгээд найжийн тойрог юм уу эсвэл одоо холбоо сүлжээндээ хуваалцаад өгөөрэй гэж та бүхэнд найдаж байна. Одоо хүн болгон бас нэг хамаатан садны холбоо, хамт сурагчийн холбоо, тийм ээ. Тэгээд гачааны холбоо, сумны холбоо гэд байдаг, ажлын холбоо гэд байдаг. Тэр холбоонуудаараа бас манай нэвтрүүлэг чаашин дамжуулаад түгээгээд өгөөрэй гэж та бүхэнд чин сэтгэлээсээ найдаж байна шүү. За, манай нэвтрүүлэг бүтэн нэг цаг явагдана гэд нэг цагийн турш та бүхэн бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. Манай нэвтрүүлгийг хүлэн сонсоорэ. Баярлалаа нэвтрүүлэгт орж ирж байгаа та бүхэнд.

Тэ манай видео дугаар дээр соёл чичг гэж энэ хуараа гэж энэ чагаан чичг гэж энэ донроб гэж энэ за сайн баяр гэж энэ за ийм ийм усуд орж ирсэн байна шүү. Маш идэвхтэй орж ирсэн байна. Тэ сайхан өглөөний сайхан мэд устай орж ирсэн байна. Тав хүнд баярлалаа. Чай хүрэгчсэн, кофе хүрэгчсэн, нар хүрэгчсэн, эрхээ гожилгдсан, чичг хүрэгчсэн. Яа. Чичг авах бол хамгийн дуртай шүү. Баярлалаа шүү гэд нөтрүүлэгтэйгээ олгодод орж ирж байгаа тав хүнд чин сэтгэлээсээ баярлалаа. За өнөөдөр гаргийн 5 болж байна. Хөөхөн дурсамж буюу хөвгөлтэй мөч одоо тусгай дугаар маань явагддах. За өнөөдөр бол сонсогч та бүхэнтэйгэн хэдэн сайхан хөөхөн дурсамжуудаас хуваалцахаар бэлтгэсэн байгаа юм. За амьдрал дунд бидэнд одоо олон сайхан дурсамж байдах. Яагаад гэвэл бид нар амьдрал дунд олон сайхан дурсамжийг өөрсдөө бүтээдэг. Бүтээсэрч байх болно. Хойштоо мөн бүтээх л болно. За өнгөрсөн бүтээсэн олон сайхан дурсамжуудаа эргэн санахад үнэхээр одоо тэр бүхнийг бичээд гаргавал биччихмээр сайхан найруулвал бас нэг сайхан дурсамж найруулал болчихмоор жийлүүд болчихсон байдаг хэдий ч бид нар амьдралынхаа дунд магадгүй яруу сандруугаас болоод ч юм уу за амьдралд тийм олон өөр хариуцлага үргэлж явж байгаа учраас тэр бүхэндөө одоо шийдэд ч юм уу эдгээр дурсамжуудаа заримдаа одоо овойлохгүй хайцсан байдаг. Тийм болохоор сайхан нэг цаг гаргаад эргүүлээ бодох юм бол хин нэгний тухайтай юу нэгний хамаатай олон сайхан дурсамжуудыг бид нар амьдрал дундаа бүтээчихсэн байдаг. Хэрвээ бид нар тэрийг найруулаад, эмхлээ, чигчлээд, бичиж жураа чаддгийн бол амьдралд бидний насан туршид үлдэх тийм сайхан дурсамж болж үлддэх магадгүй дараачаар үр хүүхдүүд нь уншаад ээж аав маань ийм сайхан дурсамжийг бүтээж явж ирсэн байна гэж тийм ээ бас үгэлхэж байж магадгүй. Тийм болохоор амьдралын дунд бид нар олон сайхан дурсамжийг бүтээсэн, бүтээдэг бүтээсээр байх болно. За тийм сайхан дурсамжтай түүхүүдээс та бүхэн бас эргчүүлэн санаад өөрсдөө бас сайхан бичээд манай нөтрүүлэгдээ илгээгээд тэр сайхан дурсамжуудаараа бас бидний хамтдан дагуулж аялуулаарэ гэж та бүхнийг уурж байна шүү. За мөн одоо Виллис бид хоёрын олон хугацааны турш хийсэн хөгжилтэй мөч гэж бас сайхан дугаар байдаг манай сонсогчдод маш таашаал сонсдог. За хөгжөлтэй мөч тусгай дугаартаа бас та бүхэн сайхан хөгжөлтэй инээдэм шавхтай тийм үлгэр түүхүүдээс хин нэгнээ тухайч юм уу өөрсдөө тухайч юм уу өнгөрүүлсэн тийм үлгэр түүхүүдээс сайхан найруулж бичээд бидэндээ ирүүлж болно. За манай нөтрүүлгээр бас хуваалцах боломжтой. Аа нөгөө нэг нь бол одоо яг өнөөдрийн нөтрүүлэгтэй адилхан одоо ийм хөөрхөн дурсамжуудаас хүний амьдралын дунд ямар дурсамж байхгүй гэж ээж аавынхаа тухай сайхан дурсамжууд, нутаг усны тухай сайхан дурсамжууд, хамт найзынхаа тухай сайхан дурсамжууд, ах эгч нарынхаа тухай дурсамжууд, бага насны тухай дурсамжууд, залуу насны тухай дурсамжууд, тийм ээ, өнгөрсөн сургуульд байх үеийн дурсамжууд, багшийнхаа тухай дурсамж, хамт нөхдийн тухай дурсамж, хайр дурлалын тухай дурсамж, анхны тэр хайрын тухай дурсамж гэл хүний амьдралд олон сайхан дурсамжууд байдаг. Тэр бүхнээ эргүүлэн санаа та бүхэнд хэрвээ ямар нэгэн бичмээр жил байвал тэрийг сайхан найруулж бичээд за тэгээд манай нөтрүүлгээрээ илгээж байгаарэ, хуваалцж байгаарэ гэж та бүхэндөө найдаж байна шүү. Баярлалаа нөтрүүлэгдээ идэвхтэйгэн оролцдог. За бас сайхан одоо жилүүдээс бидэнтэй хуваалцдаг сайхан дурсамжуудаас үлгэрүүдээс хуваалцдаг та бүхэндээ баярлж явдах шүү. За бүгдээрэнд нөгөөний минь манай видео дугаар дээр сайхан хүмүүс орж ирж байна. Бас эрхий дармаа өсөгчийн за ургамал сайн уу хөтлөгч гэж чинь гоёо гэж чинь. За ургамалтаа бас өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Тэгэд өнөөдрийн хамгийн сайхан аж жаргал бүхнийг эндээс хүсэж байна. Ажил бийсэн бүгдээрээ сайхан амжилттай. Тийм ээ 10 дугаар сарда бүгдээрээстэй амжилт бүтэмжээр дүүрэн байх болтугай гэсэн сайхан зөвлөлийг эндээс төвшүүлье. За манай видео дугаар дээр бүр олон хүмүүсээ урайлаа дуудаад оруулаад аваад ирээрэй манайхаа. Тэгээд видео дугаар дээр хүмүүс маань одоо 250 хүн болж байна. 500 болгох юм уу? 600 болгох юм уу? Эсвэл 1000 болгох юм уу? Гэвүр чааш нь даваарад олон болоод ирэхээр бид нэр хүмүүсийнхээ сайхан хөөрхөн битсэн дурсамжуудаас сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн 5-ны хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар одоо их сайхан эхэлж байна.

Сайн манай сонсогч маань Ордос хотоос нөтрүүлгийг үзэж байна гэж бас баярчлаа илгээсэн байна. Үйдээ дугаар дээр орж ирж байгаа тавхан баярчлаа илгээж болно шүү. Хаанаас манай нөтрүүлгийг үзэж байна? Хэдүүл үзэж байна? Ганчаараа чайгаан сайхан уучсан үзэж байна уу? Эсвэл өглөөнийхөө ажлыг бүгдийг сайхан амжуулчаад гэр тэргийн цэвэрлчихсэн миний нөтрүүлгийг сонсож байна уу? Эсвэл алуун гэртээ ирээд аа жоохон сайхан орж ирээд ширээ бараагаан жүлэгчгээд гажир хөсөн сайхан шүрдэд жүлэгчгээд тийм ээ нөтрүүлгээ үзээд сууж байна уу? Арай л нэг яруу ажилда орох болоог болохоор амжуулаад нөтрүүлгээ үзээд сууж байгаа юм уу? Та бүхнийг одоо яаж миний нөтрүүлгийг чинь сонсож байна гэдгийг дотроо төсөөлөөд бодоод сэтгэл дотроо ургуулсан бодоод л төсөөлж бодоо сууж шо яаж яд сууж байгаа бол хаашаа харц суугаад хинтээ үг ярьж ийж хажуугаар миний нөтрүүлгийг сонсож байгаа юм бол гэж янз янзар төрсөлж бодож байгаа шүү биес дотроо. Өглөө болгон нөтрүүлэг дээр маань сайхан сонсогчдод маань орж ирээд минь тустай орж ирэхээр гоё санагддах тавхинтай хамт байхаар тийм ээ их хамттай оо араачон дээр маань ийм олон сайхан хүмүүс анхаарал хандуулж нөтрүүлгийг сонсож байна. Тэрч мөртөө ганцхан Шилэн гол аймгаас бос харин Ордос, Хөх хот, за Улаан Чав, цаашлуул одоо Алсай аймаг, за бас улсын гадна гээд одоо тэгээд бүр том том Бээжин, Шанхай хот гээд олон олон газруудаас бас хүмүүс сонсдогч. Тэгэхээр бүр илүү сайхан санагдах газар газрын одоо газар газарт одоо ажил ажиллаа амжуулж байгаа хүмүүс маань сонсогчуд маань бас цаг гаргаж ягаад нэвтрүүлгээ сонсож байна гэдэг бол бид нарт авч хэлвэл хамгийн сайхан жилээ. За өнөөдөр хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар явагдана гэж одоо хүмүүс ингээ орж ирэхийг хүлээгээ сууж байна. Видео дугаар дээр арай жоохон илүү хүнтэй болгочиход хуваалцъя гэж бодож байна. За эдгээр хөөрхөн дурсамжуудыг сонссны дараа дурсамжуудаа сонссны дараа манай сонсогчид маань бас юу нэг юм бодоод надад ийм дурсахч үйл юу байх вүлээ? За миний өнгөрүүлсэн амьдралд тийм ээ хэн нэгнээ тухай бодоход сайхан дурсамжтай үлдсэн зүйл нь юу байна? Тийм ээ мэдээж бид нар амьдралаа ямар нэгэн цаг үеэр эргчүүлэн бодтол байх өнгөрүүлсэн амьдралаа. Жишээ нь шөн орой болж хүн амьтны хөл татрахаар хүмүүс их бодлого болдох өдрийн өнгөрүүлсэн амьдралаа өдрийн өнгөрүүлсэн учраа эргчүүлэн боддог гэж хүмүүс хэлдэг. Тэгвэл магадгүй тэр үед ч юм уу эсвэл зам аялж байхдаа ч юм уу ямар ч үед нэг бодол нэг л жил дээр тогтсон үедээ тийм ээ хүмүүс гэж өнгөрүүлсэн амьдрал одоо дурсамж дуртаглуудаа өнгөрүүлсэн түүхэнийг эргчүүлэн боддох тэр эргчүүллийн дунд чинь сайхан дурсамжтай жил байгаа юу? Мэдээж бид нар сайхан дурсамжуудаа илүүсэх гэж үүтэй магадгүй хүн юм чинь одоо хүн амьдралын тэр адрматай олон зүйлүүдийг өнгөрүүлэн хүчэр жовлон бэрхшээл за тэгэж жаргал жовлон ээлжилдэг хорвоод олон зүйлүүдийг өнгөрүүлсэн байж тарна. Бид эргэж харахтаа эргэж дурсахтаа сайхан дурсамжтай бидний амьдралд ямар нэгэн зүйлийг одоо хэлж өгсөн ямар нэгэн дуртаглыг үлдээсэн сайхан дурсамжийг бүтээсэн тийм зүйлүүдэд илүү эргүүлэн санах нь жийтэй боيو. Тэгэхээр амьдрал утга уулахтай санагддах. За тэгээд тэн дотроос утга учиртай жийл бидний амьдралд маш их утга учирыг өгүүлж хэлж өгсөн ч юм уу тийм зүйлүүдээс илүү одоо санаж илүү бодож илүү эргчүүлэх нь. Та муухай жийлийг бол шууд л за орхи ямар хэрэг байна уу өнгөрсөн учир гэд орхичих гэн жийтэй тийм ээ. Тэгэхээр манай сонсогчдын одоо хуваалцсан сайхан юм дурсамжуудын дотор бас хөгжилтэй, хөөрхөн, бас сэтгэл хөдлөгөн, үнэхээр ямар сайхан бичиж, ямар сайхан дуртагч вэ гэж бодогдулмаар тийм сайхан зүйлүүдийг одоо дурсхан, дуртхан бичсэн байдаг. Эдгээр зүйлүүдээс л тав хүнтэйгээ хуваалцъя гэж бодож байна. Тав хүн бас нөтрүүлгээ сонсцоход иймэрхүү сайхан дурсамжууд байвал бидэнтэйгээ хуваалцж байгаарэ бас илүүхэн бичиж жорж байгаарэ гэж тав хүнийг урайлж байна шүү. Тэгээд одоо манай яг сургуультай байж байгаа хүүхэд дүү нар залуучуудтай бас иймэрхүү зүйлүүдийг илүүхэн сонсгоод тэд нар сонсныхаа дараа өө миний амьдралд бас ийм сайхан зүйлүүд байгаа шүү дээ. За би тэрийг бас бичиж гэж бодоод бичиж магтгүй. Хүн бичиж эхэлснээр за залгаад бүр илүү тийм ээ бицээр бицээр биерийн үжир шид оршно гэдэг. Залгаад бүр илүү бичиж одоо жохоох юм тэр бэлэг авьяас нь нэгдэг чинь билүүтэй хэмэдлээ. Тийм болохоор бичиж байх нь эхлээд бичих нь хамгийн чухал байдаг. Тийм болохоор манайхан одоо жорохтой бичээд жорохтой олонтойгоо хуваалцаад байгаарэ. За манай нөтрүүлгийн 500 хүн боллоо юм байна. Манай одоохон үжиж байгаа сонсогчид мань одоо нэгэн жирэгтэй
эрхий тэр маань дараад чаа бас чааш нэвтрүүлгэн хүн болгон найжийн тойрог холбоо сүлжээгээр нэг хуваалцаад хүнээ нэмэгдүүлээд тэгээд одоо өнөөдрийнх анхны дурсамжийг тавхантай хуваалцъя гэж бодож байна. Бүгдээрээ нэг хуваалцъя гэдэг нь нэвтрүүлгээ чааш нь дээр талын сумун үжүр байнжаад сумун үжүр дээрээ дарж ягаад чааш нь түгээгээд танд хэдийн холбоо сүлжээ байна. Холбоо сүлжээгээрээ түгээчих. За тэгвэл найжийн тойрог байна. Найжийн тойрогдоо нэг хуваалцчих. Тийм ээ. Тэгэхээр л хүн нэмэгдээд ороод ирнэ. Тэгээд бүүнд хамт та сайхан хүмүүсийг дурсамжаас хуваалцъя.

сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгаа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За одоо 30 хүнтэй бол 500 хүн боллоо. Одоо 30 хүний хэдүүлэн хаанаас татж чирж игэч гэсэн аваад ирвэл яг хоо. Чирж татчихгаад алгаж байгаа ч гэсэн. За өглөөний мэнд, өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд гэж орж ирж байна. Манай алдарчхад өглөө өглөө ирдэг шүү. Хэшигтэн нутгатай алдарчхад маань өглөө өглөө нэвтрүүлэгдээ ирдэг танд бас баярлалаа. Чи одоо нэг 14 хүн. 14 хүний үлстэй. Алганы үжээр урвуулах мэт амархан олоод ирэхгүй юу дээ. Чи 13 хүн. Чи 11 хүн гэдэг. Бүр ийм юм хийгээс суудсан байвал яг хэдүүлээ хүнэн тоолоод. За 9 хүн. Сайн өглөөний мэнд гэж чинь. За сайн өглөөний мэнд. Бүгдээрэнд нь өглөөний сайхан мэнд өргөе. За 4 хүн гэдэг. За 3 хүн. Аа болж ийн мундаг хурдчтай байна. За манай видео дугаард анхаарал хандуулж нэгд чихээ 5 хүнд бас баярлалаа шүү. Аа 500 бүр өнгөрч өглөө. За анхны дурсамж хаваалч. Манай анхны дурсамж болохоор хөвөч шарх хошуугаар нутгтай саруул гэдэг хүний хөрхөн дурсамж байна. Жийн дурсамжийг сонсгоч та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Тэр жилийн жун хадам ахын алга үнэнд муухай нэг хертлэгдсэн юм. Өнөө намар хадам ихчийн хондод бас нэг сайн муучлагдлаа шүү. Өдийн өмнө шилжүүлж ойртуулах шидэж чулуутах гээд боолттой өвсний дунд баахан холихсан чинь өдийн хонь нь хон туугаад ёстой алхсаар байгаад алчхан цалтаалдаа хөрхийг. Алхсаар байгаад алчхан цалтаалдаа хөрхийг. Хадам ихч урдаар үхрээн усалж гарахгаар мотортой тахваад намайг хонин дээрэн гахаа явган үлдээснээс хамаг учир эхэлсэн юм. Очиж очиж энэ үстэй бурхтанд салхтаад хүрээний хойчхад ирчихсэн чинь худгаасаа бараг илүү юу гэхээс дутуугүй 5-6 газар холчжээ. Уул давн моролжин одсон шарж ам би эндэн бай чи хурдан иргэх шиг тэр тэндээс харагдахаас биш дөхтөх юм биш. Хотхор хонхри дамжин дамжин гуу сувгийн хөтлөн хөтлөн хичнээн ч явдаа мөөхөл минь. Тэгэхэд хоёр хөлтний дөрвөн хөлтэй яач шүү муучилдгийг харин сайн мэдэрлээ. Араас нь дагжил байвал бөксөө мушхад шожир шожир алхаад байна. Гэтэл эн чин сүрх хон шүү дээ. Энэ хэсгийн туугаад явбал тэр хэсэг нь тонго тонго идээд чуварчхан. Чэггүй толгойших чиний холоос жандраа дагсрахыг юм тоонд үчгүү. Хоолойгоо хаттал бахраад аргагүй сүлийн хураахаар бучаад ирэхгүй юу? Хэжээ чамайг ойртож иртэл урагшаа нүүн гэж байхгүй. Идэмхэ юмсыг нэг сайн чалхай гэд ойртоод очтол хөл дөрөн ганчхан хүчлэмгч холдоо.

дээр тэнд очичход та нар гэхрүүлцөө. Танихгүйнүүдэр том жургуу харчихсан. Сүүл өргөн хоргол унгаачихсан хэсэг алхсна. Дахиад л толгойгоо шаагаад шуханчихна. Чиглээд ус яая гэж байхад хөрөөдүүлэх юм чинь ярах хэрэг байна уу? Сүүлдэн би бүр барван хавраад гажир хорж өгөхгүй болоод дарчихтан тулахын үед ашху харин орой давмахч хүрээний үүд харагдсан чинь гэнтхэн унтаасхан мэтчүү эсвэл эжнэн харчихуу бүмэд хөлн хөнгөрөөд хөөлгөд туулгалгүй гоч човчглаа. Хоёр хөлтөн гэж хорвоогийн хамаг ядахан юм да гэж бичсэн байна. За хөвсөр хошуугаар нутгтай бас манай байна уу ашиглагч саруул гэдэг хүний хөөрхөнд орсомж. Нөгөө хар юм хаа байна уу? Хар юм хаа байна уу гэдэг шиг хатам өгч хаа байна уу? Хатам өгч хаа байна уу? Энэ хатам өгчл тийм ээ. Гахаа явган үлдээснээс болоод энэ очроод гарсан байна шүү. Чи ингээд нөх хананд гүйсэн үлгэрэнийг сайхан бас юмөрлөөх. За бас маш тийм уншууртай сайхан бичсэн байна. Амьдрал донд ингээд сайхан дурсамж удааны гой сайхан хэл хэллэг сайтай, хэл найрлах сайтай бичсэн. Бичиж чаддаг хүмүүс олон байдаг шүү. Магадгүй та өөрийнхөө авьяас, за өөрийнхөө тэр бэлэг ухаан гэдэг юм уу? Тэр талынхаа жилийг анзаарлаггүй явсан байж. А магадгүй та ажлын яруугаас болоод энэ талаа овойлсан байж. Тэгвэл одоогоос эхлээд бирэм байр бич жор танд авьяас байгаа. Тийм болохоор өөрийнхөө өнгөрсөн тэр сайхан дурсамжууд бас өдр болгон бүтээж байгаа тэр дурсамжуудаасаа сайхан найруулж бичээд олонтойгоо хуваалцаад ялангуяа сайхан одоо ийм үлгэр учиртай зүйлүүдэд нэг бас бидэнтэйг байн хуваалцаж байгаарэ гэж сонсогч та бүхэндээ найтах нь байна. Өнөөдөр сонсогчдод их номхон сууж байна. За манайхан нэг алгаан дашсан жорог явуулаадах та. Алга дашсан жорог байгаа юу? Алга дашсан юм уу? Өрхийг гожилгсан жорог явуулаадах. Би нэг бие хураад өөрийгөө жоохон баярлуулчих. Яаж гэнэ үү? Өөрийгөө баярлуулах бас зөв шүү. Өөрийгөө бас баярлуулах хэрэгтэй. Өө зөв зөв зөв. Манайхан ийм гоё шүү дээ. Байна гэж. За навчигаас эхлээд алтан навчигээд бүгд одоо сайхан явуулсан байна шүү. Баярлалаа. Гүрэ танаас ингээ амар сайхан даруухан суугаад алга малга ташилт явуулахгүй чичи хуар явуулахгүй өрхий гожилохгүй би ингээ та нараас ингээ гуйж байгаа л авчихна. За надад ингээ тхэ гэд шууд үгний шулуун нь сайхан тийм ээ. Шууд гуйж байгаа л авчихна. Надад нэг ингээ тхэ надад нэг өрхий гожилохотхо та нар надад энэ урмаар дэмжээтгэл гэл шууд л. А баярлалаа гоё байна. Хан хүн бай хэл яраа чи их баримжаа байна гэж чинь та тааж үч таагаад болвол шагналтай. Манай хөтлөгч ганчаарцсан байна шүү гэж чинь сэтгэлийг мэдгч ану сахиулсан булай гэдэг үг байдаг шүү тийм ээ. Их сэтгэлийг мэдж байна манай ариун.

За манай дүүрэн билэх авах хошууны бишвэл шулуун хөхийн гэж чи буруутсан хүн болохоор таныг үүдний бошхонтор 10 минут ч хсооч намжлуулмаа гэж. Та буруугаа мэдрэхтэн гэж. За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэт гаргийн тавны хөөрхөн дурсамж тусга дугаар үргэлжилж байна. За өнөөдрийнхөө нөтрүүлгээрээ хүмүүсийн сахан дурсамж дуртгалуудаас хуваалцж байна. Өнөөдөр ганцаараа болохоор манай сонсогч бас хэлж штэ. Арай ганцаарчихгүй юу манай хөтлөгч маань гэж чинь ганцаараа байгаа болохоор тийм ээ. Хамжиж инээд хүн байхгүй. Тийм болохоор өнөөдөр бол хөгжилтэй мөч гэхээс илүүтэй хөөрхөн дурсамжаасаа тав хүнтэйгээ хуваалцж байна. За хүмүүсийнхээ сайхан хөөрхөн дурсамж дуртгалуудаас хуваалцж байна. Ингээ тав хүн үргэлжлэн манай нөтрүүлгээд хамтаагаараа манай Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөтрүүлэг гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөө болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд манай шууд нөтрүүлгэн явагдуулдаг. Тэгвэл манай Монгол видео дугаар дээрээ бас шууд нөтрүүлэгтэй та бүхэн нөтрүүлгээ сонсхийн хамт бас үжид дийлэх боломжтой. Тэгээд

жив байна. Видео дугаар дээр манай сонсогчид маань дармын тог юулстэй өнөр дэлг үсгэжин шүү. Ингээд идэвхтэй байвал гоё шүү дээ, тийм ээ. Бүгдээрээ ингээд идэвхтэй. Жаавс тав хүн байршлаан илгээж болно. Бас сэтгэл хэсгэд үг үлдээж болно. Өөрсдөө бодол сан сэтгэлээ сайхан бичиж солилцож хоорондоо сайхан бас ярилцаж явагдаж болно шүү. За залгаад манай эх талын ах юм маань сайхан дурсамжаас хуваалчий. Бүх тайлбарлагч, хөтлөгч эх талын ахын дурсамжаас залгаад хуваалчий. Шилэн дээр сувдарсан нолмос. Намрын бороо намрын шахсаар гэгэвчин шилэн дээр сувдран туссан усан мөхөлгүүд нийлэлтэн журуслан урсах нь нолмос асгарах мэт. Ийм л жоргий харж хэвтгэд шанаг даган жирэлтсэн сэтгэлийн хур дэрийн дээр патхийн унах нь тод сонсогдно. Нүд гэгэвч усан мананд бүрхэгтгэд 40 жилийн өмнөх тэрл намрын бороонтой өдөр дуртагт жургаших тодорлоо. Үүл сууж борооших янцтай байсан ч аави дагаж хононд явах жорлогдон хүрлээ. Бид хоёул сүргэнкэн чахаар өнгөрөн дэртэ харагдах талын шар гэдэг манки чиглэлээ. Хэдийч холыг бүүмэд, манкны ороод гарахад хөл бүр хөссөн юм. Ава, хонин сүрэг араас ирдгийн болов гэж асуувал толгой гэлэн инэмсгэлж байснаа надад олон сайхан үлгэр ярьж өглөө. Тэрэ, тэндээс хонин сүрэг минь чайлжаад гарч ирэхээр нь хон хаашаа явхыг хүртэл мэддэг мундах аавтай даа омгшиж байсан юм. Тэгтэл элэс чонхордуулан бороон тусалж эхлэхээр аав намайг үүрч хоноон эргүүлэн гэржүг яаравчлан алхлаа. Аавынхаа өргөн нуруунд наалдаж араасаа намрын бороон шавшуулан явах ёстой сайхан. Ээж минь хүүхэд осхуулах нь уу гэж үүлсээр миний байдах хувцсыг тайлан аавын дээлэр хочиж хөвтүүлээд аманд хэсэг ёотын шихэр өнгөлөө. Бороон шахсаар байлаа. Тэр үед би гэгэвчний шилэн дээр сувдран туссан усан мөхөлгүүд нийлэлтэн журвслан урсах нь нолмос асгарах мэт байдгийг даанч овойл авгүй гэж бичсэн байна. Чаа ингээд ингэтлээ ах юм бас нэг сайхан дурсамж дуртаглаас сонсогчид та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. Та бүхэн бас иймэрхүү одоо сайхан дурсамж дуртаглууд байвал бидэнтэйгээ хуваалцж байгаарэ. Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялгын нөвтрүүлэх та бүхнийгээ баярлалаа ухтаж байна шүү. Манай нөвтрүүлэгт байнга одоо нээлттэй ухраасан оролцож байгаарэ. Одоо бас сайхан дурсамж дуртал хөгжөлтэй түүхүүдээс хуваалцж байгаарэ гэж та бүхэндээ найдаж байна. Та бүхнөр нэг дурсамж хуваалцаад сонсогчдоороо алга ташуулсан тийм ээ. Одоо нэг дурсамж хуваалцсан чи одоо байршил харнаа. Та нарт над бүр байршлаа явуулаад өгөөрэй. Хаа хаанаас нөвтрүүлэг үжиж чинь би нэг харж баясъя. Манайхан хаа хаанаас үжиж чинь энэ сэтгэгдэл хэсэг үсэг бичдэг хэсэг байна шүү дээ. Энийг нэг дояад авбал танай байршил дээр талд нь гараад ирдэг. За тэрийг нэг дояад явуулбал хая хаанаас үжиж чинь гэдэг байршил ч гараад ирчих юм. Нэг дурсамжны дараа нэг нөхчөлтэй гэсэн ба. Аа хөөс шар шулуун хөхч өвжмчин баруун сүнд шилэн гол аймаг шилэн гол аймаг шилэн хотөг жин шилэн гол аймаг гэж бэлгүүдэд балгасагч ин баярын баруун хошуугч яа ингээд манайхнаа сайхан сонсогчдын маань одоо хаа хаанаас үжиж сонсож байна гэдэг байршил орж иржээ. Гоё байна. Оо олон сайхан сонсогчудаас нэмэгдсэн байна. Шинэ хүмүүс бас нэмэгдсэн байна штэ. За чох сум гэж ин баруун өвжмчин гэж ин улгаа гэж оо манай сонсогчийн дотор бас сайхан шинэ хүмүүс нэмэгдсэн байна. За шинэ орж ирж байгаа. Эсвэл өнөөдөр анх удаа нэвтрүүлэг сонсож байгаа боёо үжиж байгаа. Эсвэл одоо нэг ганц хоёр удаа нэвтрүүлэг үжиж сонсож байгаа. Та бүхэн шинэ сонсогчудаа бас баярлалаа хүсэж байгаа. Сэтгэлгээндээс илтгэж байна. Илгүй нэвтрүүлгийн кэнж өгс. Манай хуучин сонсогчдод зүгээр алдалгүй чагаан сайн мэддэг. Хэдний өдөр ямар уулга явна гэдгээ бас сайн мэддэг тийм ээ. Шинэ орж ирж байгаа сонсогчдод маань одоо арай сайн бас ойлгож амжаагүй байж магадгүй. Та бүхнийг баярлалаа хүсэж байна шүү. За хөвөө шарагжин шулуун хөх хошуу үгжин дөрөвд хошуу үгжин. Вау, гоё байна. Аа манай нэвтрүүлэг маань бүр илүү хүрээ хөвчэйгээ тэлээ тийм ээ. Бүр олон газараас сонсдог болсон байна. Бас олон шин сонсогчдод нэмэгдсэн байна шүү. Баярлалаа ухтыг.

би сонсох дуртай гэж энэ чи өглөөний мэнд гэж энэ ээж нуурар гэж энэ. За тийм байна. Манай сонсогчдод маань олон сайхан сонсогчдод маань бүр сайхан нэвтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна. Жалгаад бас нэг сайхан дурсамжаас хуваалцъя. Жалгаад хуваалцах дурсамж болохоор Шилийн гол аймгийн Монгол дунд сургуулийн багш Чивэр Чичхийн сайхан хөрхөөнөх охорхон дурсамж байна. Хүн болгон дурсамжийг бүтээдэг за бүтээсээр байх болно гэж би сая ярьсан тийм ээ. Тэгээд тэр сайхан бүтээсэн олон сайхан дурсамжуудаасаа бидэнтэй хуваалцж байгаа та бүхэнд чин сэтгэлээсээ баярлалаа. За Чивэр Чичхийнхээ сайхан дурсамж. Одоогоос 15 жилийн өмнө учир юм аа. Найд залуу бид хоёр сая л их сургуулаан төгсөөд ажил алавч чолоогүй байсан юм. Бид хоёр жусланд явах хөхрүүдээс 7 өнөө үлдэж хочроогод нэг чун саал барлуулсан. Хоёулаа 4 цагаар босоод би үнэгэн сааж найз залуу тугал татаж өгөөд өдөр нь сүү саал хэмээн божгонч хэрдэл яруу өнгөрөөдөг билээ. Хэд өдөр аслаа сангийн далайд очоод хуруу давна уу, шар тус авна уу, хямтхнаар жаран шүү хэмээн хоршоо дэлгүүр чагаа эдэнэ гажраар өнгөлжөөд гүйж байлаа. Нэг удаа шүл уучхаад хоннаа арсаа 80 жосоор хөдөлчихад сангийн далайгаас найз залуу минь 60 жосны шахаа авч өглөө. Гайгуул чанар сантай бараа таарч би нэг жун нэг намар хөдөө өлтсөндөө. Жолоочийн өнөмлөхгүй найз залуу минь чагдаанаас дутааж сангийн далайн жээглэр салхи татуулан нисгэж байсан нь саяхал юм шигэ. Одоод болтол миний сүүсаалын ажил хамаг сайн хийсэн нь тэр жилийн дэлгэр жун байх та. Одоод болтол сангийн далайгаас авсан хамгийн чанар сайтай бараа нь тэр шахаал байхаа та. Одоод болтол хамгийн хурдан хүн одоод болтол хамгийн хурдан санагдсан унаа нь хаашил тэр хуучин улаан мотроо. Хүн ер нь жаргасан үедэн биш, хатуужилтай тэмцсэн үеэн жүндэн дурсдаг болов уу да. Сэтгэлийг дулаачуулдаг олон сайхан дурсамж минь гэж бичсэн байна. Чи сангийн талаагаас авсан 60 жолсны шахаа бол амар чанар сайтай гэж нэн шокогийн хоршоноос авчиж байгаа гэдэг. За Чивэр Чичхийн хөрхөн сайхан охорхон дурсамжийг тавхинтэйгээ хуваалцлаа. Иймэрхүү жижигхэн охорхон тэгээд одоо учир утгатай магадгүй маш жижиг учир тийм ээ 60 жосоор шахаа авсан жаа нэг жун саалбарлуулсан гэд жижигхэн учир болооч эдгээр учир нь үнэндээ хүний нэг насанд мартагдаж хуу тийм сайхан түүхий бүтээсэн байдаг. Эргүүлэн санахад тэр жун өстө яруу өнгөрүүлжсэн тийм ээ. Жаа магадгүй хайр дурлалын халуун дан байсантай хоёулаа найз жалуутайгаа хоёул тийм ээ сүү саалбарлуулаа өглөө 4 цагт босоод сүү саалбарлуулаад хэдий сайхан байсан бол та. Одоо ингээ ботход тэр жалуу үед бид нар тэгж явж ийлаа гэж дурсах юмтай байна гэдэг чинь сайхан шít. Хүн гэдэг чинь дурсах жилтэй байна гэдэг бол хамгийн сайхан жил байдаг. Дурсч хаад дурссан жилэн бодоод өөрийн ирэхгүй инэмсгэлж байна гэвэл тэр бүр чилүү танд сайхан жилийг үлдээсэн гэсэн үг тийм ээ. За би сангийн далайна гэж чинь жимсээ шууд нэрээ мэдүүлчлээ шүү. Таны сангийн далайна шахаа бол чанар сайтай гэж юм шүү. За сангийн далай гэдэг бол үнэхээр одоо жижигхэн балгас боловч юм бүхэн байдаг. Та 9 шүт бүрдсэн гэж хэлвэл арай хэтрүүлчдэг юм уу? Юм бүхэн байдаг тийм ба их хөгжөөн хөл хөгжөөнтэй тийм газар шүү. Учир нь олон газар явах машин унаа жаавалчху тэр газраар дайрдаг учиртай болоод ч тэр юм уу? Би тэгж боддог юм. Тэгэхээр маш их хөл хөгжөөнтэй тийм газар. Тэгээ нөө урд тон урдын чохол мохол бүр уулын тэр канон дээр ч юм уу одоо юу мөн дэр нэг гардаг штэ нэг хүрээ орлоо гэдэл тийм ээ юун дээр үлээ тонглог тамир энтер дээр жаа хүрээ орлоо хөл хүрээд одоо хүрээ орхноор аймаг хөл ихтэй гэдэг ба надад яг тиймэрхүү мэдрэмж өгдөг штэ хүрээ орж байгаа юм шиг урдын усад. Тэгээд хөл ихтэй газраа тэгээд сангийн далай дээр магадгүй олон олон дурсамж бүтээсэн хүмүүс байж л байж таараа тийм ээ сангийн далайны тойронд бол тийм ээ бас олон сайхан үлгэр үйл явдлууд гардаг шүү. Тэгээд манайхан бас сайхан өөрсдийнхөө дурсамжийг бичээд найруулад бидэндээ ирүүлээд олонтойгоо хуваалцаарай. За баярлалаа тав хүндөө тав хүн. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөхтрүүлгийн кан гаргийн тавны хөөрхөн дурсамж тусгай дугаараа хүлэн сонсч байна.

Чи 3 дугаар дурсамжийг уншаа бартлаа. Хэдүүлээ яах вэ? Манай нөхрүүлэг сонсож байгаа видео дугаар дээр байж байгаа хүмүүс 1-р дурсамжин дээр алгаан дашсан, 2-р дурсамжин дээр байршил хуваалцсан, 3-р дурсамжин дээр яах вэ? Яах вэ? Чичиг явуулах уу эсвэл сайхан чичиг, улаан чичиг надад хүрэхгүй. Тан чичиг хүргээ гэд. Бүгдээрээ нэг чичиг хүргэж үздэг юм уу, тийм ээ? Тэгээ өнөө үдэд би чи одоо төвөр дүрэн чичигтэй гэрте харин шүү дээ. Баярлалаа шүү. Дармын тавар 2 түм 8000 3 түмд ойртсон байна. Баярлалаа. Вау! Гой гой чичигнүүд орж ирж байна. За би бол амраа ингээд танаас над чичиг хүрэхгүй ч гэсэн би бол ингээд гуйгаал авчихын танаас. Амар амар. Тэр нь амар шүү бас тийм ээ. Шууд шулуун. Сонсогч тав хүн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Ингээд өнөөдөр хөөхөн дурсамж тусгай дугаараа үргэлжлүүлж байна гэж сая тав хүнд одоо гурван сайхан сонсогчийнхаа бас одоо танил найз нөхдийнхээ сайхан дурсамжаас хуваалцлаа. Тэгээд эдгээр дурсамжуудыг уншаад суухад яг л би өөрөө бичсэн юм шиг, би өөрийнхөө дурсамжийг хуваалцж байгаа юм шиг бүр дотор нь орж үлгэр үйл явдлыг сэтгэл дотроо ургуулсан бодож дурсамжтай нь хамт аялж тийм ээ. Тэр хүмүүсийг тэр сайхан дурсамжийн талаагаар би ч гэсэн сайхан аялж сэтгэлж өрхөө баярлуулж тогтлуулж явлаа. Тийм болохоор миний хамгийн ярах дуртай үг за дурсамж гэж хэлэхээр бид нар өнгөрсөн 7 сайхан дурсамжийг бүтээсэн. За ирээдүйд бүтээсээр байх болно. Тэгэд 7 сайхан дурсамжуудаа эргүүлэн бодоход үнэхээр танд таныг тийм ээ Мишель гэж инээмсэглүүлж өөрийн эрхгүй амьдрал сайхан юм та гэсэн тийм бодлыг оруулж чадчихвал тэдгээр дурсамжууд үнэхээр таны амьдралд хамгийн үнэтэй сайхан дурсамжууд гэж хэлж болно. Тийм болохоор хүн болгон сайхан дуртгал, дурсамж, өнгөрүүлсэн түүх, үлгэр явдлууд байдаг. За тэр бүхнийгээ сайхан найруулж, эмхэлж, бичээд олон тагаа хуваалцж байгаарэ та бүхэн минь.

манайхан маш олон сайхан жижиг хүргэсэн байна. Тийм болохоороо энэ сайхан баярын мэндэн дээр гээд үү. Энэ сайхан жижигин дэлбэн дээр гээд л. Энэ сайхан багч жижигин сайхан юун дээр үү? Юун дээр байж болох уу? Жижигин дэлбэн дээр гээд л. Тэхаал үгөө нэг яа. Энэ сайхан баярын мэндэн дээр гээд үг алдах болохноороо тэхаал нөгөөдөө яриад үү. Энэ сайхан жижигин дэлбэн дээр гээд. Үг алдах болохноороо солиорцсон байна гэсэн ба. За тэгээд жалгаа бас нэгэн сайхан дурсамжийг хуваалчна. За жалгаад манайхан нэвтрүүлэгтэйгээ хамтаагаарай. Манай нэвтрүүлэг бол бүтэн нэг чах шүү. Одоо нэг дурсамж үлж чинь. Хүмүүсийнхээ дурсамжаас хайрлаад байна. Хэлвэл бас хэд хэдэн сайхан дурсамжууд ирсэн. Тэгэхээр нэг хүнээс 2-3 дурсамжийн нэг л дээр хуваалцах бол хайрын шиг санагдаад хямгатаад хямгатсаар байж ягаад хамх сүлийн сайхан дурсамж дээр очихлаа. Энэ дурсамжийг сонсоод уншаад үнэхээр сэтгэл хөдлсөн. Хүн яах та ингэж сайхан найруулж бас дуртагж бичиж чаддгийм бай гэж. Тэгэд хүмүүсийг сайхан авьяас бэлэх тэр авахлж оюун ухаанаар нь бахархаж суулаа. За жалгаад манай Шилийн гол хамжуутлуурын Монгол сумны найруулагч, за манай бүсгүй яруу найрагч Чэ Шүрэн Чимгийн шогшоо өгчэгдэг сайхан дурсамжийг сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. 14-5 байвуу да. Нутгийнхаа нэг айлд оцсноо мартдаггүй. Тэр айлд нэг сайхан эгч байлаа. Сайхан муухай тухай сандгал болчихсон үе байсан. Хойно эгчийн сайхны харалгүй яах вэ? Тэгтэл тэнд байсан аавын үеийн хэдүүл эгчийг магтаж гарлаа. Тэдний үгийг дагаад би нуучхан ажид суулсансан. Манай тунгаг ямар буянтай айлынхын хөө бохтолж авдаг бол та гэж нэг нь эхэлтэл ийм бэртэ болох юм бол ямар айлч гисэн хүй байжин завгу баяжна гэж нөгөө нь жалгав. Аав тунгаач өстэй гэлжүүлэн шүү гайхмаар ажилч хүүхдээ гэхийг сонсоод эгчийг би үлгэрийн тагн мэт бодож билээ. Яавал ийм хүүхэн болж дийлэх бол гэж бодож явснаач нуух юм. Эгчийг байх гэж аавын өмнө чадлын хэрээр чармайж явдаг байсан да. Ирэх болгонд л шогшоогороо шүү хөөхий ажилч хүүхэн гэж нэг нь хэлэхэд тунгаагчийн аав инэмсгэлээд үг нэмээгүйч чарай нэг л бардамхан харагдаж байсныг би мартаар хүүч хэдэлжээ. Танай башхи жалуучууд элэж байхгүй юу гэж аав асуухад тунгаагчийн аав ойрын 2 жилээс жаахан гэлээ. Манай хүн гэдэж байгаа байлгүй гэж чанаас бас нэг нь яарын ярахад бүгдээр инээлтэн нэг л хөгжөөнтэй байлаа. Яг тэрх орчин надад сайхан бүсгүй гэгчийг тийм нэг жураг үжигтлэр буюу яраа хөөрөөгөр хэлж өгсөн байж л да. Нутгийн эгчтэйгээ тэрнээс хойш дахин уулзсангүй. Тэднээ дахиад очихоос өмнө аль нэг буянтай айлынхан хүү бохтлоо даваад явчихсан байх та гэж бодтгийм. Хаашаа аваад явчихсан бол доо. Амдрал дунд тунгаагчтай адилхан эгч нартай таарад байсан маань нутгийн охноо өхөртөн махчихаж байсан аав нарын ярааны үргэлжлэл мэт санагдаж амдрал юм нэгэн жорог болжээ. Говийн хүүхнүүд дунд мантах нарнаар хөдлөмөрч шамтсан манай говийн хүүхнүүд ажилсаг гэхийг сонсох болгон манхан говийнхан эгч нарыг боддох. Багдан сонссон үлгэр биш үнэн амдрал юм даган урсаар байна. Он жилийн өхсээр байна. Жон олныхан хүндэтгэлийг тоссон сайхан эгч жорог итгэл өгдөг дагн мөнөөс мөн аавын өмнө чармайдахшхан амьдралын өмнө эгч шиг л баймар байна. Нэтнэн чахар нутгийнхаа нэг айлд оцсон юмсан. Тэнд бас нэг сайхан эгч байлаа. Ааж охин алахгүй шогшож яваа нь тунгаагчтай юутай адилхан харагдав гэж. Тунгаагчээ гэж дотроо шивнтэл таях тулсан буурлав. Манай хас ёстой гэлжүүлэн шүү. Ажлыг бол хүй байжин завгүй шүү гэснэ. Ганц 2 өдөр биш л дээ. Манай дэрснээс хойш өдөр бүгд л юм. Ажлаас ажил руу дэгдээл хөрхий гэлээ. Нутгийн охноо махчихаж байсан аав нарын нэг нь мэт харагдах энэ сайхан буурай надад тунгаагч хаа байгааг хэлж өгсөн мэт. Сайхан чахрын маань шогшоо өгч нар амьдрал тэмцлийн дум далхсан гажраасаа чижиг дэлгэрүүлж альва бүхнийг чимж явдаг юм гэж бичсэн байна. За шогшоо өгч гэж манай Шүрэн Чимгийн бичсэн сайхан дурсамж үнэхээр сэтгэлийн хөдлөлөө. Тэг амьдралын дум үнэхээр одоо тийм ажилч
сайхан эгч нар бүсгүй чууд олон харагдах шууда. Магадгүй бид нарын дунд бид нарын ээж эгч нар бүгд сайхан тийм бүсгүй чууд сайхан ажиллаж хөдөлмөрч бүсгүй чууд байж л таараа. Тэгэхэд бид нар тэрийг одоо магадгүй ажиллаж гэдэг нь мэддэх хэрнэ аваад биччихээ ахаад одоо амьдралд ингээд дуртахад ажиллаж яаж яаж алхаж явж ирснийг эргчүүлээд нэг бас нэг дүрслээд биччихмээр тийм ээ эргүүлээ биччихмээр тийм бодол орж исэн го байж магадгүй. За орж исэн ч гэсэн жарамдаа умдгалаад өнгөрцсөн байж магадгүй. Тэгэхээр амьдралын дунд ийм сайхан дурсамжтай зүйлүүд олон байдах шүү гэж тэр сайхан дурсамжтай зүйлүүдээс ингээд бичээд байгаарэ та бүхэн маань бичээд л байвал өвөө олж тэгээд бас одоо танай амьдралд олон сайхан үнэтэй зүйлийг үлдэх болно. Шүрэн чимгийн энэ дурсамжийг уншаад их сэтгэл хөдлөсөн. Яахтай хүн ингэж сайхан өглөөрийг ингэж сайхан холбож бичиж чаддаг байна гэж бас найзаараа бахархаж суулаа. За бас шүрэн чимэгтэй баярлсан гэдгээ илтгэж байна. За ингэж сая дөрвөн сайхан дурсамж хуваалцлаа. За өнөөдөр бол хөрхөн дурсамж уу хөгжилтэй мөч гэж бид нар бас одоо өнгөрсөнд Уиллис бит хоёр олон сайхан хөгжилтэй түүхүүдээс сонсогчдтайгаа хуваалцсан. Тэгээ өнөөдөр манай хөтлөгч маань одоо чөлөөлс учраас ганцаараа байгаа дээр одоо хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцж байна. Дараа дараачаар бид нэр хөгжилтэй түүхүүдээс бас тавхинтэйгээ хуваалцна. Тийм болохоор хөөрхөн дурсамж хөгжилтэй түүх тавхны амьдрал дунд за ажиглагдсан. За бас магадгүй таны биерд тийм ээ та чи гэж бодгдсон. За хин нэгнээ тухай тэр үлгэр түүхийг сайхан найруула бичихмээр санагч явал тэрийг нь бичээд бас бидэнтэйгэн хуваалцж байгаарэ. Гэхдээ сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Хөөрхөн дурсамж тосгай дугаараараа та бүхэнтэйгэ дөрвөн сайхан дурсамжийг хуваалцлаа.

За өнөөдрийнхөө бэлтгэсэн дөрвөн дурсамжаа хуваалцаад барсан шээ. Одоо ингээд араас нь гөлөж гисэн гэдэг. За үйдээ дугаар дээр манай дармын тав гэвэл 3 том 40000 голтол бутартал дарж өгсөн байна. Үйдээ дугаар дээр орж ирж байгаа тав хүнд баярлалаа. Тэгэд манай үйдээ дугаарыг дагаж амжаагүй, үйдээ дугаартай нэгдэж амжаагүй сонсогчид маань үйдээ дугаартайгаа нэгдэрээ, үйдээ дугаараа бас сайхан дагаад аваарэ. Бичиж чаддаг хүмүүс үнэхээр бахархдгаа гэж янаа руу. Тийм шүү, сайхан шүү. Бицээр бицээр бэрийн үжир шид оршно гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр жоохон бичиж жорох авьяастай хүмүүс бол тэрийг оролдоод за хаяхгүй байсан байдлаар бэр гэдэг юм бас сонин. За хаячихаар сайхан бичижсэн хүн ч гэсэн бэрэ хаяад эхлэхээр бичиж жорохын тэр одоо авьяас бэлгэн ундрахан болчтой гэж хэлэхүүтэй. Тэгээд бүр сүлд бэр хаячихсан хүмүүс байдаг шүү дээ. Гэхдээ багсах бичижсэн хүмүүс бицээр бицээр өвөн олж тэгээд үнэхээр одоо авьяас бэлгэн улам хорчлогдож бүр сүлд сайхан бичдэг тийм ээ. Онч бичдэг тийм болчихно. Тэгэхээр н чалхуурахгүй байх, илүү унших, за бусдын сайн сайхан энэ бичсэн зүйлүүдийг илүү сонсох, унших, за тэгээд өөрийгөө дэвшлүүлэх гэдэг бол маш чухал. Тийм болохоор хүмүүсийн сайхан хөгжилтэй түүх, хөөрхөн дурсамж одоо өнгөрсөнд бид нар одоо манай нөхрөлөг маань бас үнэхээр нилээд дуулиан татсан гэж хэлж болно. Олон түүхүүдийг уншлаа, олон хөгжилтэй түүхүүдийг хуваалцлаа, тэгээд болон болохгүй гэсэн тэнгиж бичсэн байна, тэгэж уншчихлаа гэд олон бас одоо тийм юудуудыг хүмүүсийн адилгуу дуу хоолойнуудыг бас сонсч исэн. Тийм болохоор одоо бусдын ийм сайхан шилдэг зүйлүүдээс илүү суралцах нь хамгийн чухалтай. Одоо өөрийгөө дээшлүүлэх, өөрийгөө чинэглэх арга гэж бодож байна. Тэгэхээр бид нэр чөлөөж аваран жишээ нь илүү унших, нам сэтгүүл илүү унших, за бусдын сайхан бичсэн зүйлүүдийг илүү унших, тэднээс илүү суралцах. Энэ бол өөрийгөө дээшлүүлэх, амьдралдамд өөрийгөө чинэглэх бас нэгэн сайн арга мөн. Харин үжийн ядах биш, харин түүнийг хавн дорн шүгэмдлэх биш, харин тэднээс авах зүйл юу байна? За шилдэг зүйлүүдийн өөрийн биедээ шингээж авах, суралцах, тасралтгүй суралцна гэдэг бол өөрийнхөө үжил бодлоо тасралтгүй дээшлүүлнэ гэдэг бол бас чухал буюу гэж хажуугаар нь бас нэг хэрэггүй зүйлийг ярваа гэж. За нөхтрүүлгээ тав хүн сонсож байна. Үлдсэн 10 минутад тав хүн дэмс сайхан дуунуудасаа сонсхий. Ямар дуу сонсхий гэж бодож байна. Дөрвөн дурсамж сонссон хүмүүс чинь бүгдээрээ одоо гавьяатай хүмүүс тоочхтэн шүү. Дөрвөн дурсамжийг бүтнээр нь сонссон хүн байна уу? Дөрвөн дурсамжийн дөрвөлөнгийн бүтнээрийн сонссон хүн байна уу? Тэгвэл та бүхэнд дож оруулах сайхан дуу сонсгоё. За үлдсэн 10 минутын хэдүүлээ сайхан дуу хууртай, айтай, тухтай сайхан өнгөрүүлээ. Ямар дуу сонсох вэ? Байна аа гэж налтан навч. Байна аа гэж баярлсан шүү. Байна шүү гэж. Байна аа гэж манай жимсэ байна гэж, ариун байна гэж. Чи яа манай ихчтүү нар бол мундах шүү. Гоё шүү. За хэдүүлээ нэг чохоолын дуу, нийтийн дуу сонсох уу? Ардын дуу сонсох уу? Гэнэ ардын дуу, танай хэдэд нэг ардын дуу сонсохчмаар санагдчихлаа. Танай хэдэд барьж аваад ардын дуу сонсхийе гэж юм. За ардын дуу сонсхийе гэж бодож гин. Сайхан ардын дуу сонсъё тийм ээ. Гоё. Хангас чирагийн дуулсан. Жижүү хот. Жижүү хот доо бас сайхан шүү тийм ээ. Энэ нөтрүүлгээсээ салж чадахгүй шүү гэж. Вау, гоё шүү. Амар татах хүчтэй байна ваа гэж. За, хангас драгийн дуулсан Жижүү хот доо хамт та сонсъё.

сайн ингээ Жижүү хот гэдэг чолоодуучин хангас сачраагийн дуулсан Жижүү хот энэ дуугийг тавхандаа хүргэн сонсглоо. Гэнтэг ардын дуу сонсохмаар санагдаад оо. Одоо жалгаад халуун халуун хийсдэг дуу сонсъё. Эрдэнэ сүх болоод сав ингийн дуулсан халуун халуун хийсдэг

Жижүү хот нь хаанхын газар ингэж байна. Жижүү хот нь Хөбэйгийн жижүү хот юм болов уу гэж бодож шүү. Танаас нэг асуухад үжтэй. Хөбэйгийн жижүү хот гэж юм болов уу гэж бодож байна. За халуун халуун хийсдэг.

За халмаг халмаг хийстэг гэсэн энэ сайхан ардын дуухаас хамт та сонслоо. Ши өнөөдөр нөвтрүүлгийн чаг маань бас одоо өндөрлөгөө орцсон байна. Та бүхэнд баярлалаа. Арааж байгаа хөлийн сонсон сонсогчдаа баярлалаа. Тэгвэл манай видео дугаар дээр орж ирээд нөвтрүүлгийн сайхан сонссон, за надад сайхан урам жорг хайрлсан, сэтгэл хөдлөсгөд олон сайхан зүйлүүдийг хуваалцсан та бүхэнд бас баярлалаа. Аа манай дүрэн бэлгэлж байна. Өнөөдөр энэ нөвтрүүлгийн өрөөгмөж сайн мэдсэн байна. За баярлалах хөдөө дүрэн бэлгэн баярлалах хөдөө. Тэгээд манай нөвтрүүлгэд одоо баян ирж байгаарэ. Хожимдаа дандаа манай жичэн болж байгаарэ. Садаж байгаарэ гэж найдаж байна шүү. Манай нөвтрүүлгэд баян ирж байгаарэ. Чэн дугаар нэвтрүүлгээнд хүргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж төснөөс сувдан жижиг шууд утас нөхтлөгч дулаан хянагч Алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартай болж байгаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу ихэм сонсогч хэдэв. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган булан эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цүлийг мориор биш номоор туулдах судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд чулуун хойч хаангшуугаар нутагтай өвөр Монголын жохолчдын нийгмийн гишүүн, чулуун хойч хаангшууны жохолчдын нийгмийн нэр хүндэд тэргүүлэгч тэ соёлтыг суруулж ирсэн суруулжилгийг сонсхий. Тэ соёлт багийн үеийн хүслэн өвөрлөн өвөр Монголын монгол хэл бичгийн тусгай мэрэгжлийн сургуулийн найруулга мэрэгжлийн сонгож сургуулаан төгсөж 1997 онд шулуун хойч хаангшууны их нур сумд ажиллажээ. Ажлын чөлөө жаваран жохол бүтөөлөн сонин сэтгүүлд явуулж нийтлэгдэг үед хэмжээгүй баяр баясгалан олдгон үргэлжилэн жохож бүтээхэд жоргожуулал болдог байжээ.
3: Тийм сайн байна уу? Даяараа сайхан намарч байна уу? Би шулуун хаангшууны гурван талтай соёлтой байна.
4: За та сайн уу?
3: Сайн байна. Би чада монгол хэлчгийн тусгай мэдлийн сургуулийн 87 онд очиад 89 онд сургуулаа төгссөн юм аа. Тэгээд сургуулийн төгсснээс дараа одоо шулуу хаангшууны хаан цагаан уулагт суманд адилсан юм аа. Адлын гараа авсан юм аа. Суманд өвлөлий залуучуудын адил.
4: Тийм байна. Тэгвэл тэр үеэс эхлээд ер нь яхан уран бүтээл оруулж ижүү.
3: Яг одоо уран бүтээл бол одоо анх нийтлсэн одоо Монгол хэл бичгийн тусгай мэдлийн сургуулийн төгсдөг тэр жил 89 онд Алсай аймагт одоо манай ангид дадлах хийсэн та. Би ч Алсай аймгийн сонны оронд дадлах хийсэн. Тэр одоо дадлах багхийн үеэр манай Алсай аймгийн тэр сонны орооны чогтуу багш. Алсай өдрийн сонны дараа одоо манай ангийн бүтээлүүдийн нэг нь нээлж явах яваад. Тэр одоо би ангийн хамт бүтээлүүдийг чоглуулаад өөрөө бас нэг гурван шүлэг бичээд шинээр бичсэн юм аа. Тэр танд одоо анх нэг мөртөл нийтлэгдсэн 89 онд.
4: Утаа одоо сургуульд байх үедээ одоо иймэрхүү уран бүтээл оруулж иж үү?
3: Сургуульд одоо энэ ч өндөр дундаа төгсөө барсны дараа юугаа сонгох вэ? Одоо өөрийнхөө мэргэдлээ сонгож та сургуульд.

0: та одоо Тусгай аймаглын сургууль. За би энэ жагт одоо Өвөрмөн Монголын Монгол хөлөвчгийн Тусгай аймаглын сургуулийг сонгосон юм. За та нартаа мөрөгдлөө бол найруулгын халтар талаар нь бас дурбахтай байж ба. Найруулгын ангийг сонгосон юм. Тэр үед одоо нэртүүлэгч юм уу найруулгач тон их биширд юм аа баг байхт. Арааж уугаар сосоод баг байхтаа татар арааж нам сэтгэл хөөх юм чин да. Арааж уугаар сосоод одоо тэр үеийн тэр дуурм бутоолуудыг арааж уугаар сосч байгаа үед тон их биширд яа та нэртүүлэгч найруулгач. Чөө төгсөх үед одоо тэр Монгол хөвсгийн тусгай бүдлийн сургуулийн сонгосон муттай найруулгын ангийг сонгосон. Чикна одоо сургуульд байхтаа бол одоо манай Монгол хөлөвчгийн тусгай бүлийн сургуулигдагч юм болоо та олон уран зохиол, дор бахтай, хоолж юу орчуулагч тэр талын хүмүүсээ ариун хүмүүжүүлсэн одоо тухайн үеийн одоо араажоны найруулагч сонин модоны аталтан сонин модоны ангас байдгийн орчуулгын анга сонин модоны анга одоо манай сахт юм болоо та найруулгын анга шүү дээ. Технологийн сургуульч юм бол соёлын уур амьсгал нь одоо уран зохиолын талаар их одоо юу нөлөөлс юм аа манас. Олон зохиолчдод тандас одоо төгссөн, мантанд одоо багшилж исэн. Технологи одоо уулнаас нь дур багтай байсан болохоор одоо тэр талаар их нөлөө гүцсэн. Сурах хичээлүүд ч одоо утгач байгаа хали онл найруулгын талын одоо бүх талын үндсэн бодлыг сурах биш юм. Технологи бол өөрөө их дур багтай. Яг одоо сэтгүүл дээр нийтлсэнгүй боловч одоо хичээлийн дасаал юугаад одоо их юу тааш шүү дээ. Тэр талаар одоо арим бичсэн шүү дээ. Тэгэхээр бол одоо манай сургууль Монгол хэлний тусгай бүлийн сургуульч юм бол манайс өрн жохолд одоо их нөлөө олсон юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл та юу бас ярьсан одоо их ер нь мэргэжлийн сонгохоос өмнө ийм найруулгачийн одоо араажуу дээрээс ч юм уу сонь дээрээс ч юм уу гэдэг бол их бахархдаг гэж ярьж өнгөрсөн. Тэгвэл таны тэр үйлээ одоо гол дуу араажуу дээрээс юм уу эсвэл сонь дээрээс одоо ямар шоу уулгийн одоо дуу гэх юм уу эсвэл одоо уран бүтээл өнтрийг үлчиж юу?
0: Тэр үед бол ердөө манаас ч одоо өндөр дундын үед шүү дээ. Анх дунд бол одоо мангачаал арим сольжсэн. Өндөр дундад бол манай яг нутхын гэж хоолч юм. Жохоолоод хамарлаад байгаа батмунх багш юм. Тэр үед яг өндөр дундын гэчэл байсан. Тэгээд яг манай нутхын манай хөшөө нутхын болохноор их нөөлөтэй. Ердөө тэр хамарлаад байгаа гэчэл яа да. Лушны трако гэсэн жохоолтой. Акогийн жинк надтай да. Харьцуулж ядлт тав үед. Тэгээд бол тэр жохоол их нөөлөтэй. Тэр дур дур халалгаас эхлээд. Тэгээд яг манай нутхын жохоол болохноор одоогийн талаар их нөөлөтэй байсан. Манайс багийн үйт юм л одоо нам бичих алдхан чөөхөн.
1: Тийм.
0: Хаан цаана одоо хүнөөс нэг зөөлж мэлээд одоо тухайн үеийн гурван улсын үлгэрлэгтэр одоо барууч зөөлгөр юм уу? Тэр маш их таарч. Тэгэхээр араажон дээрээс бол манай нутгийн бас сайхан нэвтрүүлэгч юм байна шти. Уудаа гэдэг нэвтрүүлэгч бол одоо тэр барууч зөөлгөр. Одоо одоо тэр үе төлөс байсан гоо. Төвч одоо баргал нүдэн дүүжигдмээр. Гой сайхан туслаг сэтгэлэгтэй туслаг маш шти. Тэр юу гэдэг та их сайхан нөлөө болсон. Дахиад одоо арааж өндөрөөс хүүхдийн дуу тэр сонсон. Тэгээд одоо тэр талаар их нөлөө хүрчээ.
1: Тийм байна. Одоо тэр үед авчил бол одоо арааж өн үл их одоогийн үеийн одоогийн төлөвс гэж их юм уу гар утастай адилхан их сонир сайхан сайхан юмсуудыг одоо араажгаас ол сонсдог ба штэ.
0: Тийм шүү. Араажгаас одоо тэр үлгэр арай одоо үлгэр сонсон. Арааж өндөрөөс дуу хөгжим сонсон хүүхдийн дуу хөгжим. Тэгээд тэр өдөрний чагуулсаар байна. Тэр нэвтрүүлэгч одоо амар сайхан ууш тийм аа туслах. Тэгээ одоо тэр үед сонин сэтгүүл одоо их чавхан. Тэгээ сүлд надад бас анаа нэг манайхнаа чанаа дөөбрэний сонин сэтгүүл олоод наад өв шүү. Чангууд бас яхан сонин сэтгүүл олоод уусчихнаа манайхнаа бас. Тэр үед манайхнаа Карен Ахмадуудаа бас их нам бичдэг их дур бахтай зөвс. Сэтгэл унтраалтхан тандараас нь бас уншлаан сүйлж ирээд бас нухтлаа сайхан болох байд. Тэгэхээр одоо бас манай нутагт нэг сайн хөвдгөөд ирүүн айхч байд. Яг манай нэг дугайл нэг хотгож хэлсэн шүү дээ. Манай манхан нутгийн нэг готгож хэлтий. Нэг гот тусан даа одоо сайн хөвдгөөд ирүүн айхч байсан. За тэр хүн бас одоо уншхны арааж өндөр уншчихсан. Сайхан захад баримж аваагаар уншин. Тэгэд тэр хүний жохоо бас нийтлэгтэй мараас одоо сур бишэрдэ нэг готон

0: дотор одоо юм ерөө найрахч байх чам. Тэр одоо сураа та бишэр тийм ээ. Тэр чи уран жохолч бас чөөхөн. Чакнаар уран жохол битдэг юм бол их одоо хүмүүсийн нүдэнд одоо бишрэгдсэн тийм юм дарагд тийм ээ. Гоё сайхан. Солиог ус.
1: Тийм байх. Тэгсэр бас юм багасаа их юм уран жохолын орчин тарит юм байна.
0: Тийм тийм. Манай ах ус одоо ах ус их нам бас уншдаг. Одоо тэр оргуус өвлөлтөлд юм тэр уншдаг. Тэгэл одоо тэр хүүхдийн үлгэр байдаг одоо үлгэр дэвтэр гээд. Хүүхдийн жих үлгэр дэвтэр та олон юм. Хаяа сургуультаараа ирэнгүүт мараадсан аваа ирдэг жих. Зурхтай. Одоо тал нутгийн хилэнгийн галгатар бичэн матар ийл ажиллаа. Тэмхэхгүй юу гэдэг чинь уншаалаа та. Одоо ч өөр юу байхгүй. За тэгэл хаяа нүцгэн кино минутаага уйлдалаа. Одоо одоо тэргийн дараагаад тоглож байгаа шиг тийм их л тархаад яадаг шүү.
1: Тахлын бүтэ та ер нь гол одоо шүлэг бичиж юу? Шүлгэс гэсэн гэж
0: хэлсэн. Тэгээд анхны юу ч юм шүлгээр ихэлсэн юм аа. Тэгээд сүүлд нь одоо бас сум дотроо дараа мөдөө ч юм уу битлээ. Дагууд нь одоо бас охор үүл найруулал бүр битчээ. Айл айлын цогөр тийм олон биш боловч. Шүлэг үүл найруулал айл айлын бүр битсэн юм аа. Тэгэхэд хүүхдийн дуу тооны шүлэг.
1: Тийм
0: сал орсон юм аа.
1: Аа, эдэлэн
0: чинь жахан өрөө ингээд торсон зүйлтэй. Яг дөрвөн хаан мэдгүй болохоор эдэлэн битчихээс гээд.
2: Мэнгэсэн 95 онд тэ соёлтын хошин өвөлөх 2 нь өнөр чичиг сэтгүүлийн уралдааны 3 дугаар дэс. Мэнгэсэн 97 онд талын 2 гөрөөс гэх шүлгэн өвөр монгол жалуучууд сэтгүүлийн уралдааны 2 дугаар дэсд тодорж олон уншигчд мэдрэгдэж байжээ.
1: Таны одоо юу нэрэг одоо хор өгдлөг энтрээс ярвал.
0: Цаашгаал одоо 90 данд 80 онд л суман дадлсан шүү. Цаашгаа тэр үед ихлэ битсэн тань сэтгэлээр модоо юм л бичэн. Хаяа нь уран жохол нийтлэгтэн гот сур баялнаа тэр үед. Манай нэг шуудан гисүр хүлэнэ сумнэ. Гушуунаас нэг гарга дулуу нэг шуудан ирдэ. Чатар шуудан чанд ногоон болттай та цан сэтгэлүүд юм. За тэргийн хүлэнэ. Тэр очоо удаад нийтлэгдсэн байсараа та сөрх өөр нь хамт таадлах модлах та мэдүүлчих юм аа та. Тэр жарах та олон билчин. Тэр үечгээд их тоо их сөр хөдлөж ирсэн юм аа та. Баяр тасгал өдрө болоо та. Шинэ жил ч юм уу орон сарын 8-нд 5 сарын 6-нд залуучдаа юм баяр одоо 10 сарын 1-нд улсын баяр ч юм уу. Хамсаа нэрнээ хөдлөмөртний баяр юм уу? Тэгээ нэг хэсэг жаруултай юу бичнэ. Тэгэл тэр нь бол одоо санин сэтгүүлд нийлэлт норм нь өндөр. Тэгээд одоо нийлэлтгийн үед одоо сур баялнаа. Тэгээд сүлд нь одоо тэр залуучууд сэтгүүлийн хорон сэтгэлд уралдаан явуулсан. Тэгэхээр талын аяг хорос гэсэн. Манай манхан нутагт одоо гөрөөс арай харин байдیں۔ Гөрөөс одоо их ойхнаас үджилээ. Тэгээд одоо их нолоо тавилахнаа баг уу натга. Талын аяг хорос гэсэн шүү дээ. Бичээд одоо залууч сэтгүүлийн 2 дуудсан шанал олж ялаа. Тэгэхээр 94-с 96 онд манай өнөрч сэтгүүл нэг он алсалсан өглөгийн уралдаа явуулжээ. Тэгэхээр тэр уралдаанд манайх бол хошиг бол 3 дуудсан шанал хүртсэн. Тэгэхээр тэр удаа бол бас манай орондоо та тим уралдаа мөр цөөхөн баа гэж бодож байна. 1 дуудсан төсөж хоол гаргасан гоо. 1 дуудсан төсөж хөрөх жохол ирсэнгүү яа.
1: Аа
0: тийм. Нэг дуудсан гаргасан. Хоёр дуудсан, гурав дуудсан гэдэг хэлсэн.
1: Тэгээ
0: миний хас хашиг болдог одоо. Бас хоёр дуудсан тавсан цаадаа их жаргал болсон юм аа. Одоо нэг дуудсан бас гаргадсан уралдаан бол баг тэр нь даваа бараа.
1: Аа.
0: 3 жил явуулсан шүү 94-с 96 хүртэлсэд. Тэгэхээр тэр үеийн янах чамд сэтгүүлч бол бас мандаг харилцагтай оролцсон байх шүү.
1: Тийм аа харин бас үнэн санал олж байгаа гэдэг чинь бас мэдээ хянарлага мэдээ сайн жохоод юм байна.
0: Тийм аа тав үст манаас тэр найруулагч юм тэр тамхгүй зөвөр нэг л хайгаар нь явуулчихсан ч гэсэн чинь бас санал хүртчихсэл байна. Аа тэгэхэд тэр үе чинь 3 жил жаасны шанал ирчихсэн. Тэр үеийн талант чи яа баг 5 жаас гэхдэггүй байлаа. 5 жаас. Тэр харамж энэ өндөр байсан юм аа. Цагаад одоо жаргаад бичлээ. Ер нь одоо тэр хошин уулгыг битгэх нь бол маань ер нь хамар л одон бол ер нь жаахан хошхонсон талнаас их шиг байдаг шүү. Тэрний нуулаас байраа. Дахиад дэлхийн утгач хоол дараа тар гадаад юм бас хошин уулгыг бас уншд тийм аа сонирхоод. Тэгээд одоо хашуул бас мэлээд битчээ.
1: Тийм ээ. Тэгээд одоо мөн ингээд алийн амралтаа авч хаад мөн урамт болон бас ингээд чиштэ.
0: Тийм ээ. Би ч одоо анаа нэг 2007 оноос 2021 он болтер ана утга урлагийн холбооны төрөлх шийдэл хийлээ. Тэгэхээр хооронд жохон байгуулж байгаа үед юм бол гол жохон байгуулж байгаа адилтан гол юу болоо та? Уран жохолоо нэг сэдэмий битсэнгүү. Чинь 90 онд одоо манай гошууныг салаадсын катри илэр өлсөж авсан шалгаад. Тэгээ бид сумны сумд ажилласнаа шалгуулад ороод анаа соёлын төвчөнд дэд төвчөнд байгаа болчихлоо. Чаачгаад одоо анаа соёлын талын адлын яруучаад олон том чадал болоод түүхийн соёл түүхийн тухай атлууд яруучаад. Тэгээд нэгс одоо дэмий битсэнгүй. Чөөбөрөд найруулал дооны шүлэг битчээ. Тэнгэс хөгчад. 10-аад л холбоотой. Тэгэд одоо адлын амралт авсны дараа саваа бичээд эхэлсэн. Орчин бас нэг сумны сургуулга гэдэг нэг найргал бичээд. Гурван дөмрийн охор найргал. Тэгээд одоо нэг сэтгүүлд явуулгасаа тавина. Сумны сургуулгад бол дуу байдэм өөр хүнэж байгаасан. Тэгээд би нэг гурван дөмрийн нэг охор найргал бичсэн юм а. Сумны сургуулга. Ер нь одоо 2026 онд Өвөр Монголын чохолчтой өвлөлийн гишүүнээр ялсагдсан.
1: Тийм.
0: 26 онд чөөдөс их жаргаад ороод бас чөлөөтэй байж жаргалтай ясна хатан дотор битсэн.
1: Тийм байна. Түүн та одоо энэ сумны сургуулаар гол болгосон одоо мөн та бас өөрөө энэ сумны сургууль спецсэн тийм
0: ба. Тийм тийм. Манас ч одоо сумны сургуульд 80 оноос 84 он болтер сумны сургуульд их нур сумны сургуульд суужсэн. Тэгээ тэр үеийн ахаа байдлаа одоо жаахан туршлах шиг хэлдэг юм. Амьдлах шиг хэлтгээд охор найрал битчээ. Гол нь одоо мөл одоо багийн насны болоод хөдөө нутаг уу амьдралтайгаа холбогдсон. Тим сэдвүүдээр гол болгож байна. Хаш тэр үеийн гэтэр нөөлөө нэх юу юм. Амьдралын нөөлөө нэх.
1: Гүн сухц.
0: Одоо сумны сургуулаа авч хүзүүл тэр үеийн тэр орчин тойрон нэгм хөгжөө байсан байдлаар тэгэхээр амьдралын нөхцөл юу байсан боловч одоо тэр үед их баяр хөөртэй сурлагдаан чамайжсэн тэр үеийн хүүхдүүдээ одоо хичээл тарлаал одоо бүх байралд нь бас адлын хөдөлмөрт оролцож чад сургуулийн каус хүмүүсээ хадчих адлынгийн юмд яажсан одоо барилгын юм дээр анаа тайвталсан гээд хөдөлмөрт оролцожсэн. Тэгээд тиймэрхүү баттай баттай амьдралын үеийн яс юм аа. Тэр бүтэн анжин дараа олоод очихад Космосын дамжчихсан. Дахиад гарын жоо өдр болоод хамтаар космосоо нийлүүлээд хангалттай харшаанд очиад баав шихраад идчихээ. Тэгмээ хөө баттай баттай нийтлэг байлаадлаас нь гад ягаад. Одоогийн хөдөөгнийхэн амьдрал манайхтан тэр үед жусаал бас хийжсэн юм аа. Жуслан өвлжөнөөс ам жуслан. Тэхний өн талаас өдөр бас арим байна. Жусланг ин тухай юм уу? Хөдөө нутгийн тухай.

0: Тэ соёлд бас дууны шүлэг бичиж, бамбардуг их дууны шүлэг нь аялгуулж хоогдож, өргөн олны хүрээлийг олж байснаа 2009 онд нисэг гэх хүүхдийн дууны шүлгээр Уртанжсан хорны урлагийн жохон бүтээлгийн сарнаа шангалыг хүрчээ. Энэс гадна тэ соёлд би малчин удамтай урдын ерөөл зэрэг чөвөр дууны үг аялгуува дэлхийн санд миний сайхан хармод зэрэг арба дууны шүлэгт аялгуулж хоожээ.
1: Тулада та ер нь хүүхдийн дууны шүлгийг бол одоо их олон битсэн.
2: Тийм ээ, тэр үед одоо хүүхдийн төрүүлэгдэр сайхан сайхан хүүхдийн дуу тавьдин шахаад та хүүхдүүдэд гой сайхан тоолно, тавсар биширд. Чөөл одоо энэ юу нэ? Манай орноос сонины ороод лөө хатан байгуулга Ражу хороонд хамтар нэг хүүхдийн дууны уралдаан явуулаад 97 онд одоо энэ орон байгуулагдсан 50 жилийн байж оруулаад хүүхдийн дууны уралдаан хийжээ. Чөөл одоо миний нэг тэр үед нэг амбар дуу гэдэг хүүхдийн дуу бичсэн юм аа. Тэр энэ бол баруун 95 оны үед бичсэн шиг юм аа. Бамбар дуугаад одоо тэр бамбуу дуу гэсэн татад үг нэг хахалаал гараараа дараадаа ч болсон хахалаа босоо ирдээ тийм нэг бурхны үүтэ энерги гэсэн тийм тэрийн хүүхэндээ авч очихгаад л тэгэхээр тэрээс төлөөд бамбар дуу гэсэн одооны үг бичээд тэр дууны үг нэг дуудсан шаналаа гол нь одоо бас нэг шанал авдгийн гол учир нь бол таны орны нэртэй аялаж байгаа гэж даа самбуу хайж байгаа тийм тэгэхээр сагараад ундар шингээгээд нийтлээд дуугийн тавиад чөтөр аяны хойшогоо хүүхдний хойд уусан байсан. Тэгээд ани хүүхдийн дуу нэг эхлэнгуутаа жоо хата нөлөө тавьсан гэж хэлж байна. Одоо тэр үеийн найруулгач анахч удаа тэр дууг чадаа бүр мэднэ. Меленжийн одоо мелен залуучууд хүртэл миний тэр сонсчлаа гэж байна.
1: Аа бас мелен өргөө өвчтэй.
2: Тийм тийм. Тэгээд одоо сүлд нь нисхэ гэдэг дөө. Уран Монголын одоо урлагийн хамгийн чухал сарнаа шаглыг гүцсэн шүү дээ. Энэ нь бол одоо ханшил тухайн үедээ самбаа ухшаад одоо тэр бамбар дуу гэсэн дуугаа жагаага тэр дуу ханагчлаа сонсогч юу нэг нөлөө гасан болохоор одоо сүлд нь нисхэ гэдэг дөө бас нэг дуудсан шаналлаад одоо урлагийн сарнаа шаглыг гүцчээ. Яаснаас тавьжлуул наад халгаж хэлнэ. Хүүхдийн дууны шүлэг нэг хэсгүүл яг чухал байсан манай орond. Сэтэн сайхан битдэг хүн байд юм аа. Сургалын хүрээнд байгаа битдэг. Манай тэр Полжийн наран тэр бас их сайхан битдэг юм аа. Сургалын хүрээнд байгаа бичихээсээ хүүхдэн сэтгэл тохируулаад бичих их амар ба. Ингээд олонхи бүтөөл нь бас ингээд бүтэн хүний хаасаас бичихсэн. Одоо сургаал юм уу чахаас маягтай. Ингээд би үлч одоо тэр багш нарын Улжин дарын багш юм уу одоо нэг хэсэг сайхан хүүхдийн шүлэг битдэг багш нарын тэр ботолоос одоо юу хүртэд яг тэр хүүхдийн кинод хараасаас жишээлбэл чичирлэгийн хүүхдээ хүүхд дотор юм жоо чичирлэгийн хүүхдээ баг суулын доороны хүүхд доороны хүүхд анх дундын хүүхдийн тэр зориулсан шүлэг үл андан байхад таарч байна бодлоо өөрөө сэтгэж тэр юунаас одоо бич хийж ярд юм аа. Манай Улжин дарын багшийн тэр шүлгүүд бол их сайхан тийм. Яг хүүхдийн хүн бодол хүүхдийн сэтгэлээр нь бичсэн. Тэр юу гэдэг технологи бас юм аа. Яг тэр бамбар дуу гэдэг юм бол одоо яг чичирлэгийн хүүхдийн. Аа би ухсан бамбар дуу тонгос тонгос гэж л бай. Алийн хүүхдийн ялгалаад юу гэдэг нь тамирхой бичсэн. Насхай хүүхдийн ялгалж байна гэсэн маягтай. Нууч нь юу вэ гэсэн чинь насхай хүүхдийн ялгалж байна гэсэн маягтай. Тэр бол яг чичирлэгийн хүүхдэд тохирно шүү дээ. Энэ нисхэ бүлэ баг суулын хүүхдүүд цаасан шуугаа нисгдэг шүү.
1: Аа тий.
2: Аа баг суулын хүүхдүүд. За чөөлтөр дэд чавалга багчуд. За энэ ч юм бол

0: Тэгээд тэрнхүү юм дээр тааруулаад дурслах гол нь одоо хараасаас хүүхдээ хараас бодлоор дурслах бичих гол болгосон юм аа. Манай соёлын төвчөнд дадлж яхад 90 онд атсан доо. Шанаа соёлын төвчөнд тэгээд 2000 онд оснох ногоон талагддаг адлын жолооны урлагийн булхан байгуулаад төрж одоо одоогийн гар утсагын дуу хөгжмөнтэй төөмөлж өгөх хүмүүс бас энэ олон том дуу хөгжмийн талаар их сонирхолтой. Ганцхан улаан бичрээс гадна өөр урлагийн булхан гэж багт юм байхгүй. Харадлын жолооны дуу чи амьяастай хүмүүс харин байсан. Зарим надалтай, зарим надаа малтан тариач. Тэгээд ногоон талагддаг. Яг тэр үед ч нэг сар салах, салхлаад нэг хэсэг гандаад одоо өлсрөх гэжээд тэгээд ногоон талгсан. Одоо тал нутгаад ногоор бол нутгу орлон бутан байгалах тухай давсан. Хавлын маягтай ш та. Тэгээд өөрөө ногоон талгсан дооны шүлэг бичээд манай тэр хэсэг тогтоод хайшаа гоож ирсэн. Тэгээд суулт нас 2000 онд Төв Арааж байна. 50 жил байд жаруулсан. Уралдаан дэс нэг дуу цаавж ирсэн юм аа. Төслийн галын хөгжөөсөн Арааж байна автруулга минь гэдэг найр бол бичээд.
1: Тий.
0: Тэгээд суулт над алга үхрийн даваагаад найр бол бичсэн юм аа. Одоо манайхны өвөлжөөнөөс цуслангууд яган утна өндөр чаан хөтөл байдгийг. Заашаа тэр тухай бичсэн юм аа. Нүдлийн тухай. Тав яа да урдлын байлтын сэтгэл найруулсан юм аа. 5000 авсан. Энэ соёлын төвчөнд дадлж ихт 2000 оны үед. Одоо нүдлийн соёл юм уу? Туган дурсгалч үлээ чулуулах гадлаа өрнүүлж ирсэн. Ингээд бол чахар өвшийн нэг модон барь. Одоо тэр үе хадгалжсан хүний хараас одоо жуханжаа тогрогоор авч ирж ирсэн юм аа. Чаавлын модон барь. Тэгээд тэр үед одоо манай чаавл уулын чаавл багшилжсэн болд гэрэл багшигаад тэр одоо барал сайханд үн толдуургүй болголсонтай адилхан болголж өгсөн юм а тэр. Тэгээд талархаад 6 жил асгарсан. Тэрс уулд нь 2000 онд ба. Тэр бодон барь авч хадгалж ирсэн. Тэгээд 7 онд сургууль чангаш утгуурлын холбооны одоо төрүүлэгчээр очихныхаа дараа. Тэгээд тэр үед одоо юу санаатлаад чахар хөвши одоо энэ судалгааны хурлын хийх тухай санаатлаад яасан юм а. Өнөөс өмнө нь бол манай би одоо тэр ухаалаг гэлтэст байхад манай өвөр Монголын тэр хараат онцгойн багш байсан хаа начин багш л одоо судалгааны хурл хийх тухай ярьж ирсэн. Сайхан бас төсөв бичээд ярьж ирсэн. Тэгээд 7-нд одоо нэг байгууллагын хариуцлагат боллоо. Утгуулын холбоонд. Тэгээд одоо захарч хурлын яда санаадлаа яг тухайн үед одоо юу соёлын хамаарч ирсэн тэд гошууд арга баяраа гад. Одоо чи дөм зөвхөн байхгүй бол манас чинь ажхан талаараа нөхөл бүрлүүл гэлэхгүй бол яа дэлэхгүй шүү дээ. Чигээр одоо тэр дарга одоо баяра дарга. Одоо надад хийгээд тэгээд одоо 28 онд сардлын ялцгуул хийж илээ. Яхах биш. Тэгээд одоо утгуулын хоолонд очихын дараа одоо гушуунда бас шахаа одоо чохол шинхэ идэх хэрэгтэй байж хаар бас нэг одоо шагнах дөрм өнтөр гаргасан юм а. Ном голвол хөдөөд иж ол шагнаа. Аймгийн сэтгүүлдээр, орны сэтгүүлдээр Улсын сэтгүүлдээр хөвлөл хадэдэ харан жим мөнгө яанагаад тэгээд бас тэр нэг дүрм гаргаад гусоны удардуудаас их дэмжиод тэгэхээр нэг их сайхан өрнөлт гарсан манайхнаа хамтдаа нам хөвлөх бас нэг хэдэн жил явагдсан тарадлага шанар хадлага ингээд бол одоо тэр үуч чадаа нэг хэсэг соёлын нутгийн нэрийг хадлага өрнүүлж ирсэн. Ингээд манай гушаанд одоо аймгийн холчтын нийгэмлэг болоод хотруулын холбооноос манай хөшөөг одоо Шилэн гол аймгийн Монгол Румыны Жохомтой сойронгсон илэрхэл олголоо. Дахиад Өвөр Монголын Жохолчтын өвлөлөөс Өвөр Монголын Жохолчтын өвлөлийн Жохомтой сойронгад манай хөшөөнд байгууллаа. Чахар ардын дууны уламжлах сойронгад бас пайс илэрхэл олголоо. Монгол модон бар хөвлөлийн голомтход пайс илэрхэл олголоо. Дахиад дунд улсын чон тат үндэсний жохолчтын нийгэмлэгийн жохомтой сойронгад тэгээд тэр нэг үед одоо их бас сайхан явагдаж байна.
1: Тэгвэл одоо та одоо энэ уран бүтээлийн талаар одоо ямар шоу төлөвлөгөөнт байна уу?
0: Одоо уран бүтээлийн талаар одоо их сайхан чулуутай ажиллаад одоо санин сэтгүүл нам бичих илүү уншиж байна. Хаяа бас сайхан чанарлаг одоо тоон хөдөлтгөө хаяа нэг чанарлаг сайхан бүтээл чахан бүтээл бодож байна. Сайхан хүүхдийн дуу дууны шүлэг бичээд одоо нутгийн түүх соёлтой болгоцсон. Одоо бүхчүүд юм уу, морь бүхний тухай

0: соёлын тухаар сэтгүүлсэн дуу бичээд бодож байгаа. Дахиад яруу найраг усаа явсан оролдоод дараа чараад өөрийнхөө дууныхаа одоо бутуулыг шингээж хөвлүүлэх хоол бутуулаа бас төвөрлөх одоо иймэрхүү танаатай байна.
1: Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ, манай энэхийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэг дан баяртай жолгоё. Баяртай.
2: Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчд та бүхэнтэй гонж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн нөтрүүлгийн уулдаар Ерөөлийн дуулсан Дүүрэн Жанг гэдэг дугаар нөтрүүлгэн өглөөлье.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 11 бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 9 сарын шинийн 2 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагдаа
0: чигийн улаан хорхойгоор бохирдлгүй ажвсыг хөгжүүлнэ гэсэн ширээс мэдээллийн чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэхэд шинжилгээ мөрөгжлийн тулгуурлал хангана гэсэн 2 дугаар мөчлөг.
1: Баруужимчин хошуу бүх хошууны 93 гачааны бодит байдал зохицуулан нэг гачаанд нэг арга бодлого хэрэгжүүлж гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн бужгааруулж байх.
0: Сүнжин хошууны төмнөө их адууны биелэс талнуудхийн адууны аж ахуйн чанар сайтай хөгжүүлтэд шин замын нээн өгч байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн чигийн улаан хорхойгоор бохирдлгүй аж ахуйг хөгжүүлнэ гэсэн ширээс мэдээллийн чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэхэд шинжилгээ мөрөгжлийн тулгуурлал хангана гэсэн 2 дугаар мөчлөгийг сонсхий. Чигийн улаан хорхойг тал нутагт тэжээн үржүүлэхэд дулааны хэмжээ, чигийн хэмжээ, хорхойн хөндгөлийн сэргийлэн гэмдэг зэрэг гогцоо нэг үрийг сайдвар тохируулах чухалтай байдаг. Шанхайн жамхарлалчааны их сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны бүлхэм тал нутагт сууршиж, аж ахуйн мөрөгжилтнээс малчин тараачинд чигийн улаан хорхойг шинжилгээ ухаанчаар тэжээн үржүүлэх мөрөгжлийн жан жолоодж байна. Ойрын өдөр аж ахуйлалд суугаа доктор Хөмөнжэ болон аж ахуйн мөрөгжилтээс авуу хөшөөний хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны малчин сарнагийнд хүрч чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлж байгаа бүх явчи байцангуж иж хуламжиндх чигийн хэмжээ дулааны хэмжээг нэрийн байцаахын дагуу тэжээн үржүүлэх явцад тулгарсан асуудалд нэгд нэгээр хариулт өгсөн байна. Сарнагийн тэжээн үржүүлж байгаа чигийн улаан хорхой нь эсгсэн үхрийн баасандаа тогтохгүйгээд байжээ. Энэ удаа аж ахуйлалд суугаа доктор Хөмөнжэ ирээд үхрийн баасандх шовтрын хийн хэтэрснээс болж чигийн улаан хорхойн тогтхон болсон бөгөөд энийх байдлаар чаг тухайд нь ус нэмж угаах чухалтай гэдгийг зааж өгчээ. Чигийн улаан хорхойг үржүүлэн байжулах бол мэрэгжлийн ажил болно. Дулааны хэмжээ нь өндөр болвол чигийн улаан хорхой үхэх, хурайшвал чигийн улаан хорхойн өсөлт нь удаан болох. Шовтрын хийгийн өтгч нь ихтвэл чигийн улаан хорхой гүйх, өвөгийн найрлага нь тэнчүргүй болвол идэхэн болох зэрэг асуудал гардаг байна. Шанхайн жамхарлалчааны их сургуулийн тариалан ба амьд үтсийн дээд сургуулийн профессор Лин Шин сурвалжлагчд үхрийн баасуул чигийн улаан хорхойн байгалыг өгөө болно. Чигийн улаан хорхойн өсөлтийн хамаг тохиромжтой чигийн хэмжээ нь бараг 100-аас 70 орчим байж дулааны хэмжээ нь 15-25 градусын хооронд байх хэрэгтэй гэлээ. Тэжээн үржүүлэх өрхөд баримжаатсан мөрөгжлийг үнэнхүү эзэмшүүлэхийн тулд Шанхайн жамхарлалчааны их сургуулийн Лин Шин профессорын дагуулсан шинжилгээ ухааны судалгааны бүлэгм нь улсын дотоод гадаадын хэвчээн тэргүүнээ чигийн улаан хорхойн үлгэр авах хөмөргий байгуулж тэжээн үржүүлэх, эчүүлэх, судлан дээх зэрэг бүрэн бүтэн мөрөгжлийн хилхэжлийг бүрдүүлсэн байна. Сайн төрөлжүүлээ бодтод найдваржуулахад чанар сатай үйлчилгээр ачаал урлах чухалтай байдаг. Өвөр Монголын ЖЖН амьд үтсийн шинжилгээ ухааны чигт мөрөгжлийн хажгаадаг компани энэ хөргийг үргэлж тухайн талбайд нэгд нэгээр жан жолоодох юм уу? Сүлжээнд төр хавсан жан жолоодох арга хэлбэрээр үржүүлэн байжуулсан чигийн улаан хорхой ба чигийн улаан хорхойн ялгдсны яс чанарыг нардаг гүнжгээ эчүүлэх баримжаанд хүргэхийг баталж дараачийн бүхэл аж үйлсийн хилхэжлийг нэн хөгжүүлэхэд бат бөх сурыг тавьж өгчээ. Шилэн хотын модон ажлын талбайд Өвөр Монголын ЖЖН амьд үтсийн шинжилгээ ухааны чигт мөрөгжлийн хажгаардаг компани нэгэнт 38 баримжаатсан оюунчид тэжээн үржүүлэх хөлмж байгуулж бодисын гүйлгээний сүлжээний системээр хөлмжн доторх дулаан ба чигийн хэмжээ жиж залхан нэвтрэх хэмжээг чах тухайд нь ханин хэмжиж байна. Энэ аж ахуйн үйлдвэрлэлийн тасаг мөртөн малчтын үйлдэлэг боловсруулалтын хичээлийн гэр байж чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх өдөр тутмын хамааралтай хамгаалалтын мэдлэг жиж малх дараалах хоронд тохирсон баримжаатсан тэжээн үржүүлэх бүх

0: Өвчийг малчтад жан ойлгуулж байна. Малчин сарнаас уруулжлагчад чигийн улаан хорхой тежин үржүүлэх талаар мөрөгжлийн батлагтай боллоо. Мэдээч санаа амар болжээ. Одоо мөрөгжлийн ажилтан үргэлж иржээ. Мэдхүү чадхгүй жуйлан асуучхан тон дүгэн болжээ гэдэг. Чигийн улаан хорхойг тежин үржүүлэх үр ашигын дансан болгохын тулд ойрын жил компани нь ихтэй сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны хүчин түшиглэн 13 жуйлын хэрэглэгэний шинэ хэлбэрийн тусгай ашигын эрхийг олжээ. Туршилтын тасах дэх мөрөгжлийг чигийн улаан хорхойд тежин үржүүлэх ба бүтээгдэхүүн болгон ичүүлэг зэрэг ил гогчон улруулан ашиглахын хамт оргоног бордуур, чиг байжуулах суурэд, хөрс шорох шимжүүлэхэд чигийн улаан хорхойн уургийн дондог зэрэг 5 том төрлийн 13 жилийн бүтээгдэхүүнээ нэн хөгжүүлж, эдгээр бүтээгдэхүүн нэгэнт халуун бүсийн аж ахуйн тарамл тарих, чичиг хор байжуулах, тэжээл бордоо үйлдвэрлэх, амь ухах сэргийг зэрэг хүрээнд хэрэглэгдэж байна. Өвөр Монголын Жүжэйван амьд үцэн шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөрөгжлийн хажигвартай компани ерөнхий даамал Шиндун Фан сурвалжлагчид бид одоохонд тусгай хэрэглэгээний мөхлөгт бордуур үйлдвэрлээд байна. Дараагаар амьд үцэн оргоног бордуур үйлдвэрлэн энэ үн ханшийн талаар нэлээд өндөр байж жагтал хүрийн тогтоосон үн нь ердөө тоон бүрийн 1600 төгрөгөөс 3600 төгрөгийн хооронд байдаг гэлээ.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Удгал Чичг Мөнгөн Хоор Агимагийн мэдээлснээр баруу хөжимчин хошуу бүх хошууны 93 гачааны бодит байдал зохицуулан нэг гачаанд нэг арга бодлого хэрэгжүүлж гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн буцгаарулж хөгжилтийн үр бүтээлийг олон түмэнд эдлүүлж байна. Баруу хөжимчин хошууны жирийн гол балгасны жирийн гол гачаа нь хошуун төв балгар гол балгаснаас 40 км жайтай байрлаж 31 түм 2000 мөн нутаг бэлчээртэй 135 малжих хөрөх 384 хүн амтай чуд малжих гачаа болно. Ойрын жилэс нааш тус гачаа их баялагын дагуулгатан түшиглэн ончлогт ажилсыг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн шин замыг сөвгчлсөр иржээ. Үүнд 2000 бөгөөд 21 оноос 2000 бөгөөд 23 он болтол 435 түмэн төгрөгийн төрөл зүйлийн бэл мөнгийг ашиглан махны үхэр арчлан малжих суурныг байгуулж гаднаас 50 шилдэг үйлдвэрийн шиментер үхэр оруулан малжснаас одоо бүх гачаагаран 150-аад хамтын үхэртэй болжээ. Дахвал нэг түм 6000 мөгийн гачааны хамтын хадлангын талбайгаан гачаан жүвлөөсөө нэгдэлтэй хамарч намардан жах тэлгүүрийн үнээс хямд үнээр малчиддан өвс хувааж өгдөг. Тус гачаа бас 99 номерт Жасмал жамын баруун шугам дагуу байрлж байгаа давуулгын ашиглан жуулчлалын үүлэс эрхэлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийг дайчилж байна. Баруун хөжимчин хошууны жирийн гол болгосны жирийн гол гачааны намын үрийн шүүжи ардын жүвлийн эрхлэгч Эрхэн Баатар
2: үлдэр сайн хурлнаа бас болно. Жилдээ 20-20 дондоос хамлахтай. Яг нөгөө тал нь манай тэр хамтын аж ахуй хадлантай. Энэ хадлангаа бол жилдээ бол манай гачаа бол гачаан талаасаа хамаар садаад малчтай бол жахлуунаас өгн хайсаас бол доор 200 төгрөг хандаар ингээд жилдээ хавааж өгч. Тэгээд энэнийхээ орлого жилдээ жирээ хэдэн том, далаа хэдэн том хэдлэг бай. Одоо энэ жилийн ургалтар бол. Энэ бас эргээд бас ногоон дарсны сэрэн газртай. Энийгээ бол одоо манай орон нутгийн өөр амьсгал юм уу талаас бол бид өөрөө л тарьсахгүй. Гадаад төрөслөө хөч жилдээ нэм үү энэ ч 50 төрөслөө жилийн 10 хэдэн юм болох. Дуутлын талаар 2022 он сэхэлж гачаандаа бол жуул жуугатлын газар байгуулсан. Тэгээ энийгээ бол өнөө жилээс эхлээд манай жирийн гол болгосны жирийн гол гачаа алтад гачаа хөгжилт гачаа. Мөнх тэр аж ахуйлтай дөрвөл нийлээд нэг талын 30 том томлосны бол оруулаад бол оруулалтын хэлбэрээр гацаан дээр жугатлыг эрхэлж байна. Өдрийн ирэх хүний тавар 300-аас 400 өдрийн төрсөн бодлох орлого 70,000-аас 500,000 хоор. Тэгэхээр манай хасаны жилийн орлого бол ердөө жилээс 80 томос дөөш. Энэ бол надад хамаа гогдан жилийн хэдэн том ажиллаж байна. Өнөө жилийн орлого бол одоо бас 152 тулмаас бодож байна. Эдний манай ашиг оролт бол 57 чиг 6 том төр хүрсэн.
1: Баруун хөжимчин хошууны хуултын гол болгосны баян болго гачаа 2000 бүгэд 19 оноос эхлэн намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулж хоршоожил дайчлан дагуулах хэлбрээр 130 үжимчин чаган үхэр малжиж жилдэн 50-аад түмэн төгөргийн ашиг орлого олж байна. Бас малчид ба хоршоожил хамтралчин олон ийцэн эжгэнэлтийн арга хэлбрээр орлого үүдэж аж ахуйлал хамт нэгч малчин гурван талаараа хамтаар ашиг хүртэж байна. Эн тухай Баянбулга гачааны намын үрийн шүүжи ардын жүвлийн эрхлэгч Насан Жаргал ярахтан
3: зүгээр нэг одоо өөрийнхөө нутагаар дандах үжигний цаавхыг малж байна. 130-аар их малж чад. Жилдээ бас 100 гаруй тоглын тул олоод, тэгээд тоглоом болоод нэг хэсэг ашиглав.
4: Монголын 5 дугаарын үжимчин анаа нэг доор олохтой малч хөхтэй мал чухам мал цааны сүргээлүүрээ нэгжлийн нэг ханаас манаас жоохон жастатаа үлсэн бай малчтааны өгчнээ. Тэрээд хорчих нь одоо жижиг банд 47 дамны фонхуугийн цэрнэв шинжил цолоноо хамгийн жижиг бол 2 дугаар хатар маас нэг замны манай гачны холоо гачин жижиг замынх нь 2 төрлийн хог навши чиглэлгээдлийг манаас татлаа. Тэгээд жижиг 17 дамд мариус наалгав.
3: Одоо манайхын бол 25 оны жилийн орлого 100 хүмүүс авсан. Хамгийн аж ахуйн ашиг авралт нь одоо энэ одоо төгсдгөөд хэн болгоно даа. 25 онд ганц нэг хүн авсан байна. Манайд бүхний 450 гэж хүн авсан.
1: Ойрын жилийнс нааш баруун үжимчин хошуу гачааны хамтын аж ахуй хөгжүүлэн божгаруулахыг хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах чухал гардаж болгон атгаж бүх хошууны 93 гачааны бодит байдал чиглүүлэн нэг гачаанд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх хөгжилтийн төлөвжүүлгийг тогтоон хэрэгжүүлж малын ашиг шимийн бүтээгдүүнийг нарлаг ичүүлэн боловсруулах, холбоолон хамтралжиж мал аж ахуйн үйлсийг хөгжүүлэх, мал аж ахуй ба жуулчлалыг уусалчлуулан хөгжүүлэх зэрэг хэв жагвараар хүчрхэх нь буурайгаан дагуулах, хүчрхэх нь харилцан холбоолох, аж ахуйлал ба гачаа хамтар байгуулах, бүлхмөр нэгч болгон хөгжүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр хамтын аж ахуйн олон ичсэн хөгжилтийг ахуулж 2025 он болоход бүх хошуунд хамтын аж ахуйн эдгэнэлтийн орлого 50 төмөс 100 төмөн төгрөг хүрэх гачаа 11, 100 төмөн төгрөгөөс дээш гачаа 9 болжээ. Энэ жилийн эхнээс нааш баруун үжимчин хошуу 2580 төмөн төгрөгийн ил төрлийн бэл мөнгийг нийтгэж махны үхэр арчлан малжах, тал нутгийн соёл жуулчлал, малын ашиг шимийн бүтээгдүүнийг эчүүлэн боловсруулах зэрэг гачааны хамтын аж ахуйн төрөл зүйл 16-ыг хэрэгжүүлэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчрхэх их хөдөлгөө хүчин нэмрэлж байна.
0: Манай хорооны мэд Сунжин хошууны төмний эх адууны вилсэн манай аймгийн анхдагч шилдэг үлдрийн адууны хэлтүлгийн өртөө түшиглэн шилдэг үлдрийг байжуулах уралдааны явдлын эжигнэх нарилга ичүүлэх жиж соёл жуулчлал хоног буучийн бүх аж үйлсийн хэлхэ жилийн хөгжүүлтийн тогтчийг байгуулж тал нутгийн адууны аж үйлсийн чанар сатай хөгжүүлтөд шин жамыг нээн өгчээ. Сунжин хошууны мандал болгосонд баярлаа. Төмний эх адууны вилсийн суурин газрын бүх бэл оруулалт нь 7630 төмөнд хүрэхэд хүрч ерөнхий талбайн 940 мөв болно. Суурин газрын нэг чохчулсан аж үйлсийн системийг байгуулахар төлөвлөж дээд урсгалд шилдэг үлдрийг байжуулахад анхаарлан төвлөрүүлэн энэ үндэ чевэрч усан адуу, араа адуу зэрэг шилдэг үлдрийг сонгон байжуулах ба эмнэг сурах үйлчилгээ багтааж дунд урсгалд уралдааны явдлыг хөгжүүлж элжүүлийн морины уралдаан жохон байгуулахар дамжин мэрэгжил хангаан малчтын дайчлан орлогийн нэмэгдүүлж доор турсгалд нарилга ичүүлэхэр гол болгон хэлтэй гүнээ чусан чайван хэлтэй гүнээ шээсийг чуглуулан авчи аж үйлсийн нэмэлт өртгий үргэлжлэн дэвшлүүлэхин хамт идэ өмдөн хоног буучрыг соёл жуулчлалын үйлчлэгэн эжигнэлтийн байдлыг төвлөрж үлжээ. Тэрчлэн шилдэг орон байрын давуулга болон шилдэг үлдрийн адууны эх баялагын давуулга түшиглэн суурин газрын хоног буучийн хүрээлэн энэ жилийн жун жинкнэр ашиглалтад орж морьт аялах адуун соёлыг бичлэн ойлгох зэрэг төрөлжүүлийг зэрэгэр ахиулж олон жуулчлагч ба морь мөргөжлийн багтдын анхаарлыг татсан байна. Одоохонд суурин газрын 2 дугаар хугацааны инженеринг лав дуунаар ахиулж хойшт бас өндөр баримжаатай адууны ханын шалгалтын талбай, адуун соёлын үжилгийн ордон, адууны эмнэлгийн хороо, идэ өмдөний төв зэрэг сурд хөрөмжийг байгуулж адуугаар жуулчлалыг хөгжүүлэх, жуулчлалар аж ахуйг хөгжүүлэхийг ахиулж нөгөн малчтын ажиллан адууны аж үйлсийн хөгжилтөөс ашиг хүртээх болно. Төмний эх адууны үйлсийн ажилтан 70-тай сурвалжлагчд дараа жил жан сургалт чус авах, шээс авах тасах ба адууны хашааг бүхний эхлэн байгуулж 89 сараар жинкнэр ашиглалтад оруулна. Эндх адууг бид бүр өөрөө байжуулж сайн нэг гишүүдэн худалдан өгчээ. Дараа жил уралдааны жамыг байгуулж дууснаа дараа уралдаан жохон байгуулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 10 сарын 10-ны өдөр бол 35 дахь дэлхийн оюун санааны эрүүл хамгааллын өдөр болно. Шилэнгол аймгийн Төв эмнэлгийн хороо, Монгол эмнэлгийн хороо болон Шилэн хотын өвчин эмхийг сэргэлэн эжимдэх төв хамтран дэлхийн оюун санааны эрүүл хамгааллын өдрийн гол сэдэвт эрүүл мэндийн ухуулаг хүмүүжлийн ажиллаг өрнүүлв. Ажиллагын тухайн талбайд эмч сувлагчид албан журмын эмчлэх хийх, шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх гар дэвтэр тархах, мадагтай асуудлыг тухайн талбайд нь хариулах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан эрүүл нойртой байх, урам сэтгэлгийг тохируулах, сэтгчийн жолоодлох хийх зэрэг олон түмний анхаарч байгаа асуудлын тойронд шинжлэх ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх ухуулга хийж, олон түмнийг шинжлэх ухаанч эрүүл чарах амьдралын дадгалыг бий болгон өөрийн урам сэтгэлгээ тохируулах ба эрүүл мэндийн хамааран хамгаалах чадвараа үнэнхүү дэвшүүлэхийг хөтлөн жолоодов.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Шинэ хөвчөний мөнгөлгөөний үйлчилгээнэ эцсийн километрийн нэвтрүүлэхийн тулд Дундад улсын Ардын банкын Шилэнгол аймаг дахь Хуваар банк, Төв банкын мөнгө илгээний өртөг байгуулан бүх орон төрүүлэн санаа хөвчөнд бүрхүүлхий байлуулж засгийн ордон банк аж ахуйлалыг олгуулахар дамжуулан дунд баг бичил аж ахуйлалын хүчирлэлийг шийдвэрлэж өгчээ. Одоогийн болтол бүх аймагаараа мөнгө илгээний өртөөд түшиглэн 300 гаруй аж ахуйлалыг хавсран 2 дуншил төргийн бэл чуглуулжээ.
1: Шилэнгул аймаг бүхэл 60 нас жиж түүнээс дээших настайчуудад гинтийн эндлийн даатгал тушааж өгөв. Хүн бүр жилийн 15 төгрөгийн барамжаа ёсоор засгийн ордноос бэл мөнгө гарган даатгал тушааж, настайчууд өөртөө жавс мөнгө тушаах чухалгүй мөртөн гинтээр нас барсан буюу жимтэг болсон ба гинтийн эндлээс болсон эмчилгээний жардал зэргийг даатгалын батлагын хэвчээнд оруулжээ.
0: 9 сард Эрен хотын сайн гусан олон улсын нисгэлийн буудлын нийт 400 бүөөд 3 ээлжуудаа нэ Жоврын нисгэлийн нисч буудлыг баталж, аян шидийн тоо 2 том 8 бүөөд 61 хүнудад хүрв.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэх үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр, шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үдсэглэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
0: Шилэнгулын араажуу талуус хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 14-ний өдрийн 20 чаг болтол ямар уулаг тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол энэ сүн бүх аймагт үлдэх хэсэгтэн тунглах жүүжимчин хошоны хойд биеийн хойд хэсгээр буруун час хольж орно. Баруун өмнөөс дөрөвдөс энэ салах салхлана. Маргааш бүх аймагт үлдэх хэсэгтэн тунглах зүүн хойд биеийн гажаар оронд баруун хоноос 5 дэс энэ салах салхлана. Охор хөх чаанд 6 дэс бол салхлана. Бусд гажаар оронд баруун хоноос 4-5 дэс энэ салах салхлана. Дулааны хэмжээ 6-аас 8 градус буурна. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол өмнө биеийн гажаар оронд үүлтэй хэсэгтэн тунглах, хойд биеийн гажаар оронд тунглах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 5 дэс энэ салах салхлана. Охор хөх чаанд 6 дэс бол салхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 14-ний өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунглах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэс энэ салах салхлана. Шилэн хоторонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах баруун өмнөөс 3-4 дэс энэ салах салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 5 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах баруун хоноос 4-5 дэс энэ салах салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэйгээсэн тунглах шиж баруун хоноос 3 дэс энэ салах салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ тгээс доош 2 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дахшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглах жүүжимчин хошоны хойд биеийн хойд хэсгээр буруун час хольж орно. Баруун өмнөөс 4 дэс энэ салах салхлана. Маргааш бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглах зүүн хойд биеийн гажаар оронд баруун хоноос 5 дэс энэ салах салхлана. Охор хөх чаанд 6 дэс бол салхлана. Бусд гажаар оронд баруун хоноос 4-5 дэс энэ салах салхлана. Дулааны хэмжээ 6-аас 8 градус буурна. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол өмнө биеийн гажаар оронд үүлтэй хэсэгтэн тунглах хойд биеийн гажаар оронд тунглах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 5 дэс энэ салах салхлана. Охор хөх чаанд 6 дэс бол салхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 14-ний өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунглах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэс энэ салах салхлана. Шилэн хоторонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах баруун өмнөөс 3-4 дэс энэ салах салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 5 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах баруун хоноос 4-5 дэс энэ салах салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэйгээсэн тунглах шиж баруун хоноос 3 дэс энэ салах салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ тгээс доош 2 градус. Чаврын мэдээг Алтан Долгой нэвтрүүлжээ.
5: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалх хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалх хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалх хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Т313-4011-855.
0: Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хориглог төвөөс малчдаан сануулх нь намрын уулралтын амтны хижиг өвчний сэргийлэлтийн тарилга нэгэнтэ бүх талаар эхэлжээ. Малчин түмэн бол амтны хижиг өвчний сэргийлэх 1-р хариуцлагатан мөн. Т Тиймээс бид бүгдөөр малд сэргийлэлтийн тарилга хийх ажлын дээд хэмжээгээр чухалч хэлж, хижиг сэргийлэгчтэй идэвхтэй хамжилчин тэжин үржүүлэг үйлсийнхэн эрүүлэр хөгжихийг батлая.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ханджолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнжин хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсгийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсгийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны Ижгур үндэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүн дардын уртын дууны Яруу уянгалаг хэв намб, Авг авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч Хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж Одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө зүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Бөмбөн шил

0: Томгодын шоу.
1: За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа.

0: нэвтрүүлэг
1: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Ордоор агуулгын тавчаа мэдэгдэй.
2: Өвлийн улирлын дулаалгын хугацаа ойрт хоороо маны орон олон жилийн арг хэмжээг зэргээр хэрэглэн энерги хангалтын хөлхөний тогтбор чанар ба амар төвшин чанарыг чангатгаж байгаа.
0: Ганчмод хөлийн баомтой аюунчлсан мэрэгжлийг үүчд ашиглаж дан ганч барааны тээврийн жамаасаа ерөнхийлсэн чанартай нийлмэл хэлбэрийн жангилгийн баомт тээш хэлбэрийг хавруулахар хүчилж байгаа.
2: Маны орон 2 дуншур 3500 төмөн төгөргийн бэл мөнгө буулгаж хөдөө тосхны засмал замын нур хаюултын хөргийг өөрчлөлийн засах жичээ гачаа тосхны засмал замын амар төвчний сэргийлэлтийн инженерингийг дэмжсэн.
0: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны 3 бүтээл 29-р хугацааны дундад улсын телевиз хорлогийн одон шагнал их хүртсэн.
2: Өвөр Монголын их сургууль үйлдвэр худалдааны хамаарлын мастерын эрдмийн чол хамгаалагч хэвтэн мэрэгжлийн шилжүүлэг чиглэлээр мастер хүмүүжүүлэх ажлаа жинхнэр эхлүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгын хүлийн автсан сарай.
0: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Өвлийн улирлын дулаалгын хугацаа ойрт хороо манай орон энерги хангалгыг батлах хүн дүүргийг эрс үүргэлж, олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн энерги хангалгын хэлхэнэ тогтвортой чанар болон амар төвшин чанарыг чангатгаж бий. Өвөр Монголын энергийн бүлгэлүүлийн Жиншан элчин чагалгааны компани бол Хөх хотын баран хэсгийн гол болох элчин ирэлтийн чиг болно. Жиншан элчин чагалгааны үйлдвэрийн жилийн чагалгаан гаргах хэмжээ 100 доншор киловатт чагт хүрч Хөх хот орны өвлийн улирлын долоолог хангах аж үйлдвэрийн чагалгаан хэрэглэх оргил үеийн чагалгаан хангалгыг тогтворжуулахд чухал үйлдэл үзүүлж бий. Адаханда тос компанийн элч хангах хаалын тарын эргэлтийн хөргийг байчаан засах, халаагуур хийж харчаагуургийн угаах, урсчин хэмжүүрийн солих, устдамжуулах хөргийг байчаан засах зэрэг ажлыг орчлон биелүүлэн долаалаг хангах нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Өвөр Монголын энергийн бүлэглэл одоохонд 1 дуншур 60,000 төмөн хавтгайдруулж метр талбайд илч хангах чадвартай болжээ. 2021 онд дахин байгуулж нийтгснээс нааш нийт 30 дуншур төгөргийн бэл оруулж илч хангах системийн байчаан засах мэрэгжлийн өөрчлөлт зэрэг далгарын төслийг хэрэгжүүлжээ. Адаханд бүлгэлүүлийн ажилуулж байгаа машин чогчлбор 5,500 төмөн киловатт давж нүүрсний хадгалагдагч 1.38 дуншур тонд хүрч байна. Чагалхан гарах гэд хэрэглэх нүүрсний хангалгын батлахын тулд манай орон нүүрсний зөөврийн шулуутгах ажлыг бүх хүчээрээ сайтар хийж бий. Улсын маярын амралтаас өмнө Ордос хотын Жунгар хошоонд байрлаж байгаа Гуанцзугийн нүүрс төвлөрүүлэн тээвэрлэх өртөө жинхнэр ашиглалтад орж, тосхонд нэвтрэх иж бүрдүүлсэн жасмал жамаар бас тэрэг нэвтэрчээ. Гуанцзугийн нүүрсийг төвлөрүүлэн тээвэрлэх өртөөний ерөнхий бэл оруулалт 7 дуншор 5,100 төмөн төгрөгт хүрч жилд 3,000 төмөн тоо нүүрс хадгалан зөөвөрлөх чадвартай. Манай орны нүүрсний гаралт бүх улсын ерөнхий гаралтын 1/4-ээс илүү ховыг эжилж байдаг. Үүнд 160-ын гадагшаа зөөвөрлөн бүх улсын 29 мож орон шууд хараа хотод хангаж байгаа юм. Гадагшаан тээвэрлэх нүүрсийн батлах ажлын сайтар хийсэн суурь дээр манай орон одоо яг нүүрсийг арын чивэр өндөр бүтөмжтэйгээр ховруулж улан ашиглах аж үйлсийн хилхэг урттгах одоо үеийн нүүрс химийн аж үйлдвэрийн суурны бүтээн байгуулах зэрэг аргаар нүүрсийг дан чолгой төлөш байснаас нь төлөш болон түүхэ материал болгон хавруулахыг ахиулж нүүрсний аж үйлсийн бохирдлгүйгээр хэлбэрээр хавруулахыг өмгч урамтай ахиулж байна. Бүртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн 4-8 сард манай орны түүхэн нүүрсний гаралт 8 дуншур 6,800 төмөн тонд хүрч дээр жилийн адил хугацаанаа хасаа 103.3-аар нэмэгджээ. 5,738 дуншур 7,000 төмөн киловатт цаг чагалхан гаргаж дээр жилийн адил хугацаанаа хасаа 103-аар нэмэгджээ. Үүнд шинэ энергиар гаргасан чагалхан 1,750 дуншур 8,000 төмөн киловатт цаг төрч 105-аар нэмэгдсэн байна.
2: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Дундад Монголын барааны тээврийн хэмжээгээр хамгийн их засмал замын бомт болсон ганч мод хөлийн бомт нь үргэлжлэн яс чанараа дэвшлүүлж үр ашгаа нэмэгдүүлэн дан ганч барааны тээврийн жамаас ерөнхийлсэн чанартай нийлмэл хэлбэрийн жангилгийн бомт тэш хэлбэрээ хуруулахар хүчилж байна. Ганч мод бомтын Өвөр Монголын нуур олон улсын арлжааны компанийн Жүнхүй AGV бомтын хянч хамаарах талбарт хил алсалсан AGV Auto хөтлөн жолоодох тэрэг нь оюунчилсан бомтоор өнгөрөх системд төшиглэн 30 секундэд түргэн шалган өнгөрүүлэх бүх явцыг биелүүлж байна. Энэх AGV Auto хөтлөн жолоодох тэрэг нь 24 цагаар ажиллаж, өдөр бүр дундчаар 40 удаа бараа тавирлж, хамгийн өндөртөө өдөрт 463 удаа бараа тавирлан өдрийн бараа тавирлах хэмжээ нь 3 түмэн тоонд хүрч байдаг. Зүүнхүй AGV бомбтын хян чамарга талбарын жолоочгүй тавирын машин тэрэгний замын хажууд хоёр оюунчилсан нүүрсний сарвчийг иж бүрдүүлэн байгуулсан бөгөөд хөөрг маягийн өргүүл машин зэрэг оюунч төхөөрөмж тохируулж нүүрсний хилд орох, ачаалж буулгах, хөмөргөлгөн хадгалах бүх өлхөний од чиглэлтийг биелүүлж бомбтор өнгөрөх үр бүтэмжийг 160-аар дээшлүүлсэн байна. Үүгээр ганч мод бомбт нь Өвөр Монголын өргөн хэрэглэгээний барааг хил анслан тайвруулахад оюунчаар ачаалж буулгахыг биелүүлсэн анхдагч хуурай замын бомбт болсон байна. Үүний зэрэгээр ганч мод хилийн бомбт босоо чогчт зам харилцааны торийг үргэлжлэн төгөлдөрч үлв. Одоохонд дундад Монголын 2 дугаар журвас хил алсан төмөр зам болох ганч модоос гашуун сухайд хүрэх хил алсан төмөр замын их хөргийн төслийн бүтээн байгуулалтыг эрчимтэй явуулж байна. Төслийг байгуулж дуусгасны дараа ганч мод бомбт нь Засмал зам, AGV төмөр зам гурвыг хамтруулсан тээврийн шин загварыг бүрдүүлэх болно. Төслийн ерөнхий инженер Жоуран танилцуулахдаа 2027 оны 4-р сард төслийн бүтээн байгуулалтыг дуусгахар төлөвлөж байна. Байгуулж дууснаа дараа жишэлтээр жил бүр 30,000 төмөн тоон барааны тээврийг биелүүлж ганч модоос Ваншичон хүрэх төмөр замыг Монгол улсын өмнө зүгийн төмөр замтай холбон нэвтрүүлэх болно гэжээ. Энэ жилийн түрүү 8 сард ганч мод бомбтоор өнгөрсөн барааны хэмжээ 3564 тум 2000 тонд хүрсэн найдны адил хугацааныхаас 43 орчмоор нэмэгдэн Өвөр Монголын бомбтын бараа өнгөрүүлсэн ерөнхий хэмжээний 1/3-ийг эжилсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн эхнээс нааш өртөн жасах хорон хөдөө тосхны жасмал замын нурах хаяултай хөргийг өөрчлөн жасах болон гажаа тосхны жасмал замын амар төвчний сэргийлэлтийн инженерийн гимбэл мөнгийг 2 доншор 3,500 төмөн төгрөг болгож малих тариалах хорны жасмал замын амар төвчний яс чанарын дэвшлүүлэн дэс төвшүүлэхийг бүх хүчээрээ баталжээ. Хөдөө тосхны жасмал замын нурах хаяултай хөргийг өөрчлөн жасах болон гажаа тосхны жасмал замын амар төвчний сэргийлэлтийн инженерийн бэл олон төмний явд суух амар төвчний батлах жол жаргал төрөгдлийг дэвшлүүлэх голдлогтын инженерийн болон энэхүү төрөлжилийг найдваржуулан үр бүтэмж олж ардад ашиг хүртээхээ явуулахын тулд өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхмээс өртөн жасах орны жамарилчаа тээврийн тэнхимтэй санаачилгаасаа харилцаж аль болон хөдөлчих ажлын тогтчийг бүрэншүүлэн бэл мөнгөний батлаг, агчийн тохируулалт, тухайлсан ажлын жолоодлог зэрэг элжүүлийн ажлыг чанга гатхан баттайжуулж юм. Ажлын арга хэмжээг нарилгажуулан ажлын хариуцлагыг баттайжуулан төрөлжилийн бүтээн байгуулалтын агчийг хөдлөнгүйгээр эзэмшиж, нарилга оновчтойгоор байчааж төрөлжилийн төлхөө ахиулах явцад тулгарсан хүчиртэй асуудлыг чаг тохиолд нь шийдвэрлэн элжүүлийн инженерингийн өмгч урамтай өндөр бүтөмжтэйгээр ахихыг үнэнхүү баталжээ. Манай орон шинэ нэг ээлжийн малжиг тариалах хорны жасмал замын дэс төвшүүлэх ажиллагдад хүшгэлж гачаа тосхны замын амар төвчний сэргийлэлтийн бүтээн байгуулалт хөдөө тосхны жасмал замын нурах хаяултай хөргийг өөрчлөх зэрэг голдлоготын үүргээ лавдунаар ахиулан хөдөө тосхны зам нэвтрүүлгийн нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөртэн засах хорны намын хорооны улс төр хууль цаажин зөвлөлөөс эрхэлсэн Тэнжаашийн нөхрийн тэргүүний үйл ажиллагааны мэдүүлэлтийн хурал ойрт Өвөр Монголын радио телевиз хороонд явагдчихэ. Тэнжаашийн нөхөр амьд сэрүүн байхдаа бүгд хотын дотоодын хамгаалалт товчооны Чингшан хуваар товчооны чөлөөт замын тавилсан салбарын дэд даргын тушаалыг үргэлж байжээ. 2026 оны 6-р сарын 18-ны өдөр бусдын амь насыг аврахын тулд 30 настай Чинжашин баатарлагаар буй өрөгдөв. Чагдааны ажилд гарсан 10 жилийн турш тэр ганчаар суугаа настдын сайн охин, худалдаачин өрхийн амар төвчний зөвлөгч, сургуулийн хүрээний чагдаа өгч зөртөл журалдааны эйдүүлэгч болж байлаа. Мэдүүлэлтийн хуралд Чинжашин нөхрийн тэргүүний үйл ажиллагааг гүнзгий суралцсан ухаагуулж баатар жишээчин жоргох санааг бадруулан өргөн олон дотоодын хамгалах ардын чагдаа болон хаатар олон төмнийг үнэн чадваргаар хариуцлаг үүргэлхийг жоргожулав. Мэдүүлэлтийн хуралд Чинчаашийн нөхрийн 10 жилийн турш үндсэн шатанд гүнжгэрж олон төмөнд үйлчилсэн үйл ажиллагааг амжилтгаар илрүүлэв.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 10 дугаар сарын 9-ний өдөр 29-р хоогчаанаа дундад улсын телевиз урлагийн засгийн ордоны хамгийн дээд шагнал одон шагнал хүртгэсдийг Шангдун Можийн Янтай хотод нийтэлжээ. Өвөр Монголын аражуу телевиз хороогоос холболон голдож үйлдсэн улсын эрдэн нь шилдэг телевизийн баримтат фильмийн шагналыг хүртлээ. Өртөн жасах орны намын хорооны ухуул хилтсээс жаан жолоодсон Өвөр Монголын телевиз хорооны том хөлбөрийн ерөнхийлсэн соёл урлагийн програм дундадын лоо шилдэг телевизийн ерөнхийлсэн соёл урлагийн програмын нэр дурдахсан шагналыг хүртжээ. Өвөр Монгол Леонийн хар мөрөн гэрнээ хамтран үйлдсэн баримтат фильм Зүүн хайтын Японы эсэргүүцэх албаат чирэг нь шилдэг телевизийн баримтат фильмийн нэр дурдахсан шагналыг хүртжээ. Дунад улсын телевиз урлагийн одон шагнал бол намын төв хорооны зөвшөөрлөөр тохируулсан бүх улсын чанартай телевиз урлагийн засгийн ордоны хамгийн дээд шагнал болно. 2 жилд нэг удаа шалгаруулж телевизийн ерөнхийлсэн соёл урлагийн програм, шийжүүцгийн програм, баримтат фильм, утаг урлагийн дэлгэц, багцуд хөгдлийн програм, картун програм зэрэг 6 их төрлөөр шалгаруулдаг байна. Тус хугацааны одон шагналын шалгаруулалтад төм шахан бүтээл нэр мэдүүлж үнэ дотороос 3000 гаруй бүтээлийг сонгож өрсөлдөөнд оруулжээ. Үүнд телевизийн ерөнхийлсэн урлагийн програмын шалгаруулалтад нийт 300 гаруй бүтээл оруулж, Өвөр Монголын аражуу телевиз хорооны ерөнхийлсэн урлагийн програм, дундадын лоон төв телевизийн 3 эрнээ хаал, Жансуугийн одон телевизийн дундадын бичгийн хүрээлэн, Хунааны одон телевизийн 2024 оны дуучин жирэг нэртэй програмтай өрсөлдөж, эцэстээ шилдэг телевизийн ерөнхийлсэн соёл урлагийн програмын нэр дурдахсан шагналыг хүртжээ. Дундадын лоо бол Өвөр Монголын аражуу телевиз хорооны дундад улсын соёлын гурамсан ботын сүлийн хураасан бүтээл болно. Урд чагаан хэрэм, Хатангоолын туйл жирэг програмын дараалж дундадын 5000 жилийн түүхийг хөөрнж, ил үндэсний хамтын аюун санааны соёлын тэмдгийг нэгтрүүлэх чухал хүчин болжээ. Улсын эрдэнд Өвөр Монголын музейд хадгалагдаж байгаа бүрэгдийн оройт алтан титэм, Чөнгөө гүнжүүгийн онгоны алтан эдлэл, хас ганчарлуу, гурван ийж улсын эрдэнийн дэсийн түүхийн дурсгалж үйлсийг өндөр тодчоорж ургалын шингээжээ. Зүүн хайтын Японы эсэргүүцэх албаата чирэгвэл Өвөр Монгол Леонийн гэрин хар мөрөн дүрэн можийн телевиз хорооноос хамтар үйлдсэн арын бүлэгтэй томоохон хэлбэрийн онлын сургуулж бичгийн баримтат фильм болно.
2: Өвөр Монголын аражуу телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад бүх орны зам харилцаа тээврийн ажил тогтун бөгөөд эмх журамтай явагдаж, орон бус асланж орчсон аянчин 3900 бөгөөд 3 том 6200 хүнудад хүрч, өдөр дундчаар 557 том 6600 хүнудад хүрчээ. Амралтын хугацаанд бүх орны эзэгнэлтийн чанартай тээврээр 645 том 8000 аянчныг зөвөрлж, өдөр дундчаар 92 том 2600 хүнудаа зөвөрлөв. Амралтын хугацааны зам харилцааны саадгүй нэвтрхийг батлахын төлөө бүх орны зам харилцаа тээврийн салаа мөчрөнгөн бодсон байдлыг арга зайх арга хэмжээг хэрэгжүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн байцаалт илэр байцааж далдаар сурвалжлах болон хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтыг бүх талаар өрнүүлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол зохицын хариуцлагыг найдваржуулж, асуудлын далд гэмийг цаг тухайд нь чигчлэн сайжруулав. Хурдны замын жоо бөгөөд 3 үйлчилгээний тойрогт нийт 1930 чахалгаан чанаглуур тохируулж, шин энерги машин төргийн чахалгаан тасрахгүй байхыг батлав. Амралтын хугацаанд бүх орны засмал замыг арчлан хамгалах ажилд нийт 2100 гаруй хүнд оролцож 10 тэмн км замыг тойрон байчаажээ.
0: Өвөр Монголын аражуу телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд говьлон хөргөх ажил төрлийн тогтун дүрмжилтийн ажиллахыг баталхын тулд манай орны шуудны хамааралтын салаа мөчрийнх нь бүх орны шуудны түргэн хөргөлтийн үйлсийн аюулгүй үйлдвэрлэл болон үйлчилгээний баталгын ажлын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байрлуулж, энэ хамаарах хариуцлага болон ажил хөдөлгөөний гол чагчийн хариуцлагыг шат шатаар баттаж олжээ. Хөх хотын шуудны хамааралтын товчоо юуны өмнө говьлон хөргөх амар төвчнээ тосгой байцаалтыг өрнүүлж, түргэн хөргөлтийн хуваан салгах төв болон эзэгнэлтийн тор чигд анхаарлаа төвлөрүүлж, илгээж хураах бүх явцыг дүрм ёсоор явагдуулж байх хэсгийг байцааж, галын сэргийлэх амар төвшин төхөрөмжийн ажлыг мэдээж ангийн хамгаалалт, бачин байдлын харагчаа хамааралт зэрэг голдлоготой хүрээний далд гэмийг бүх талаар байцаажээ. Илгаачрийн түргэн хөргөлтийн аж ахуйлал хүний хүч, тээврийн хүч, бодисын хүч, шинжилгээ ухаанчаар тохируулж, ялгах, тээврлэх, хөргөх явцыг шилдэгжүүлэн түргэн хөргөлтийн зүйлсийн эргэлтийн урагштай байх болон цаг тухайд нь хөрөх гээ бүх хүчээр баталж, олон түмнээ улсын баярын амралтын хугацаанд говьлон хөргөх хэрэгцээг гүйцэд хангажээ. Үний жиргээр говьлон хүргэх амар төвшний жангалгийн гогцоог чанг анхаарч, эх үслээс нь хамаараа эзэмдэх шаардлагын найдваржуулан түргэн хүргээлтэд холбоотой мэхлэлийг эсэргүүцэх засалтын ажлыг бодтой атгаж, түргэн хүргээлтийн ялган хуваах хөмөргөлөн хадгалах газрын галын сэргийлдэх тээврийн явчийн амар төвшин жиргийг үргэлжилэн байчаан чигшилжээ.
2: Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд Өвөр Монголын музей орны дотн гаднах жуулчдын анхаарлыг ихээр татаж нийт 16 түмэн тойрон үжигчийг хүлээн авч музейгээс тохируулсан ил тод гол сэдвтэй олон янз хэлбэр бүхий 67 талбай соёлын ажиллагаад нэг том 1000 гарын үжигч оролцжээ. Сачил өргөх зан үйлийн үйлчлэгээр бүх улсын ил газраас ирсэн үжигчдэд Өвөр Монголын уламжлалт соёлыг сонирхуулав. Үндэстнүүдийн олон түмэн гар холболчин улсын тугийг дэлгэн үжүүлж улсаа хайрлах мужил хийж уламжлалт шилдэг соёлыг уламжлан жалгамжлах амтлаг үйлдэл болов. Үндэстний хөгжим дүүрийн гэлвэн тоглолт нь уламжлалт хэлбэр маягийг өвдөж үжигчдэд сэлүүчийн тойрхийн дагуу уламжлалт урлагийг сонирхох боломж хангав. Үүний хамт Өвөр Монголын музейн улсын баярын амралтыг тохиолдуулан шинэ үйлчлэгнүүдийг жиргээр дэлгэн үжүүлж хуйжуугийн эртний барилгыг судлан сурчих зэрэг тусгай ажилгийг ээлжлэн өрнүүлж уламжлалт хувцас заслаар чимсэн тоглогчд үжүүлгийн тэнхмийн дунд сүлжилдэн үжигчдийг дагуулан дунддын уламжлалт соёлын гүн жужаан уулгах үнийг мэдрүүлв. Сансрын айлын гар хурлал түүхийн дурсгалж үйлсийн нууцыг хайх эртний амьд утсын жургат төвтрийг хамтаар унших зэрэг ажилг нь бүх насны хүмүүсийг хамарчээ.
0: Өвөр Монголын аражуу телевиз хорооны мэдээ. Хөх хот төрийн бодлогын иж бүрдүүлж орон бүсийн сургаан мужилийн төвийг бүх хүчээрээ чагчилж бий. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Хөх хот дунддын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг баттахаа хүмүүжилийг гүнжгэрүүлэн баттайжуулж, улсын нэгдэлтэй жаах материал, улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийн чанар сайтай жан сургаалтыг нийтэм бүрхүүлжээ. Суур сургаан мужилийн чанар сайтай мөртөө төнцвөртэй хөгжилтийг ахиулж, дунд баг сургууль болон хүүхдийн чичирлэгийн шинээр байгуулсан буюу өргөтгөн байгуулан Хэлсэх орон тоогоо 7 том 80,000 нэмэгдүүлж, нэрт сургуулийн сургаан мужилийн бүлэглэлийн 89 байгуулан нийт 60,000 гарэ багшиг нөхөрлөлөө. Ажүлэс болон сургаан мужилийг уусалчлуулах шинжилгээ ухаан болон сургаан мужилийг уусалчлуулахыг гүнжгэрүүлж, Хөх хотын ажил мэрэгжлийн их сургуулийн байгуулан өртөн засах орны дэлхийн 3 чанар сайтай дунд жиргэн ажил мэрэгжлийн сургууль 10 чанар сайтай тосгын мэрэгжлийн байгуулжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Хөх хот үргэлжилэн 12 сургуулийг өөрчилж өргөтгөн байгуулан сурагч хэлсэх орон тоогийн 2 том 40,000 нэмэгдүүлэхээр бий. Бас Алуун Жирмийн сургаан мужилийн чанар чансаа болон төнчүүрийн батлах талаар шовтлолт гаргаж, илэр сурагч хэлсэх, илэр анх хуваахыг баримтлж, 12 жилийн дүрмт сургаан мужилийн бүлэглэлийн байгуулан улсын Алуун Жирмийн сургаан мужилийн чанар сайтай мөртөө төнчүүртэй хөгжилтийн хошуу шанаа байгуулалтыг бүх хүчээрээ ахиулахар байна.
2: Өвөр Монголын аражуу телевиз хорооны мэдээ. 10-р сарын 10-ны өдөр Өвөр Монголын их сургууль үйлдвэр худалдааны хамаарлын мастерын эрдмийн чол хамгаалагч хэгтэн мэрэгжлийг шилжүүлэх чиглэлээр мастер хүмүүжүүлэх ажлаа жинхнээр эхлүүлв. Энэ бол манай орон анх удаа мэрэгжил шилжүүлэх чиглэлээр мастер хүмүүжүүлж байгаа явдал болно. Тус хүмүүжүүлэх чиглэл нь үйлдвэр худалдааны хамаарлын мастерын системд төшиглэн өөртөө засах орны аж үйлсийн хэрэгцээ шаардлагад суурилж, загталгүрийг ойлгох, шинжилгээ ухааны судалгаанд нэвтрэх, мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийн ажиллагаа бүл оруулалт бүл тохируулга үр бүтээлийг үнэлэн жишг зэрэг мэрэгжил чадварыг эжимссэн хам хэлбэрийн мэрэгжлийг шилжүүлэх чадвартныг хүмүүжүүлнэ. Энэ нь бүхэл өдрийн бус дүрмтө сурчлах байж, сурлагын хугацаа нь 2 жил хагас 2027 оноос эхлэн сурч ялсан. Өвөр Монголын их сургуулийн намын хорооны гишүүн Дэд Жахрал Жүжэн тоохлогтон Өвөр Монголын их сургууль Чинхай их сургуулийн Удаагүй мөнгөнгүйлгэний дэд сургуультай хамтар харьцаа байгуулж, сургуулийн кан шилдэг оюутад шалахгүйгээр Чинхай их сургуулийн Удаагүй мөнгөнгүйлгэний дэд сургуулийн мэрэгжлийг шилжүүлэх мастерийн төсөлд шууд сурчлаг тохиол олгоно. Үүний зэрэгээр Удаагүй мөнгөнгүйлгэний дэд сургууль шинжилгээ ухаан мэрэгжил мөнгөнгүйлгэ хамаарлын хүрээндх шилдэг багшаа сонгон томилж Өвөр Монголын их сургуульд хичээлж алгаж хичээлийн системийн байгуулалт хийгээд эрдмийн чол хамгаалагч чигийн байгуулалтыг жолоодно гэжээ. Энэх чадвартны хүмүүжүүлэх төсөл нь мөн ч өөртөө засах орны мэрэгжлийг шилжүүлэх чадвартны дутуудлыг нөхөрлж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн өдрүүлэлтийг төрөгдөх арга хэмжээ байж дэд дэсийн мэрэгжилтэнд дутагдж байгаа хүчир асуудлыг шийдвэрлэхэд шин арга зам хангав. Энэ жил өртөн засах орноос шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээний чадвартныг чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах дээд давхаргын чадвартныг магадлан тогтоох хэвчээнд оруулж жил бүр 30-аас дээш тусгай мэрэгжлийн мастер хүмүүжүүлэхээр бий.
0: авч мэдээг сонсхи 2026 оны дундад улсын чахурын үйлсийн их хурл болон гэрэл чинэг нөөц энергийн хамжилч улсын чанарлаг хөгжилтийн судлын ярал чахурлд 10 дугаар сарын 10-ны өдөр бүхт хотод явагджээ. Нэгэлтийн ёслолд магн болон ховор шорон агуулгадчтай ус төрөгч хадгалах хайлшид цорилсан шинэ энергийн илч хадгалах системи мэрэгжил өндөр цэвэрчтэй өөхөн чулуун хайр үйлдэх мэрэгжил болон нөрс төрөгчийн давхар эслэр энерги нөөчилж чагалхан гаргах мэрэгжил зэрэг шинэ мэрэгжил үр бүтээлийг нээтэлсэн байна.
2: Мэдээ сонсглоо. Нэвтрүүлэгч Соёл Батурхан, жижиг найруулагч Үр Цах, ханагч Ариун Ерөнхий ханагч бүргэдэв.

Өвөр Монголын радио телевиз хараанай Монгол радио ярьж байна. Одоо чагүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Өртөн жасах хорны чагүрийн хараанай урчилсан мэдээгээр мэдээлсэн дараа 3 хоногт манай орны чагаагаар юм байдал ямар болох тухай мэдээ. 10-ны үдшийн 8 чагаас 11-ний үдшийн 8 чаг болтол манай орны зүүн хайд биеийн хань хэсгийн газруудаар үйлшиж хөлөн бэрийн хайд биеийн хань хэсгийн газруудаар баг бороо юм уу бороон частай. Баруун биеийн баруун хэсэг болон хойд бие дунд биеийн хань хэсгийн газруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхисэл хэлж байсна. Түржүүр 7 дэсийн салхитай зүүн хойд биеийн газруудаар хэронч хөлтгөн байна. 11-ний үдшийн 8 чагаас 12-ний үдшийн 8 чиг болтол бүх орны ихэнхээ газруудаар үйлшиж ширийн голын зүүн хойд бие, хингний баруун хойд бие, хөлөн бэрийн ихэнхээ газруудаар баг бороо юм уу бороон частай хэсэг зуураа баг цас орно. Хөлөн бэрийн зүүн хойд биеийн газруудаар дунд жиргэн бороо юм уу бороон цас орж хэсэг зуураа их частай. Манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг дунд зүүн биеийн ихэнхээ газруудаар бараанаас 4-5 дэсийн салхисэл хэлж байснаа. Түржүүр 7 дэсийн салхитай бүх орны ихэнхээ газруудаар 4-6 градус хүйтэрж баруун биеийн зүүн хайд хэсэг дунд биеийн хань хэсгийн газруудаар 6-8 градус хүйтэрж зүүн хайд биеийн хань хэсгийн газруудаар нь яруунч хөлдөх юм байна. 12-ний үдшийн 8 чагаас 13-ний үдшийн 8 чиг болтол манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг болон зүүн бүс нутгаар үйлшиж үүний дотор ширийн голын зүүн өмнө бие, улаан хадийн баруун биеийн газруудаараа баг бороон орно. Хөлөн бэрийн хойд биеийн газруудаараа бороон цас хайлж орох юм уу баг цастай. Манай орны дунд баруун биеийн өмнө хэсгийн газруудаараа 4-6 градус хүйтэрж зүүн өмнө биеийн газруудаараа 6-8 градус хүйтэрж хэсэг газруудаар нь 8-10 градус хүйтэрж баруун биеийн зүүн хайд хэсэг дунд биеийн ихэнхээ газар зүүн биеийн баруун хэсэг болон хайд биеийн газруудаар хэронч хөлдөх юм байна. Сая чагүрийн мэдээг нэвтрүүллээ. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараагийн нэвтрүүлгүүдийг хүлээн сонсоорой.

0: Аавын хөлөө дайдах нар гарахаар байгаа сэргэж нам уншихаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха парт ягд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Авчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж хүсчихэн тарчтай.
0: Мэтсэн хамга.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийн эрх хүндэн алдуулвал хийхийн эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг
1: эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

0: найжа.
1: Ой, аа, сайн байна уу, сайн байна уу.
0: Сайн сайн. Чи чинь юу хийгээд яарж ийн үү?
1: Юу да яах вэ? Амо найж ин дочилгээд машинтайгаа дахуул чинь юу байна?
0: Цаа тал чинь яасан шуугантай. Машин барьж байгаад утсаар ярьж ийн үү?
1: Аа, тийм тийм. Аа, юу байна? Хурдан яриа.
0: Оо, яаса аюултай. Тэгвэл дараа нь ярья. Машин барьж байгаад утсаар ярьж болохгүй шүү дээ.
1: Аа, тэгье тэгье.
0: Тэгье, тэгвэл мууд ярья. Баяртай.
1: Аа, баяртай, баяртай.
2: Машин тэрэг жолоодох үед гар утас хэрэглэхээс датгах жаарай.

0: хүн ажилдаа явна уу?
1: Одоо ангисгээд гарах юм да.
0: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн бит юм ардчихаа.
1: Оо, чи чадаа. Юуных нь ариу юм хамаарад байдаг юм бэ?
0: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шүү.
1: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрхон шít.
0: Болохгүй шүү. Машин барих байхгүй тэр машин дээр суудах хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй л аюултай шít.
1: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэрийн үг. Төмжөө, төмжөө.
0: Дандаа ингэж шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
1: Жаа жаа жаа.
0: Замдаа сайн хичээгээрэй.
1: За баяртай шít.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амна

0: хөөмнэ. Цайгаа уучхаад хоноо өргүүлэхгүй юу?
1: Оо, тгийе, тгийе ээж. Одоо явъя.
0: Оо, та ээжин моторын чим алгаа гаваад өгё хөөмнэ.
1: Тэрэр яах юм бэ? Хонь өнөөхөнд байхад.
0: Хөөмнэ. Мотор онуулаа. Тэр толгой хамгаалдаг малгайг нь сайн жүүжий. Нуднаас чинь нолимсгоочгүй дээрээ толгойнд дулахаа. Аш техник хэлэхгүй, аминд чин бас тустай.
2: Мотор тэр чахлахаан дугаа унахдаа хот хөдөө хаач хэлсэн дуулгаан жүвжүүж хэргэлэхий сануулъя. Зам харилжааны хуулдөрмийг хамтаар сархан жоромлъё.

0: болуулсан төмөн гайхамшиг бүтээж, ургамал амтан нь ээж өгчл харуулсан үжимж төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг, хүн тумны амьдран орших хүслийн шүтээнд нутаг, үжимж төгс өвөр Монгол.
2: Шилингулын аражу төлөвс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
3: Шилингулын аражу төлөвс хорооны

0: Монгол Радио ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүл Аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 11 Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 9 сарын шинийн 2 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагдаа
2: Чээгийн улаан хорхойгоор бохирдлогүй ажвсыг хөгжүүлнэ гэсэн ширс мэдээллийн Чээгийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэхэд шинжилгээ мэрэгжлийн тулгуурлал хангана гэсэн 2 дугаар мөчлөг.
3: Баруужимчин хошуу бүх хошууны 93 гачааны бодит байдал зохицуулан нэг гачаанд нэг арга бодлого хэрэгжүүлж гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн бужгааруулж байх.
2: Сүнжин хошууны төмний эх адууны биелэс талнуудын адууны аж үйсийн чанар сайтай хөгжүүлтэд шин жамын нээн өгч байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Чээгийн улаан хорхойгоор бохирдлогүй аж үйсийг хөгжүүлнэ гэсэн ширс мэдээллийн Чээгийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэхэд шинжилгээ мэрэгжлийн тулгуурлал хангана гэсэн 2 дугаар мөчлөгийг сонсхий. Чээгийн улаан хорхойг тал нутгад тэжээн үржүүлэхэд дулааны хэмжээ, чээгийн хэмжээ, хорхойн хөндгөлийн сэргийлэн гэмдэг зэрэг гогцоо нэг үрийг сайдвар тохируулах чухалтай байдаг. Шанхайн жам харилцааны их сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны бүлгэм тал нутгад суурчиж, аж ахуйн мэрэгжилтнээс малчин тараачинд чээгийн улаан хорхойг шинжилгээ ухаанчаар тэжээн үржүүлэх мэрэгжлийн жан жолоодж байна. Орой өдөр аж ахуйд суугаа доктор Хөмөнжэ болон Аж ахуйн мэрэгжилтээс авах хөшөөний хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны малчин Сарнагийнд хүрч чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлж байгаа бүх явчий байцангужиж хуламжиндх чигийн хэмжээ дулааны хэмжээг нэрийн байцаахын дагуу тэжээн үржүүлэх явчид тулгарсан асуудалд нэгд нэгээр хариулт өгсөн байна. Сарнагийн тэжээн үржүүлж байгаа чигийн улаан хорхой нь эсгсэн үхрийн баасандаа тогтохгүйгээд байжээ. Энэ удаа аж ахуйд суугаа доктор Хөмөнжэ ирээд үхрийн баасандх шовтрын хийн хэтэрснээс болж Чигийн улаан хорхойн тогтхон болсон бөгөөд энийх байдлаар чаг тухайд нь ус нэмж угаах чухалтай гэдгийг зааж өгчээ. Чигийн улаан хорхойг үржүүлэн байжулах бол мэрэгжлийн ажил болно. Дулааны хэмжээ нь өндөр болвол чигийн улаан хорхой үхэх, хурайшвал чигийн улаан хорхойн өсөлт нь удаан болох. Шовтрын хийгийн өтгч нь ихтвэл чигийн улаан хорхой гүйх, өвөгийн найрлах нь тэнчвэргүй болвол идэхэн болох зэрэг асуудал гардаг байна. Шанхайн жам харилцааны их сургуулийн тариалан ба амьд үтсийн дээд сургуулийн профессор Лийн Шин сурвалжлагчд үхрийн баас бол чигийн улаан хорхойн байгалыг өгөө болно. Чигийн улаан хорхойн өсөлтийн хамаг тохиромжтой чигийн хэмжээ нь бараг 100-аас 70 орчим байж, дулааны хэмжээ нь 15-25 градусын хооронд байх хэрэгтэй гэлээ. Тэжээн үржүүлэх өрхөд баримжаатсан мэрэгжлийг өнөөхөө эзэмшүүлэхийн тулд Шанхайн жам харилцааны их сургуулийн Лийн Шин профессорын дагуулсан шинжилгээ ухааны судалгааны бүлгэм нь Улсын дотоод гадаадын хэвчээн тэргүүний чигийн улаан хорхойн үлгэр авах хөмөргийг байгуулж, тэжээн үржүүлэх, эчүүлэх, судлан дээх зэрэг бүрэн бүтэн мэрэгжлийн хилхэжлийг бүрдүүлсэн байна. Сайн төрөлжүүлээ бодтод найдваржуулахад чанар сатай үйлчилгээр ачаал урлах чухалтай байдаг. Өвөр Монголын Жиживан амьд үтсийн шинжилгээ ухааны чигт мэрэгжлийн хажгаардаг компани энэ хөргийг үргэлж тухайн талбайд нэгд нэгээр жан жолоодох юм уу? Сүлжээнд дэр хавсан жан жолоодох арга хэлбэрээр үржүүлэн байжуулсан чигэн улаан хорхой ба чигэн улаан хорхойн ялгдсны яс чанарыг нардаг гүнжгээ эчүүлэх баримжаанд хүргэхийг баталж дараачийн бүхэл аж үйсийн хилхэжлийг нэн хөгжүүлэхэд бат бөх сурыг тавьж өгчээ. Шилэн хотын модон ажлын талбайд Өвөр Монголын Жиживан амьд үтсийн шинжилгээ ухааны чигт мэрэгжлийн хажгаардаг компанигт 38 баримжаатсан оюунч тэжээн үржүүлэх хөлмж байгуулж Бодисын гүйлгээний сүлжээний системээр хөлмжн доторх дулаан ба чигийн хэмжээ жиж, салхин нэвтрэх хэмжээг чах тухайд нь ханин хэмжиж байна. Энэ аж ахуйн үйлдвэрлэлийн тасаг мөртөн малчтын үйлдэлэг боловсруулалтын хичээлийн гэр байж, чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх өдөр тутмын хамааралтай хамгаалалтын мэдлэг жиж, малч тариалах хоронд тохирсон баримжаатсан тэжээн үржүүлэх бүх явчийг малчтад жан ойлгуулж байна. Малчин сарнаас сурвалжлагчд чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх талаар мэрэгжлийн батлагтай боллоо. Мэдээч санаа амар болжээ. Одоо мөрөгжлийн ажилтан үргэлж иржээ. Мэдхүү чадхгүй жуйлан асуучхан. Тон дүгэн болжээ гэдэг. Чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх үр ашигын дан сайн болгохын тулд ойрын жил компани нь ихтэй сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны хүчин түшиглэн 13 жуйлын хэрэглэгний шинэ хэлбэрийн тусгай ашигын эрхийг олжээ. Туршилтын тасаг дэх мөрөгжлийг чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх ба бүтээгдэхүүн болгон эчүүлэх зэрэг ил гогцоонд улруулан ашиглахын хамт Оргоног бордуур, чиг байжулах суурэд, хөрс шорох шимжүүлэхэд, чигэн улаан хорхойн уургийн дондог зэрэг таван том төрлийн 13 жилийн бүтээгдэхүүнээ нэн хөгжүүлж, эдгээр бүтээгдэхүүн нэгэнт халуун бүсийн аж ахуйн тарималт тарих, чичих хор байжулах, тэжээл бордоо үйлдвэрлэх,

0: амьдрахыг сэргээгчрэх хүрээнд хэрэглэгдэж байна. Өвөр Монголын Жүжи Юан амьд үцсийн шинжилгээ ухааны шийдвэр мөрөгжлийн хажгаардаг компани ерөнхий даамал Шэндун Фан сурвалж ялагчд бид одоохонд тусгайх хэрэглэгэний мөхлөгт бордуур үйлдвэрлээд байна. Дараагаар амьд үцсийн органог бордуур үйлдвэрлэн энэ үн ханшийн талаар нэлээд өндөр байж жагтал хүрийн тогтоосон үн нь ердөө тоон бүрийн 1600 төгрөгөөс 3600 төгрөгийн хооронд байдаг гэлээ.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Удгал Чичг Мөнгөн Хоор Агимагийн мэдээлснээр баруун хөжимчин хошуу бүх хошууны 93 гачааны бодит байдал зохицуулан нэг гачаанд нэг арга бодлого хэрэгжүүлж гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн бужгааруулж хөгжилтийн үр бүтээлийг олон түмэнд эдлүүлж байна. Баруун хөжимчин хошууны жирийн гол балгасны жирийн гол гачаа нь хошуун төв балгар хол балгаснаас 40 км жайтай байрлаж 31 түм 2000 мөн нутаг бэлчээртэй 135 малжих хөрөх 384 хүн амтай чуд малжих гачаа болно. Ойрын жилэс нааш тус гачаа их баялагын дагуулгатан түшиглэн ончлогт ажилсыг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн шин замыг сөвгчлсөөр иржээ. Үүнд 2000 бөгөөд 21 оноос 2000 бөгөөд 23 он болтол 435 түмэн төгрөгийн төрөл зүйлийн бэл мөнгийг ашиглан махны үхэр арчлан малжих суурьныг байгуулж гаднаас 50 шилдэг үйлдвэрийн шиментер үхэр оруулан малжснаас одоо бүх гачаагаараа 150-аад хамтын үхэртэй болжээ. Дахвал нэг түм 6000 мөгийн гачааны хамтын хадлангын талбайгаан гачаан жүвлөөсөө нэгдэлтэй хамарч намардан жахтэлгүрийн үнээс хямд үнээр малчиддан өвс хувааж өгдөг. Тус гачаа бас 99 номерт Жасмал жамын баруун шугам дагуу байрлж байгаа давуулгын ашиглан жуулчлалын үүлс эрхэлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийг дайчилж байна. Баруун хөжимчин хошууны жирийн гол болгосны жирийн гол гачааны намын үрийн шүүжи ардын жүвлийн эрхлэгч Эрхэн Баатар
2: үлдэрт амгуулнаас болно. Жилдээ 20-20 дундаас хамгаалалттай. Яг нөгөө тал нь манай тэр хамтын аж ахуй хадлантай. Энэ хадлангаа бол жилдээ бол манай гачаа бол гачаан талаас хамаар садаад малчтай бол жахтлуунаас өгн хайсаас бол доор 200 төгрөг хамдаар ингээд жилдээ хавааж өгч. Тэгээд энэнийхээ орлого жилдээ жирээд энэ том талаад энэ том хэдлэг бай. Одоо энэ жилийн ургалтар бол. Энэ бас эргээд бас ногоон дарсын сэрэн газртай. Энийг юм бол одоо манай болон нутгийн өөр амьсгал юм уу энэ талаас бол бид өөрөө мэл тарьчихгүй. Гадаад төрөөслөө хөч жилдээ нэг юм уу энэ жоо тавиад төрөөслөө бас жилийн 12 дүндээ орлого. Дуутлын талаар 2022 он сэхэлж гачаандаа бол жуулт угаатлын газар байгуулсан. Тэгээ нэг юм бол өнөө жилээс эхлээд манай жирийн гол болгосон ээ. Жирийн гол гачаа, алтад гачаа, хөвжлөлт гачаа. Мөнх тэр аж ахуйд дөрвөл нийлээд нэг талын утан том том болсны бол оруулаад бол оруулалтын хэлбэрээр гачаандаа жуулгатлыг эрхэлж байна. Өдрийн ирэх хүний тавд 300-аас 400 өдрийн төртсөн бодлох орлого бол 70,000-аас 50,000-ны хооронд. Тэгэл манай хасаны жилийн орлого бол ердөө жилээс 85-аас дөрш. Энэ чинь нада хамаа гадаа жилийн хэдэн том ажиж. Өнөө жилийн орлого удаа бас 152-т болно гэж бодож байна. Эдний манай ашиг авалт бол 57 чиг 6 том төр хүрсэн.
1: Баруун хөжимчин хошууны хуултын гол болгосны баян булга гачаа 2000 бүгэд 19 оноос эхлэн намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулж хоршоожил дайчлан дагуулах хэлбрээр 130 үжимчин чаган үхэр малжиж жилдээ 50-аад түмэн төгрөгийн ашиг орлого олж байна. Бас малчид ба хоршоожил хамтралчин олон ийцэн эжгэнэлтийн арга хэлбрээр орлого үүдэж аж ахуйлал хамт нэгч малчин гурван талаараа хамтаар ашиг хүртэж байна. Энэ тухай баян булга гачааны намын үрийн шүүжи ардын жүвлийн эрхлэгч насан жаргал ярахтан
3: зүгээр нэг одоо өөрийнхөө нутгаар дандах үжимний цаа ухрагийн малж байна. 130-аар дэх мал малжаад жилдээ бас 100-аар тоглын фололоод тэгээ толон болоод нэг хэсэг ашиг олж байна. Бүгд бас 500-аар үжимчээ анаа доор олохтой малч өгөхтэй малч өгөх малчсаны сүргээ хэлбэрээ нэг жилийн нэг ханаас манаас 100-аар жас татаа үлсэн бүрийн малчсаны өгж байна. Эргээд хорсчих нь одоо жилийн бандын 47 дамны фон хуугийн цэрнэвийн шинж чулуна хамгийн жирийн гол хоёрдугаар ухаатар маань замны манай гачны холоо гачын жирийн замынхын хоёр төрлийн хог навши чиглэл гэдэг манаас татлаа тэр жилийн 17 манд тумаар ясна олон учраас одоо манайх нь 25 оны жилийн орлого 100 төмөд авсан хамгийн аж ахуйн ашиг авралт юу одоо бид одоо дэгшдгээд хэн болгоно даа нэг 25-аар 6-ны нүгэр хаваасан байна. Манай бүхний дөрөнгөд 50-аар гэж хүн хаваасан.
1: Ойрын жилэс нааш баруун хөжимчин хошуу гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн бужгааруулахыг хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах чухал гардаж болгон атгаж бүх хошууны 93 гачааны бодит байдал чиглүүлэн нэг гачаанд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх хөгжилтийн төлөвжүүлгийг тогтоон хэрэгжүүлж малын ашиг шимийн бүтээгдүүнийг нарлаг ичүүлэн боловсруулах, хол болон хамтралжиж мал аж ахуйн үйлсийг хөгжүүлэх, мал аж ахуй ба жуулчлалыг уусалчлуулан хөгжүүлэх зэрэг хэв загвараар хүчрэх нь буурайган дагуулах, хүчрэх нь харилцан холбоолох, аж ахуйлал ба гачаа хамтар байгуулах, бүлхмөр нэгч болгон хөгжүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр хамтын аж ахуйн олон ичсэн хөгжилтийг ахуулж 2025 он болоход бүх хөшөөнд хамтын аж ахуйн эдгэнэлтийн орлого 50 төмөс 100 төмөн төгрөг хүрэх гачаа 11, 100 төмөн төгрөгөөс дээш гачаа 9 болжээ. Энэ жилийн эхнээс нааш баруун үжимчин хошуу 2580 төмөн төгрөгийн ил төрлийн бэл мөнгийг нийтгэж махны үхэр арчлан малжах, тал нутгийн соёл жуулчлал, малын ашиг шимийн бүтээгдүүнийг эчүүлэн боловсруулах зэрэг гачааны хамтын аж ахуйн төрөлжил 16-ыг хэрэгжүүлэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчрхэг их хөдөлгөө хүчин нэмрэлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ Сунжин хошууны төмний их адууны вилсэн манай аймгийн анхдагч шилдэг үлдрийн адууны хэлтүлгийн өртөө түшиглэн шилдэг үлдрийг байжуулах уралдааны явдлын эжигнэх нарилга ичүүлэх нжиж соёл жуулчлал хоног буучийн бүх аж үйлсийн хэлхээ жилийн хөгжүүлтийн тогтчийг байгуулж тал нутгийн адууны аж үйлсийн чанар сатай хөгжүүлтөд шин замыг нээн өгчээ. Сунжин хошууны мандал болгосонд баярлаа. Төмний их адууны вилсийн суурин газрын бүх хөвөл оруулалт нь 7630 төмөнд хүрэхэд хүрч ерөнхий талбайн 940% болно. Суурин газрын нэг чогчулсан аж үйлсийн системийг байгуулахар төлөвлөж дээд урсгалд шилдэг үлдрийг байжуулахад анхаарлан төвлөрүүлэн энэ үед чевэрч усан адуу, арав адуу зэрэг шилдэг үлдрийг сонгон байжуулах ба эмнэлэг сурах үйлчилгээ багтааж дунд урсгалд уралдааны явдлыг хөгжүүлж элжүүлийн морины уралдаан жохон байгуулахар дамжин мэрэгжил хангаан малчтын дайчлан орлогийн нэмэгдүүлж доор турсгалд нарилга ичүүлэхэр гол болгон хэлтэй гүнээ чусан чайван хэлтэй гүнээ шээсийг чуглуулан авчи аж үйлсийн нэмэлт өртгий үргэлжлэн дэйшлүүлэхин хамт идэ өмдөн хоног буучирэг соёл жуулчлалын үйлчилгээний эжигнэлтийн байдлыг төвлөржүүлжээ. Тэрчлэн шилдэг орон байрын давуулга болон шилдэг үлдрийн адууны их баялагын давуулга түшиглэн суурин газрын хоног буучийн хүрээлэн энэ жилийн жун жинкнэр ашхлалтад орж морьт аялах адуун соёлыг бичлэн ойлгох зэрэг төрөлжүүлэх зэрэгэр ахиулж олон жуулчлагч ба морь мөрөгжлийн багтдын анхаарлыг татсан байна. Одоохонд суурин газрын 2-р хугацааны инженеринг лавдуунаар ахиулж хойшт бас өндөр баримжаатай адууны ханын шалгалтын талбай, адуун соёлын үжилгийн ордон, адууны эмнэлгийн хороо, идэ өмдөөний төв зэрэг сурд хөрөмжий байгуулж адуугаар жуулчлалыг хөгжүүлэх, жуулчлалар аж ахуй хөгжүүлэхийг ахиулж нэг улам малчтын дайчлан адууны аж үйлсийн хөгжилтөөс ашиг хүртэх болно. Төмний их адууны үйлсийн ажилтан 70-тай сурвалжлагчд дараа жил жан сургалт чус авах, шээс авах тасах ба адууны хашааг бүхний эхлэн байгуулж 8-9 сараар жинкнэр ашиглалтад оруулна. Энд их адууг бид бүр өөрөө байжуулж сайнын гишүүдэн худалдан өгчээ. Дараа жил уралдааны жамыг байгуулж дуусны дараа уралдаан жохон байгуулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 10 сарын 10-ны өдөр бол 35 дахь дэлхийн оюун санааны эрүүл хамгааллын өдөр болно. Шилэнгол аймгийн Төв эмнэлгийн хороо, Монгол эмнэлгийн хороо болон Шилэн хотын өвчин эмхийг сэргэлэн эжимдэх төв хамтран дэлхийн оюун санааны эрүүл хамгааллын өдрийн гол сэдэвт эрүүл мэндийн ухуулах хүмүүжлийн ажиллаг өрнүүлв. Ажлын тухайн талбайд эмч сувлагчид албан журмын эмчлэг хийх, шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх гар дэвтэр тархах, мадагтай асуудлыг тухайн талбайд нь хариулах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан эрүүл нойртой байх, урам сэтгэлгийг тохируулах, сэтгчийн жолоодлох хийх зэрэг олон түмний анхаарч байгаа асуудлын тойронд шинжлэх ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх ухуулаг хийж, олон түмнийг шинжлэх ухаанч эрүүл чаарга амьдралын дадгалыг бий болгон өөрийн урам сэтгэлгээ тохируулах ба эрүүл мэндийн хамааран хамгаалах чадвараа үнэнхүү дэвшүүлэхийг хөтлөн жолоодог.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Шинэ хөвчөний мөнгөлгөөний үйлчилгээний эцсийн километрийн нэвтрүүлэхийн тулд Дундад улсын Ардын банкын Шилэнгол аймаг дахь Хуваар банк, Төв банкын мөнгөлгөөний өртөөг байгуулан бүх орон төрүүлэн шинэ хөвчөндө бүрхүүлэхийг биелүүлж Засгийн ордон банк аж ахуйлалыг жолгуулахар дамжуулан дунд баг бичил аж ахуйлалын хүчирлэлийг шийдвэрлэж өгчээ. Одоогийн болтол бүх аймгаараа мөнгөлгөөний өртөөд түшиглэн 3 жил гарын аж ахуйлалыг хавсран 2 дуншилт төргийн бэлж чуглуулжээ.
1: Шилэнгол аймаг бүхэл 60 нас жиж түүнээс дээших настайчуудад гинтийн эндлийн даатгал тушааж өгөв. Хүн бүр жилийн 15 төгрөгийн баримжаа ёсоор засгийн орноос бэл мөнгө гарган даатгал тушааж, настайчууд өөртөө жавс мөнгө тушаах чухалгүй мөртөн гинтээр нас барсан буюу жимтэг болсон ба гинтийн эндлээс болсон эмчилгээний жардал зэргийг даатгалын батлагын хэвчээнд оруулжээ.
0: 9 сард Эрен хотын сайн гусан олон улсын нисгэлийн буудлын нийт 400 бүөөд 3 ээлжуудаана. Жоврын нисгэлийн нисч буудлыг баталж, аян шидийн тоо 2 том 8 бүөөд 61 хүн удаад хүрв.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр, шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үдсэглэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
0: Шилэнгулын арайжуу талуус хорооны Монгол арайжуу ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс

0: Дөрөвнөө өдрийн 20 чиг болтол ямар уулаг тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чигаас маргаашийн 20 чиг болтол энэ сүн бүх аймагт үйлдэлтэй хэсэгтэн тунглах. Жүүжимчин хошоны хойд биеийн хойд хэсгээр буруун час хольж орно. Баруун өмнөөс дөрөвнөөс энэ салах салхлана. Маргааш бүх аймагт үйлдэлтэй хэсэгтэн тунглах. Зүүн хойд биеийн гажаар оронд баруун хоноос 5°C энэ салах салхлана. Охор хог чаанд 6°C бол салхлана. Бусад гажар оронд баруун хоноос 4-5°C салах салхлана. Дулааны хэмжээ 6-аас 8°C буурна. Маргаашийн 20 чигаас нөгөөдрийн 20 чиг болтол өмнө биеийн гажар оронд үүлтэй хэсэгтэн тунглах, хойд биеийн гажар оронд тунглах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 5°C салах салхлана. Охор хог чаанд 6°C бол салхлана. Нөгөөдрийн 20 чигаас 14-өдрийн 20 чиг болтол бүх аймагт тунглах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5°C салах салхлана. Шилээ хоторонд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чиг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах, баруун өмнөөс 3-4°C салах салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 5°C. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чиг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах, баруун хоноос 4-5°C салах салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 17°C. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чиг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах шиж, баруун хоноос 3°C салах салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ тгээс доош 2°C. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дахиснуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол энэ сүн бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Жүүжимчин хошоны хойд биеийн хойд хэсгээр буруун час хольж орно. Баруун өмнөөс 4°C салах салхлана. Маргааш бүх аймагт үүлтэй хэсгээр тунглах. Зүүн хойд биеийн гажаар оронд баруун хоноос 5°C салах салхлана. Охор хог чаанд 6°C бол салхлана. Бусад гажаар оронд баруун хоноос 4-5°C салах салхлана. Дулааны хэмжээ 6-аас 8°C буурна. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол өмнө биеийн гажаар оронд үүлтэй хэсгээр тунглах. Хойд биеийн гажаар оронд тунглах хэсгээр үүлтэй баруун хоноос 5°C салах салхлана. Охор хог чаанд 6°C бол салхлана. Нөгөөдрийн 20 чагаас 14-өдрийн 20 чаг болтол бүх аймагт тунглах хэсгээр үүлтэй баруунаас 4-5°C салах салхлана. Шилээ хоторонд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсгээр тунглах, баруун өмнөөс 3-4°C салах салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 5°C. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсгээр тунглах, баруун хоноос 4-5°C салах салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 17°C. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсгээр тунглах шиж, баруун хоноос 3°C салах салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ тгээс доош 2°C. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Т313-4011-855.
0: Алмагтай байшгийн гал түмрийн сэргийлэх бол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
2: Алмагтай ой шугаан гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэнэ.
0: Галын их сурвалжийн чанх ажгарлах бол талмуутаг ой шугаан гал тэмдэс сэргийлэх жангалах болно.
2: Мянга түмэн үү ой шугаатай байсан чи гал тэмдрийг сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ой шугаа бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугаан хамгийн догшин дайсан мөн.
2: Цааж чанга хамаар бол ой шугаан амар төвшин батлахтай болно.
0: Хэжээ хаач гисэн гал тэмрийг сэргийлээ.

Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Понсгийн Өлжийн Нарангийн сүлэх Балжрын Чармайлтын ая дуусан Отхон Түяагийн дуулсан Амин Хүйгийн Орчлонг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Понсхийн Үлжийн Нарангийн сүлэг, Балжрийн Чармайлтын ай, Дуучин Отхон Тухягийн дуулсан Амин Хүйгийн орчлон гэдөөх сонсголоо.

0: Чечин мэрэгдийн ухааны уламжлалт агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чинхэр толгоон чимээжинтгий дэлхийтэй холбох араа жуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон нэвтрүүлэх.
2: Сайн байцгаана уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр толгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гонж олгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Чинхэр толгоон нэвтрүүлэг нь НЛЖ-ийн дугаартан эмэгтэйчүүд зориулсан тусгай болон үлэмжийн чанар дугаараар явагдах болно.

0: Өнөөдрийн нөтрүүлгээр Авах хошууны Баян тух сумны Баян тух гашаагаар нутгтай сарнаг сурвалжилсан шингэлтэй сурвалжилгийг та бүхэндээ бэлтгэн хүргэе. Анхаарлаа хандуулна уу?
1: За, сайн байна уу та?
2: Сайн сайн.
1: Та бас бүр өртөд яг сургуулаас гарч тийм ан хөдөө нутгтаа ирж одоо энэ сүү салын вилстэй ойртлоо гэсэн. Тэгвэл өөрийнхөө яг энэ сурагч насны багийн насны дурсамжаасаа бас бидэнтэй хуваалцсан уу?
2: За, би бол баг сургуульд Баян тугийнхан баг сургууль суусан. Тэгээд бол 5 дугаар анги болонгууд би бол одоо төгсөд ирсэнгүүгээр одоо уусаа сургуулаасаа буугаад тэгээд одоо энэ юу цагаан идээд хүн амтнаас энтэр суралцаад ахтуу саднаасаа асуу сургалаад тэгжээд одоо би цагаан уддын уламжил цагаан идэг ингээд хийгээд одоо өөртөө хийж явж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл таныг тэр сургууль суужсан одоо сумны сургууль бол сумны сургууль байхад бол одоо их суман дээр их хөгжөөнтэй байсан тийм ээ. Тэр үеэн бас эргчлээд ирнэ үү?
2: Тийм ээ. Манай би одоо сургууль сууж явах үед бол Баян тух сумны сургууль ихээр байжсаа олон хүүхэдтэй. Аа. 4-500 хүүхэд энтэр байжсэн.
1: Аа.
2: Тэгэл би 1-р ангиас эхлээд одоо 10-руугаад 4-р ангид би 5-р ангид төсөлд ирэвээр би одоо амьдралаа ээж байхгүй болоо. Тэгээд би одоо сургуулиасаа буугаад энэ амьдралыг хөөж. Аа.
1: Тэгэхээр тэр үед бол тийм аа яг хөдлөмөр хүчсэн дутагтай тавд
2: байгаа. Тэгээд л одоо миний би бол одоо ээжээс өгчтөө миний ээж авал нэр нь бол Арилтэй гэдэг. Ээж нэр нь Нансалма гэдэг. Тэгээд наад ивэл одоо миний авга ээжэд өргүүлээд би бол одоо авга ээжтэй өргөсөн хөхтэй. Тэгээд би айлын өргөмөл хөхтэй.
1: Тийм байна.
2: Тийм. Тэгээд л одоо миний өргөсөн ээж байхгүй болоо тэгээд. Одоо тэгээд хотны амьдралаа бас хэцүү. Миний ганцхан аав өрхий. Бас хэцүү бай. Тэгээд би өөрөө буугаад одоо амьдралаа хөөсөн үнэ.
1: Гэрн сая л 10 гарч ирсэн тэр үе тийм аа.
2: Тий, дөнгөд нь 14-тэй бай. 14-тэй.
1: 14-тэй. Тийм байна.
2: Тэгээд амьдралын юу бол арах цаг л мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд л одоо хүн амтнаас сургалаад одоо яаж идэгэнийг яаж идэгэн тэрийг яаж идэгэн гэдэг. Тэгээд миний ээж бас ахтар юу хийжсэн цагаан идэ энэ яг юу хийжсэн болохон дээр би бас на жоохондаас үдчихсэн юм болох энэ тэгээд одоо ээжийнхээ аяны нэг залгамжлаад би нэг бас нэг малчин хүний болсны хувьд би одоо сургууль мөр хөрж яваагүй чи. Тэгээд одоо би яг уламжил цагаа идэг хийж явъя гэд. Тэгээд өдөртөр уламжил цагаа идэг юм л хийж явж гээ.
1: Тийм байна. Гэсэн тэр үйдүүлийг тийм амьдралын хатугаас тавар өнгөрийнхөө одоо ёстой эхлийн ахын хүн болсны хавьд бол тийм ээ сүл саалгад юм уу гэр доторх ажил тэгээд ер нь амьдралынхаа бүх юмыг бас тэгээд жохчуулаад өгдөөд л сурсан юм байна тийм үү?
2: Тийм ээ. Тэгээд л одоо би зав цолонд нь бас юм аян шүү.
1: Оо тийм байна.
2: Айдл аян тэгээд бас одоо айдл аяжин бас хажууд нь одоо цагаан идэгээ хийчих. Тэгээд л одоо тож энийг бүр уламжж явсаар байтер одоо би яв жинкнэр хийгээд бол одоо энэ улс юу яагаад одоо энэ цагаан идэг юм л одоо худалдаж болно гэвэл гүтэн сая би сая худалдаж бас юу яасаа удажсэн гэхгүй бол өмнө нь л айхтар худалдаа маамаа хийж байгаагүй
1: тий өмнө нь л бүгдээр айлхан тийм ээ одоо өөрсдийнхөө идэх гэдэг юм уу тэгэл найз нөхөд ойр
2: тэгэл одоо энэ тэр сайхан байдаг ах туу Төрөл сатантай дээр хуваагаа таваагаад өгчтгий.
1: Тэгвэл бас ариун үнээс ажих уу нэг жилдээ?
2: Нэг жилдээ би одоо яг 10 нэг 2 3 13 үнээс аадаг. Айхтар дээр 20-20-од нь энэ бол ганц хүмүүс сад илэхгүй тэгээд.
1: Тийм тэгэхэд ер нь сайлын үнээгээд бас тусах юм аа сүүн сайтайгаан сайн.
2: Тийм сүүн сайтайгаан сайн. Одоо ингээд Юу яа, энэ сайн зүйтэй байна л гээд одоо энийг нь саагаа тэгээд 10 гаруй өнөө саад гэмээ.
1: Гарт өвтэй гэдэг юм уу тийм ээ? Вэ барь сургасан энтрэл
2: барь сургасан. Тэг бол намхан энэ гөхөн сайн байна гэд. Энэ гөхөн жүл хүн байна энтэр гэд. Тийм тийм яахан. Садгштэй.
1: Тийм бай. Тэр таны тийшэн бас үхэр бас малж ийн гэсэн. Бэлчээр өвс бас ямар ямар төрлийн өвс байдаг уу? Яганчлагтай.
2: Яганчлагтай нь бол одоо үхэр малд бол одоо агмаг гэдэл одоо тэгвэл ялган тав гэдэр чинь одоо бүр бүр үйдэдэг өвстэй. Манай тэнд бол төрөл олон шүү. Өвсний төрөл олон.
1: Ариун сайхан хөлмөг өвс байх юм байна.
2: Ариун сайхан хөлмөг өвс байна. Тэгэн дээр нь бол одоо тэр тэр нь бол шимтэжэлэн сайн штэ одоо.
1: Тийм.
2: Тэгэн дээр одоо бэднус үнэ мадаа сайн сайжсан. Одоо бол өнөө үзүүрийг үрэхгүй шүү. Одоо бол бэлчээрний юу нь бол одоо барцал жилийн жилээсээ л яахан юу яаж л байна. Повирж л байна.
1: Тийм. Авах шүнэ тийм ээ. Энэ таны нутгаар ярихад бол арид ачирдааг уу гэсэн чи бас одоо ер нь жилээсээ жилэн өвснээ одоо төрөлж ийл бол бас чөөхөрж байгаа тийм ээ.
2: Тийм, чөөхөрж байна. Төрөл зүй чөөхөрж байна. Тэгээд одоо нөө хор уснуудны ал бас багасж байна. Өвлөсөн өвс үзөр бол тэгээд л бид нас жоохон байж ах үйд чинь. Гачин зас ордог өвлдөн бол одоо бол тэгж айхтар зас орохгүй ла. Тэмээ орж өгөхгүй байна. Тэгэхээр нэг яа бэлчээр бас айхтар тийм дачир болоогүй ял одоо бас тэр өвсний өнгө л одоо тэгээд. Өвсний одоо хэдэн төрөл байсан бол одоо тэрнээсээ жаахан багасч л байна.
1: Тийм. Тэгэхэд ер нь бас тэр үед одоо үүл гарвал сандраа чагаа идэг хураанд бороо орлоо гэж сандардаг шүү дээ.
2: Тийм шүү дээ. Тэр үед бол одоо аа үүл гарсаа л одоо нөө цагаан идэг дэлгээ тавьчих нь гадаа Монгол гэрт шүү. Монгол гэрдээ үнэн дэлгээ тавьчих нь. Одоо тэгээд л өнөөхөн сандраа л одоо бороо орвол орно. Оруулна. Гаргана.
1: Бөөм ажилладаг шүү.
2: Тийм. Одоо бол өнөөхөн дүгмжил одоо бол бүр юу шүү. Сайхан нам засгийн сайнаар одоо сэтэр нэр гэрмэр бариад өгцсөн дээрээс чинь тэгхэн дээрээ дэмжлэг сайтай болох нь гэр дотроо бүр гадаачих нь яа одоо тэгэл.
1: Одоо тэгсээр таны хувьд энэ яг чагаа идэнийхэн хийх тусгай өрөө гаргацсан байна тийм үү? Ямар нэртэй вэ?
2: Миний чагаа идэний нэр бол юу гэдэг? Шин удаг гэсэн манай нутгийн нэр. Тэгээд шин удаг гэсэн нэрээ өгөө шин удаг гэсэн чагаа идэ.
1: Яг таны сурсаж байгаа хот бол шин худаг гэсэн газар байх юм байна тийм үү?
2: Тий, тэгээд би шин худаг гэдэг. Нутгийнхаан одоо ухаан нэрийг авсан шүү дээ.
1: Тийм байна.
2: Тий.
1: Тэгвэл яг нэ чагаа идэний үйлдэлийн газар нь бас хөдөө хатхад өрүүлж материал байгуулсан уу?
2: 70 гавтхай дөрвөлж материал хийсэн дээ.
1: Тийм байна. Тэр юм бол
2: дотор ам бол даслага нь олон. 6 даслага байна уу? 8 даслага байна уу энийг ам бол? Одоо боловсруулах гэрг нь. Юу гатаах гэр. Хөдөөгөр тавих гэр. Суу халаах гэр. Тусгай бүр. Суу тавих гэр энтэр гэж бүр тусгай.
1: Тийм байна.
2: Тий.
1: Гэрнэн тийм ээ. Одоо яг засгийн ордны сайхан төрөл жийлэр бол энэ бүхий л одоо машин төхөөрөмжөөс эхлээд одоо гэр хүртэл бол бүрэн төгөр болсон юм байна тийм ээ.
2: Тий. Нам засгийн сайнаар одоо бэдлс чинь бас гоё байна шүү. Тэгэд бол одоо дээрээс үлд этгээд бол одоо ийм ийм сайхан төхөөрөмжөр энтер чинь бүгдийг олгож өгнө. Тий. Тэгэн дээр бэдлс чи одоо энийг сайхан хийж явъя гэдэл бол бодоод бол би одоо нэстэ яа бүх хийж яг эний орлоод хийсэн бол 5 жил болж байна одоо.
1: Одоо яг энэ чагаа идэнийх үйлдэлийн нэг тусгай
2: жах
1: дэлгүүрт гаргаж худалдаж эхэлсэн тийм ээ.
2: Тэр нь бол одоо ястай дөнгөд нэг 5 жил болж байна.
1: Тийм байна. Эхэлж хийхэд бас хүн хэрэглэгчд чөөхөн гэдэг юм уу? Эхэлж хийхэд бас их хүчээр байсан байгаа байхаа. Тэгээ яаж энэ хэрэглэгчтэй өргөн болгоод өргөдөхөд дийлсэн үү? Энэ тухайгаан бас туршилгаа хуваалцна.
2: Та энэ бол одоо яг хийхээ үед бол одоо юу яаж ясаа энэ одоо яаж хийдэг бол яаж борлуулдаг уу гэж бодож ясаа тэг тэгжээгээд одоо энэ WeChat гэдэг юм гарч ирээд л тэгээд одоо энэ гар утас гэсэн юм

0: гарч ирхэн дээр одоо тэгээд өнөөгч гар утснаас эндээс нэг чимээ сонсоо, тэндээс нэг чимээ сонсоо. Тэгээд лэн хийж байгаа сайхан байнаа л гэд олон ус надад одоо тэгээд ирээд нахтууны сайнэр өнөө дэмжлэг болоод л тэгээд цагаан эдэг юм бол би одоо ингээд өрнүүлье гэж одоо сэтгэлээсээ бодоод одоо тэгээд гүчтэй бол яг одоо гүчтэй бол тууж болчиход одоо энийг сайхан борлуулж явъя. Энийг сайхан одоо дооч үйдэн бас нэг ингээд юу яаж одоо уламжил цагаан эдэг одоо яаж хийжсэн, яаж явжсэн энтрийг бас ингээд сайхан дэлгэрүүлж явъя гэж бодоод бол одоо энийг бол их зоригтой хийж гинэ би бол.
1: Тийм.
0: Шинчилсэн цагаан эдэгэн хийхгүй яа би одоо энэ уламжил цагаан эдэг одоо үр ачин нартай одоо хойштой хүүхд дүнрүүдтэй энтэр нэг сайхан ингэж хийж исэн мэ гэсэн ингээд мэдүүлж авья гэд хийж явж байна.
1: Тийм байна. Тэгэхээр яг сайн таны ярьсан шиг тийм ээ хойч үеэр хүүхдүүдтэй эднээс бас одоо яаж хийдэг байна уу? Ямар сайхан үнэр амттай, нэрийдэлтэй байдг хөөгд ариун нэг бас уламжлах чухалтай байж энэ. Тэгвэл ер нь цагаан эдэг гэж ярихаас ер нь цагаан эдэний соёл гэж бас их өргөн дэлгэр гүн соёл байдаг штэ. Тэгвэл энэ цагаан эдэний тухайтай сайхан ёс гором гэдэг юм уу? Жан жаншлаг гэдэг юм уу? Нэр нэрийдэл гэдэг юм уу? Энэ талаар бас хуваалцсан уу?
0: Аа тийм ээ. Цагаан эдэг гэсэн юм бол одоо нэрэдэл энэ төрч олон байл шүү. Одоо чи арцууд хуруудаар тавихад тэр дээд талынх нь арцуудэндээ хийсэн тэр хуруудны бол ам хурууд гэж хэлнэ. Тэгвэл доод талынх нь шавадэ гэж хэлнэ. Энэ энэ төр бол би одоо энэ удааныхаа энэ бонтрон хунтагт цагаан эдэний өнөр өгч болоод өнөр өгчийнхээ энэ хийсэн дээр одоо би үлэний сайхан гэдэг бүр уламжлаад одоо дээд зүйлээс ингээд яаж хийжсэн ингээд одоо настай улсуудаас очиж асуун штэ.
1: Тийм.
0: Тэгээд бол би энийг бүр хийж ирсэн. Тэгээд л надад бас сурвалжилж ирсэн. Энэ яаж идэх, энэ яаж, энэ ямар хурууд гэдгийг ингээд манай энэ хуруутнууд энтер чинь уламжлаж цагаан идэх бүр сайхан тийм сайхан дэлгэрэнгүй тийм нэр унаатай гэсэн явдал байдаг юм а. Тэгээд л би энэ нэр унарын бүр сайхан бичээд ингээд усууд нь мэдгүй юм чинь. Тэгээд одоо энийг мэдүүлээ, таниулъя гэд одоо энийг бол өнөө энэ удааны уралдаанд бол бүгдийг нь авч ирээд тэрэг хийсэн.
1: Сэр яг тийм а. Залуу нэг үеийн одоо яг цагаан идэ хийж байгаа хүмүүс бол бас яг сонсчихсэнгүй байх ч магадгүй тийм а.
0: Тий а. Одооний зарим нь бол хөрхөдөө энийг ч үлгүй сонсоогүй энийн яаж хийдгээ энийн ямар нэртэй гэсэн бол нэрэл зарим нь бол хөрхөдөө мэдгүй юм чинь да.
1: Тийм тийм.
0: Тэгэхэн дээр бол бидний сул одоо үзүр ийм нэртэй байж гинэ. Ингээд хийж яаж гинэ гэд. Тэгээд бол одоо энэ цагаан идэг юм бас энэ одооны энэ юм дөрлөнд бол аваа юм одоо настай төдөөс асуугаад ингээд үзүр ингэж хийж яаж гинэ тэгж хийж яаж гинэ гэд цагаан идэг юм лээ юм бол сонссон шүү би бас.
1: Тийм байна. Өндөрсөн бас нэг хоёрыг дэлгэрүүлээд ярвал
0: би бол одоо дандаа хурууд энэ төрөө сайн идэг болгонд хуруудныхаа тухай дэ энэ гараараа ингээд нэг батсан хурууд энэ ямар хурууд ингээд энэ бол мэлгийн хурууд гэдгийг энэ төр гэдэг аваа сайхан тийм тийм нэртэй нэрийг би нахмадасан холцсонсоо тэгээд одоо энийг ан одоо дэлгэрүүлж хийсэн башаа гэдэл өнөө үнэнийхэн уургийн башаа гэж хэлдгийг тэрийг ан бол одоо би гатаачхаад тэрийн гатаага сайхан чихтэй болоод авчраад энэ башаа гэж хэлдэг юм аа энийг яаж хийдгийг бол одоо хамгийн дөрөвнийхэн тугалсан үнэнийхэн уургаар нь башаа хийх болгон дөр өнөгч энэ дэмий олдохгүй яа. Тэгээд тэрийн гатаагаа энэ төр авчраад бас уралдаанд орсон.
1: Тийм байна. Тэгсэр яган дэлгэн үжүүлэгт энэ төр оролцох юм уу? Одоо яган уламжил цагаа идэв хийж байгаа хүний хувьд бас энэ сав хэрэгслийн тал дээр гэдэг юм уу? Одоо энэ хийдэг баг хэрэгслийн тал дээр бас бүр яг тийм уламжилт маягийн хэрвэн жарч ин тийм ээ?
0: Тийм. Энэ бас уламжит өдөрийн юмнууд бол бас жаахан энэ тэнд байна. Миний тэгээ тийм яг тэр өдөр юм байхгүй. Би бол одоо тужил уулаас аваад модон гандан айгаа хийгээд хурууд хийдэг.
1: Тийм.
0: Атачсан дээр юм тийсэл бас хурууд нь санаанд хүрэхгүй шиг. Тэгээл тэр

0: Одоо бол дүгмчилсэн чимбэр. Тэгэн дээр яа би өнөө үзүүрийнхаа өрмөн болтур энэ гандаа аюунда дорхондоо юм модон дорхондоо игээд өрмөн ороод. Тэгээд одоо өнөө модон дорхондоо ийсэн өрмөн хальчихаа тэгээ ээжгэндээ ээжгээ ээжгээ тэгээд юу яхад гүзэн дий. Тэгэн дээр гүзэн дийсэн тос бол амттай гээд. Тэгээ гүзэн дийдэг би тосон тож.
1: Оо бүр гүзэндээ хадгалж дээ тийм үү?
0: Аа гүзэндээ хадгалчихаа тэгээд одоо хөдөлд дээ шүү дээ.
1: Тийм бай. Тэгэхээр нэг нь гүзэн дийсэн бол ховор чөөхөн шүү дээ. Бас хүмүүсээс булаалчаад авдаг байгаа байха.
0: Тийм шүү дээ. Тэгээ гүзэн дийсэн болоод тэгвэл тэр алгаан энэ төр чинь бүр ховор ээдий яа.
1: Тийм.
0: Тэгээ алгаан тишаардаас энэ төр уу цагаан дасаа энэ төр ийсэн хүн болгон бүр булаалцаад авна яа.
1: Тийм бай.
0: Тий, тэр нь бол амттай гинэ. Тэгээ одоо бол юу яах вэ? Одооний цаг чи өнөө юу яасаар хуашийн сав мавн тийсэр бас амт нь ондон болж ийн нэлтрэгэд яаж гинэ. Тэгээд бол би бол тийм юм хийдэг гоо бараг энтад талентэндээс юу яагаад гүжэн мүжэн хийгээд тавьдаг юм аа.
1: Тийм байна. Их тийм сүлийн сав энэ төр тадгалахлаар нь удаан хугацаа болохоор нь бас яг амт нь тал дээр бас хувиралтай тийм үү?
0: Хувиралтай яа тэр өнөө хуаши юм болохын төр. Яа хувиралтай. Ямар ч бахтргүй тэр самнуудын самнд хийлээ гээл амт нь над бол өөршг санагдана.
1: Тийм.
0: Санааных ч юм уу? Одоо өнөө гүжэн мүжэн дэ хийгээд сурсных ч юм уу? Би бол барлуулахтай бол гүжээдээ дасан барлуулах сайн байт юм аа.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр бас одоо айл айлын чагаа идэг бас бүр гарын чагаа идэнээс ондоо ондоо амттай байдаг шүү дээ. Тэгвэл яг таны хийжгээ чагаа идэгээс хамаг ончлогдох нэг төрөл нэг бол алиг танилцуулах уу?
0: Миний чагаа идэнд дотор бол онцлог нэггүй бол би хамгийн сайхан хийдэг нь бол одоо чагаан дасан. Юундээ хийгээд дорхондоо хийгээд хураагаад. Тэгэл л одоо гүзэндээ хийгээд ингээд хаглаа зарах юм уу? Гүзэтэн зарах юм уу? Тэнгэр бол орлогын сайн хайштал.
1: Тийм байна.
0: Тий.
1: Гэрэн чагаан идэгийг бас уламжилт маягаараа хийхийн дагуу бас нэн чашаа ончлогтой болгийг бол ер нь үн ханшийн тал дээр гэдэг юм уу бас хөрөлөгчдийн хүлээн авах талаар их сайн байж гин тийм үү?
0: Тий. Үн ханшийн ч бол одоо жоохон юунес жоохон үнэтэй шүү дээ. Яг нь юуны юунес.
1: Яг жинхэнэ хөдөөгийн болохоор тийм
0: үү? Аа жинхэнэ хөдөөнийх болгонтой жоохон үнэтэй.
1: Тий.
0: Үнэтэй үгүй үнэтэй жоохон зарахгүй бол чи бас биднесрийн дотор өнөө 11 жинс үнээс чинь бараг 1 жин хуруу оноо сүү өрөөд энэ төрөл гарна уу гарахгүй юу?
1: Тийм.
0: Хүчтэй өрөөд нь бол яг хөтэй нэг 2 жин юм уу энэ төр гарна.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр дээр биднес бол тэрийг бол оноо жоохон үнэтэй байхгүй юу үнэнээ сүүгээр бодож үзэхэд чи 1 жин үнэнээ сүү дөрвөн заасаар бодоход чинь бас энэ арилгын жоохон өндөр болчихно шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр дээр биднес жоохон үнэтэй юу яа шүү дээ. Яг нийгмийн ханшны бодох юм л жоох үнэтэй шүү дээ.
1: Тийм. Тэгэхээр ер нь хөдөөгийн чагаа идэх гэсэн үг хөдөлмөр их зарчулна. Тэгээд бас үнэр амтын тал дээр бүр ондоо шүү дээ. Тэгэхээр үн ханшны өндөр нь бол бүр л хүн болгон хүлээж авах ёстой жийл тийм үү?
0: Тийм. Би бол тэгж боддгоо өөрөө бол энэ юу чинь бүр өөрөө хийж байгаа юм чи бүр гараар хийж байгаа юм чинь.
1: Тийм. Жинхэнэ нэмэлтэд
0: үгүй шин чинь өөрөө хийн өөрөөхөн гараар хийн. Тогоонд ийгэд хурууд ийвс нухан айраг шүүвэл бас тогоонд ийгэд шүүн. Галаан түлээ шүүн. Өрмөн халаа бол бас хар тогоонд өнөө өрмөн халаахын үед чинь бас л бүр гал.
1: Тий.
0: Тэ. Одоо тэгээ юу бол бас одоо тэгээ дүгмжилсэ зарим заримдаа бол одоо тэн тогоон тэр яян зин байжтэй.
1: Тийм зэрэгчэд жадахгүй бол бас жирэг халаадаг байгаа байха тийм үү?
0: Халаана халаа. Манайх бол өнөө юу яачихсан 2003 онд бол бүр захалгаа орцсон юм болохон доор. Юутэй? Сайн. Тэгээд юм бид бол бүр юу яана? Захалгаа орцсон юм болохон доор бүр сайн.
1: Тэгвэл яг захалгаа орчихноор ч одоогийнх нь яг цагаан идэ хийхэд үл их дөгөн болсон байгаа байха. Хөрөөх, хадгалах, хөлдөөх гэдэг юм уу тийм үү?
0: Тийм. Өнтөгөрдөө хөлдөөх, хадгалахэд энэ төр дөгөн болцсон захалгаан гэсэн юм бол орчихсан болох энэ. Сайн. Манай бол одоо манай дүү бол өөрхийдөө одоо дандуугаад өвгөн байдаг. Тэрний сайнаар одоо манай чинь нам засхийн сайнаар эрс дунууд ян орсон болгон дор бүр зохион байгуулсан болгон дор амар улсаас нь зохион байгуулсан болгон тэгээ бүр гэнтэй юм болгон дээ юу хийсэн ч гэдэм болчих нь одоо бол тэгэндэр малчтай соо сайхан дүгэн болчихсон шүү дээ. Нэг хоёр хүн юм бол яг тартан жахалгаа махалгаа энэ төр орохгүй бол яг нэг хоёр хүн бол үзүр яадаар бол хий дийхгүй.
1: Хангалгатаа хөрхөн байчих нь тийм ээ. Гэрнийг нь хөдөөний үнэр амттай чагаа идэгийг бол бас авийг олж идэе гэж хүн бол арим байж байгаа. Тэгэхээр нь бас ер нь яг хөдөлмөр их зарчлаад арим борлуулахгүй бас хэрэгчээнд хүрэхгүй.
0: Тийм ээ. Бид нас л анхтаа тэгж юунд бол хэрэгцээнд хүрэгжүүл дийлэхгүй шүү. Энд чи одоо нэг өвөл энэ чин гарахгүй ганцхан одоо зун болоод хавар. Тэгээ өнөө өмнө чи өрт энэ төр туулчихвол одоо хавар нэг яаж тэгэл намар боллоо. Хүйтэн орлоо манай тийш юм болоо нү. Дөгөнгүй яа. Өнөө өмнө энэ төр чин саахгүй энэ. Тэгэхээр энэ 2-3 сарын үйлдэл дотор одоо энийг хийгээд сая борлуулж хэвчтэй.
1: Тэгвэл таны хасыг өвлжүүлэх мал бас бүр малчж гин үү?
0: Тий, бүр бат ухур малчж.
1: Ухур бас хэдий өсөж гин үү одоо?
0: Одоо би ухур 50-аад ухур. 500-аараа хань. Бас 40-50 адуу.
1: Тий, адуу бас малчж гин тийм үү?
0: Би бас нэг 5 жил гүй саасан шүү.
1: Оо тийм байна.
0: Тэр
1: гүй сахад бас их ажил орно тийм ээ.
0: Их ажил орно.
1: Гүй чинь бас нэг өдөр дарын садах гэсэн үү?
0: Би бол одоо нэг өдөр бараг 6-аас очихна.
1: Оо тийм байна.
0: Тий. Өглөө эрт бас өглөө эрт авчирна. Тэр чинь 2 цаг болохгүй нэг авчир сааня.
1: Тийм байна.
0: Тий.
1: Нэг их ажил орно. Тэгэд
0: тий. Тэгэд би нэг 5 жил хийж байгаа. Тэгэд сүүлд нь одоо бас ёогаад одоо жоохон юм ажил мажлаа харгаагаас болоод сүлд нь хийхгүй болоо. Тэгээд дахиад эргээд үнэгэн сагаад эхэлчихсэн.
1: Тийм байна. Тэр насыг хөдөлмөр хүч гэдэг юм уу чаг чаг бас дутагддаг байгаа байхаа. Чи хоёр чиг болоод нэг сайхаар чинь бүр бүтэн өдрөөр нь бараг тэгээ яараа өнгөрч гин байна.
0: Тийм ээ. Хөдөлмөр хүчтэй бас юутэй оно гуу сах чинь 2 цаг болохгүй нэг сах энэ хөдөлмөр хүч хүрхгүй яа.
1: Тийм байна.
0: 2 хүн болхон дор. Оно хэчин барин 50 саа. Тэгэд үл би одоо сүлд надад бодож үзэл хайчлан үнийн саяага тэгэд би одоо үнийн саач.
1: Сэр одоо энэ юм Украинд оныхаа ашиг шимийн тал дээр бол бүр сүүнэ цагаан идэний тухай орлогийг бол бас бүр үзээр ирсэн байна тийм үү?
0: Тийм би бүр стан атал хүрэхэ сүүнийхэн талаар бүр тийг өнгөрсөн мөр. Одоо тэгээд бүдлэмэр гүч хүрхгүйгээс болоод одоо би одоо гуугаан сад ихгүй тэгээд одоо үнэгээ сагаад цагаан идэг хийж байна.
1: Ер нь атоны хувьд авч хэлэхэд одоо одоо намрын гаргалт гэдэг юм уу тийм аа адууны үн ханш бас ямар шүү байна уу?
0: Энэ 2 жил бол жоохон адууны үн ханш бол жоохон аанай байна.
1: Өхрийнх нь усод адуунх нь бас нэмэгдээгүй байна тийм үү?
0: Адууных нь нэмэгдээгүй өхрийнх нь бас өнөө жилдээ бол гайгүй байна. 3 жил дараалан бас энэ чинь малчд байдлаас чинь бас мэлэн юу хүчэрдэл тулцсан шүү. Алийн үн ханш чинь өнөө хүрхгүй энэ төр.
1: Тийм.
0: Тий. Тэгээд үл яа яа нэг бас нэг амьдралд бас нэг юу орлого дарилгаан жоох ихсгээ ихээ. Тэгээд би бол одоо цагаан идэгээ хийгээд. Орлого зарлага нь бол аваа шүү.
1: Тийм байна.
0: Жилийн орлого нь аваа. Даргын дотор төр мал өнөөнийхэн зоосыг бол хөдлөхгүй. Цагаан идэнийхэн зоосоор бол дараг амьдралдаа бол зорчилчихна.
1: Тийм байна. Гэрнийг нэг жилээр авч хэлэхэд бол энэ цагаан идэний орлого бас нэлээдийн үүдэд дийлх юм байна тийм ээ.
0: Тий. Сайхан хийгээд антер хөдөлтөж мэдээд бол 10 томос бол буухгүй.
1: Тийм байна. Өнийхэн дагаад бас яг таних бол энэ хоршоодлын малчлын талбайг бас байгуулад хийж байгаа тийм ээ.
0: Тийм, хоршоодлын малчлын талбайг байгуулчихад бол юу яагаагүй. Тэрэгмэл одоо малжилын талбай гэсэн нэртэй л болохос бол одоо үхэр малжиж одоо өсгөн гэд. Тэгээд би одоо цагаан идэгээ хийгээд эхэлчихсэн юм аа.
1: Тийм.
0: Тийм. Тэгээд яг малжилын талбай нь бол одоо үхрээр голдоод ухаана. Хөлн зүйлийнхаа юмөр голдоо тэгээд хийсэн юм аа.
1: Тийм байна. Иган дээр бол сүлд нь үхрээсэн тийм аа. Одоо сүний сүс айлынхаа үйлстэй үйл голдож хийсэн юм байна тийм аа. Тэгвэл та бас жав чөлөөгөрөө вил ойдл хийдэг гэсэн. Тэгвэл одоо энийг бас бидэнтэй хуваалч нь уу? Бас чахалгаар хийж гин үү? Тэгвэл өөрөө дур сонирхолоороо хийж гин үү?
0: Тэгвэл одоо өөрөө дур сонирхолоороо хийдэг. Тэгэл бол айхтар захаалгүй байхгүй. Тэгээ би бас энэ төр хүн амтан хийлгэнэ наадар бол.
1: Тийм байх хамжаад оёо гэх юм тийм ээ.
0: Гэхгүй би бас хөлсөр өдрө очихно.
1: Тийм байна.
0: Тий. Тэгээд бол хөлс мөлсөр бол оёод бас нэг эсвэл сайн ойж дээ. Цагаан идэг ам бас нэг эсвэл айхтар нь хөдөлчихгүй юм болхон дээр тэр үед л сайн ойж дээ. Одоо бол нэг цагаан идэг хөдөлдөд эхэлчихийн үед бол нэг ч амжихгүй яа борлуулаад өнөө цагаан идэг ам борлуулж их цагдаан бол ойж амжихгүй.
1: Тийм.
0: Тий. Тэгээд бол өвс өвл энэ бол ойно. Яа яа тийм ойод ойод борлуулчихнаа бас. Хэлсэн нь л ойж.
1: Гэр чинь тийм ээ айл бол хөдлөмөрөөр дэгжирдгэ гэдэг шиг тань шиг юм тийм одоо яг сүүс алийнхаа чагдвал цагаан идэгээ яарч гин бэ. Тэгээд яг сүүс ал чөөрөх үед бол бас ойдлоо хийгээд яаралт юм байна.
0: Тийм ээ. Тэгээд хийдэг. Тэгээд бол би ойдл майдл энэ төр хий. Сүүс аянга сүүс амтхан цагдвал сүүс арай хийдэг. Яг өвлөө энэ төр өгөхөнд бол айхтар цагаан идэ хийдэхгүй.
1: Хөдөнө хоёулаа бол бүр бүх ажлаа бүр амжуулад байна уу? Бас хаяа хавсаргааны хүн
0: хэрэгсэн. Би хавсаргааны хүн бүр авчихгүй. Бүр өөрөө ийнэ.
1: Тийм байна.
0: Одоо өөрөө өнөө юу хийгээ сурцсан юм болох юм да. Баргийн хүний.
1: Хоохгүй болчихно юм уу?
0: Хоохгүй шүү. Тэгэн дээр одоо бүр өөрөө л хийчихгээд. Тэгээд өөрөө ийнэ.
1: Тийм байна. Яг одооны хүнд авчид бол үнэн ховор юм байна шүү. Үгүй юм бол бас хоёр хавсаргааны үнтэй гэж хамжуулдаг шүү дээ. Яаруу чаг гэд. Та хоёул бол бүр туж хоёулахнаа хийд юм байна шүү.
0: Тийм, манай хоёр бол туж хоёулахнаа юм шүү. Тэгээд юу ханчин манчин энэ төр юу муу энэ төр бол бүр өсөхгүй шүү. Бүр хоёулахнаа юм. Тийм, манай дэрийн уяа сайн ийнэ өөрхи.
1: Ихэд ажилч хүмүүс юм байна.
0: Тийм. Манай хоёрт нэг л хүүтэй. Миний хүү бас ажилтай.
1: Тэрн ажилтай бол юм хөдөөний гавсарт дийлэхгүй тийм үү?
0: Тий, ажилтай бол гүссэн хөдөөний гавсарт дийлэхгүй өөр хэ. Адлын байранд дээр гарчхад тэгээ хүн хөдөөний ирж амжихгүй. Тэгээ бас одоо жав чулуунд энтер очино. Миний уус хөдөөний ажлыг сайн ийнэ.
1: Жав чулуугаар очивол бүр амжуулаад хамжаад өгчихдөг.
0: Бүр хийчихнэ. Халиулахгүй бүр энийн тэрэн ингээд бүр өөрийнхөө санаагаас хийчихнэ миний хувьд.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий. Баяртай сонсогчдоо.
1: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.

Сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндөө өргөн дэвшүүлж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Суртан Жижиг байна. За, аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард та бүхэн морилон саатаж бүтэн нэг чагийг надтай хамт бас олон сайхан сонсогчдоо хамт сайхан өнгөрүүлэхийг хүсэн найдаж байна. Нөтрүүлэгтэй уран жалж байна. За, манай Шилэн гол хамжуудлуурынхаа видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа олон сайхан сонсогч та бүхэнд бас өдрийн сайхан мэндийг хүргэе. За, дармын тоогоо эхлээд явуулсан байна. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Нөтрүүлгээ үжиж байгаа та бүхэн бас манай хамжуудлуурынхаа видео дугаарыг чаашин түгээгээд найжийн тойрог юм уу эсвэл одоо холбоо сүлжээндээ хуваалц чад өгөөрэй гэж та бүхэнд найдаж байна. Одоо хүн болгон бас нэг хамаатан садны холбоо, хамт сурагчийн холбоо, тийм ээ. Тэгээд гачааны холбоо, сумны холбоо гэд байдаг, ажлын холбоо гэд байдаг. Тэр холбоонуудаараа бас манай нөтрүүлэг чаашин дамжуулаад түгээгээд өгөөрэй гэж та бүхэнд чин сэтгэлээсээ найдаж байна шүү. За, манай нөтрүүлэг бүтэн нэг цаг явагдана гэд нэг цагийн турш та бүхэн бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. Манай нөтрүүлгийг хүлэн сонсоорэ. Баярлалаа нөтрүүлэгт орж ирж байгаа та бүхэнд.

манай видео дугаар дээр соёл чичг гэж энэ хуараа гэж энэ чагаан чичг гэж энэ донроб гэж энэ за сайн баяр гэж энэ за ийм ийм улсууд орж ирсэн байна шүү. Маш идэвхтэй орж ирсэн байна. Тэ сайхан өглөөний сайхан мэд устай орж ирсэн байна. Тав хүндээ баярлалаа. Чай хүрэгчсэн, кофе хүрэгчсэн, нар хүрэгчсэн, эрхээ гожойлгоцсон, чичг хүрэгчсэн. Яа. Чичг авах бол хамгийн дуртай шүү. Баярлалаа шүү гэд нөтрүүлэгтэй олгогдоод орж ирж байгаа тав хүндээ чин сэтгэлээсээ баярлалаа. За өнөөдөр гаргийн 5 болж байна. Хөөрхөн дурсамж буюу хөвгөлтэй мөч одоо тусгай дугаар маань явагддах. За өнөөдөр бол сонсогч та бүхэнтэйгэн хэдэн сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцахаар бэлтгэсэн байгаа юм. За амьдрал дунд бидэнд одоо олон сайхан дурсамж байдах. Яагаад гэвэл бид нар амьдрал дунд олон сайхан дурсамжийг өөрсдөө бүтээдэг. Бүтээсэрч байх болно. Хойштой мөн бүтээх л болно. За өнгөрсөн бүтээсэн олон сайхан дурсамжуудаа эргэн санахад үнэхээр одоо тэр бүхнийг бичээд гаргавал биччихмээр сайхан найр бол бас нэг сайхан дурсамж найр бол болчихмоор жийлүүд болчихсон байдаг хэдий ч бид нар амьдралынхаа дунд магадгүй яруу сандруугаас болоод ч юм уу за амьдралд тийм олон үүрэг хариуцлага үүргэлж явж байгаа учраас тэр бүхэндөө одоо шийдэдэг ч юм уу эдгээр дурсамжуудаа заримдаа одоо овойлохгүй хайцсан байдаг. Тийм болохоор сайхан нэг цаг гаргаад эргүүлээ бодох юм бол хин нэгний тухайтай юу нэгний хамаатай олон сайхан дурсамжуудыг бид нар амьдрал дундаа бүтээж гисэн байдаг. Хэрвээ бид нар тэрийг найруулаад, эмхлээ, чигчлээд, бичиж жураа чаддгийн бол амьдралд бидний насан туршид үлдэх тийм сайхан дурсамж болж үлддэх магадгүй дараачаар үр хүүхдүүд нь уншаад ээж аав маань ийм сайхан дурсамжийг бүтээж явж исэн байна гэж тийм ээ бас үгэлхэж байж магадгүй. Тийм болохоор амьдралын тумд бид нар олон сайхан дурсамжийг бүтээсэн, бүтээдэг, бүтээсээр байх болно. За тийм сайхан дурсамжтай түүхүүдээс та бүхэн бас эргчүүлэн санаад өөрсдөө бас сайхан бичээд манай нөтрүүлэг дэйлгэгээд тэр сайхан дурсамжуудаараа бас бидний хамттан дагуулж аялуулаарэ гэж та бүхнийг уурж байна шүү. За мөн одоо Wheels бид хоёрын олон хугацааны турш хийсэн хөгжилтэй мөч гэж бас сайхан дугаар байдаг манай сонсогчдод маш таашаал сонсдог. За хөгжөлтэй мөч тусгай дугаартаа бас та бүхэн сайхан хөгжөлтэй инээдэм шавхтай тийм үлгэр түүхүүдээс хин нэгнээ тухайч юм уу өөрсдөө тухайч юм уу өнгөрүүлсэн тийм үлгэр түүхүүдээс сайхан найруулж бичээд бидэндээ ирүүлж болно. За манай нөтрүүлгээр бас хуваалцах боломжтой. Аа нөгөө нэг нь бол одоо яг өнөөдрийн нөтрүүлэгтэй адилхан одоо ийм хөөрхөн дурсамжуудаас хүний амьдралын дунд ямар дурсамж байхгүй гэж ээж авийнхаа тухай сайхан дурсамжууд, нутаг усны тухай сайхан дурсамжууд, ханд найзынхаа тухай сайхан дурсамжууд, ах эгч нарынхаа тухай дурсамжууд, баг насны тухай дурсамжууд, жалуу насны тухай дурсамжууд, тийм ээ, өнгөрсөн сургуульд байх үеийн дурсамжууд, багшийнхаа тухай дурсамж, хамт нөхдийн тухай дурсамж, хайр дурлалын тухай дурсамж, анхны тэр хайрын тухай дурсамж гэл хүний амьдралд олон сайхан дурсамжууд байдаг. Тэр бүхнээ эргүүлэн санаа та бүхэнд хэрвээ ямар нэгэн бичмээр жийл байвал тэрийг сайхан найруулж бичээд за тэгээд манай нөтрүүлгээрээ илгээж байгаарэ, хуваалцж байгаарэ гэж та бүхэндөө найдаж байна шүү. Баярлалаа нөтрүүлэгдээ идэвхтэй оролцдог. За бас сайхан одоо

жилүүдээс бидэнтэй хуваалцдаг, сайхан дурсамжуудаас үлгэрүүдээс хуваалцдаг тавхиндаа баярлж явдаг шүү. Тэгээ бүгдээрэнд нөгөөний минь манай видео дугаар дээр сайхан хүмүүс орж ирж байна. Бас эрхий дарма өсөгчийн чи ургамал сайн уу хөтлөгч гжин гоёо гжин. За ургамалтаа бас өнөөдрийн сайхан мэнд өргөе. Тэгээд өнөөдрийн хамгийн сайхан аж жаргал бүхнийг эндээс хүсэж байна. Ажил бийсэн бүгдээрээ сайхан амжилттай. Тийм ээ 10 дугаар сарда бүгдээрээстэй амжилт бүтэмжээр дүүрэн байх болтугай гэсэн сайхан зөвлөлийг эндээс төвшүүлье. За манай видео дугаар дээр бүр олон хүмүүсээ урайлаа дуудаад оруулаад аваад ирээрэй манайхаа. Тэгээд видео дугаар дээр хүмүүс маань одоо 250 хүн болж байна. 500 болгох юм уу? 600 болгох юм уу? Эсвэл 1000 болгох юм уу? Гэвүр цаасан даваараа дуу. Олон болоод ирэхээр бид нэр хүмүүсийнхээ сайхан хөөрхөн битсэн дурсамжуудаас сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн 5-ны хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар одоо их сайхан эхэлж байна.

Я манай сонсогч маань Ордос хотоос нөтрүүлгийг үдж гинэ гэж бас баярчлаа илгээсэн байна. Үйдээ дугаар дээр орж ирж байгаа тавхан баярчлаа илгээж болно шүү. Хаанаас манай нөтрүүлгийг үдж гинэ? Хэдүүл үдж гинэ? Ганчаараа чайгаан сайхан уучсан үдж гинэ үү? Эсвэл өглөөнийхөө ажлыг бүгдийг сайхан амжуулчаад гэр тэргийн чөвөрлчихсэн миний нөтрүүлгийг сонсож гинэ үү? Эсвэл алуун гэртээ ирээд аа жоохон сайхан орж ирээд ширээ бараагаан жүлэгчгээд гажир хөсөн сайхан шүрдэд жүлэгчгээд тийм ээ? Нөтрүүлгээ үжээд сууж гинөө. Арай л нэг яруу ажилда орох болоог болохоор амжуулаад нөтрүүлгээ үжээд сууж байгаа юм уу? Та бүхнийг одоо яаж миний нөтрүүлгээ үжиж чинь сонсож чинь гэдгийг дотоод төсөөлөөд бодоод сэтгэл дотоод ургуулсан бодоод л төсөөлж бодоод сууж шүү. Яаж яд сууж байгаа бол хаашаа харц суугаад хинтээ үг ярьж ийж хажуугаар миний нөтрүүлгээ сонсож байгаа юм бол гэж янз янзар төрсөлж бодож байгаа шүү биес дотроо. Өглөө болгон нөтрүүлэг дээр маань сайхан сонсогчдод маань орж ирээд минь тустай орж ирэхээр гоё санагддах тавхинтай хамт байхаар тийм ээ их хамттай оо араачон дээр маань ийм олон сайхан хүмүүс анхаарлаа хандуулж нөтрүүлгийг сонсож гин тэрч мөртөө ганцхан шилийн гол аймгаас бос харин Ордос Хөх хот за улаан чав цаашлуул одоо Алсай аймаг за бас улсын гадна гээд одоо тэгээд бүр том том Бээжин Шанхай хот гээд олон олон газруудаас бас хүмүүс сонсдогч тэгэхээр бүр илүү сайхан санагдах газар газрын одоо газар газарт одоо ажил ажиллаа амжуулж байгаа хүмүүс маань сонсогчуд маань бас цаг гаргаж ягаад нөтрүүлгээ сонсож байна гэдэг бол бид нарт авч хэлвэл хамгийн сайхан жилээ. За өнөөдөр хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар явагдана гэж одоо хүмүүсийн орж ирэхийг хүлээгээс очив. Видео дугаар дээр арай жоохон илүү хүнтэй болгочиход хуваалцъя гэж бодчихно. За эдгээр хөөрхөн дурсамжуудыг сонссны дараа дурсамжуудаа сонссны дараа манай сонсогчид маань бас юу нэг юм бодоод надад ийм дурсахч вий юу байх вүлээ. За миний өнгөрүүлсэн амьдралд тийм ээ хэн нэгний тухай бодоход сайхан дурсамжтай үлдсэн зүйл нь юу байна? Тийм ээ мэдээж бид нар амьдралаа ямар нэгэн цаг үеэр эргчүүлэн бодтол байх өнгөрүүлсэн амьдралаа. Жишээ нь шинараа болж хүн амтны хөл татрахаар хүмүүс их бодлого болдог өдрийн өнгөрүүлсэн амьдралаа өдрийн өнгөрүүлсэн учраа эргчүүлэн боддог гэж хүмүүс хэлдэг. Тэгвэл магадгүй тэр үед ч юм уу эсвэл зам аялж байхдаа ч юм уу ямар ч үед нэг бодол нэг л жил дээр тогтсон үед энэ тийм хүмүүс гэж өнгөрүүлсэн амьдрал одоо дурсамж дуртаглуудаа өнгөрүүлсэн түүхэнийг эргчүүлэн бод

тэр эрхчлөлийн дунд чинь сайхан дурсамжтай зүйл байгаа юу? Мэдээж бид нар сайхан дурсамжуудаа илүү сөхгөн зүйтэй. Магадгүй хүн юм чинь одоо хүн амьдралын тэр адрматай олон зүйлүүдийг өнгөрүүлнэ. Хүчээр жовлон, бэрхшээл, заа тэгээд жаргал, жовлон, ээлжилд хорвоод олон зүйлүүдийг өнгөрүүлсэн байж тарна. Бид эргэж харахтаа, эргэж дурсахтаа сайхан дурсамжтай бидний амьдралд ямар нэгэн зүйлийг одоо хэлж өгсөн, ямар нэгэн дуртаглыг үлдээсэн, сайхан дурсамжийг бүтээсэн тэм зүйлүүдэд илүү эргүүлэн санах зүйтэй боёо. Тэгэхээр амьдрал утга уулахтай санагддаг. За тэгээ тэн дотроос утга учиртай зүйл бидний амьдралд маш их утга учирыг өгүүлж хэлж өгсөн ч юм уу. Тэм зүйлүүдээсээ илүү одоо санаж, илүү бодож, илүү эргчүүлэх нь. Тамуу муухай зүйлийг бол шууд л жаа орхи ямар хэрэг байна уу? Өнгөрсөн учир гэд орхичих гэн зүйтэй тийм ээ. Тэгэхээр манай сонсогчдын одоо хуваалцсан сайхан юм дурсамжуудын дотор бас хөгжилтэй, хөөрхөн, бас сэтгэл хөдлөгөн, үнэхээр ямар сайхан бичиж, ямар сайхан дуртагч вэ гэж бодох тулмар тийм сайхан зүйлүүдийг одоо дурсхан, дуртхан бичсэн байдаг. Эдгээр зүйлүүдээс л тав хүнтэйг хуваалцъя гэж бодож байна. Тав хүн бас нөтрүүлгээ сонсцоход иймэрхүү сайхан дурсамжууд байвал бидэнтэйг хуваалцж байгаарэ, бас илүүхэн бичиж жорж байгаарэ гэж тав хүнийг урайлж байна шүү. Тэгээд одоо манай яг сургуультай байж байгаа хүүхэд дүүнэр залуучуудаа бас иймэрхүү зүйлүүдийг илүүхэн сонсгоод тэд нар сонсныхаа дараа өө миний амьдралд бас ийм сайхан зүйлүүд байгаа шүү дээ. За би тэрийг бас бичиж гэж бодоод бичиж магтгүй. Хүн бичиж эхэлснээр за залгаад бүр илүү тийм ээ бицэр биери үжүр шид оршино гэдэг. Залгаад бүр илүү бичиж одоо чохоохын тэр бэлэг авьяас нь нэгддэг чинь билүүтэй хэмэдлээ. Тийм болохоор бичиж байх нь эхлээд бичих нь хамгийн чухал байдаг. Тийм болохоор манайхан одоо жорохтой бичээд жорохтой олонтойгоо хуваалцаад байгаарэ. За манай нөтрүүлгийн 500 хүн боллоо юм байна. Манай одоохон үжиж байгаа сонсогчид маань одоо нэгэн жирэгтэй архитер маань дараад за бас цааш нь нөтрүүлгийн хүн болгон найжийн тойрог холбоо сүлжээгээрээ нэг хуваалцаад хүнээ нэмэгдүүлээд тэгээд одоо өнөөдрийнх анхны дурсамжийг тавхантай хуваалцъя гэж бодож байна. Бүгдээрээ нэг хуваалцъя гэдэг нь нөтрүүлгээ цааш нь дээр талын сумын үжүр байна жад сумын үжүр дээрээ дарж ягаад цааш нь түгээгээд танд хэдий холбоо сүлжээ байна холбоо сүлжээгээрээ түгээчих. За тэгвэл найжийн тойрог байна найжийн тойрогдоо нэг хуваалцчих тийм ээ. Тэгэхээр л хүн нэмэгдээд ороод ирнэ. Тэгээд бүгд хамт та сайхан хүмүүсийг дурсамжаас хуваалцъя.

сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгаа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За одоо 30 хүнтэй бол 500 хүн боллоо. Одоо 30 хүний хэдүүлэн хаанаас татж чирж игэч гэсэн аваад ирвэл яах вэ? Чирж татчихгаад алгаж байгаа ч гэсэн. За өглөөний мэнд, өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд гэж орж ирж байна. Манай алдарч хат өглөө өглөө ирдэг шүү. Хэшигтэн нутгатай алдарч хат маань өглөө өглөө нэвтрүүлэгдээ ирдэг. Тандас баярлалаа. За одоо нэг 14 хүн. 14 хүний үлстэй. Алганы үжээр урвуулах мэт амархан олоод ирэхгүй юу дээ. За 13 хүн. За 11 хүн гэдэг. Бүр ийм юм хийгээ суудсан байвал яг хэдүүлээ хүнэн тоолоод. За 9 хүн. Сайн өглөөний мэнд гэж. За сайн өглөөний мэнд. Бүгдээрэнд нь өглөөний сайхан мэнд өргөе. За 4 хүн гэдэг. За 3 хүн. Аа болж ийн мундаг хурдчтай байна. За манай видео дугаард анхаарал хандуулж нэгд чиг 5 хүнд бас баярлалаа шүү. Аа 500 бүр өнгөрч өглөө. За анхны дурсамжаа хуваалцъя. Манай анхны дурсамж болохоор хөвөч шарх шуугаар нутгтай саруул гэдэг хүний хөрхөн дурсамж байна. Жийн дурсамжийг сонсгоч та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Тэр жилийн жун хадам ахын алга үнэнд муухай нэг хертлэгдсэн юм. Өнөө намар хадам өгчийн хондод бас нэг сайн муучлагдлаа шүү. Үдийн өмнө шилжүүлж ойртуулах, шидэж чулуудах гээд болттой өвсний дунд баахан холихсан чинь үдийн хонь нь хон туугаад ёстой алхсаар байгаад алчхан цалтаадаа хөрхийг. Алхсаар байгаад алчхан цалтаадаа хөрхийг нь. Хадам өгч урдаар үхрээн усалж гарахгаар мотортой тахваад намайг хонн дээрээ гахаа явган үлдээснэс хамаг учир эхэлсэн юм. Очиж очиж энэ үстэй бурхтанд салхтаад хүрээний хойчхад ирчихсэн чинь худгаасаа бараг илүү юу гэхээс дутуугүй 5-6 газар холччихжээ. Уул давн моролжин одсон шарж ам би эндэн бай чи хурдан иргэх шиг тэр тэндээс харагдахаас биш дөхтөх юм биш. Хотгор хонхри дамжин дамжин гуу сувгийн хэтлэн хэтлэн хичнээн ч явдаа муухул минь. Тэгэхэд хоёр хөлтнийг дөрвөн хөлтэй яач шүү муучилдгийг харин сайн мэдэрлээ. Араас нь дагжил байвал бөксөө мушхад шожир шожир алхаад байна. Гэтэл эн чин сүрх хон шүү дээ. Энэ хэсгийн туугаад явбал тэр хэсэг нь тонгой тонгой идээд чуварчхан. Чэггүй толгойших чиний холоос жандраа дагсархыг юм тоонд үчгүү. Хоолойгоо хаттал бахраад аргагүй сүлийн хураахаар бучаад ирэхгүй юу? Хэжээ чамайг ойртож иртэл урахшаа нүүн гэж байхгүй. Идэмхэ юмсыг нэг сайн чалхая гэд ойртоод очтол хөлдөөрөн ганчхан хүчлэмгч холдоод өгчхөн. Тэр тэнд очичход та нар гэхрүүлцээ, танихгүйнүүдэр том жургуу харчихсан, сүүл өргөн хоргол унгаачихсан хэсэг алхаснаа дахиад л толгойгоо шаагаад шуухынчхна. Чиглээд ус яая гэж байхад хөрөөдүүлэх юм чинь ярах хэрэг байна уу? Сүүлдэн би бүр барван хавраад гажир хорж өгөхгүй болоод дарчхтан тулахын үед ашхуу харин орой дамбахч хүрээний үүд харагдсан чинь гэнтхэн унтаасаа мэдчихүү эсвэл эжнэн харчихуу бүмэд хөл нь хөнгөрөөд хөөлгөд тулгалгу гоч чувчглаа. Хоёр хөлтөн гэж хорвоогийн хамаг яданх нь юм да гэж бичсэн байна. За хөвөсөр хошуугаар нутгтай бас манай байна уу ашхлагч саруул гэдэг хүний хөөрхөн дурсамж. Нөгөө хар юм хаа байна аа? Хар юм хаа байна уу гэдэг шиг хатам өгч хаа байна уу? Хатам өгч хаа байна аа? Энэ хатам өгчл тийм ээ. Гахаа явган үлдээснээс болоод энэ очроод гарсан байх шүү. Чи ингээд нөх хананд гүйсэн үлгэрэнийг сайхан бас юмөрлөөх. За бас маш тийм уншууртай сайхан бичсэн байна. За амьдрал донд ингээд сайхан дурсамж удааныг гоё сайхан хэл хэллэг сайтай, хэл найрлах сайтай бичсэн. Бичиж чаддаг хүмүүс олон байдаг шүү. Магадгүй та өөрийнхөө авьяас, за өөрийнхөө тэр бэлэх ухаан гэдэг юм уу? Тэр талынхаа жилийг анзаарлаггүй явсан байж. А магадгүй та ажлын яруугаас болоод энэ талаа овойлсан байж. Тэгвэл одоогоос эхлээд бирэм байр бич жор танд авьяас байгаа. Тийм болохоор өөрийнхөө өнгөрсөн тэр сайхан дурсамжууд бас өдр болгон бүтээж байгаа тэр дурсамжуудаасаа сайхан найруулж бичээд олонтойгоо хуваалцаад ялангуяа сайхан одоо ийм үлгэр учиртай зүйлүүдэд нэг бас бидэнтэйгэн байн хуваалцаж байгаарэ гэж сонсогч та бүхэндээ найдах нь байна.
өнөөдөр сонсогчдод их номхон суужина. За манайхан нэг алгаан дашсан жорог явуулаадах та. Алга дашсан жорог байгаа юу? Алга дашсан юм уу? Өрхийг гожилгсан жорог явуулаадах. Би нэг бие хураад өөрийгөө жоохон баярлуулчих. Яаж нь вэ? Өөрийгөө баярлуулах бас зөв шүү. Өөрийгөө бас баярлуулах хэрэгтэй. Өө зөв зөв зөв. Манайхан ийм гоё шүү дээ. Байна гэж. За навчигаас эхлээд алтан навчигээд бүгд одоо сайхан явуулсан байна шүү. Баярлалаа. Гүрэ танаас ингээ амар сайхан даруухан суугаад алга мулга ташилт явуулахгүй, чичих хуар явуулахгүй, өрхий гожилохгүй би ингээ та нараас ингээ гойж байгаа л авчихна. За надад ингээтхэ гэд шууд үгний шулуунаа сайхан тийм ээ. Шууд гойж байгаа л авчихна. Надад нэг ингээтхэ, надад нэг өрхий гожилохтго. Та нар надад энэ урмаар дэмжээтгэл гэд шууд л. А баярлалаа, гоё байна. Хэн хүн бай хэл яриа чи их баримжаа байна гэж чинь та тааж өч таагаад болвол шагналтай. Манай хөтлөгч ганчаардсан байна шүү гэж чинь сэтгэлийг мэдгч ану сахиулсан болоё гэдэг үг байдаг шүү тийм ээ. Их сэтгэлийг мэдж байна манай ариун.

За манай дүрэн билэх авах хошуунаа бишвэл шулан хөхийн гэж. За буруутсан хүн болохоор таныг үүдний бошхонтор 10 минут ч гсооч намжлуулмаа гэж. Та буруугаан мэдрэгтүн гэж. За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэт гаргийн тавны хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. За өнөөдрийнхөө нөтрүүлгээрээ хүмүүсийн сахан дурсамж дуртгалуудаас хуваалцж байна. Өнөөдөр ганчаараа болохоор манай сонсогч бас хэлж штэ. Арай ганчаарчихгүй юу манай хөтлөгч маань гэж чинь ганчаараа байгаа болохоор тийм ээ. Хамжиж инээд хүн байхгүй. Тийм болохоор өнөөдөр бол хөвгөлтэй мөч гэхээс илүүтэй хөөрхөн дурсамжаасаа тав хүнтэйгөө хуваалцж байна. За хүмүүсийнхээ сайхан хөөрхөн дурсамж дуртгалуудаас хуваалцж байна гэх тав хүн үргэлжлэн манай нөтрүүлгээд хамтаагаараа манай Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлэг гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөө болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд манай шууд нөтрүүлгэн явагдуулдаг. Тэгвэл манай Монгол видео дугаар дээр бас шууд нөтрүүлэгтэй та бүхэн нөтрүүлгээ сонсхийн хамт бас үжид дийлэх боломжтой. Тэгээд видео дугаар дээр байнга орж ирж бидэндээ одоо урам хайрлаж байгаарэ та бүхэн. Өнөөдрийн нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Дармын тоо том 8000 гарсан байна. Та нар мундаг байна. Хүний тоо ч гэсэн нэмэгдэж байна. Ойрдоо нөтрүүлэг хийгээгөө ер нь одоо манайхан бас жоохон юу гэж хэлэх нь хойрогшдсан шигч бас идэвхийгөө болцсон байсан шүү тийм ээ. Одоо бол дахиад идэвхий чанар бол дахиад дайчлагдаад орж ирж байна. Идэвхийтэй болж байна. Баярлалаа орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Үргэлжлэн нөтрүүлэгтэй хамтаагаараа чалгаад удахгүй манай бүх тайлбарлагч хөтлөгч Эхтэлэ ахынхаа хөрхөн жижиг гэн нэг дурсамжаас тавхантай хуваалцна.

дуу жив байна. Видео дугаар дээр манай сонсогчид маань дармын тогёо үлстэй өнөр. Дэлг үсгэж чинь шүү. Ингээд идэвхтэй байвал гоё шүү дээ, тийм ээ. Бүгдээрээ ингээд идэвхтэй. Жаавс тав хүн байршлаа илгээж болно. Бас сэтгэл хөдлөсгөд үг үлдээж болно. Өөрсдөө бодол сан сэтгэлээ сайхан бичиж, солилцож, хоорондоо сайхан бас ярилцаж жоогдож болно шүү. За залгаад манай эх талын ахын маань сайхан дурсамжаас хуваалчий. Бүх тайлбарлагч, хөтлөгч эх талын ахын дурсамжаас залгаад хуваалчий. Шилэн дээр сувдарсан нолмос. Намрын бороо намрын шахсаар гэгэвчин шилэн дээр сувдран туссан усан мөхөлгүүд нийлэлтэн журуслан урсах нь нолмос асгарах мэт. Ийм л жоргий харж хөвтгэд шанаагдаган жирэлтсэн сэтгэлийн хур дэрийн дээр патхийн унах нь тод сонсогдно. Нүд гэгэвч усан мананд бүрхөгдгэд 40 жилийн өмнөх тэрл намрын бороонтой өдөр дуртахалт жургаших тодорлоо. Үүл сууж борооших янчтай байсан ч аави дагаж хонон дэвх жорлогдон хүрлээ. Бид хоёул сүргэнкэн чахаар өнгөрөн дэртэ харагдах талын шар гэдэг манки чиглэлээ. Хэдийч холыг бөөмөд, манкны ороод гарахад хөл бүр хөссөн юм. Ава, хонин сүрэг араас ирдгийн болов гэж асуувал толгойг илэн инэмсгэлж байснаа надад олон сайхан үлгэр ярьж өглөө. Тэрээ, тэндээс хонин сүрэг минь чайлжаад гарч ирэхээр нь хон хаашаа явхыг хүртэл мэддэг мундах аавтайдаа омгшиж байсан юм. Тэгтэл элс чонхордуулан бороон тусалж эхлэхээр аав намайг үүрч хоноон эргүүлэн гэржүг яаравчлан алхлаа. Аавынхаа өргөн нуруунд наалдаж араасаа намрын бороон шавшуулан явах ёстой сайхан. Ээж минь хүүхэд осхуулах нь уу гэж үүлсээр миний байдах хувцсыг тайлан аавын дээлэр хочиж хөвтүүлээд аманд хэсэг ёотын шихэр өнгөглөө. Бороон шахсаар байлаа. Тэр үед би гэгэвчний шилэн дээр сувдран туссан усан мөхөлгүүд нийлэлтэн журвслан урсах нь нолмос асгарах мэт байдгийг таанч овойлоогүй гэж бичсэн байна. Чаа ингээд ингэтлээ ах юм бас нэг сайхан дурсамж дуртаглаас сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. Та бүхэн бас иймэрхүү одоо сайхан дурсамж дуртаглууд байвал бидэнтэйгээ хуваалцж байгаарэ. Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялгын нэвтрүүлэг та бүхнийг баярлалаа ухтаж байна шүү. Манай нэвтрүүлэгт байн гадаа нээлттэй ухраасан оролцож байгаарэ. Одоо бас сайхан дурсамж дуртал хөгжилтэй түүхүүдээс хуваалцж байгаарэ гэж та бүхэндээ найдаж байна.

байшия. Ингээд манайхны сайхан сонсогчдын маань одоо хаа хаанаас үжиж сонсож байна гэдэг баяршил орж иржээ. Гоё байна. Оо олон сайхан сонсогчуд бас нэмэгдсэн байна. Шинэ хүмүүс бас нэмэгдсэн байна штэ. За чох сум гэж н баруу жимчин гэж н улгаа гэж н. Оо манай сонсогчийн дотор бас сайхан шинэ хүмүүс нэмэгдсэн байна. За шинэ орж ирж байгаа. Эсвэл өнөөдөр анх удаа нэвтрүүлэг сонсож байгаа буюу үжиж байгаа. Эсвэл одоо нэг ганц хоёр удаа нэвтрүүлэг үжиж сонсож байгаа. Та бүхэн шинэ сонсогчудаа бас баярлалаа хүч чагаа сэтгэлгээндээс илтгэж байна. Илгүй нэвтрүүлгийн канжугаас. Манай хуучин сонсогчудад бүр алдалгүй чагаан сайн мэддэг. Хэдний өдөр ямар уулга явна гэдгээ бас сайн мэддэг тийм ээ. Шинэ орж ирж байгаа сонсогчуд маань одоо арай сайн бас ойлгож амжаагүй байж магадгүй. Та бүхнийг баярлалаа хүч чинь шүү. За хөвөө шарга чинь шулуун хөх хошуу өгч чинь дөрвөт хошуу өгч чинь. Вау, гоё байна. Аа манай нэвтрүүлэг маань бүр илүү хүрээ хөвчэйгээд тэлээ тийм ээ. Бүр олон газараас сонсдог болсон байна. Бас олон шин сонсогчуд нэмэгдсэн байна шүү. Баярлалаа.

би сонсох дуртай гэж энэ чи өглөөний мэнд гэж энэ ээж нуурар гэж энэ. За тийм байна манай сонсогчдод маань олон сайхан сонсогчдод маань бүр сайхан нэвтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна. Жалгаад бас нэг сайхан дурсамжаас хуваалцъя. Жалгаад хуваалцах дурсамж болохоор Шилийн гол аймгийн Монгол дунд сургуулийн багш Чивэр жижигхийн сайхан хөрхөөнөх охорхон дурсамж байна. Хүн болгон дурсамжи бүтээдэг за бүтээсээр байх болно гэж би сая ярьсан тийм ээ. Тэгээд тэр сайхан бүтээсэн олон сайхан дурсамжуудаасаа бидэнтэй хуваалцж байгаа тав хүнд чин сэтгэлээсээ баярлалаа. За Чивэр жижигхийнхээ сайхан дурсамж. Одоогоос 15 жилийн өмнө хочир юм аа. Найд залуу бид хоёр сая л их сургуулаан төгсөөд ажил алавч чолоогүй байсан юм. Бид хоёр жусланд явах хүрээдээс 7 өнөө үлдэж хочроогод нэг жун саал барлуулсан. Хоёулаа 4 цагаар босоод би үнэгэн сааж найз залуу тугал татаж өгөөд өдөр нь сүү саал хэмээн божгонч хэрдэл яруу өнгөрөөдөг билээ. Хэд өдөр аслаа сангийн далайд очоод хуруу давна уу, шар тус авна уу, хямтхнаар жаран шүү хэмээн хоршоо дэлгүүр чагаа эдэнэ гажраар өнгөлжөөд гүйж байла. Нэг удаа шүл уучхаад хоннаа арсаа 80 жосоор худалдчихад сангийн далайгаас найз залуу минь 60 жосны шахаа авч өглөө. Гайгуул чанар сантай бараа таарч би нэг жун нэг намар хөдөө өлтсөн дээ. Жолоочийн өнөмлөхгүй найз залуу минь чагдаанаас дутааж сангийн далайн жээглэр салхи татуулан нисгэж байсан нь саяхал юм шигэ. Одоод болтол миний сүүс салын ажил хамгийн сайн хийсэн нь тэр жилийн дэлгэр жун байх та. Одоод болтол сангийн далайгаас авсан хамгийн чанар сайтай бараа нь тэр шахаал байхаа та. Одоод болтол хамгийн хурдан хүн одоод болтол хамгийн хурдан санагдсан унаа нь хаашил тэр хуучин улаан мотроо. Хүн ер нь жаргасан үедэн биш хатуужилтай тэмцсэн үеэн жөндөн дурсдаг болов уу та. Сэтгэлийг дулаачуулдаг олон сайхан дурсамж минь гэж бичсэн байна. Чи сангийн талаас авсан 60 жолсны шахаа бол амар чанар сайтай гэж нэн шоугийн хоршоноос авчиж байгаа гэдэг. За Чивэр жижигхэн хөрхөн сайхан охорхон дурсамжийг тавхинтэйгээ хуваалцлаа. Иймэрхүү жижигхэн охорхон тэгээд одоо учир утгатай магадгүй маш жижиг учир тийм ээ 60 жосоор шахаа авсан жаа нэг жун саалбарлуулсан гэд жижигхэн учир болооч эдгээр учир нь үнэндээ хүний нэг насанд мартагдашгүй тийм сайхан түүхий бүтээсэн байдаг. Эргүүлэн санахад тэр жун өстэй яруу өнгөрүүлж исэн тийм ээ. За магадгүй хайр дурлалын халуун дан байсантай хоёулаа найз залуутайгаа хоёул тийм ээ сүүс саалбарлуулаа өглөө 4 цагт босоод сүүс саалбарлуулаад хэдий сайхан байсан бол та одоо

ингээ бодоход тэр жалуу үед бид нэр тэгж явж ялаа гэж дурсах юмтай байна гэдэг чинь сайхан шүү дээ. Хүн гэдэг чинь дурсах зүйлтэй байна гэдэг бол хамгийн сайхан зүйл байдаг. Дурсч хаад дурссан зүйлэн бодоод өөрийн гэрхгүй нэмсгэлж байна гэвэл тэр бүр чилүү танд сайхан зүйлийг үлдээсэн гэсэн үг тийм ээ. За би сангийн далайна гэж чинь жимсээ шууд нэрэмэд үлчлээ шүү. Таны сангийн далайна шахах бол чанар сайтай гэж шүү. За сангийн далай гэдэг бол үнэхээр одоо жижигхэн балгас боловч юм бүхэн байдаг. За эсэн шүт бүрдсэн гэж хэлвэл арай хэтрүүлчдэг юм уу? Юм бүхэн байдаг тийм ба их хөгжөн хөл хөгжөнтэй тийм газар шүү. Учир нь олон газар явах машин унаа жаавалчху тэр газраар дайрдаг учиртай болоод ч тэр юм уу? Би тэгж боддог юм. Тэгэхээр маш их хөл хөгжөнтэй тийм газар. Тэгээ нөө урд тон урдын чохол мохол бүр уулын тэр канон дээр ч юм уу одоо юу мөн дэр нэг гардаг штэ нэг хүрээ орлоо гэдэл тийм ээ юун дээр үлээ тонглог тамир энтер дээр жаа хүрээ орлоо хүрээд одоо хүрээ орхноор аймаг хөл ихтэй гэдэг ба надад яг тиймэрхүү мэдрэмж өгдөг штэ хүрээ орж байгаа юм шиг урдын усад. Аа тэгээд хөл ихтэй газраа тэгээд сангийн далай дээр магадгүй олон олон дурсамж бүтээсэн хүмүүс байж л байж таараа тийм ээ. Сангийн далайны тойронд бол тийм ээ. Бас олон сайхан үлгэр үйл явдлууд гардаг шүү. Тэгээд манайхан бас сайхан өөрсдийнхөө дурсамжийг бичээд найруулад бидэндээ ирүүлээд олонтойгоо хуваалцаарай. За баярлалаа. Та бүхэндээ та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөхтрүүлгийн Кангаргийн тавны хөөрхөн дурсамж тусгай дугаараа хүлэн сонсч байна.

3 дугаар дурсамжийг уншаа бартлаа. Хэдүүлээ яах вэ? Манай нөтрүүлэг сонсож байгаа видео дугаар дээр байж байгаа хүмүүс 1-р дурсамжин дээр алгаан дашсан, 2-р дурсамжин дээр байршил хуваалцсан, 3-р дурсамжин дээр яах вэ? Яах вэ? Чичиг явуулах уу эсвэл сайхан чичиг, улаан чичиг надад хүрэхгүй. Тан чичиг хүргээ гэд бүгдээрээ нэг чичиг хүргэж үждэг юм уу, тийм ээ? Тэгээ өнөө үдэд би чи одоо төвөр дүрэн чичигтэй гэртэй харин шүү дээ. Баярлалаа шүү. Дармын тавар 2 түм 8000, 3 түмд ойртсон байна. Баярлалаа. Вау! Гой гой чичигнүүд орж ирж байна. За би бол амраа ингээд танаас над чичиг хүрэхгүй ч гэсэн би бол ингээд гуйгаал авчихын танаас. Амар амар. Тэр нь амар шүү бас тийм ээ. Шууд шулуун. Сонсогч тав хүн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн гээ өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Ингээд өнөөдөр хөөхөн дурсамж тусгай дугаараа үргэлжлүүлж байна гэж сая тав хүнд одоо гурван сайхан сонсогчийнхаа бас одоо танил найз нөхдийнхөө сайхан дурсамжаас хуваалцлаа. Тэгээд эдгээр дурсамжуудыг уншаад суухад яг л би өөрөө бичсэн юм шиг, би өөрийнхөө дурсамжийг хуваалцж байгаа юм шиг бүр дотор нь орж үлгэр үйл явдлыг сэтгэл дотроо ургуулсан бодож дурсамжтай нь хамт аялж тийм ээ. Тэр хүмүүсийг тэр сайхан дурсамжийн талаагаар би ч гэсэн сайхан аялж сэтгэлж өрхөө баярлуулж тогтлуулж явлаа. Тийм болохоор миний хамгийн ярах дуртай үг, за дурсамж гэж хэлэхэр бид нар өнгөрсөн 7 сайхан дурсамжийг бүтээсэн. За ирээдүйд бүтээсээр байх болно. Тэгэд 7 сайхан дурсамжуудаа эргүүлэн бодоход үнэхээр танд таныг тийм ээ Мишель гэж инээмсэглүүлж өөрийн эрхгүй амьдрал сайхан юм таа гэсэн тийм бодлыг оруулж чадчихвал тэдгээр дурсамжууд үнэхээр таны амьдралд хамгийн үнэтэй сайхан дурсамжууд гэж хэлж болно. Тийм болохоор хүн болгон сайхан дуртгал, дурсамж, өнгөрүүлсэн түүх, үлгэр явдлууд байдаг. За тэр бүхнийгээ сайхан найруулж, эмхэлж, бичээд олонтойгоо хуваалцах байгаарэ та бүхэн минь.

За манайхан маш олон сайхан жижиг хүргэсэн байна. Тийм болохоор энэ сайхан баярын мэндэн дээр гэдэг. Энэ сайхан жижигхийн дэлбэн дээр гэтэл энэ сайхан багч жижигхийн сайхан юун дээр байж болох уу? Жижигхийн дэлбэн дээр гэтэл хаал үгэнийг яа. Энэ сайхан баярын мэндэн дээр гэл үг алдах болохноороо хаал нөгөөдөө яриад уу. Энэ сайхан жижигхийн дэлбэн дээр гэдэг. Уг болохноороо солиорцсон байна гэсэн ба. За тэгээд жалгаад бас нэгэн сайхан дурсамжийг хуваалчна. За жалгаад манайхан нөтрүүлэгтэйгээ хамтаагаарай. Манай нөтрүүлэг бол бүтэн нэг чах шүү. Одоо нэг дурсамж үлж чинь. Хүмүүсийнхээ дурсамжаас хайрлаад байна. Хэлвэл бас хэд хэдэн сайхан дурсамжууд ирсэн. Тэгэхээр нэг хүнээс 2-3 дурсамжийн нэг л дээр хуваалцах бол хайрын шиг санагдаад хямгатаад хямгцаар байжгаад хамх сүлийн сайхан дурсамж дээр очихлаа. Энэ дурсамжийг сонсоод уншаад үнэхээр сэтгэл хөдлсөн. Хүн яах та ингэж сайхан найруулж бас дуртагч бичиж чаддгийм бай гэж. Тэгэд хүмүүсийг сайхан авьяас бэлэх тэр авахлж оюун ухаанаар нь бахархад сулаа. За жалгаад манай Шилийн гол хамжуутлуурын Монгол сонны найруулагч, за манай бүсгүй яруу найрагч Чэ Шүрэн Чимгийн шогшоо өгч гэдэг сайхан дурсамжийг сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. 14-5 байв уу да. Нутгийнхаа нэг айлд оцсноо мартдаггүй. Тэр айлд нэг сайхан эгч байлаа. Сайхан муухай тухай сандгал болчихсон үе байсан. Хойно эгчийн сайхны харалгүй яах вэ? Тэгтэл тэнд байсан аавын үеийн хэдүүл эгчийг магтаж гарлаа. Тэдний үгийг дагаад би нуучхан ажид суусансан. Манай тунгаг ямар буянтай айлынх нь хөө бохтолж авдаг бол та гэж нэг нь эхэлтэл ийм бэртэ болох юм бол ямар айлч гисэн хүй байжин завгу баяжна гэж нөгөө нь жалгав. Аав тунгаач өстэй гэлжүүлэн шүү гайхмаар ажилч хүүхдээ гэхийг сонсоод эгчийг би үлгэрийн тагн мэт бодож билээ. Яавал ийм хүүхэн болж дийлэх бол гэж бодож явснаач нуух юм. Эгчийг байх гэж аавын өмнө чадлын хэрээр чармайж явдаг байсан да. Ирэх болгонд л шогшоогороо шүү хөөхий ажилч хүүхэн гэж нэг нь хэлэхэд тунгаагчийн аав инэмсгэлээд үг нэмээгүйч чарай нэг л бардамхан харагдаж байсныг би мартаар хүүч хэдэлжээ. Танай башхи жалуучууд элэж байхгүй юу гэж аав асуухад тунгаагчийн аав ойрын 2 жилээс жаахан гэлээ. Манай хүн гэдэж байгаа байлгүй гэж чанаас бас нэг нь яарын ярахад бүгдээр инээлтэн нэг л хөгжөөнтэй байлаа. Яг тэрх орчин надад сайхан бүсгүй гэгчийг тийм нэг жураг үжигтлэр буюу яраа хөөрөөгөр хэлж өгсөн байж л да. Нутгийн эгчтэйгээ тэрнээс хойш дахин уулзсангүй. Тэднээ дахиад очихоос өмнө аль нэг буянтай айлынх нь хүү бохтлоод аваад явчихсан байх та гэж бодтгим. Хаашаа аваад явчихсан бол доо. Амдрал дунд тунгаагчтай адилхан эгч нартай таарад байсан маань нутгийн охноо өхөртөн махчихаж байсан аав нарын ярааны үргэлжлэл мэт санагдаж амдрал юм нэгэн жорог болжээ. Говийн хүүхнүүд дунд мантах нарнаар хөдлөмөрч шамтсан манай говийн хүүхнүүд ажилсаг гэхийг сонсох болгон манхан говийнхан эгч нарыг боддох. Багдан сонссон үлгэр биш үнэн амдрал юм даган урсаар байна. Он жилийн өхсээр байна. Жон олныхан хүндэтгэлийг тоссон сайхан эгч жорог итгэл өгдөг дагн мөнөөс мөн аавын өмн чармайдахшхан амьдралын өмнч эгч шиг л баймар байна. Нэтнэн чахар нутгийнхаа нэг айлд оцсон юмсан. Тэнд бас нэг сайхан эгч байлаа. Ааж охин алахгүй шогшож яваа нь тунгаагчтай юутай адилхан харагдав гэж. Тунгаагчээ гэж дотроо шивнтэл таях тулсан буурлав. Манай хас ёстой гэлжүүлэн шүү. Ажлыг бол хүй байжин завгүй шүү гэснэ. Ганц 2 өдөр биш л дээ. Манай дэрснээс хойш өдөр бүгд л юм. Ажлаас ажил руу дэгдээд л хөрхий гэлээ. Нутгийн охноо махчихаж байсан аав нарын нэг нь мэт харагдах энэ сайхан буурэ надад тунгаагч хаа байгааг хэлж өгсөн мэт. Сайхан чахрын маань шогшоо өгч нар амьдрал тэмцлийн дум далхсан гажраасаа чижиг дэлгэрүүлж альва бүхнийг чимж явдаг юм гэж бичсэн байна. За шогшоо өгч гэж манай Шүрэн Чимгийн бичсэн сайхан дурсамж үнэхээр сэтгэлийн хөдлөлөө. Тэг амьдралын дум үнэхээр одоо тийм ажилч
сайхан эгч нар бүсгүй чууд олон харагдах шууда. Магадгүй бид нарын дунд бид нарын ээж эгч нар бүгд сайхан тийм бүсгүй чууд сайхан ажиллаж хөдөлмөрч бүсгүй чууд байж л таараа. Тэгэхэд бид нар тэрийг одоо магадгүй ажиллаж гэдэг нь мэддэг хэрнэ аваад биччихье. Ахаад одоо амьдралд ингээд дуртахад ажиллаж яаж яаж алхаж явж ирснийг эргчүүлээд нэг бас нэг дүрслээд бичихмээр тийм ээ эргүүлээ бичихмээр тийм бодол орж исэн го байж магадгүй. За орж исэн ч гэсэн жарамдаа умдгалаад өнгөрцөн байж магадгүй. Тэгэхээр амьдралын дунд ийм сайхан дурсамжтай зүйлүүд олон байдах шүү гэж тэр сайхан дурсамжтай зүйлүүдээс ингээд бичээд байгаарэ та бүхэн маань. Бичээд л байвал өвөө олж тэгээд бас одоо танай амьдралд олон сайхан үнэтэй зүйлийг үлдэх болно. Шүрэн чимээгээ энэ дурсамжийх уншаад их сэтгэл хөдлөсөн. Яахтай хүн ингэж сайхан өглөөрийг ингэж сайхан холбож бичиж чаддаг байна гэж бас найзаараа бахархаж суулаа. За бас шүрэн чимэгтэй баярлсан гэдгээ илтгэж байна. За ингэж сая дөрвөн сайхан дурсамж хуваалцлаа. За өнөөдөр бол хөрхөн дурсамж уу хөгжилтэй мөч гэж бид нар бас одоо өнгөрсөнд Уиллис бит хоёр олон сайхан хөгжилтэй түүхүүдээс сонсогчдтайгаа хуваалцсан. Тэгээ өнөөдөр манай хөтлөгч маань одоо чөлөөлс уучраас ганцаараа байгаа дээр одоо хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцж байна. Дараа дараачаар бид нэр хөгжилтэй түүхүүдээс бас тавхинтэйгээ хуваалцна. Тийм болохоор хөөрхөн дурсамж хөгжилтэй түүх тавхны амьдрал дунд за ажиглагдсан. За бас магадгүй таны биерд тийм ээ та бичиг гэж бодгдсон. За хин нэгнээ тухай тэр үлгэр түүхийг сайхан найруулаа бичихмээр санагч явал тэрийгэн бичээд бас бидэнтэйгээ хуваалцж байгаарэ. Гэхдээ сонсогч тавхин Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Хөөрхөн дурсамж тосгай дугаараараа тавхинтэйгээ дөрвөн сайхан дурсамжийг хуваалцлаа.

өнөөдрийнхөө бэлтгэсэн дөрвөн дурсамжаа хуваалцаад барсан шээ. Одоо ингээд араас нь гөлөж гисэн гэдэг. За үйдээ дугаар дээр манай дармын тоог бол 3 том 40000 голтол бутартал дарж өгсөн байна. Үйдээ дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Тэгэд манай үйдээ дугаарыг дагаж амжаагүй, үйдээ дугаартай нэгдэж амжаагүй сонсогчид маань үйдээ дугаартайгаа нэгдэрээ, үйдээ дугаараа бас сайхан дагаад аваарэ. Бичиж чаддаг хүмүүс үнэхээр бахархдгаа гэж байна аруу. Тийм шүү, сайхан шүү. Бицээр бицээр бэрийн үжир шид оршино гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр жоохон бичиж жорох авьяастай хүмүүс бол тэрийг оролдоод за хаяхгүй байсан байдлаар бэр гэдэг юм бас сонин. За хаячихаар сайхан бичижсэн хүн ч гэсэн бэрэ хаяад эхлэхээр бичиж жорохын тэр одоо авьяас бэлэг нь ундрахан болчтой гэж хэлэх үүтэй. Тэгээд бүр сүлд бэр хаячихсан хүмүүс байдаг шүү. Гэхдээ багсах бичижсэн хүмүүс бицээр бицээр өвөн олж тэгээд үнэхээр одоо авьяас бэлэг нь улам хорчлогдож бүр сүлд сайхан бичдэг тийм ээ. Онч бичдэг тийм болчихно. Тэгэхээр н чалахурахгүй байх, илүү унших, за бусдын сайн сайхан энэ бичсэн зүйлүүдийг илүү сонсох, унших, за тэгээд өөрийгөө дэвшлүүлэх гэдэг бол маш чухал. Тийм болохоор хүмүүсийн сайхан хөгжилтэй түүх, хөөрхөн дурсамж одоо өнгөрсөнд бид нар одоо манай нөтрүүлэг маань бас үнэхээр нилээд дуулиан татсан гэж хэлж болно. Олон түүхүүдийг уншлаа, олон хөгжилтэй түүхүүдийг хуваалцлаа, тэгээд болон болохгүй гэсэн тэнгиж бичсэн байна, тэгэж уншчихлаа гэд олон бас одоо тийм юудуудыг хүмүүсийн адилгуу дуу хоолойнуудыг бас сонсч исэн. Тийм болохоор одоо бусдын ийм сайхан шилдэг зүйлүүдээс илүү суралцах нь хамгийн чухалтай. Одоо өөрийгөө дээшлүүлэх, өөрийгөө чинэглэх арга гэж бодож байна. Тэгэхээр бид нэр чөлөөж аваран жишээ нь илүү унших, нам сэтгүүл илүү унших, за бусдын сайхан бичсэн зүйлүүдийг илүү унших, тэднээс илүү суралцах. Энэ бол өөрийгөө дээшлүүлэх, амьдралдамд өөрийгөө чинэглэх бас нэгэн сайн арга мөн. Харин үжийн ядах биш, харин түүнийг хавн дорн шүгэмдлэх биш, харин тэднээс авах зүйл юу байна? За шилдэг зүйлүүд энэ өөрийн биедээ шингээж авах, суралцах, тасралтгүй суралцна гэдэг бол өөрийнхөө үжил бодлоо тасралтгүй дээшлүүлнэ гэдэг бол бас чухал буюу гэж хажуугаар нь бас нэг хэрэггүй зүйлийг ярваа гэж. За нөтрүүлгээ тав хүн сонсож байна. Үлдсэн 10 минутад тав хүндээ бас сайхан дуунуудаас сонсхий. Ямар дуу сонсхий гэж бодож байна. Дөрвөн дурсамж сонссон хүмүүс чинь бүгдээ одоо гавьяатай хүмүүс тоочхтэн шүү. Дөрвөн дурсамжийг бүтнээр нь сонссон хүн байна уу? Дөрвөн дурсамжийн дөрвөлөнгөө бүтнээрэн сонссон хүн байна уу? Тэгвэл та бүхэнд дож оруулах сайхан дуу сонсгоё. За үлдсэн 10 минутын хэдүүлээ сайхан дуу хууртай, аятай, тухтай сайхан өнгөрүүлээ. Ямар дуу сонсох вэ? Байна гэж налтан авчи.

байна гэж баярлсан шүү. Байна шүү гэж байна гэж манай жимсээ байна гэж ариун байна гэж чи я манай ихчдүү нарвал мундах шүү. Гоё шүү. За хэдүүлээ нэг жохойлын дуу, нийтийн дуу сонсох уу? Ардын дуу сонсох уу? Гэнэ ардын дуу танай хэдэд нэг ардын дуу сонсохчмаар санагдчихлаа. Танай хэдэд барьж аваад ардын дуу сонсох ёо гэж юм. За ардын дуу сонсхий гэж бодож гин. Сайхан ардын дуу сонсъё тийм ээ. Гоё. Хангас чирагийн дуулсан. Жижүү хот доос сайхан шүү тийм ээ. Энэ нөтрүүлгээс салж чадахгүй шүү гэж. Вау, гоё шүү. Амар татах хүчтэй нь ваа гэж. За, хангас чирагийн дуулсан жижүү хот доо хамт та сонсъё.

Чанга Жижу хот гэдэг жолоодуучин хангай сачраагийн дуулсан. Жижу хот энэ дуугийг тавхандаа хүргэн сонсглоо. Гэнтэй ардын дуу сонсохмор санагдаад ба. Одоо жалгаад халуун халуун хийсдэг дуу сонсъё. Эрдэнэ сүх болоод сав ингийн дуулсан. Халуун халуун хийсдэг.

Жижүү хот нь хаан хаан газар юм гэж байна. Жижүү хот нь Хөөбэйгийн жижүү хот юм болов уу гэж бодож шүү. Танаас нэг асуухад үжтэй. Хөөбэйгийн жижүү хот гэж юм болов уу гэж бодож байна. За халуун халуун юм сэтгэ.

За халмаг халмаг хийсдэг гэсэн энэ сайхан ардын дуухаас хамт та сонслоо. Ши өнөөдөр нөвтрүүлгийн чаг маань бас одоо өндөрлөгөө орцсон байна. Та бүхэнд баярлалаа. Арааж байгаа хүлийн сонсон сонсогчдаа баярлалаа. Тэгвэл манай видео дугаар дээр орж ирээд нөвтрүүлгийн сайхан сонссон, за надад сайхан урам зориг хайрлсан, сэтгэл хөдлөсгөд олон сайхан зүйлүүдийг хуваалцсан та бүхэнд бас баярлалаа. Аа манай дүрэн бэлгэлж байна. Өнөөдөр энэ нөвтрүүлгийн өрөөгмөж сайн мэдсэн байна. За баярлалаа хөтлөө дүрэн бэлгэн баярлалаа хөтлөө. Тэгээд манай нөвтрүүлгэд одоо баян гэрж байгаарэ, хожимдаа дандаа манай жичэн болж байгаарэ, садаж байгаарэ гэж найдаж байна шүү. Манай нөвтрүүлэгдээ баян гэрж байгаарэ. Чэн дугаар нэвтрүүлгээнд хүргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж төснөө сувтан жижиг шууд утас нөхтлөгч дулаан хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартай болж чая. Баяртай.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Энэ дугаарыг нэвтрүүлэгдэн Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооноос сэнгэн үйлдсэн 30 бүлэгт аражуу жүжиг Гэсэр Баатрыг залгаж сонсгоё.

0: 7-р бүлэг. Гэсэр мангасын ховлогоон уулын чинэн хар ирээн барыг дарсан нь. 12-ын үндсийг таслан төрсөн 10 жүгийн эжин ачат мэргэн гэсэр хаан энгчний орон энгэр хийн жодон өвтэй сайхан жарган сууж байтал ялгуухсан 3 гэгчин хүрч ирээд ийхүү чимээ өгсөн гинэ.
1: Гэсэр
2: а өгчөө юу лээ?
1: Миний дуу сонссон уу? Энэ хойч өгд нэг мангасын хоолгаан гэж уулын чинэ хар ирээн бар байна гин. Хүнийг бол хоногийн гадраас хараад үдийн гадраас өрвөхилж жалгаж ийн гэн шүү.
2: Яа тийм юм уу?
1: Эй дүү минь, тэнд хүн ард одооч гаслангийн далай тэлчилж ийн дэ.
2: Хийлээ эгч минь дэ. Би харин мэдсэнгүй. Одоогоор очиж сүнгөө юу?
1: За дүү минь хичээж байл да.
2: За за хавлгаа өгчийн сануулгач юу? Би юу ихээр ертөнцид боож ирлээ дээ. За, хүн ирээ.
3: За, эрхми хантан ямар ч ярьлах тав?
2: Чи жасаа шихэр ах 30 хавлгаан баатар дэлч хийлгэ. Хайч өвтө мансын хавлгаан уулын чинээ нь хар өрөөнд бар байна. Бөгдөр тэр мөн мансыг очиж сүнгүй.
3: За, тагий.

0: Гөсөр хааны жирлэгий олсон жасаа шигэрхийгээд 30 баатар нь салхин мэт хурднаар үүл мэт хуралдан ирээд Гөсөр хаанд дэс дэсээр мөргөн жолглоо.
1: Богд хаан минь хамглан сайн байна уу? Засаа шигэрч нь жолгож байна.
2: Аа, эм болгоч амраг ах минь сайн явж ирв үү?
1: Сайн сайн.
2: Дэшэн сат, дэшэн сата.
1: За.
3: Чай богд хаан минь амглан сайн байна уу? 30 баатар чинь мөргөн жолгож байна.
2: За. Гар хул мэтүү дотну баатарчууд минь сайн явж ирв үү?
1: Сайн сайн. Сайн явж байна.
2: За за за. Тошоо мэрл, тошоо мэрл.
1: За. Хаа эжинт минь биднийг ямар уучраар дуудав?
2: Барин сүр ирвсийн үчинтэй баатарчуудаа хараад миний дотор тунгалагшлаа. Хайчугтэй мансы хавлгоон уулын чинээ хар ирээн бар байн гинэ.
1: Оо тийм үү?
2: Тэрний дэрэг дүр улаан хултхүн юмд нь явж болтгүй гин.
1: Үгүй ер нь тэвгэл бүгдээрээ очиж сөнөй.
4: Тэгээ.
2: А жасагийн үг жөө. Би 15 хүртэл чийлэр хавлж явахтаа та бүхэндээ баатар эрд мань үжүүлж амжаад ий. Одоо нь үжүүлье. Явчихай.
4: Яя.
2: За, хүн ирээ.
4: Байн.
2: Миний бэлгийн хөр мэрийг чадчрын гадна сойд тав. Шүүтрийн гэлөө онгод хоо хар хоёгийг авчраа. Нарын сарны зэрэгчүүлээ хийсэн мангуле чагаан дуулаг догшин хар ном. Боюу эрдэн шигтгсэн 30 чагаан сумыг бэлтэг. 93 жинээр ирлүүлж хийсэн бол дилдэг маш айл. Би өөрөө хамгийн тэрүүнд хошуучли.
4: Богд хааны жирлэгэ дагая.
5: Жирлэгэ.
2: За. Хүний харчихыг болсон жасаа шихрмийн зэгүүрт бор мөрөө унж чивдэт хойгоо өмсөд дуусхой нэрт дуулгаан эрдэт тэрүүндэн дарж 30 чагаан сомон жигэж догшин хар номон берж гөрмийн дэрт чул бол дилдэн чүгэл миний хайнаас ороорэ.
4: За, эхний жилгээ дагая.
2: Хүний бүргэд болсон шуумир хаав.
4: Би энд байна гэж.
2: Уулын бор мөрөө унж.
4: За.
2: Шүүтрийн гэлбөө онгот хухар хойгоо өмсөө 30 чагаан сомон дар догшин хар номон бэр. Хэрэггүй хурч ирт бол дилдэр чүгэд жасаа шигхийн араас мордоорэ.
4: За, эчнээ жарлгий дагы.
2: Шомири хайлаас бадмири хүвгэн бам саяарч сайн нүх мөрөө унж хух гадар тойгоо өмсөд жир жирсгэ авч сүр бадруулан мордоорэ.
4: За, хан эжинтэй жарлгий дагы.
2: За, бам саяарчи араас байтан уулын бор мөрөө унж хамаг жир жирсгэ авч ороо. Тэрний араас 30 баатар минь дэс дэсээр дагаж ар араас нь жагсэлчиж сүргэрлтэйгээр мордохтоо.
4: Жарлаг дагы.
2: За, 30 баатар чууд минь мордоод гараа.
4: Жараа.

0: боогд ич юм нэ?
1: Ха?
0: Бид хэдэн өдөр яваад уулын чинэн хар арайн барын бараг энэ ч олж үжээгүй штэ.
1: Аа. Чи тэр хол уулын эргэл утар. Нүүс тар ирэм бар асах хадны ирмэг дээр хөвдөж юм.
2: Аа.
3: Кэ тэр хол уулын эргэл дээр будан ч гэмээр утаач гэмээр харагж байгаа тэргжүүдэ.
1: Оо, оо, яах вэ?
3: Яах вэ? Дугаа явчиха. Та нар олж үжих юм биш. Богд мана хоногийн гажраас харж гин. Гэсрийн жолоо хаагур болоод тэргүүр явчиха юм бүгдээр аа.
1: За. Би явж мансы хөвлөгөөний аргалж үжээ. Та нар миний араас хөчөөж ораа.
3: Уу хаа ажилт юм. Та бүе хичээгэр.
1: За за. За, бэлгэ хэрмийн туурыгаа сонтол явхаад бай.
3: За, эч юм лавдуусуу аа.

0: ямар үнэр болчихов? Аа, хүн итгэж байна.
1: Гэсрих, үнрээр нь мэтсэн өнөх уулын чинэн хар эрэмбар гурван нэгүрийн гажраас дахваад иржээ. Гэсрийн хүлэг морных нь төвөргөөнд боссон тоос өдрийн нарныг халахалж, үдшийн сарныг жалахчихмаар байлаа.

0: Элгий Херми, давхаад л бай. Би тогшин хар номон тэлж, эрдний чагаан сомон альдан байж, өнөх хачин амтны харгаж үзье.
1: Жаадаг, эрчин мин хичээж харваа. Эчилтэн мин, таны сум өнөө мүй амтны чихний омгыл оноосон болтай.
2: Ямар амтнэн миний чихийг захтнуулаад амар байлахгүй байна уу?
0: Муу амтэн чи миний их болос сүхийн амтын үж. Муу амтэн чи миний уюу шигтгсэн эрдний чагаан сумны амтын үж.
2: Хөвдөхин гэсэр гэдгэнэ. Мэлэнтэно зэлдэг гэж орхин да хаадтай гэж үзье.
0: Очон баатар минь ирж арсын чин хуулах юм аа.
3: Харэрэм бар нуур чинэн аман ангиж жалган жав тэл 30 баатрын хам бат сэтгэл баатар чадлын тэнсий гэж бодсон гэсэр хаан барин амнд үсрэн орж доорд хоёр соёогийн хоёр хөлөөр онтулж хоёр жавчийн хоёр тохоогоор онтулаад аман хөндөд нь жавлан суулаа. Харэрэм бар гэсэр хааныг жалахчлаа гэж өнгөлчгэн хагартлайсан бойдон гоод гараад дутаачхав.
4: Байта! Чи парин бараг хармагч дутаах нь уу?
5: Байта! Чи мөө өөдгүй амта!
4: Эзэн хаан аюулд учирсан байтал дутаана гэж ямар ухаанч юм тийм бай чи?
5: Үгүй мөө ухаанч амта!
4: Харуун жүгийн эзэн, харуун хорийн үндсийг таслан төрсөн ачдан мэргэн гэсэн хаа нийгмийн хууль энэ чинь хар ирээн барж алгачихлаа штэ! Хуу байтан! 30 баатрыг аваад дутаачглаа шүү. Погдч нэмэн хайр нэрийг балж чинь. Ата Шаумир бам соёрч бид гурвал бас дутаавал хитэн догшид юу гэх бол? Шарагодын гурван хай юу гэдэг бол?
5: Шаумир бам соёрч та хоёрын үчир бид хоёр юу гэмэддэг юм?
4: Танаал мэдсэн хэрэг дэ. Та хоёр байлт бол байлт. Хариул хайр чааша. Би үхсэж дүүгээ хайж авахгүй.
5: Засаа минь битгий жав. Хэдүүлээ хамт очиж эжин гисрэхэн өшөөг авъя. Явчихай,
4: явчихай.

0: Засаа минь гүрмийн өрт ил дээр хүзүүг нь чавч.
1: Гэсэр минь холгаан дэгс юм шүү. Энэ уварт энэ тэг гэж үүтэй. Хэрүү анд болвол эрдэнд бай энэ гэмтэй ч хүшүү. Үгүй та хоёр барьяа хоёр чихнээс зүүр. Би магна арсын хуудаа тий. Муу бар бодох чинь.
2: Жасаа минь, жасаа минь. Эмнэ орнд минь эм болохч эрдэд жасаа шиграх минь. Энэ барийг арсын битгий өвдө. Битгий өвдө.
0: Хөөе хөөе жасаа. Та чинь барийн аман дуурж их шиг байна.
2: Эчээр. Эрдэд жасаа шиграх минь. Би энд байна. Би энд байна.
0: Гэсэр хаа минь амьд байна.
2: Эчээр. Жасаа минь барий арсын битгий өвдө. Энэ барийн торгон асар нь чуун дуулах хийж бичнэ. Биеийн асар нь чуу тавн хоёо хийж бичнэ.
1: Ээ хаан минь эцэн богд минь ээ. Эцээ.
2: За чаа та нар жаач. Би энэ барийн багал зүрийн тасдия.
0: Эч мине.
2: За, жасаах мине. Та уран гартыг биш үү?
0: Тийм.
2: Барийн толгоо гарсаар 30 баатартай нь 30 дуулаг хэсэг.
0: За, тэгээ.
2: Бие арсаар нь 30 хоёг хэсэг.
0: Аа.
2: Аа, үлснэр нь 3 жуу хошоо цай шагны.
0: Ялг дарай. Аа,
2: за. Мангсы хөвлөгөн уулын чинэ хар бари алаад ар дэрэгдэн гайж овлон юм үндсэг ялгалаа.
0: А тийм шүү.
2: За одоо бид нутагтаа гоцоо.
0: За гоцоо. Гоцоо.

0: Эчин богт минь.
1: Аа?
0: Үгүй ээ мо байтал. 30 баатрыч нь аваа дутаачихсан. Хайр нэрий чинь юм уу? Утаалаа да.
1: Аа, жасах. Нэ, өгөө байжээ. Байтан гэдэг чинь харамгүй сүн хатагсан чүүн сүвийг энддгөө мөргэн гажилч шүү. Би хар багасаа тогшидгийг дарыг тулд явхадаа байтан ор гажирчлуулж байсан. Тэр бас 6 жил хамаг ямтай хэлийг мэддэг мөргэн чолтой хүн. Тэрнийг битгий ичээж хомтоо. Тэрний мөргэн сэчин зүүнээс чухал шүү.
0: Тийм. Богдыг хэлэх зөв.
2: Гэсэр хаан уулын чинэн хар ирэм барыг алж 30 баатар 3 жун хошуу чаан дагуулан барийн махаар олон сахуулсандан тахил өргөж олж омхтойгоор гэр нутагдан бучиж гинэ.

Театрын 7 дугаар бүлгийн сонсголоо. Тус бүлэгт Гэсрийг Хаа Сэчинбат, Жасаашихийг Отхон, Мангсийн хувилгоон барыг Чодмон, Шомерийг Гамболт, Бойтныг Сэчинбат, Бамсоиржаг Болор, Бэлхийн Хэрийг Оргол, Ялгухсан Гурган Эгч Нарыг Мүшээл Тоглов. Өсчөжиг бол Өвөр Монголын өртөн засаг орны гэсрийг аварж хамгаалах сэдвийн нэг байж, Өвөр Монголын Араажуу Телевиз хорооны Монгол Араажуу болон Өвөр Монголын өртөн засаг орны чуун тоод үндэстнээ өртний ном бичиг болон гэсрийг чуглуулан эмхтгэж судлаг гажраас хамтран үйлдэв. Эрхлэн гүйцэтгэгч Суу Бүргэд Сарнай, зөвлөгч Чойрол Жав, Эртэн Хад Итхуя, Ерөнхий Удирдаач Батчулуу, Удирдаач Сарнай, Жижигийн Найруулагч Сарнай, П. Уюмбидэг, Хөгжмийн Жохоолч Үхэрчин Хүү, Дуу Шуугаан Жохжуулагч Жаяа Хүү, Жижигийн Тулгуур Дууны Үг Ай Суу Бүргэд Үхэрчин Хүү, Шили хотын Монгол үндэстнээ баг сургуулийн Шилийн Чуура Найрлуугийн бүлгэмтүү, тайлбарлагч Уран Чимэг, шингээгч Зуу Вэй Хопхон Фэй, шингэлтийн найруулагч Үхэрчин Хүү Жаяа Хүү, жүжигийн явдал Боолиан Ин Ялна, хянагч Суу Бүргэд Баян Чимэг Бүх Чулуу, ерөнхий хянагч Элбэрэлт Чимэдэд Орж Соёлт,

8 дугаар бүлэг. Гүм ханы төрийг жассан нь. Наран ургах зүгтээ хятад улс оршиж, тэнд нэгэн гүм гэдэг мунх хан байжээ. Нэгэн өдөр гүм ханы сарныг ичээж, чичхий гутам үжигсэлэнгүй хатнан гэнэд үхсэнд гүм хан төр жасхан хамаркүй. Зуурмаг насалсан хатныхан үхтлий тэбрэн үйлсаар хэдэн жирэх мандран унж, төр улсанч гашуудлын далайд живсэн билээ.

0: минь ээ. Хаалт минь хатуучаа.
1: Хаалт
0: минь ээ.
2: Тоо.
0: Хаан минь дөнгөд сэрчлээ.
1: Хаан сэрчлээ.
2: Миний хаалт хат минь ээ. Чи яагаад ийм дургун тавлантай юм бэ? Чи мэрт өгчөөд би өдөртөгөн сонвоо.
0: Хаач минь ээ. Сэтгэлээ чангалаа. Хат нэхэ чи өвлий бэлтэг гэн хамгийн чухал шүү.
2: Миний хат нэг ч ач зуршуулж болохгүй. Би яаж болохгүй.
0: Ээ хаа минь ээ. Үхсэн хүний оршуулх нь тэнгэрийн ёс юм шүү. Хатны хойтын явдлыг бэлдээ.
3: Тэгээ хамтаа.
0: Хат минь ээ. Шатар сайдын хэрэгч өв шүү. Хатны хойтын явдлыг бэлдхий.
2: Би хаймо, та хаймо. Бүгдээрээ минь.

0: үгийг сонс. Шогшгүй. Миний хамгийн хайртай хатан тэнгэрт хэлсэн болтол хамаг ус бүгдээр гашуудтал хийж мэлвсэрцгээ. Зогсож ирсэн хүн зогсоогороо үйл. Явж ирсэн хүн явж гад үйл. Сууж ирсэн хүн суугаагороо үйл. Итэж ирсэн хүн итэн байж үйл. Бүгд лам нарыг хуралтуулж 49 хоног ном гүрмөн шүүлч буян нөглөг их хэрвэлтэй.
1: За хаан ажарлагын бэйлүүлье.
2: Хаан ажарлагын бэйлүүлье.
3: Улас даяар ном гүрмөн шүүлч өглөг буйныг даяадтал өргсөн боловч гүм хаан мөн л үгсэн хатнаан оршуулгүй байлаа. Ийхүү үгсэн хатныхан төлөө хаан маань хамгуулсан гашлагаж гүйчих юм байна гэж төшмөл нар нь хоорондоо ивэр шивэр ярилтна.
4: Эхэр манай хатан ганцаар үгсэн биш хамгуулсууд бүр тагаад үггэнэ хоо. Хатан юу болоод байна? Саний шүү гэсэн. Манай хаан одоо Одоо хүртэл ухсан хатна төврээ дунтчих юм. Мояр, мояр. Тэр нүүл татан хаанаас сэтгэлийг самууруулж хамаг улсад жовлон тарьжээ. Жовлон тарьж одоохон хүн хаан эжнээс сэтгэлийг сэрээ чаддах бол та. Манай хааны хүчрэл хүн таанч олдохгүй гэж үү? Үгүй. Таанч арахгүй тал ингэж овж байна шүү дээ. Би нэг хүнийг мэднэ. Хэн бэлээ? Тэл хүн манай хааныг итгэж зөвхөрүүлж чадах юм аа гэж. Тийм үү? Тийш шүү. Хэн бэлээ? Арам жүхэн гэжин ажидмэрхэн гэзэр хаангч таны сонссон уу? Сонсолох уу яах вэ? Тэл хаан манай хааныг бишрүүл чадна. Аа. Итгэхгүй та нар харж бай. Аа. Гэвчэн гэзэр хаан манайд ирнэ гэж үтэй. Бүмэдтэй бүмэд. Гэзэр хааныг одоо тэгээд хэнэн жалж авчирнэ вэ? Эсвэл би нэг зуршаад өчих юм уу? Тэг сайн болтоо. Та одоогоороо унаа хөсөх хоол унд хань хөдчөө дагуулад жамдаа мордно уу? За тэгээ. Тэгвэл би одоохон мордё. За за.

0: Үм хааны их төшмөл хэдэн өдөр зам хөн лин усад ирээд гэсэр хаант бараадлаа. Тэр гэсэр хааны сүр гэрлээс айж сүртгтэн баян сүнс нь баяндгүй, бэлгийн ухаан нь чөөжиндгүй болоод гархаж биш, орхож биш, суухч биш, мөрөхч биш, дэмэл алмарч мэлэрнэ.
1: Тэр ирсэн хүн юуны хүний? Аа, үхчихгүй, ёсчихгүй, юунд мэлрээд яхи?
2: Гэсэр мэрэгэн хаа минь эрхэм танд мөргөн жолгож байна. Эрхэм хаантанд амар айлтхи.
1: Мөргөн хэрэггүй хэрэггүй. Босоод хэлэ. Чи юуны хүний? Хаанаас ямар очилд ирсэн?
2: Би бол Хеттийн гүм хааны төшмөл. Манай хааны хайртай хат нүгчсэн байтал оршуулхгүй, харин өөртлөө унтжил байна. Манай төшмөл жаснууд аргагүй та намайг жарж 10 жүгийн эжин Ачит мэрхэн гэсэр хаан таныг жалуудахаар ирүүлсэн юм да.
1: Ертөнтөөр хаман хаантын хатад нүхэл би бүгдийг нэг нэгээр очиж сэргэнүү да.
2: Эрхэм хаан танд бэлэг болгож 30 алд хадаг болоод энэ булган арсыг дээж болох юм барий.
1: Таны ноён үн сэтгэл өвөрлж явлаа. 9 эрдэнэ аваад ир гэж хэлж өгөө.
2: 9 эрдэнэ 9 эрдэнэ гэж юу юм? Манай орондод байдх юм болов уу?
1: 9 эрдэнэ гэж юу? Исэн эрдэнэ гэж алтан уулан дээрх алтан

0: Хорог. Мөнгө нь уулан дээрх мөнгө нь хорог. Шилэн уулан дээрх шилэн хорог. Ган уулан дээр байдаг өөрө хөдөлдөг ган тээрм. Эр хан гэрдийн хамрын чулс. Эм хан гэрдийн хөхнөөс ү. Хан гэрдийн жолжгнээ нүднээн дэлвс. Ихтэлэ яролдох малэр эрдэн жиргий хальдаг юм а. Эдгэр эрднийг олж авчраа.
1: Би одон эрдний чинь би хаанаас олох юм?
2: Олж авч олж авч. Хариш буцаад явчихсан
1: дээ. Үгүй. Гэсэр хааны үгийг сонсъё.
0: Аа, юусын эрдэн олдох юм бэл? Долоо хэчхэрийн хохмын толгоо аваад ирсэн ч болно гэж хэлээ.
1: Ча.
3: За хордоо хайртаа.
4: Гүм хааны их төшмөл гэсрийн үгийг сонсож айгаад гоод гарч дутахтан шаахай гутал малгай жалгаан бүүргэчихжээ. Гэсэр гүм хааны төшмөлийг явуулаад ховлгон эмгэхтэн жалбарн даатгаар тэнгэрийн оронд ирлээ.
0: Эмгэжээ, би тань жолгоё, надад тэр төмөр шатан буулгаад өгөөтхөө.

0: юм нусхай хүн юм уу? Хүш, хичээ, хичээ.
1: За.
0: Оо, хөрхи. Мо нусхай хүн мэн. Эйо, нашэйр. Өмгэн, үнсэй.
1: Өмгэ, би таны үнэр сансэн жу.
0: Хөрхи. Миний хэн мо? Хүн, доот шар ертэнчэд. Хич үрвэл там амасч энэ та.
1: Эмгэжэ? Сэнслүү байнд нарам бэрэх алтан чалам, сарам бэрэх мүнгэн чалам, юсэн үрдэн байнэгж. Миний эхнар рогмог ова хэлж ээна, үнэй юм үү?
0: Носхай минэ. Тэрмүүд ханаас тхийм үрдэн байх. Надад байн шүү.
1: Аа, тхийм юм гэж хавихи. Би үжи.
0: Хүү мэнэ. Өмгэн чамаас юугай хайрлах. Үжиг өвэл үжид. Төр үйсэ хайрчхад отарвэ. Аваад ир.
1: Эмгэжа. Тэр үйсэ хайрчхан түрхүрийн нааша айлдаа чгээд.
0: Хүш, хүмид, гэ чаатаа битээр хагалж өвдөлчихдөө.
1: Хүү, эмэг минь та яасан боёнтой юм бэ? Ийм олон эд эрдэнэсээ надад өгж наадвард болохгүй юм уу?
0: Тэр харам болохгүй шүү. Хормос тэнгэр ичгчийн сонсол харсгийч шалахгүй.
1: Эй, сэн эмэг минь дээ. Надад өгч. Би наад жүжи.
0: За. Тэгвэл төрл надаа. Өмгэн жахан сохт чахлаа. Нэг догга тавь. Толгой хөргчихлээ.
1: За, тэгвэл би юсны эрдний чинь аваад мордлоо шүү.
0: Хүүш, хүү минь ээ. Үгүй ирсдэс шүү дуугаад явбал да.
1: Үгүй, эмгэ би яарч ий шүү. За, та сайн сууж яа, сайн сууж гарэ.
0: За, хөрх юм уу, носон хай хүү минь. Амар мэнд яваарэ. Юу сэтсэн бүхэн чинь ёсчлон бүтэх болтугай.
2: Гэсэр хан ховлгон эмгэхийнхэн сарахтын хүчинд хүлчүүрэн унтаж байгаа чулуунд нь эсэн эрдний навч өвөртлөөд гүм ханыханд жаларч буухлаар тэр хан мөн үгсэн хатнаан тэврээд уйлан сууж байлаа.
1: Энчэрн алдар нэр ихтэй гүм хан биш юм уу? Олсийжин болчоод нуснал усан чирээд байдах нь ямар бэлэггүй. Амьд хүн байгаад ухсан хүнтэй жуураадынх нь муу ёрын бэлэг тэмдгэ. Баян ном үйлдэж хатан гэргий аваад хамаг улсаан жаргуулбал хорвоо ертөнцид нэн их алдар бандна.
3: Чи ханас ирсэн таныг амтыг. Би хайртай хатнаа яасаж оршуулахгүй. Чи юулчхад хан хүнийг зааж нөхөд байна уу?
1: Хой, гүм хана. Ухсан хүнийг удаан өвөртлж хөвтүүлээ. Өнөөгч харин өлөгч нохо болж хэвлэн гин шүү. Чи хэчээ та? Би бол 10 жүгийн гэсэр хан байна. Таны харч ардий бодож чамайг ятхаж байна.
3: Дуугай! Энэ баймтыг хойж гарах!
4: За хата.
2: Тэр шүн нь гүм ханыг унтсны дараа гэсэр түүний өвөрдөх үгсэн хатны сэмээр үгсэн нохойгоор сольж тавьжээ. Дараа өглөө нь гүм хан сэрээд ихэд айж сочжээ.
3: Ата, миний хайртай ата яагаад үлгч нөхө болоод өлчихө? Өчигдрийн хүний үх үнэн байна. Хурдаа, хурдаа очиж хай.
4: Хаантан минь өчигдөрсөн гэсэр хаан ирээд хатныг аваачиж хайсан. Би айгаад дуурч чадсангүй.
3: Юу гэнэ? Энэ моо гэсэр. Миний хатныг аваачиж хайснаар болохгүй. Өлөгч нохоо өхтлэг миний өөрт хийж гэнэ үү? Ямар үлтэй амтан. Би тэрнийг алах юм уу гараали? Гэсрэг мэрж ирээ.
5: За. Хата. Гэсрийг бариад авчирчлаа.
3: Гэсэр. Чи юунд миний хатныг хаваачиж хайсан? Энэ муу амтныг могоотын гутаа очиж могоо татгуулчаал.
5: За.
3: За.
1: Сэн бог ялахгүй энэ хаан чи ямар ёсгүй хүн. Аа? Нэмэг могоотын там тайж могоогоор алуулах санаатай. Харин могоогоо надаар алуулах гэсэн юм уу? Аа? За, за, за. Ма, эм харавтар шуунээ сүгэр могоо дичин тэжээя. Монки, монки гүм хаан гэдэг чинь мохор санаанд нь огт нь үхсэн юм байна. Муу хөтлө тэмэрч өвсөр могоотын гууд нэмэ хануулна.
5: Хаанта, өнөө гэсэр могоотын гууд үхээгүй.
3: Энэ, энэ муу гэсэр үхсэнгүй юу?
6: Иши хайч минтэй. Тэр муу гэсэр үхсэнгүй. Тэр мөртө өнөө могоо гууд чи алчхад бүтэн могоохын тэрлэд нэрийн могоохын дэвсэд харин дууд олж шүү дээ.
3: Тэр муу амтныг шургуулж ин там дорхи шургуулж барьж идэг.
6: Ачаа!
1: Сэм могоо ялахгүй энэ хаан чин үнээр ёсгүй амт юм байна. Нэбэ шургуулж ин там даруулна уу? Чаа ирэ. Эр харавтар шууны чулсаар шургуулж ичин тэжээ. Сахсуугийн сахсуу хүм хаан гэдэг чинь сайн муугийг ялгахгүй сохор юм тийм байна. Шудраг үгийн мэн сонсдоггүй шургуулж ин тамд нэмэ хануулна.
6: Тэр мүгэс фасад үгсэнгүй. Шургуулж бүр алтхад дуулж.
3: Йоо! Тэр мө амтныг бөөсн тав тав ачиж өрөх. Бөөсн дөрөгдөж үхэх.
5: За хаанта.
1: Энэ сэ мөг ялахгүй. Ямар ёсгүй хаан бэ?

0: Боромхи жантай гүм хаан гэдэг чинь бодомгүй сэтгэл тортой юм тийм. Бошгүй муха үхтлийн төлөө бөөсн тамд нэмэ арихнаа. Том бам бөөсөч юу? Бөөснэ шүрмсэч юу? Үхэх! Үхэх!
1: Хаача! Хаача! Тэр мөн гэсэр үхээгүй байна. Бөөсийг бүр алч хадуулж байна.
2: Тэр мөн амтныг ёсн там хартамал жаалаа.
1: За.
3: Гүм хан ээж арчнаар гэсрийг эсэн тамаар гачиж тамлсан боловч тэр хувилгоон эмгэ хинхэн эсэн эрдний сайнаар гайж овлонгүй туулж өнгөрөв.
2: Хайча! Байдагаар гээ бүр хэрэгэлсэн! Гэсрий алч чадахгүй байна да! Олон жетийг мусхат тавиач эдний үзүүрт ойлгэж авлаа!
1: За!
0: Чи ямуу тэ гүм хан! Чарч болоо хүрхүү мөнхөг. Жуур мөг ухсан хатныхан төлөө жэднээ үчүүрээр тамал наа нэмээ.
2: Иш хайч миндээ. Кэсэр жэдэ үчүүртэр тангэж гэвдэд бас дуулж ин. Үгэн энэ яасын ам бүх амтан. Тэр муу юмыг галта галта. Гурдэ ичээ. Төлөө аваа. Төлөө аваа.
0: Камшиг болсон гүм хаан гэдэг гахаа нохо хөрхөө мөнхөг ганчхан муу өмийн төлөө галын тамаар элднэ нэмэ. Төчмөө, төчмөө, хурдан нис, гэр нутагт минь чимээ хөрөг. Хэтэдийн гүм хаан кэсрий алжээ гэж хэлж үг. 30 баатрийг 300 хошуу чандаагуулаад нисэх мэт төргий ирэг. Энэ гүм хааны улсыг үндсэн товрог болгий. Гүм хааныг алах юм уу гаралж хот болгодын үнсээр хийсгэе. За, тачсан уу минь хуртхан нис.
2: Иш, хайч минтээ. Кэсэр хаан гадын дунд явуул цуугаад тууд уулж байна.
4: Хариштаач.
2: Хүний хэлийн мэддэг тачсан бочиж хараад кэсрийн олон баатарчуудыг дагуулад ирэх юм бэ? Бид чинь баларлаа гэсэн үг шүү. Яа, утаарх юм бэ?
5: Тэр ганцхан кесэр хааны алж чадахгүй байхад олон баатарчуудны хэр бол одоо яана?
2: Харин
5: юм ээ. Читмине кесрийг хурдан тавьчихаа.
4: Харин ш.
5: Үгүй ээ, бид бүр үс төөр болж дууссан шүү.
4: Хайцаа. Хайцаа.
2: Яшира. Чи төд шүү хуган дуудаад авчирчих та.
0: Шоу минь нэгэн тоол нисээд явцсан.
2: Гэсэр хаа, би буруутсан. Буруутх ихээр буруутсан. Та минь намайг өршөө чайрал та.
0: Чиний буруугий би жалхахаа. Чи өөрийгөө өөртөө жалхаа.
2: Арван цөхийн эзэн ачтамэрхэн гэсэр хаамине. Юу сансан юсэн хүслий чинь бүтээж өгье. Аливаа зүйлд таны зарлиг хэгдаахи. Миний улс гүрэн таны хараанд байх болтох вэ?
0: За, тэгвэл чамай уучлая. Найр хөрөн бэлтгэ.
1: За.
3: Жүгийн эчин богод гэсэр ховилгоноор өм хааныг номхотооч охин гүнгвагийн экнрэм болгож жарган суужээ. Сая та бүхэнд 30 бүлэгт Ражуу жижиг гэсэр баатрын 8 дугаар бүлгийн сонсголоо. Тус бүлэгт гэсрийг хаа сэчин бат Өм ханийг Чолмон, шадар төшмөлийг Болор, их төшмөлийг Зочин Бат, ховилгоон эмгийг Ий Туянар тоглов. Тус жижиг бол Өвөр Монголын өртөн засаг орны гэсрийг аварч хамгаалах сэдвийн нэг байж, Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио болон Өвөр Монголын өрт өн засгийн чуун тоот үндэстнээ эртний ном бичиг болон гэсрийг чуглуулан эмхтгэж судлаг гажраас хамтран үйлдэв. Эрхлэн гүйцэтгэгч Суу Бүргэд Сарна. Зөвлөгч Цойрол Жав. Эртэн Хад Ит Хуя. Ермке Удардаач Батцулуу. Удардаач Сарна. Жожгийн найруулагч Сарна. Тэ Уян Билэг. Өгчмийн жохолч Үгэрчин Хүү. Дуу шуугаан жогчуулагч Жаяа Хүү. Жожгийн тулгуур дууны Үг Ай. Суу Бүргэд Үгэрчин Хүү. Шилий хотын Монгол үндэстнээ багсруулын Шилийн чуураа найралтуугийн бүлгэн дуулуу. Тайлбарлагч Уран Чимэг. Шингээгч Зүү Вэй. Хопхэн Фэй. Шингэлтийн найруулагч Үгэрчин Хүү Жаяа Хүү. Жожгийн явдал Боолиан Ин Ялна. Хянагч Суу Бүргэд Баян Чимэг. Бүх Чулуу. Ерөнхий хянагч Элбэрэлт Чимэд Дорж Соёлт.

0: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын Аражууд Хөлөөс хорооноос сэнгэн үйлдсэн 30 бүлэгт аражууд үзэх Гэсэр Баатрийг сонсглоо. Маргаашийн нөтрүүлгээр жалгаж хүлэн авч сонсцгоно. Өндгөөр нөтрүүлгийг найруулан нөтрүүлсэн ургамал Хинэгц Майлс ерөнхий хэрэгц.
1: Шилингийн аражууд хөлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингийн аражууд хөлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 11 бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 9 сарын шинийн 2 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагдаа
1: Чигийн улаан хорхойгоор бохирдлого ажвьсыг хөгжүүлнэ гэсэн ширээс мэдээллийн Чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэхэд шинжилгээ мөрөгжлийн тулгуурлал хангана гэсэн 2-р мөчлөг.
2: Баруу жимчин хошуу бүх хошууны 93 гачааны бодит байдал зохицуулан нэг гачаанд нэг арга бодлого хэрэгжүүлж гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн бужгаарулж байх.
1: Сүнжин хошууны төмний эх адууны биелэс талнуудхийн адууны аж ахуйн чанар сайтай хөгжүүлтэд шин замын нээн өгч байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Чигийн улаан хорхойгоор бохирдлого аж ахуйг хөгжүүлнэ гэсэн ширээс мэдээллийн Чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэхэд шинжилгээ мөрөгжлийн тулгуурлал хангана гэсэн 2-р мөчлөгийг сонсхий. Чигийн улаан хорхойг тал нутагт тэжээн үржүүлэхэд дулааны хэмжээ, чигийн хэмжээ, хорхойн хөндгөлийн сэргийлэн гэмдэг зэрэг гогцоо нүүрийг сайдвар тохируулах чухалтай байдаг. Шанхайн жам харилцааны их сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны бүлгэм тал нутагт сууршиж, аж ахуйн мөрөгжилтнээс малчин тараачинд чигийн улаан хорхойг шинжилгээ ухаанчаар тэжээн үржүүлэх мөрөгжлийн жан жолоодж байна. Ойрын өдөр аж ахуйд суугаа доктор Хөмөнжэ болон аж ахуйн мөрөгжилтээс авах хөшөөний хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны малчин сарнагийн төрч чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлж байгаа бүх явчи байж хангуужиж хуламжин дэх чигийн хэмжээ дулааны хэмжээг нэрийн байж хахын дагуу тэжээн үржүүлэх явчад тулгарсан асуудалд нэгд нэгээр хариулт өгсөн байна. Сарнагийн тэжээн үржүүлж байгаа чигийн улаан хорхой нь эсгсэн үхрийн баасандаа тогтохгүйгээд байжээ. Энэ удаа аж ахуйд суугаа доктор Хөмөнжэ ирээд үхрийн баасан дэх шовтрын хийн хэтэрснээс болж Чигийн улаан хорхойн тогтхон болсон бөгөөд энэх байдлаар чаг тухайд нь ус нэмж угаах чухалтай гэдгийг зааж өгчээ. Чигийн улаан хорхойг үржүүлэн байжуулах бол мэрэгжлийн ажил болно. Дулааны хэмжээ нь өндөр болвол чигийн улаан хорхой үхэх, хурайшвал чигийн улаан хорхойн өсөлт нь удаан болох. Шовтрын хийгийн өтгч нь ихтвэл чигийн улаан хорхой гүйх, өвөөгийн найрлах нь тэнчүргүй болвол идэхэн болох зэрэг асуудал гардаг байна. Шанхайн жам харилцааны их сургуулийн тариалан ба амьд үтсийн дээд сургуулийн профессор Лийн Шин сурвалжлагчд үхрийн баас бол чигийн улаан хорхойн байгалыг өгөө болно. Чигийн улаан хорхойн өсөлтийн хамаг тохиромжтой чигийн хэмжээ нь бараг 60-аас 70 орчим байж, дулааны хэмжээ нь 15-25 градусын хооронд байх хэрэгтэй гэлээ. Тэжээн үржүүлэх өрхөд баримжаатсан мөрөгжлийг өнөөхөө эзэмшүүлэхийн тулд Шанхайн жам харилцааны их сургуулийн Лийн Шин профессорын дагуулсан шинжилгээ ухааны судалгааны бүлэгм нь Улсын дотоод гадаадын хэвчээн тэргүүнээ чигийн улаан хорхойн үлгэр авах хөмөргийг байгуулж, тэжээн үржүүлэх, эчүүлэх, судлан дээх зэрэг бүрэн бүтэн мэрэгжлийн хэлхээ жилийг бүрэлдүүлсэн байна. Сайн төрөлжүүлээ бодтод найдваржуулахад чанар сайтай үйлчилгээр ачааллуулах чухалтай байдаг. Өвөр Монголын Жиживан амьд үтсийн шинжилгээ ухааны чиглэл мэрэгжлийн хязгаардаг компани энэ хөргийг үргэлж тухайн талбайд нэгд нэгээр жан жолоодох юм уу? Сүлжээнд дэр хавсан жан жолоодох арга хэлбэрээр үржүүлэн байжуулсан чигэн улаан хорхой ба чигэн улаан хорхойн ялгдсны яс чанарыг нарлаг гүнжгээ эчүүлэх баримжаанд хүргэхийг баталж дараачийн бүхэл аж үйлсийн хэлхээ жилийг нэн хөгжүүлэхэд бат бөх сурыг тавьж өгчээ. Шилэн хотын модон ажлын талбайд Өвөр Монголын Жиживан амьд үтсийн шинжилгээ ухааны чиглэл мэрэгжлийн хязгаардаг компани нэгэнт 38 баримжаатсан оюунч тэжээн үржүүлэх хөдөлмж байгуулж Бодисын гүйлгэнээ сүлжээний системээр хуламжин доторх дулаан ба чигийн хэмжээ жиж, салхин нэвтрэх хэмжээг чах тухайд нь ханин хэмжиж байна. Энэ аж ахуйн үйлдвэрлэлийн тасаг мөртөн малчтын үйлдэлэг боловсруулалтын хичээлийн гэр байж, чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх өдөр тутмын хамааралтай хамгаалалтын мэдлэг жиж, малч тариалах хорондоо тохирсон баримжаатсан тэжээн үржүүлэх бүх явчийг малчтад жан ойлгуулж байна. Малчин сарнаа сурвалжлагчд чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх талаар мөрөгжлийн батлагтай боллоо. Мэдээч санаа амар болжээ. Одоо мөрөгжлийн ажилтан үргэлж иржээ. Мэдхүү чадхгүй жуйлан асуучхан тон дүгэн болжээ гэдэг. Чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх үр ашигын дэн сайн болгохын тулд Ойрын жил компани нь ихтэй сургуулийн шинжилгээний судалгааны хүчин түшиглэн 13 жилийн хэрэглэгний шинэ хэлбэрийн тусгай ашигын эрхийг олжээ. Туршилтын тасах дэх мөрөгжлийг чийгэн улаан хорхойд хэжээн үржүүлэх ба бүтээгдэхүүн болгон ичүүлэх зэрэг ил гогчон улруулан ашиглахын хамт оргоног бордуур, чийг байжуулах суурэд, хөрс шорох шимжүүлэхэд, чийгэн улаан хорхойн уургийн дондог зэрэг 5 том төрлийн 13 жилийн бүтээгдэхүүнийг нэн хөгжүүлж, эдгээр бүтээгдэхүүн нэгэнт халуун бүсийн ажуухын тарамл тарих, чичих хор байжуулах, тэжээл бордоо үйлдвэрлэх, амь ухаг сэргээх зэрэг хүрээнд хэрэглэгдэж байна. Өвөр Монголын Жүжэйван амьд үтсийн шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөрөгжлийн хажгаардаг компани ерөнхий даамал Шэндун Фан сурвалжлагчид бид одоохонд тусгай хэрэглэгээний мөхлөгт бордуур үйлдвэрлээд байна. Дараагаар амьд үтсийн оргоног бордуур үйлдвэрлэн энэ үн ханшийн талаар нэлээд өндөр байж жагтал хүрийн тогтоосон үн нь ердөө тоон бүрийн 1600 төгрөгөөс 3600 төгрөгийн хооронд байдаг гэлээ.
2: Манай хорооны сурвалжлагч Удгал Чичг Мөнгөн Хоор Агимагийн мэдээлснээр баруун хүчмчийн хошуу бүх хошууны 93 гачааны бодит байдал зохицуулан нэг гачаанд нэг арга бодлого хэрэгжүүлж гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн буцгаарулж хөгжилтийн үр бүтээлийг олон туманд эдлүүлж байна. Баруун хүчмчийн хошууны жирийн гол балгасны жирийн гол гачаан хошуун төв балгар хол балгаснаас 40 км жайтай байрлаж 31 түм 2000 мөн нутаг бэлчээртэй 135 малжих хөрөх 384 хүн амтай чуд малжих гачаа болно. Ойрын жилэс нааш тус гачаа их баялагын дагуулгатан түшиглэн ончлогт аж үйлсийг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн шин жамыг сөвөгчлсөр иржээ. Үүнд 2000 бөгөөд 21 оноос 2000 бөгөөд 23 он болтол 435 түмэн төгрөгийн төрөл зүйлийн бэл мөнгийг ашиглан махны үхэр арчлан малжих суурныг байгуулж гаднаас 50 шилдэг үйлдвэрийн шиментер үхэр оруулан малжснаас одоо бүх гачаагаран 150-аад хамтын үхэртэй болжээ. Дахвал нэг түм 6000 мөгийн гачааны хамтын хадлангын талбайгаан гачаан жүвлөөсөө нэгдэлтэй хамарч намардан жах тэлгүүрийн үнээс хямд гүнээр малчиддан өвс хувааж өгдөг. Тус гачаа бас 99 номерт Жасмал жамын баруун шугам дагуу байрлж байгаа давуулгын ашиглан жуулчлалын үүлс эрхэлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийг дайчилж байна. Баруун хүчмчийн хошууны жирийн гол болгосны жирийн гол гачааны намын үрийн шүүжи ардын жүвлийн эрхлэгч Эрхэн Баатар
3: Өлтөр сайн хөрвүүлнаас болно. Жилдээ 20-20 дондоос хамгаалагд. Нэг нөгөө тал нь манай тэр хамтын аж ахуй хадлантай. Энэ хадлангаа бол жилдээ бол манай гацаа бол гацаан талаасаа хамаар шатаад малчтай бол жахлуунаас өгн хайсаас бол доор 200 төгрөг хандаар ингээд жилдээ хавааж өгч. Тэгээд энэнийхээ орлого жилдээ жирээ хэдэн том, талаа хэдэн том хэдлэг бай. Одоо энэ жилийн ургалтар бол. Энэ бас эргээд бас ногоон дарсын сэрэн газртай. Энийгэн бол одоо манай энэ орон нутгийн өөр амьсгал юм уу? Энэ талаас бол бид өөрөө мэл тарьчихгүй. Гадагш дөрөөслөө хөч жилдээ нэг юм инжуу 50-аар дөрөөслөө жилийн 12 дүндээ орлого. Дуутлын талаар 2022 онд сөхөж гачаандаа бол жуулч гатлын газар байгуулсан. Тэгээ нэгэн бол өнөө жилийн сэхлээд манай жирийн гол болгосны жирийн гол гачаа алтад гачаа хөгжилт гачаа нөх тэр аж ахуйлтай дөрвөл нийлээд нэг талын гутан том том болсны бол оруулаад бол оруулалт хэлбэрээр гачаандаа жуулчлалыг эрхэлж байна. Өдрийн ирэх хүний тавал 300-аас 400 өдрийн төрсгсөн бодлох орлого бол 70,000-аас 50,000-ны хор. Тэгэхээр манай хасны жилийн орлого бол ердөө жилээс 80 том өсөж юм шиг надад хамаагүй жилийн хэдэн том болж ирсэн. Өнөө жилийн орлого удаа бас 152 тулнаас бодож байна. Эдний манай ашиг оролт бол 57 чиг 6 том төр хүрсэн.
2: Баруун хүчмчийн хошууны хуултын гол балгасны баян булга гачаа 2000 бүгэд 19 оноос эхлэн намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулж хоршоожил дайчлан дагуулах хэлбрээр 130 үжимчин чаан үхэр малжиж жилдэн 50-аад түмэн төгөргийн ашиг орлого олж байна. Бас малчид ба хоршоожил хамтралчин олон ийцэн эжгэнэлтийн арга хэлбрээр орлого үүдэж аж ахуйлал хамт нэгч малчин гурван талаараа хамтаар ашиг хүртэж байна. Энэ тухай баян булга гачааны намын үрийн шүүжи ардын жүглийн эрхлэгч насан жаргал ярахтан
4: зүгээр нэг одоо өөрийнхөө одоогоор дандах үжимний цаа ухрыг малж байна. 130-аар дэх мал малжаад чинь бас 100-аарын тоглын тул олоод тэгээд толон мал болоод нэг хэсэг ашиглаж байна. Бүгд бас 500-аарын үжимчин анаа доор олохтой малч өгөхтэй малч хөх мал цааны сүргээлүүрээ нэг жилийн нэг хоноос манаас 100-ын жас тата үлсэн бүрийн малч цааны өгж байна. Эрээд хорсчих нь одоо жилийн бандын 47 дамны фон хууин цэрнэвээ шинжилж холон хамгийн гол жирийн гол хоёрын ухаат маас нэг замны манай гачны холоо гач чинь замныг хоёр төрлийн хог ногшин чиглэлээр гэдэг манаас таатлал жилийн 17 манд тумарын ёсны орлого учраас
5: одоо манайх нь 25 оны жилийн орлого 100 хүмүүс авсан хамгийн аж ахуйн ашиг аваарлт нь одоо бид одоо төгсдөхөд хэн болгоно даа Ойрын
2: жилээс нааш баруун үжимчин хошуу гачааны хамтын аж ахуй хөгжүүлэн божгаар болохыг хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах чухал гардаж болгон атгаж, бүх хошууны 93 гачааны бодит байдал чиглүүлэн нэг гачаанд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх хөгжилтийн төлөвжүүлгийг тогтоон хэрэгжүүлж, малын ашиг шимийн бүтээгдүүнийг нарлаг ичүүлэн боловсруулах, холбоолон хамтралчиж мал аж ахуйн үйлсийг хөгжүүлэх, мал аж ахуй ба жуулчлалыг уусалчлан хөгжүүлэх зэрэг хэв жагвараар хүчрхэх нь буурайгаан дагуулах, хүчрхэх нь харилцан холбоолох, аж ахуйлал ба гачаа хамтар байгуулах, бүлхмөр нэгч болгон хөгжүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр хамтын аж ахуйн олон ичсэн хөгжилтийг ахуулж, 2025 он болоход бүх хошуунд хамтын аж ахуйн эдгэнэлтийн орлого 50 төмөс 100 төмөн төгрөг хүрэх гачаа 11, 100 төмөн төгрөгөөс дээш гачаа 9 болж, энэ жилийн эхнээс нааш баруун үжимчин хошуу 2580 төмөн төгрөгийн ил төрлийн бэл мөнгийг нийтгэж махны үхэр арчлан малжах, тал нутгийн соёл жуулчлал, малын ашиг шимийн бүтээгдүүнийг ичүүлэн боловсруулах зэрэг гачааны хамтын аж ахуйн төрөлжил 16-ыг хэрэгжүүлэн хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчрхэг их хөдөлгөө хүчин нэмрэлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ Сунжин хошууны төмний эх адууны вилсэн манай аймгийн анхдагч шилдэг үлдрийн адууны хэлтүлгийн өртөө түшиглэн шилдэг үлдрийг байжуулах уралдааны явдлын эжээнийх нарилаг ичүүлэх гэж соёл жуулчлал хоног буучийн бүх аж үйлсийн хэлхээ жилийн хөгжүүлтийн тогтчийг байгуулж тал нутгийн адууны аж үйлсийн чанар сатыг хөгжүүлтөд шин зам их нээн өгчээ. Сунжин хошууны мандал болгосонд баярлаа. Төмний эх адууны вилсийн суурин газрын бүхэл оруулалт нь 7630 төмөнд хүрэхэд хүрч ерөнхий талбайн 940 мөв болно. Суурин газрын нэг чогчулсан аж үйлсийн системийг байгуулахаар төлөвлөж дээд урсгалд шилдэг үлдрийг байжуулахад анхаарлан төвлөрүүлэн энэ үндэ чевэрч усан адуу, арав адуу зэрэг шилдэг үлдрийг сонгон байжуулах ба эмнэг сурах үйлчилгээ багтааж дунд урсгалд уралдааны явдлыг хөгжүүлж элжүүлийн морины уралдаан жохон байгуулахаар дамжин мэрэгжил ханган малчтын дайчлан орлогийн нэмэгдүүлж доор турсгалд нарилга ичүүлэхэр гол болгон хэлтэй гүнээ чусан чайван хэлтэй гүнээ шээсийг чуглуулан авчээ. Аж үйлсийн нэмэлт өртгийг үргэлжлэн дэмжлүүлэхин хамт идэв өмдөн хоног буучирэг соёл жуулчлалын үйлчилгээний эжигнэлтийн байдлыг төвлөрж үйлжээ. Тэрчлэн шилдэг орон барийн давуулга болон шилдэг үлдрийн адууны эх баялагын давуулга түшиглэн суурин газрын хоног буучийн хүрээлэн энэ жилийн жун жинкнэр ашиглалтад орж морьт аялах адуун соёлыг бичлэн ойлгох зэрэг төрөлжүүлийг жиргээр ахиулж олон жуулчлагч ба морь мөргөжлийн багтдын анхаарлыг татсан байна. Одоохонд суурин газрын 2-р хугацааны инженеринг лав дунаар ахиулж хойшт бас өндөр баримжаатай адууны ханын шалгалтын талбай, адуун соёлын гүжүүлгийн ордон, адууны эмнэлгийн хороо, идэв өмдөний төв зэрэг сурд хөрөмжий байгуулж адуугаар жуулчлалыг хөгжүүлэх, жуулчлалар аж ахуй хөгжүүлэхийг ахиулж нонгол малчтын дайчлан адууны аж үйлсийн хөгжилтөөс ашиг хүртэх болно. Төмний эх адууны үйлсийн ажилтан 70-тай сурвалжлагчд дараа жил жан сургалт чус авах, шээс авах тасах ба адууны хашааг бүхний эхлэн байгуулж 8-9 сараар жинкнэр ашиглалтад оруулна. Энд их адууг бид бүр өөрөө байжуулж сайнын гишүүдэн худалдан өгчээ. Дараа жил уралдааны жамыг байгуулж дуусны дараа уралдаан жохон байгуулна гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ 10 сарын 10-ны өдөр бол 35 дахь дэлхийн оюун санааны эрүүл хамгааллын өдөр болно. Шилэнгол аймгийн Төв эмнэлгийн хороо, Монгол эмнэлгийн хороо болон Шилэн хотын өвчин эмхийг сэргэлэн эжимдэх төв хамтран дэлхийн оюун санааны эрүүл хамгааллын өдрийн гол сэдэвт эрүүл мэндийн ухуулаг хүмүүжлийн ажиллаг өрнүүлэг. Ажиллагын тухайн талбайд эмч сувлагчид албан журмын эмчлэх хийх, шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх гар дэвтэр тархах, мадагтай асуудлыг тухайн талбайд нь хариулах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан эрүүл нойртой байх, урам сэтгэлгийг тохируулах, сэтгчийн жолоодлох хийх зэрэг олон түмний анхаарч байгаа асуудлын тойронд шинжлэх ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх ухуулаг хийж, олон түмнийг шинжлэх ухаанч эрүүл чарах амьдралын дадгалыг бий болгон өөрийн урам сэтгэлгээ тохируулах ба эрүүл мэндийн хамааран хамгаалах чадвараа үнэнхүү дэвшүүлэхийг хөтлөн жолоодог.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Шинэ хөвчөний мөнгөлгөөний үйлчилгээний эцсийн километрийн нэвтрүүлэхийн тулд Дундад улсын Ардын банкын Шилэнгол аймаг дахь Хуваар банк, Төв банкын мөнгөлгөөний өртөөг байгуулан бүх орон төрүүлэн шинэ хөвчөнд бүрхүүлэхийг баяйлуулж Засгийн Ордон банк аж ахуйлалыг жолгуулахар дамжуулан дунд баг бичил аж ахуйлалын хүчирлэлийг шийдвэрлэж өгчээ. Одоогийн болтол бүх аймгаараа мөнгөлгөөний өртөөд түшиглэн 3 жил гарын аж ахуйлалыг хавсран 2 дуншилт төргийн бэл чуглуулжээ.
2: Шилэнгол аймаг бүхэл 60 нас жиж, түүнээс дээших настайчуудад гинтийн эндлийн даатгал тушааж өгөв. Хүн бүр жилийн 15 төгрөгийн баримжаа ёсоор засгийн орноос бэл мөнгө гарган даатгал тушааж, настачууд өөртөө жавс мөнгө тушаах чухалгүй мөртөн гентер нас барсан буюу жимтэг болсон ба гентийн эндлэс болсон эмчилгээний жардал жиргийг даатгалын батлагын хэвчээнд оруулжээ.
1: 9 сард Эрен хотын сан гусан олон улсын нэсхлийн буудлын нийт 4 жив бүөөд 3 ээлжуудаа нэ жоврын нэсхлийн нисч буудлыг баталж, аян шидийн тоо 2 том 8 бүөөд 61 хүнудад хүрв.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэх үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр, шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Өрхөн, хянагч Үдсэглэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
1: Шилэнгулын араажуу талуус хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 14-ний өдрийн 20 чаг болтол ямарулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол энэ сүн бүх аймагт үлдэлтэй хэсэгтэн тунглах. Жүүжимчин хошууны хойд биеийн хойд хэсгээр бороон час хольж орно. Баруун нас 4 дэсийн салах салахлана. Маргааш бүх аймагт үлдэлтэй хэсэгтэн тунглах. Жүн хот биеийн гажар оронд баруун хоноос 5 дэсийн салах салахлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салахлана. Мулт гажар оронд баруун хоноос 4-5 дэсийн салах салахлана. Дулааны хэмжээ 6-аас 8 градус буурна. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол өмнө биеийн гажар оронд үүлтэй хэсэгтэн тунглах, хойд биеийн гажар оронд тунглах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 5 дэсийн салах салахлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салахлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 14-ний өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунглах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсийн салах салахлана. Шилэн хоторонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах, баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 5 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах, баруун хоноос 4-5 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэйгээс тунглах шиж, баруун хоноос 3 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ тгээс доош 2 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Жүүжимчин хошууны хойд биеийн хойд хэсгээр бороон час хольж орно. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салах салахлана. Маргааш бүх аймагт үүлтэй хэсгээр тунглах. Жүн хот биеийн гажар оронд баруун хоноос 5 дэсийн салах салахлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салахлана. Мулт гажар оронд баруун хоноос 4-5 дэсийн салах салахлана. Дулааны хэмжээ 6-аас 8 градус буурна. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол өмнө биеийн гажар оронд үүлтэй хэсгээр тунглах. Хойд биеийн гажар оронд тунглах хэсгээр үүлтэй баруун хоноос 5 дэсийн салах салахлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салахлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 14-ний өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунглах хэсгээр үүлтэй баруунаас 4-5 дэсийн салах салахлана. Шилэн хоторонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсгээр тунглах, баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 5 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсгээр тунглах, баруун хоноос 4-5 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэйгээс тунглах шиж, баруун хоноос 3 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ тгээс доош 2 градус. Чаврын мэдээг Алтан Долгоо нэвтрүүлжээ.
6: Нүдэн бай чалхаж ямнуулъя гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р амжилгын хоронд хурч үзүүлээрэ. Тус амжилгын хороо бол Бээжингийн Түнрэн амжилгын хороогийн чуулалт таалах хотод хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай амжилгын хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утсан тег 313 4011 8055.
1: Алмагтай байшгийн гал түмрийн сэргийлэх бол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
0: Талмагтай ой шугаан гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
1: Галын их сурвалжийн чанх ажгарлаг бол талмутаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэх жангалаг болно.
0: Мянга түмэн мүү ой шугаатай байсан ч гал түмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
1: Ойшгой бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ойшгийн хамгийн догшин дайсан мөн.
7: Чанга байцааз чанга хамаар бол ойшгийн амар төвшин батлахтай болно.
1: Хэж хаач гисэн гал тэмрэг сэргийлээ.

0: таван хошуул мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлас өвсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдо малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ чигийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борх үгийн сурвалжлан битсэн Саалын англиунтай Вилс Саруул гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
0: Айрда ава хошууны их гол сумны их ус гачааны хашир малчин үнэнчи өнөрч хичхээс хошуун төв билгүүдэй балгасандаа будархан хондохтой уламжилалт чагаа эдэнэ уралдаан эрхлийн явагдуулж олон жууны дэртээгээс уламжилж ирсэн уламжилалт чагаа эдэнэ соёлыг олны өмнө дэлгэж хурсан олны хүндгэл таашаалт хүрсэн сайхан уралдаан болж өнгөрлөө. Уралдаанд бүх хошууны ээл сум балгасны 18 саалчин өөр өөрийн онцлогтой уламжилалт чагаа эдэнэ авчирж оролцсон. Хэнэг чадаас авах уламжилалт чагаа эдэнэ төрөлжүүл хэлбэр янж хэргэлж байсан уламжилалт сав суулгаж иргэд хой болгож шалгуулсан байна. Авах хошууны их гол сумны их ус гачааны малчин өнөрч хичээг.
2: Авах уламжил цагаа эдэг ам бол би гол одоо дүүнэр хүүхдүүдэд таниулъя. Олон нийтэд үзүүлж харуулъя. Одоо манай уламжил цагаа авгийн уламжил цагаа эдэг бол нэг хэсэг бол ус тэм хийх юм байсан. Тэгээд одоо бас энэ сайхан соёлын бүн хаюулчихъя. Энэ соёлыг ам бас олон нийтэд сайхан таниулъя. Наа ялангуяа одоо доон төвшин дүүнэр хүүхдүүдэд уламжлалыг гэсэн зорилгоор үл энийг эхэлж хийсэн. Тэгээд хамаг төрөө жил бол бас одоо ингээ оролцсон хүн бас оролцсон усуд бол бас жоохон маш аана орж ирж байсан. Ингээ эдэнийхэн дээрх мэрх ингээ доош хараалаа энэ төр тавьчихсан. Үй муя ингээ тоолохгүйгээр ингээ ирж байсан. Тэгээд юм гэдэг юм ингээ нэгнээсээ суралцаад ингээ хүн ингээ нёгийг үзэж суралцсан шүү ярангу. Тэгээд одоо хоёр дахь жилээс эхлээд бол их сайжирч байна. Өнөө жил ингээ үсгэд бол онцгой сайн болоод ирсэн байна. Одоо суралцсан талаар бол онцгой сайн байна. Буин бинээс сурсан шүү дээ. Гол одоо чи бий бол одоо өөрөө бодоод ингээ хийгээд очир миний болно гэж ирэн шүү. Тэгээд ирээд хүнийхээ үзэл хуй энэ надаас сайхан байна, энэ гоё байна гэд илүү

болж ирсэн байна. Энэ үндэнд бис одоо миний өөрийн одоо олон жил ингэж бодож чармайж ирсэн чармайлаг бас талгаар болсонгүй үзих бодож явдгийг их сайхан байна. Уламжлал соёлоо л одоо хаялхгүй бол гол чармайж байгаа. Оролцох юм бол том бол одоо өчтөр хүртэл наад руу иши ирсэн. Одоо эгч энэ уралдаанд би орё ямар сайхан бай гэд. Би аргагүй одоо бас одоо гэрийн багтаа амж юунаас бол одоо хүнэн бол хязгаар болсон. Энэс олон хүн болсоор бол гэрийн багтаа амж хүрэхгүй. Одоо манайхны шинэ мундаг улсан болох дээр 6 ширээ уулан 4 ширээ нийлүүлж хамаг төрөө жил. Одоо 6 ширээ нийлүүлээд бас юм багтахгүй ингээд ирж байгаа. Одоо тэгээд нэг төрлийн үл одоо 5-6 янзаар болгоод ирж ийн. Одоо шин сайхан ингээд уламжлал соёлыг бол хадгалж ирж байна олон. Уламжлал соёл байснаас бол одоо шинжилсэн соёл гарч ирсэн. Бас сайхан байна. Одоо нэг ялангуй шинжилсэн юм бол тон олон байгаа. Тэгээ өнөөдөр бол одоо манай авах хүшнийхээ уламжлал соёлын үзүүлнэ гэсэн болохоор шинжилсэн цагаан дээр оруулахгүй гэсэн. Тэгээд бол гаргаж ирээгүй байгаа. Одоо үдийн ааны маргашийн үзүүлгэнд бол их олон юм гарч ирнэ. Одоо бүр аваад ирсэн байгаа юм аа шинжилсэн цагаан дээр нүдэ. Өнөөдөр бол би бүр гаргахгүй гэж ингэ дохтоосон. Одоо манай уламжлал соёлынхаа юмыг л өнөөдөр гаргаж одоо олон тун нийтэд үзүүлнэ гэж ингэж ярьсан болохоор. Тэгээд одоо миний энэ уралдаанд бол өөрхий гошуу өнгөтөсөдийн холбоот урлын эрхлэгч, фэн тэргүүлэгчүүд ихээр дэмжсэн. Одоо энэ гэр тэргийн юм олж өгсөн. Одоо энэ уралдааны бэлгэсэлтний ард бол их дэмжлэг үзүүлсэн. Тэгээд ийм сайхан олон хүмүүс ингэ дэмжиж байгаа болохоор юм ихэд амар зоригтэй. Тэгээ жилээсэн жилдээ сайжирна. Энэ оролцох хүн я олон болно гэж ингэж бодож байгаа. Өнөө жил бол даанч аргагүй хүнө хязгаарлсан. Олон улсад бол хөрхи орё гэсэн. Яг манай ав уламжил цагаан дээр бол 30 хэдэн төрөл байдаг. Одоо миний сэтснэр бол 30 хэдэн төрөл байдаг. Одоо чаашаан босоо ус зарим нь ус янз одоо хаягдж байгаа ингээ сайхан сайхан цагаан дээр нүдэ гаргаж ирж байгаа шүү. Одоо манай аав ээжүүд хийж исэн узуурын дээцүүд хийж исэнээ. Одоо бед бас зарим нь бас мэдхгүй тэрийг. Тэрийг бас гаргаж ирж байгаа. Манайхны бол мундаг байгаа шүү ястай. Тэгээд хамаг төрөө бол 14 төрөл ингэж орж ирж исэн. Төрөө жил. Одоо 1000-аас 20 хэдэн төрөл болж орсон. Өнөө жил бас 30 хэдэн төрөл болж гарч ирж байна. Инглээр энэ манай соёл бол улам илүү хөгжиж орж ирж байна гэдэг би бодож байгаа юм аа нөхөл. Одоо би бас ингэж тойроод ингэж үссэн. 33 төрөл, 34 төрлийн идэ хийж ирсэн хүн байна энэ дотор. Тэгэд би энэ удааныхаа уралдааны бол одоо хамгийн олон уламжлал соёлоор орж ирсэн хүнийг бас ингэж шалгаруулнаа гэж хэлсэн. Одоо 6 нэрийг шалгаруулнаа гэсэн. Одоо тэгээд одоо энэ дотроос хамгийн олон хүн бас гарч ирж шалгарч 1-р нэрд гарч ирж байна бас. Манай ав гошуу бол одоо аарцсан ууруд өрмөрөн гололтох. Одоо өрмөн одоо сүүгээ халаагаад өрмөн хураагаад энийг бол цагаан дос болгоод цагаан дос нь одоо шар дос болно. Одоо олон энэ шар дос нь бол одоо хамгийн сайн одоо хүний эмчилгээнд хэрэгэлдэх. Одоо юуны урдд бол хамгийн одоо өрөмний шар дос хамгийн эрхэм байдаг. Одоо ямар юмны одоо хүүхдэд тэр бүдүүн үнд тэр өрөмний шар досоор л одоо эмчилгээ болгож хэрэгэлдэх. Хамаг гол бол одоо аарцсан уруд өрөм энэ гурваар голдох шиг манайх. Яг одоохон бол яг манай насны улсууд бол их олон хийж байна. Одоо манай насны улсуудын хүүхдүүд бас алгаас сүр хийж байна. Одоо яг манай өөрийн бэр одоо манай энэ хажууд байгаа энэ дүүнэрийн хүүхдэнтэрүүд бүр өөрөө буян даач хийж байна. Энэ бол их сайхан байгаа. Уламжил соёлоо ингэж хаяхгүй залгамжилж явах чинь их гоё байгаа. Доошо хүүхдүүд бол их урамтай байгаа шээ. Уламжил цагаан дээр бол жинхэнэ юм. Узураасан бол одоо бол манай өөдөстэй шар усны хүртэл бүр эмчилгээнд ордог шүү дээ. Тийм уламжил цагаан дээр нэ. Шар усын би бас энэ удаа авчирсан байгаа. Чарусч одоо мал унрын гэмтэх юм уу? Юухд бол ашар усаар шавшигд бол одоо хуул гарна хавдах юм уу? Онцгой сайн болдог шүү дээ. Гүчтэй урууд ч одоо цайн дээгээд унтрууд хүний ходоодны энэ муу өнгөрийг авдаг. Одоо тийм сайхан бас үйлдэлтэй. Олон сайхан өмчлөгийн чанартай байдаг шүү цаа. Цагаан дос ч нь бол одоо хүйтэн сэрүүн цагт манаас ч одоо мач орны ус ч мал унрдаа явна гадуур дотор аж хийнэ. Орж ирээ цагаан дос яг цайгээ дуудвал ингээ ходоод гэдэс дулаарч дулаацдаг дотороосоо дулаацдаг хүний биш ингээ дотороосоо дулаацвал дотор энэ хүйтэн гадахшилна штэ тэгвэл ингээ гаднаасаа зузаалаад яг хүний хүйтэн дотгошоо ордог гэж ингээ ярьт тэгэхээр цагаан дос шар дос бол хүний дотор хүйтний гадахшин тууж гаргадаг ийм сайн савилдэл байдаг гэж ярьт зураасан бол одоо дэвсүүлээсэн бол ингээ манай уламжилтийдээгэн сайхан эрхэмлж явдаг Нэг ялангуй одоо өрөмний шар дусыг бол онцгой өрхмөлдөг. Одоо жоохон хөөхд мөөхтэй юм. Одоо хүйтэн мэтэнд бол онцгой сайн байдаг. Ярангуй л одоо уламжлал тийм сайхан хийдэ байснаас

0: Өрхөн. Иймэрхүү байдаг. Баагаар одоо нэ чи 20-30 зоосны эдэг бол 10 зоосаар авчих нь одоо иймэрхүү л ингээд. Тэгэхээр хүн оо би таны цагаан эдэг нэг жоох аваад 10 төгрөгөөр аваад идээд үзье. Идээ сайхан бол би дахиад авчихъя. Муухууд би энэ идэхгүй байя бол нэг 10 зоосны л эдэг гэдэг. Одоо иймэрхүү л одоо хамаа гол нь бол жижиглэн борлуулах бол энэ дээрээ л байх нь. Манай энэ цагаан эдэнд орсон энэ хүмүүсүүд бол одоо ер нь бараг л бүр бодлогоо чангатгаадсан шүү. Өнөөдөр яагаад үзэгдэхгүй байгаа юм гэж шаардлагын үл би гол оруулахгүй гэж шаардлагдсан. Одоо уралдаанда одоо үдээ байна. Аа уламжлалтаа оруулна гэж ингэснээс л одоо гаргаж ирээгүй байгаа. Манай улсд бол одоо энэ нам засгийн сайнаар бол айхтаг гүчирж байгаа зүйл бол байхгүй. Бид яаж одоо багасаа соёл суртал сураагуя. Одоо энэ нийгмийн урсгалыг дагаад бас хүн чинь юм сурчхгийн бас одоо борлуулалт бол айхтар төвдөхгүй байгаа. Дээрэс нь одоо манай гошууны одоо нам засхууд бол сайн. Одоо манай тэр соёлын ордны одоо энд ирсэн Бог Ванжан антер бол үргэлжийн чанартай манайс бас хөдөлгөө хангаж өгнө. Одоо энэ нэг жил 2-3 удаа энэ үл манайс их ашигтай болдох борлуулахад. Баригийн одоо нэг жилийнхээ хураасан цагаан эдээ цагаангийн үлэн жилд нь тэгэл борлуулаа барчдаг. Тэгээд малчдад бас их ашигтай байх.
1: Өнөр чичиг сүүсалын ажилтаа эртөө ойртож өөрийн багтай ажлынхаа нэг булган баримтлж хийсэр одоод хүрчээ. Хичнээн жилийн турши тэрээр уламжлал чагаа эдэгэн хийхин дагуу шин маягийн чагаа эдэг хийх аргыг суралчин уламжлал шинчлэгийг уялдуулан чагаа эдэгээрэн малчлын бас орлого үүдэж амьдрал ах байдан тус болгож иржээ. Тэрээр чагуугийн хөгжилтэй жогчлуулан уламжлалт чагаа эдэг хийх ур мөргөжлөн өвлөн дэлгэрүүлж хойч үеийн хүндэн уламжлагч ярилгоор тус удааны уралдааны сэдэн хийсэн байна. Өнөр чичиг.
0: Өнөөдөр бол би 5 төрлийн уралдааны шаардсан. Хамаг гол бол одоо уламжлалт цагаан эдэг нь 15 төрлөөс дээшээ байх хэрэгтэй гэж шаардсан. Тэгээд бол манайхны бол одоо ер нь 20-30-аар хийгээд ирсэн хүн бас байна юм даа. Тэгээд нэг нь бол одоо уламжлалт цагаан эдэг хэн олон хийж чадсан бэ гэсэн ингээд хоёр уралдаа. Одоо нэг нь бол хуучин сав суулгах гололж ирсэн. Усыг би одоо тэгээд бас шалгаруулна гэж ингэж 3 төрлөөр шалгаруулах гэж байгаа энэ уралдаана. Тэгээд дагалдаад бол одоо хуруу зүсэх уралдаа. Өрөм холох уралдаа. Ингээд 5 төрлийн уралдаа байгаа. Тэгээд энэ 5 төрлийн уралдаанаасаа бол 3 төрлийн одоо нэг төрлөөс нь 6 хүнийг шагна. Одоо 1 2 3 гээд ингээд 6 хүнийг шагна. Аргашаа шилдэг шаг гэж үл энэ одоо би олохгүй гэсэн. Шилдэг шаг ягаад олохгүй гэвэл манай энэ улсууд бол дандаа хөдлөмтэй улсууд. Ингээд 2 жил ингээд дараалал ороод хөргий бас дугаард ороогүй шилдэг цусрсан хүн байдгийг. Хөрхи эдгээр улсуудаа би дандаа ингэж боддгийг. Хөрхи дөө ийм их хөдөлмөр гаргаад ирсэн. Яагаад энэ удаа хөрхи дугаард орд ирсэнгүү вэ? Одоо энэ өнөөжилүүд би яасан ч бүгдийг 3 дугаар нэр давна гэж ингэж харамж. 18 хүн ам бол одоо 3 төрөл хуваагаад 18 6-6-аар нь 3 дугаар нэрч шагна бүгдийг. 1-с 3 дугаар нэрт. Зоригжуулахгүй болохгүй ийм хөдөлмөртэй болсон. Цагаан хэдэ хийх бол үнэн хөдөлмөр орно шүү. Амар хөдөлмөртэй л хүн нэг. Одоо ястаа өнөөдөр ингээд нэг яваад эргээд ирээд хийнэгүй л тэр чинь бүр унрамт нь хувраад ондоо болчихно. Өдөр өдрөдөө л одоо энэ цагаан эдгээр оролцож суудаг хүнд бол их хөдөлмөр шаарддаг. Тэгвэл дагалдсан энэ хуруу тав хулаад өрөм юу хорлдоо нам бол одоо би бас эднээсээ нэг сайхан одоо хөдөлмөрийн үнэлж одоо энэ сайхан зургс өдрөдөөс нь оруулчихъя. Бүгдийг оруулъя гэдэг 18 өнөө бүгдийг оруулсан. Бара тав хуралдаан бара өрөм холөгтнө. Одоо мод бүгдээрээ нэг уралдандаа. Одоо уралдахтаа өөрхи бас манай фэнжүүши бас энэ хажууд нэг юуник сойрон газрын нэг боловсрын гэр байдаг. Тэнд одоо тогоо шанагн бүрэн тэнд очиж уралдая гэж ярьсан. Одоо манайхан нэгсэн бас нэг сайхан шүү өөрхи. Одоо манайсын насны улс чинь бас хожим ингээд өө бид чинь бас ингээд уралдаан дэмцэн ороод явж ирсэн сайхан байдаг. Узуураасаа бол яад мөн бүр бүсгэсүүл хийдэж цагаа гэдэг чинь үнэ малан саагаад бүсгэсүүл л голтой гинэ. Эрэгтэй хүн бас хийгэж хөнгөө я цөөвөр. Цөөн тооны усад бас хийдэг хүн байна цагаа гэдэг үнэ малан саадаг хүн байна бас. Би яг гот олонхын бол бүсгэ үнд хийдэг болохоо бүсгэ үнийн сэтгэл нь ингээд цайлгаан цагаан байдаг болохоо мөн сүүл цаахатаас цагаа гэдэг адилхан гэж би бододгийг. Тэгэх цэвэрхэн цайлгаан байдаг болохоор
2: хүүхэд сам суулгаж ярих хаалт ярьж байна. Тэр удаа уламжлалт гэсэн нэрээр хийж байгаа болохоор дахиад Акранч 2 дугаар жил дээр ярьжсэн бас хоочин хоочин сав суулга одоо үүсчин өрөөгүй юм уу гэж аваад ирсэн байна гэж ярьжсэн.
0: Тийм тийм.
2: Энийн талаар ярилц. Зарим зүйлүүд хайгдаж орхигдсан байна.

0: Тийм, манай би бол гол одоо энэ өнөө жил бол хуучин сав суулгаар ингээд голж нэг уралдаанаа хийнэ гэдэг бол энэ хуучин юмнуудыг бас олон нийтэд үзүүлчих нь. Одоо манайхны чинь бас ингээд хуучин юмтай ус зарим нь одоо ингээд сөрөнгийнхэн байшинд юу ч гарч ирэхгүй. Тэгээ бас сайхан ингээд узуурд манай аав ээж одоо ийм сайхан хуучин юм ён цав суулгандаа ингээ өрөм хуруудаа хийгээд сайхан байсан. Одоо ган савнт хийсэн өрөм хурууд бол хэзээд үнэр амтна. Одоо ховирдаггүй ш гантай өрөм тэрэ. Одоо ингээ цаавуу үдин тийсэн юм уу, толмуу үдин тийсэн урууд энэ төр чи хэзээд үнэр амтна ховирдаггүй юм сайхан соёлтой. Тэгээд би одоо энэ сайхан соёлыг бас нэг хаюулгүйгийн тулуу энэ удааны уралдаан ингээ хийсэн болов. Хоцон сав суулгаанууд их сайхан байсан. Хаягдсан сайхан сайхан суулгаанууд гарч ирсэн байсан.
1: Өнөөдөр энэ сайхан сайхан
0: байсан. Байна байна. Их хол юм байна. Одоо мууд ингээд хойроод үсгэд бол бариг биус сармийн ус мэдхгүй зүйлүүд бас гарч ирж байлаа гэсэн. Уралдааны яг шалгуулах төрөлд бол орж байгаа уу? Гэхдээ би уламжлал соёлоо хадгална гэж хэлэхэд бол манайхныг аваад орж ирж ирсэн тэр үнд бол өнөө жил бол би одоо бүр зөвхөн санаа болгож энийг нэг уралдааны төрөлд оруулъя гэж ингэж гаргаж ирсэн.
1: Одоо энэ уламжлал цагаан дээрний уралдаан гэж нэг одоо энэ уламжлал цагаан дээрний хянах талаар одоо хянах ч юм уу энэ баримжаа ч юм уу үүний талаар яаж
0: уламжлал цагаан дээрний хянахч бол одоо би бас одоо манай жинхэнэ одоо жин өөр юм биеэрэн одоо ингэж уламжлал цагаан дээр сайхан хийдэг тэгээд хянах тавьсан байгаа. Тэгээд бас энэ дүүнрүүдийг бас дагуулад энэ уламжлал цагаан дээр ямар байдгийг бас үзүүлье гэж бас хэдэн дүүнрүүдийг бас дагуулж ингэж хянуулах гэж байгаа юм. Хамаг гол бол энэ улсууд бол бас ингэж үзээд сурчвал өөрөө бас ингэж биеэн даагаад бас остан бас юм хийчих юм шүү дээ. Бас ингэж сайхан байна. Тэгээд энэ хэдэн хянах чиг бол би өөрөө биеэрэн дагуулж одоо өөрөө ингээд шаардсан шаардлагаараа ингэж хянуулна. Би бол хов олохгүй. Одоо энэ хүний юм бол одоо миний шаардлагад хүрч юу хүрээгүй юу? Иймэрхүү одоо өөрөө бол дагуулад явна. Гэхдээ яг одоо энэ дээр бол би хов олохгүй. Одоо дагаж явж байгаа хянахчууд өөрснөө хов олгоно. Одоо би энэ хүний юм жоохон миний энэ баримжаандны хүрд хүрч юу жоохон ямар ч идэ бодоно ямар ч юу байна уу? Жинхэнэ уламжлалт мөн үү биш үү? Одоо иймэрхүү янзтай шалгаж гарах нь гэж байна. Өнөө жидээс бол Вьетнам бол наад үзэгдэг. Өнөө жидээс бол одоо хар тагооны гусам гарч ирсэн байна. Хар тагооны гусам гэдэг нь өрөмний доор суусан гусмыг ингээд аваад орж ирдэггүй байсан. Өнөө жидүүд хашил ус бодол сэтгэн сайн байна. Хар тагооны гусам орж ирсэн байна. Бүрхээрийн ээрэм орж ирсэн байна. Ээрэм гэдэг юм биш нэ одоо ер нь баригтэр хүн бас бодож олохгүй штэ. Эний чинь ээрмээр ингээд бас хурууд хийгээд орж ирсэн хүн бас байна. Энэ бол хамгийн онцлогтой хэдэн зүйл байгаа. Ээрм гэдэг юм чи одоо бараг хүүхдүүд өндрүүд бол мэдхгүй шүү дээ. Хаанаас яаж гарсан юм гэж бодно. Одоо ба ингээд тоогоо нэрэд ээрм ингээд бүрхэрд наарцсан аарцсан ингээд бууж ирэнгүүт одоо ээрм гэж хэлнэ. Тэр ээрмэн бас эргүүлээд хурууд болгоод гаргаад ирсэн бай. Их сайхан байна ингээд. Одоо тэр архиныхаа уураар ингээд юусан болохоор архины хурууд гарч ирнэ. Тэр дотор ноо варан савнт чинь Монгол арх гарч ирж штт. Тэрнийхээ уур нь цагааныхаа уур хоёр ингээд гарч ирсэн хурууд болохоор архины хурууд гэж хэлнэ. Монгол архины үүгээр уураар ингэж цагаагаар бүрлдэж одоо энэ хоёроор ингэж бүрлдэж гарсан. Тэгээд өнөө жид бол аарцан уурууд бас 2-3 төрлөөр орж ирсэн байна. Зарим нь аарцан амар сайхан ингээд шүүгээд аарц зүгээр аарцны хурууд гээд гарч ирсэн байна. Одоо эрмийн хурууд гэж гарч ирсэн байна. Бас жилээсэн жил нэмэгдэж гарч ирж байна. Одоо дараа жил болох үед бас юу гарч ирнэ үү? Сайхан сайхан хуучин соёлын бас сайхан гаргаж ирж байна. Манайх бол одоо хамаг гол онцлог нь бол аарцан уурууд өрмөөрөө л онцлогдсон шүү өөр газараас. Одоо өөр газар бол одоо Бараншаан захар чигүүд бол одоо аарцан уурууд хийдэггүй. Сүн уруудаар голлдог. Манай аав бол усуураас аарцан уурууд хийдэг. Энгүүрэн голлдог манай. Одоо үжимчин өрөөд бол баг айрг цагаан бол бас манайханд их төстэй. Гэхдээ бас хийх арга маяг нь бол бас ондоо байдаг бас. Тэгээ би энэ удааны уралдаанд бол бас аарцан уруу 50 уралдаа хийж байгаа. Одоо манай аавгыг ч уураас ингээ аарцан уруудаа зүсэд тавьдгийг. Өнөө хэнийх нь мэрэгжил сайн байна уу? Энэ өнтөр нь үзье гэсэн. Одоо ийм онцлогтой аарцан уруу 50 уралдаа хийсэн. Одоо өөрснөө сайхан зүсэд гэвэл одоо энэ 2 гүнфэн зүснэ гэсэн. 2 гүнфэн зүсэхтэй юм бол одоо тэгшхэн зүсэж чадж гин үү? Хаяа өргөн зузаан ингэн ямар байна уу? Одоо энийг нэг насараа хийсэн юм чинь лавад дадамгаа байгаа гэж бодож байна уус. Утсаар одоо ингээд хүүдэтэй аарцан ингэж барьж хагаад ингээд зүсээд одоо тэрий чинь бас нэгэн зузаан зүсгтэр бас байна. Хүний мэрэгжил байна тэн дээр. Узуурд бол одоо манай төвцүүлд бол ярддаг. Зузаан хорууд бол их сайхан амттай байдаг. Одоо тэр үед чи юм ховор юм чиндээ. Одоо өнөөдөр үдийн өмнө одоо сандаа игээд уухад ороо уртл ингээд гүч нь тэр хэвээр ингээд байдаг гэж ярддаг. Нингэ хорууд бол жоохон гүч багтай хэд цайгаа дуувал гүч нь гарчдаг. Одоо иймэрхүү шүү байх юм билэ. Тэгээ одоо манайх нэмүүд нь гой гой хорууд өсдөг болсод гарч ирэнтэй гэж бодож байна. Манас ч одоо өдөртөө ингээд зүсээд л үжид байна. Заримдаа бас талын дингэн зүсчил байдаг. Захрын зузаан зүсчил байдаг. Морийн зүсчил байдаг. Мөн л бас сайн дадаа гуних штэ. Хэлвэл өдөртөө тавьж байгаа. Гэхдээ одоо уралдаанд орох үед хүмүүс бас яарэ штэ. Одоо бис ялгуулахд гэцүү гэж бодож байна. Бас тэр эдгэр ус юмс. Зүсээд гарах юм штэ. Цагаан хэдэ чи ер нь их үлдэн штэ. Одоо адлаа өрлөө одоо манай өдөөний өнч өөрхөө өрлөө нэг цаа угаад гараад явбал заримдаа үүдэд ирж амар дийхгүй орой нэгэд ирнэ. Тэгэхээр тэр цагаан хэдэгээ идэд гараад явсан хүмүүс айхтар үлсдэггүй их үлттэй байдаг ер нь. Одоо өрөмж тэр хурууд тэр ер нь их л үлттэй байдаг. Тэгээ одоо уусрын уусч одоо юмдаа өөрхөө юмтай. Одоо тэгээ жоохон басан гурд ингээ зуураад одоо би танд сая замбаа гэж хэлжсэн шүү дээ. Айгандаа дараад ингээ тавьчихад тэн дээр бодаатай цагаа ээж уучхаад гараад яваад өөрхөө нэг өдрөр хөдөн бөрөөд ирээд ороо нэг л хоол идэдэг одоо тийм л байсан. Тэгэхээр манай уламжил цагаа идэвэл их өөлттэй юм. Үний биен бол онцгой сайн байдаг. Эрээс нь одоо шардас өнтөр чи хэзээд ингээ үний бие дулаацуулд даарж ясан үе чи одоо шардастай цагаа ууч дотороосоо дулаацаж харддаг тийм.
2: Шин нэрний малчин
3: малчин үнэн чи өнөр чичиг хоргодон чөөрө яман сүргэн мянгаар үсхэн ашиг гаралтын боловсруулж явдгаараа бусдаас ончлогдож байдаг. Нэн чи өнөр чичгийн яман сүнэ чагаа идэх холорийн хүмүүс шохорхон авдаг бөгөөд хангалг нь хэрэг чанд хүрэхгүй болдог. Орчмын жил өнөр чичиг яман сүгээрэн арих арих шихэр хийж борлуулан яман салаараа олон танигдаж явна. Өнөр чичиг
0: замбаа бол одоо булсан гурал шард осоор ингээд өрөмтэй зурсан ч болно, одоо хуруутай зурсан ч болно. Өөрийнхөө доо одоо идэх туршлаар би бол одоо замбаа гэвэл жоохон өрөмтэй ингээд холоод зурдаг юм. Яа узурд бол одоо манай аав ээж бол өөрхөө шард осондоо зуураад одоо тэгээ аягандан дараа идэдэг байсан. Одоо нийгмийн уурштай дагаад хүний болсон ухаан санааны үгээр бол одоо хэвлээд янз янзаар хэвлээ гаргаж шээ надад. Энэ нь бас их сайхан. Хэвлч хөө жоохон сэврээч гэж шээ. Сэврээсэн юм чинь бас сайхан шээ итгэхэд бас тийм иймэрхүү л байгаа гоо. Бариг ер нь мэдхгүй шахуул болсон байха энийг бол. Одоо тэгээ миний энэ 2-3 дахь удааны уралдаанд бол самбаа гэдэг юм орж ирсэн байна. Одоо нэт нь ер нь замбаа гэж байгаагүй шүү. Тэгсэн өнөө жил баяраг би төрөө бас нэг ингээ ажиглаад үзэхэд мэлээд хүн хийчихсэн байна. Ян янзаар хийчихсэн байна бас. Энэ бас их сайхан байна бас. Олон юм исэдэж бодож байна хайш. Гоё байна. Булсан гурал чинь өлттэй үед болохоор дээрэс нь шардаас өрөм зөөхөн холчгоор чи их сайхан болчихно. Улам илүү өлттэй болчихно. Зарцаа гэвэл одоо манай авг захарахгүй ер нь бариг бүр хийнэ. Тэгээ одоо жоохон яаж шүү хийнэ гэдэг бол одоо тэр өөрийнх нь бодлоор юм шүү дээ. Одоо зарим нь шард олстай, тэгээд шатантай хийдэг хүн байна. Зарим цагаан эдэтэй холоод хийдэг хүн байна. Тэр мөн их өлттэй цагаан эдэтэй байгаа юм. Гол бол шард осоор голж юм шүү тэрийг бол. Нэг ялангуяа одоо өрөмний шард осоор хийж хийвэл хүний биед бол онцгой сайн байгаа. Тэгээд шард ос болоод одоо булсан бодагаар хийе болно. Зижиг эзгээгээр хийе бол. Эзгээгээр хийсэн царсаа муу илүү одоо даач ихтэй шүү. Аяндаа игээд энэ угаая гоё байдаг. Одоо тэгээд идэнийхэн дээжд дээр тавьдаг бас их дээж идэ байгаа шүү. Царсаа муу. Манай хүүхэд ус энэ одоо зарсамаагийн ингээд нэг сайхан эрвэх шүг юугээд хэвлээд аваад ирсэн байгаа бас. Тийм. Нэг өдөр нэг юм хийж илээ нөө өмнө 2 өдөр миний хүүхэд юу хийчих бас зарсамаа хийж ин. Гэсэн гоё сайхан ингээд эрвэхний янзтай хэвлэлцсэн гэж хэлсэн байна. Бас их сайхан байна тэри хараад бас гоё байна. Энэ дотор ус уусуутруу орж ирээд хэлж ин. Ямар сайхан энэ ямар гоё хэвлэлцсэн. Тийм тий одоо нэг чинь гол ингээд янз хэлбэрийн сайхан болгоод хийсээр бол үнэр амт нь бол уул хаваарай байгаа юм. Тэрийг олон янзаар хийхгүй их сайхан. Даа шинжил тэ шинжилжийн тал руу явуулж одоо хүний хараанд илүү орно шүү дээ. Одоо шинжил үл голоо. Чи удвартай адил зүгээр ингээ замбаагаа ингээ хуруугаараа зуурцхад ингээ ширэн дээр тавьбал байна гэдэг бас анхаард хүм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бас нэг хэвлж мөвлөд ингээ тавьчихвал бас их сайхан хүний нүдэндээ сайхан үзэгдэн шүү дээ. Таны шиг гол хүний хараа өргөн болцсон шүү дээ. Тэгэхээр ядаж хайшаа юу хүний илүү хараанд орох зүйл илүү хийвэлсэ өргөж гэвэл гэж бодод байгаа лаа. Би салгон дээр ярьдаг та нар бол сайн цайшаа бодох юм илүү сайхан хүний харааг дэдэгсэн сайхан юм хий. Уламжил соёл ч олон зүйл байгаа штэ гэж ярьдаг юм. Тэгээ манайхны чинь мундаа. Нэг хийгүүл хоёрыг хийж ирдэг болсод үрдэг. Бүр гараараа хий чинь. Манайхны бол ядангу одоо цахилгаан энтер гэж байхгүй. Тэгэхээр бүр юм бүгдийг бүр гараараа хий. Та манай энэ ойр хөдөн сумных ус зарим айл жоохон цахилгаан орсон. Гэхдээ бол уламжлалтаа бол баргал бүр гараараа хийж. Ямар нэг зүгээр бол би өмнө 2 жил бол бас оваа цагаан идэ хийдэг байсан. Өнөө жил бас жоохон ган гавсрахтай. Дээрэс нь бас миний ажил жоохон яаруу үнэ малдаа өнөө сэтгэлэн тавиад. Тэгээд өнөө жил дэмий саагаагүй бид хоёр өвлжөнд нь 10 эдийн ямаа авсраад хоёулаа нэг жоохон архиныхан л юуг гаргаж ирсэн. Нэг жоохон чихэр хийсэн. Одоо энэ өөр үг юм бол өнөө жил хийгээгүй аа. Өмнө хэдэн жил бол бас цагаан идэ энэ оваа хийжсэн. Бас л жоохон ган гавсарны талд бас жоохон гэцүү байгаад байна. Өөрхий бас ямаа саагаад байх чинь их нь усгүй үрэхгүй. Тэгээд 15 ямаа хоёулаа өнөө жил нэмэлээ саасан. Тэнгүүрээ одоо нэг хэсэг шар ус үлдээгээд байгаа. Энэ ямаа сууны архийг бол 100 хийж болохгүй. 100 хийсээр жоохон өвдрөх аюултай. Тэгээд бол сөрөн оронгууд юм. Би одоо энэ 10 сар үрээд бас нэг хэсэг санаатай сууж байна. Ямаа суу бол одоо сөрөн чанартай. Хүний ингээд одоо халууны ихөөдөг гэж ингэж ярьдаг. Тэгээд ер нь одоо юм чинь ингээд хүйтэн бол хүйтнээр нь застдаг гэд бас юм байдаг гинэ. Тэг ямаа сууны тэр шар тос ус их онцлогтой. Нэг хүйтэн өвчнөд хүнд энэ тэр их сайн босолсон ингээд хар цаанд энэ тэр хийгээд уухад доор энэ хүйтэн өвчнээ их сасдаг. Эмхтэн хүнд их сайн ингээд байх юм. Тэгээд дээрэс нь миний тэр хийж байгаа архивал улаан чавгуула үзмээр хийж байгаа. Улаан чавгаа үзм чинь бол одоо үсгийн хүнд онцгой сайн байгаа штэ. Тэгээд эдгээр зүйл бас их сайн байдаг гэж ярьдаг. Иймэрхүү л онцлогтой байдаг. Одоо болов уус одоо хүний хам биеийн эрүүл мэндэл тустай зүйлийг хийя гэж боддог юм байна. Манай одоо уламжил тэтэй бол цол байгалах. Ямар ч одоо тийм одоо холцоо байхгүй, одоо тийм хадгалах хугацааны юм энтер гэж байхгүй. Тэг хийснээр юм жинхэнэ байгалаар байдаг гэдэг. Нэг ялангуй одоо тэгээд хадгалах юм энтер нь бол бүр уламжилт ёсоор хадгалвал ердөө үнэр амт нь ховордоггүй. Одоо гүзээтэй досьёл тэр 2-3 жил хадгалчихад хэзээ шин соргоороо байдаг одоо тийм. Тийм сайхан ээ. Хашил манай хуучин уламжил соёл ус сайхан. Тэгээд соёл энэ сайхан соёлгаад одоо бүх хаяулч хийлээ. Сармаж ярддаг юм байна. Манай мал хүмүүс чи ер нь одоо тэнгэр гадраасаа л гişik гүртэж мал амалжиж байгаа.
3: Авах хөшөөний эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын намын дугаалангийн шүүжи төрүүлэгч Фүн юм.
2: Манай их хөл сумны бодргон малчдын талбайнаа үнэрч чи өгч бол одоо манай хөдөөний малчдын нар намба ухаагуулж чаддаг бай юм шиг өдөржин жааж өгдөг. Тусгай бол өөрөө сурч гээд мэддэггүй юм нь өөрөө сурч барснаа хэн одоо манай малчин төмнөнд дагуулад манай өмгтэйчүүдэн дагуулад одоо уламжлал чагаан идэвэний тухай жаан сургаан жолоодж явж байгаа юм нөгөөч байна. Чөөд одоо ажилдаа ханамгай одоо манай малчин төмнөө чадхгүй юм мөтхгүй залуу дүү наруудаан дагуулад одоо манай малчин хорныхан амьдралын төлөө амарч үтгэж явдаг.
3: 2021 онд өнөрч хичээг Будрахан гэр бүлийн малчлын талбайгаан байгуулж Будрахан тэмдэгт сүүсаалын таварын тэмдэг эрэмжилэн авчээ. Үнийн сүү Иман сүнэ бүтээгдэхүүнээ борлуулж орлогоо нэмэгдүүлж явна. Сая та бүхэндээ саалын англунтай вилэс саруул гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогч эдөө манай энэхийн нөвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нөвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Арим Чанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нөвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баярхан нээгдэх болно. Өндөрхүүтэй жийлэлт барагдж, өршрийн дунхаас гэчээ, орлог жаргалын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтралан дүсэл төлөвлөлтэй жохчуулъя. Дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Бид бүтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадхал юм.

Алиа дэгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоонч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөөр авчирч, нэгэнтэ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоролтой байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсгоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Намын бүх талын удирдлагыг чангатах нь төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын эдэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлжлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэг суур болох нэг өргөн тэлгэр нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн нэг гүн чимэ нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170 долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Силингулын Аражуу төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Силингулын Аражуу төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амраамглан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 10 сарын 12-ны өдөр, бэлгийн уулралын улаанмөрөн жилийн 9 сарын шинийн 3-ын гаргийн 1-н. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд толгооны 1001 жуу далын толгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 толгооны байраар явагдана. Журанчи 20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нөтрүүлнэ. Журанчи 30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7 цагаас өөр Монголын араажуу төлөвс хорооно Монгол араажуугийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас ширин чуура тусгын нэвтрүүлэг. 8 цагаас сэлэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чингэр долгоон тусгын нэвтрүүлэг. 9 цагаас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10 цагаас сэлэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгын нэвтрүүлэг. 11 цагаас төвийн араажуу төлөвсийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагаас өөр Монголын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгын нэвтрүүлэг. 13 цагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14 цагаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чингэр долгоон тусгын нэвтрүүлэг. 15 цагаас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгын нэвтрүүлэг. 16 цагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17 цагаас шилийн чураа тусгын нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагурын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас өөр Монголын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагурын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чингэр долгоон тусгын нэвтрүүлэг. 20 цагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21 цагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагурын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгын нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23 цагаас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө. Шилэн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдрүүлтэл ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үйлдэлтэй хэсэгтэн тунглах Жүн хот бийн гажар оронд баруун хоноос 5 дэсийн салхи салхлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхлана. Бусад гажар оронд баруун хоноос 4-5 дэсийн салхи салхлана. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 6-аас 8 градус буурна. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өмнө бийн гажар оронд үйлдэлтэй хэсэгтэн тунглах хот бийн гажар оронд тунглах хэсэгтэн үйлдэлтэй баруун хоноос 5 дэсийн салхи салхлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунглах хэсэгтэн үйлдэлтэй баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхлана. Шилэгт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэлтэй хэсэгтэн тунглах баруун хоноос 4-5 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 17 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэлтэйгээс тунглах шиж баруун хоноос 3 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ тгээс доош 2 градус. Сая нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг анхшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үйлдэлтэй хэсэгтэн тунглах Жүн хот бийн гажар оронд баруун хоноос 5 дэсийн салхи салхлана. охор хугацаанд 6 дэс бол салхлана. Мултгажар оронд баруун хоноос 4-5 дэс ин салх салхлана. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 6-аас 8 градус буурна. Өнөөдрийн хорончоогоос маргаашийн хорончоо болтол өмнө буян гажар оронд үүлтэй хэсэгтэн тунглах, хойд буян гажар оронд тунглах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 5 дэс ин салх салхлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхлана. Маргаашийн хорончоогоос өнөөдрийн хорончоо болтол бүх аймагт тунглах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэс ин салх салхлана. Шилгот оронд өнөөдрийн 8-аас өнөөдрийн 20-ын болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах баруун хоноос 4-5 дэс ин салх салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 17 градус. Өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 8-ын болтол үүлтэйгээсэн тунглах шиж баруун хоноос 3 дэс ин салх салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ тгээс доош 2 градус. Чагрын мэдээг алтан долгоо нөхтрөө үйлжээ.
1: Нүдэн байж халахж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Т313-4011-855.
0: Алмагтай байшгийн гал түмрийн сэргийлэг хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
2: Талмагтай ой шугаан гал түмрийн сэргийлэхэд олонний ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
0: Галын их сурвалжийн цанх хязгаарлах бол талмагтай ой шугаан гал түмрийн сэргийлэх жангилаг болно.
2: Ой шугаатай байсан чи гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ой шугаа бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугаа хамгийн догшин дайсан мөн.
2: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугаа амар төвшин батлахтай болно.
0: Хэжээ хаач гисэн гал тэмрийг сэргийлээ.

Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн дугаараар уулдаар сонсогчд та бүхэндөө мөнгөн чичөөх оюун тунмалын дуулсан Аавөөзийн компойнар гэдэг өн сайхан дуугийг сонсогчд та бүхэндөө сонсгоё.

Манай өнөөлжийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Сонсогч та бүхнийхэн хүлээ авч сонссонд баярлалаа. Өндгөөр нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хинагц Майлс, ерөнхий хинагц бүрэнт

0: цагийн дугаар их хүндэрлж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч Өхөрчин Хүү. Нэвтрүүлэг Самар Жаргал. Хянагч Тана.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
0: Ортар агуулгын тавчаа мэдэгдий.
2: Өвлийн улирлын дулаалгын хугацаа ойртохоор маны орон олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн энерги хангалтын хөлхөний тогтвор чанар ба амар төвшин чанарыг чангатгаж байгаа.
0: Ганчмот хөлийн баомтой аюун чилсэн мэрэгжлийн гүйцэд ашиглаж дан ганч барааны тээврийн жамааса ерөнхийлсэн чанартай нийлмэл хэлбэрийн жангилгын баомт төш хэлбэрийн хавруулахар хүчилж байгаа.
2: Маны орон 2.35000 төмөн төгрөгийн бүл мөнгө буулгаж хөдөө тосхны засмал замын нур хаюултын хөргийг өөрчлөлийн засгч ичээ гачаа тосхны Засмал замын амар төвчний сэргийлэлтийн инженерингийг дэмжсэн.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны 3 бүтээл 29-р хугацааны дундад улсын телевиз урлагийн одон шагнал их хүртсэн.
2: Өвөр Монголын их сургууль үйлдвэр худалдааны хамаарлын мастерын эрдмийн чол хамгаалагч хэвтэн мэрэгжлийн шилжүүлэг чиглэлээр мастер хүмүүжүүлэх ажлаан жинхнэр эхлүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгийн хүлэн автсан сорой.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Өвлийн улирлын дулаалгын хугацаа ард хороо манай орон энерги хангалгын батлах хүнд үүргийг эрс үүргэлж, олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн энерги хангалгын хэлхэнэ тогтвортой чанар болон амар төвшин чанарыг чангатгаж бий. Өвөр Монголын энерги бүлгэлүүлийн Жиншан элчин чагалгааны компани бол Хөх хотын баран хэсгийн гол болох элчин ирэлтийн чиг болно. Жиншан элчин чагалгааны үйлдвэрийн жилийн чагалгаан гаргах хэмжээ 100 доншор киловатт чагт хүрч Хөх хот орны өвлийн улирлын дулаалах хангах аж үйлдвэрийн чагалгаа хэрэглэх аргал үеийн чагалгаа хангалгыг тогтворж уулахад чухал үйлдэл үзүүлж бий. Одоохондоо тос компанийх нь элч хангах хоолын тарын эргэлтийн хөргийг байчаан засах, халаагуур хийж харчаагуургийн угаах, урсчин хэмжүүрийн солих, устдамжуулах хөргийг байчаан засах зэрэг ажлыг орчлон биелүүлэн дулаалах хангах нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Өвөр Монголын энерги бүлгэлэл одоохондоо 1.6 төмөн хавтгайдруулж метр талбайд илж хангах чадвартай болжээ. 2021 онд дахин байгуулж нийтгснээс нааш нийт 30 төгрөгийн бэл оруулж илж хангах системийн байчаан засах мэрэгжлийн өөрчлөлт зэрэг далгарын төслийг хэрэгжүүлжээ. Одоохондо бүлгэлүүлийн ажиллуулж байгаа машин чогчлбор 5500 төмөн киловатт авч нүрсний хадгалагдагч 1.38 тонд хүрч байна. Чагалхан гарах гэд хэрэглэх нүрсний хангалгын батлахын тулд манай орон нүрсний зөөврийн шулуутгах ажлыг бүх хүчээрээ сайтар хийж бий. Улсын баярын амралтаас өмнө Ордос хотын Жунгар хошуунд байрлаж байгаа Гуанцзугийн нүрс төвлөрүүлэн тээвэрлэг өртөө жинхнэр ашиглалтад орж тосхонд нэвтрэх иж бүрдүүлсэн жасмал жамаар бас тэрэг нэвтэрчээ. Гуанцзугийн нүрсийг Өвлөрүүлэн тээвэрлэх өртөөний ерөнхий бэл оруулалт 7.5100 төмөн төгрөгт хүрч жилд 30,000 төмөн тонн нүүрс хадгалан зөөвөрлөх чадвартай. Манай орны нүүрсний гаралт бүх улсын ерөнхий гаралтын 1/4 илүү ховыг эжилж байдаг. Үүнд Жоны Жарийн гадагшаа зөөвөрлөн бүх улсын 29 мажорын шууд хараа хотод хангаж байгаа юм. Гадагшаа тээвэрлэх нүүрсийн батлах ажлын сайтар хийсэн суур дээр манай орон одоо яг нүүрсийг арын чивэр өндөр бүтөмжтэйгээр ховруулан ашиглах аж үйлсийн хэлхээг урдтгах Одоогийн нүүрс химийн аж үйлдвэрийн суурны бүтээн байгуулах зэрэг аргаар нүүрсийг дан чолгой түлш байснаас нь түлш болон түүхэ материал болгон ховруулахыг ахиулж нүүрсний аж үйлсийн бохирдлуугаар хэлбэрээ ховруулахыг өмг журамтай ахиулж байна. Бүртгэлийн үндэслэвэл энэ жилийн 8 сард манай орны түүхэ нүүрсний гаралт 8.68800 төмөн тонд хүрч дээр жилийн адил хугацааны хасаа 3.3 нэмэгджээ. 5738 7000 төмөн киловатт цаг чагалхан гаргаж дээр жилийн адил хугацааны хасаа 3 нэмэгджээ. Үүнд шинэ энергиар гаргасан чагалхан 1750 8000 төмөн киловатт цаг төрч 5 нэмэгдсэн байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дундад Монголын барааны тээврийн хэмжээгээр хамгийн их засмал замын бомт болсон ганч мод хөлийн бомт нь үргэлжлэн яс чанараа дэвшлүүлж үр ашгаа нэмэгдүүлэн дан ганч барааны тээврийн жамаас ерөнхийлсэн чанартай нийлмэл хэлбэрийн жангилгын бомт тэш хэлбэрээ хуруулахар хүчилж байна. Ганч мод бомтын Өвөр Монголын нуур олон улсын арилжааны компанийн Жүнхүй AGV бомтын хянч хамаарах талбарт хил асалсан AGV Auto хөтлөн жолоодох тэрэг нь оюунчилсан бомтоор өнгөрөх системд төшиглэн 30 секунд хүүхдэд түргэн шалган өнгөрүүлэх бүх явцыг бийлүүлж байна. Энэх AGV Auto хөтлөн жолоодох тэрэг нь 24 цагаар ажиллаж, өдөр бүр дундчаар 400 удаа бараа тавирлж, хамгийн өндөртөө өдөрт 463 удаа бараа тавирлан өдрийн бараа тавирлах хэмжээ нь 3 түмэн тоонд хүрч байдаг. Зүүнхүй AGV бомбтын хянч хамаарах талбарын жолоочгүй тэврийн машин тэрэгний замын хажууд хоёр оюунчилсан нүүрсний сарвчийг иж бүрдүүлэн байгуулсан бөгөөд хөөрг маягийн өргүүл машин зэрэг оюунч төхөөрөмж тохируулж нүүрсний хилд орох, ачаалж буулгах, хумургалан хадгалах бүх хөлхөний од чиглэлтийг биелүүлж бомбтоор өнгөрөх үр бүтэмжийг 160-аар дээшлүүлсэн байна. Үүгээр ганч мод бомбт нь Өвөр Монголын өргөн хэрэглэгээний барааг хил асалтан тайвэрлэхэд оюунчаар ачаалж буулгахыг биелүүлсэн анхдагч хуурай замын бомбт болсон байна. Үүний зэргээр ганч мод хилийн бомбт босоо чогчт зам харилцааны торийг үргэлжлэн төгөлдөрч үлв. Одоохонд дундад Монголын 2-р журвас хил асалсан төмөр зам болох ганч модоос гашуун сухайд хүрэх хил асалсан төмөр замын их хөргийн төслийн бүтээн байгуулалтыг эрчимтэй явуулж байна. Төслийг байгуулж дуусгасны дараа ганч мод бомбт нь Жасмал зам, AGV төмөр зам гурвыг хамтруулсан тэврийн шин загварыг бүрдүүлэх болно. Төслийн ерөнхий инженер Жоуран танилцуулахдаа 2027 оны 4-р сард төслийн бүтээн байгуулалтыг сгар төлөвлөж байна. Байгуулж дуусны дараа жишэлтэр жил бүр 30,000 төмөн тон барааны тэврийг бийлүүлж ганч модоос Ваншичон хүрэх төмөр замыг Монгол улсын өмнө жүгийн төмөр замтай холбон нэвтрүүлэх болно гэжээ. Энэ жилийн түрүү 8 сард ганч мод бомбтоор өнгөрсөн барааны хэмжээ 3,564 том 2,000 тонд хүрсэн найдны адил хугацааныхаас 143 орчмоор нэмэгдэн Өвөр Монголын бомбтын бараа өнгөрүүлсэн ерөнхий хэмжээний 1/3-ийг эжилсэн байна.
0: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн эхнээс нааша өртөн жасах хорон хөдөө тосхны жасмал замын нурах хаяултай хөргийг өөрчлөн жасах болон гажаа тосхны жасмал замын амар төвчний сэргийлэлтийн инженерийн гимбэл мөнгийг 2,3500 төмөн төгрөг болгож малих тариалах хорны жасмал замын амар төвчний яс чанарыг дэвшлүүлэн дэс төвшүүлэхийг бүх хүчээрээ баталжээ. Хөдөө тосхны жасмал замын нурах хаяултай хөргийг өөрчлөн жасах болон гажаа тосхны жасмал замын амар төвчний сэргийлэлтийн инженерийн бэл олон төмний явд суух амар төвчний батлах жолжиргал төрөгдлийг дэвшлүүлэх голдлогтой инженерийн болон энэхүү төрөлжилийг найдваржуулан үр бүтэмж олж ардад ашиг хүртээхэ явуулахын тулд өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхмээс өртөн жасах орны жамарилчаа тэврийн тэнхимтэй санаачилгаасаа харилцаж алба болон хөдлөлчих ажлын тогтчийг бүрэншүүлэн бэл мөнгөний батлаг, агчийн тохируулалт, тухайлсан ажлын жолоодлог зэрэг элжүүлийн ажлыг чанга гатхан баттайжуулж юм. Ажлын арга хэмжээг нарилгажуулан ажлын хариуцлагыг баттайжуулан төрөлжилийн бүтээн байгуулалтын агчийг хөдлөнгүйгээр эзэмшиж, нарилга оновчтойгоор байчааж төрөлжилийн төлхөө ахиулах явцад тулгарсан хүчиртэй асуудлыг чаг тохиолд нь шийдвэрлэн элжүүлийн инженерингийн өмгч урамтай өндөр бүтөмжтэйгээр ахихыг үнэнхүү баталжээ. Манай орон шинэ нэг ээлжийн малжиг тариалах хорны жасмал замыг дэс төвшүүлэх ажиллагдад хүшгэлж гачаа тосхны замын амар төвчний сэргийлэлтийн бүтээн байгуулалт хөдөө тосхны жасмал замын нурах хаяултай хөргийг өөрчлөх зэрэг голдлоготой үүргээ лавдунаар ахиулан хөдөө тосхны зам нэвтрүүлгийн нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулжээ.
2: Өвөр Монголын арадио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах хорны намын хорооны улс төр хууль цаажин зөвлөлөөс эрхэлсэн Тэнжиашийн нөхрийн тэргүүний үйл ажиллагааны мэдүүлэлтийн хурал ойрт Өвөр Монголын арадио телевиз хороонд явагджээ. Тэнжиашийн нөхөр амьд сөрөн байхдаа бүгд хотын дотоодын хамгаалалт товчооны Чингшан ховор товчооны чөлөөт замын тавилсан салбарын дэд даргын тушаалыг үргэлж байжээ. 2026 оны 6-р сарын 18-ны өдөр бусдын амь насыг аврахын тулд 30 настай Тэнжиашийн баатарлагаар бие өрөгдөв. Чагдааны ажилд гарсан 10 жилийн турш тэр ганчаар суугаа настдын сайн охин, худалдаачин өрхийн амар төвчний зөвлөөч, сургуулийн хүрээний чагдаа өгч зөртөл журалдааны эйдүүлэгч болж байлаа. Мэдүүлэлтийн хуралд Тэнжиашийн нөхрийн тэргүүний үйл ажиллагааг гүнзгий сурлцэн ухаагуулж баатар жишээчин жорох санааг бадруулан өргөн олон дотоодын хамгаалах ардын чагдаа болон хаатар олон төмнийг үнэнч чудрагаар хариуцлаг үүргэлхийг жоргжуулав. Мэдүүлэлтийн хуралд Чинчаашийн нөхрийн 10 жилийн турш үндсэн шатанд гүнзгийрж олон төмөнд үйлчилсэн үйл ажиллагааг амтлагаар илрүүлэв.
0: Өвөр Монголын арайчуу телевиз хорооны мэдээ. 10-р сарын 9-ний өдөр 29-р хугацааны дундад улсын телевиз сурлагын засгийн ордоны хамгийн дээд шагнал одон шагнал хүртгэсдэг Шангдун можийн Янтай хотод нийтэлжээ. Өвөр Монголын арайчуу телевиз хороогоос холбоолон голдож үйлдсэн улсын эрдэнэ нь шилдэг телевизийн баримтат фильмийн шагналыг хүртлээ. Өртөн жасах хорны намын хорооны ухуулаг хилтсээс жаан жолоодсон Өвөр Монголын телевиз хорооны том хөлбөрийн ерөнхийлсэн соёл урлагийн програм дунд Монголчуудын лоо шилдэг телевизийн ерөнхийлсэн соёл урлагийн програмын нэр дурдахсан шагналыг хүртжээ. Өвөр Монгол явын хармөрөн гэрнээ хамтран үйлдсэн баримтат фильм Жүн хайтын Японы эсэргүүцэх албатач хэрэг нь шилдэг телевизийн баримтат фильмийн нэр дурдахсан шагналыг хүртжээ. Донод улсын телевиз урлагийн одон шагнал бол намын төв хорооны зөвшөөрлөөр тохируулсан бүх улсын чанартай телевиз урлагийн засгийн ордоны хамгийн дээд шагнал болно. 2 жилд нэг удаа шалгаруулж телевизийн ерөнхийлсэн соёл урлагийн програм, шийжүүжгийн програм, баримтат фильм, утаг урлагийн дэлгэц, багцуд хөгдлийн програм, картун програм зэрэг 6 их төрлөөр шалгаруулдаг байна. Тус хугацааны одон шагналын шалгаруулалтад төм шахин бүтээл нэр мэдүүлж үнэ дотороос 3000 гаруй бүтээлийг сонгож өрсөлдөөнд оруулжээ. Үүнд телевизийн ерөнхийлсэн урлагийн програмын шалгаруулалтад нийт 300 гаруй бүтээл оруулж, Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны ерөнхийлсэн урлагийн програм, Дундадын Лоон төв телевизийн 3 эрнээ хаал, Жансуугийн Одон телевизийн Дундадын бичгийн хүрээлэн, Хунааны Одон телевизийн 2024 оны дуучин зэрэг нэртэй програмтай өрсөлдөж, эцэстээ шилдэг телевизийн ерөнхийлсэн соёл урлагийн програмын нэр дурдахсан шагналыг хүртжээ. Дундадын Лоо бол Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны Дундад улсын соёлын гурамсан бүтээн сүлийн хураасан бүтээл болно. Урд цагаан хэрэм, Хатангоолын туул жирийг програмын дараалж, Дундадын 5000 жилийн түүхийг хөөрнж, Ил үндэсний хамтын аюун санааны соёлын тэмдгийг нэгтрүүлэх чухал хүчин болжээ. Улсын эрдэнд Өвөр Монголын музейд хадгалагдаж байгаа бүрэгдийн орой талтан титэм, Чөнгөө гүнжүүгийн онгоны алтан эдлэл, хас ханчарлуу, гурван ээж улсын эрдэнийн дэсийн түүхийн дурсгалж үйлсийг өндөр тодчоор жургалын шингээжээ. Жүн хайтын Японы эсэргүүцэх албатач хэрэгвэл Өвөр Монгол явын гэрийн хармөрөн дүрэн можийн телевиз хорооноос хамтар үйлдсэн арын бүлэгтэй томоохон хэлбэрийн онлын сургуулж бичгийн баримтат фильм болно.
2: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад бүх орны зам харилцаа тээврийн ажил тогтун бөгөөд эмх журамтай явагдаж, орон бус аслынж орчсон аянчин 3900 бөгөөд 3 том 6200 хүнудад хүрч, өдөр дундчаар 5 жу 57 том 6600 хүнудад хүрчээ. Амралтын хугацаанд бүх орны эзэгнэлтийн чанартай тээврээр 6 жу 45 том 8000 аянч нэг зөвөрлж, өдөр дундчаар 92 том 2600 хүнудаг зөвөрлөв. Амралтын хугацааны зам харилцааны саадгүй нэвтрхийг батлахын төлөө бүх орны зам харилцаа тээврийн салам үчринг нь бодсон байдлыг арга цайх арга хэмжээ хэрэгжүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн байцаалт илэр байцааж далдаар сурвалжлах болон хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтыг бүх талаар өрнүүлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол зохицын хариуцлагыг найдваржуулж асуудлын далд гэмийг цаг тухайд нь цэгцлэн сайжруулав. Хурдны замын жоо бөгөөд 3 үйлчилгээний тойрогт нийт 1930 чахалгаан чанаглуур тохируулж шин энерги машин төргийн чахалгаан тасрахгүй байхыг батлав. Амралтын хугацаанд бүх орны засмал замыг арчлан хамгаалах ажилд нийт 2100 жуу гарын хүнүүд оролцож 10 том километр замыг тойрон байчаажээ.
0: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд говьлон хөргөх ажил төрлийн тогтун дүрмжилтийн ажилхий баталхын тулд манай орны шуудны хамааралтын салам өчрийнх нь бүх орны шуудны түргэн хөргөлтийн үйлсийн аюулгүй үйлдвэрлэл болон үйлчилгээний баталгын ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн байрлуулж, энэ хамаарах хариуцлага болон ажих хөлийн гол чагчийн хариуцлагыг шат шатаар баттаж ойлжээ. Хөх хотын шуудны хамааралтын төвчөө юуны өмнө говьлон хөргөх амар төвчний тусгай байцаалтыг өрнүүлж, түргэн хөргөлтийн хуваан салгах төв болон эзэгнэлтийн тор чиг анхаарлаа төвлөрүүлж, илгээж хураах бүх явцыг дүрм ёсоор явагдуулж байх хэсгийг байцааж, галын сэргийлэх амар төвшин төхөрөмжийн ажлыг мэдээжингийн хамгаалалт, бачин байдлын харагчаа хамааралт зэрэг голдлогтой хүрээний далд гэмийг бүх талаар байцаажээ. Илгаажрын түргэн хөргөлтийн ажил хөлөлөх хүний хүч, тээврийн хүч, бодисын хүч, шинжилгээ ухаанчаар тохируулж, ялгах, тээврлэх, хөргөх явцыг шилдэгжүүлэн, түргэн хөргөлтийн жийлсийн эргэлтийн урагштай байх болон цаг тухайд нь хөргөхгүй бүх хүчээр баталж, олон түмний улсын баярын амралтын хугацааны говьлон хөргөх хэрэгцээг гүйцэд хангажээ. Үний жиргээр говьлон хөргөх амар төвчний жангалгын гогцоог чанга анхаарч, эх үүслээс нь хамааран эжимдэх шаардлагыг найдваржуулан, түргэн хөргөлтөд холбоотой мэхлэлийг эсэргүүцэх засалтын ажлыг бодтой хатгаж, түргэн хөргөлтийн ялган хуваах, хөмөргөлөн хадгалах газрын галын сэргийлэх тээврийн явчийн амар төвшин зэргийг үргэлжилэн байцаан чигчилжээ.
2: Өвөр Монголын Аражуу Төлөвс хорооны мэдээ. Энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд Өвөр Монголын музей орны дотн гаднагч уулчдын анхаарлыг ихээр татаж нийт 16 түмэн тойрон үжигчийг хүлээн авч музейгээс тохируулсан ил тод гол сэдвтэ олон янз хэлбэр бүхий 67 талбай соёлын ажиллагаанд нэг том 1000 гари үжигч оролцжээ. Сачил өргөх зан үйлийн үйлчлэгээр бүх улсын ил газраас ирсэн үжигчдэд Өвөр Монголын уламжлалт соёлыг сонирхуулав. Үндэстнүүдийн олон түмэн гар холболчин улсын тугийг дэлгэн үзүүлж улсын хайрлах мүжил хийж уламжлалт шилдэг соёлыг уламжлан жалгамжлах амтлаг үйлдэл болов. Үндэстний хөгжим дүүрийн гэлвэн тоглолт нь уламжлалт хэлбэр маягийг өвдөж үжигчдэд сэлгүүчин тойрхын дагуу уламжлалт урлагийг сонирхох боломж хангав. Үүний хамт Өвөр Монголын музей нь улсын баярын амралтыг тохиолдуулан шинэ үйлчлэгнүүдийг жиргээр дэлгэн үзүүлж хуйжуугийн эртний барилгыг судлан

0: туршилт зэрэг тусгай ажилгийг ээлжлэн өрнүүлж уламжлалт хувцас заслаар чимсэн тоглогчд үжилгийн тэнхмийн дундах сүлжилдэн үжигчдийг дагуулан дунддын уламжлалт соёлын гүн жужаан уулгах хүнийг мэдрүүлв. Сансрын айлын гар хурлал түүхийн дурсгалж үйлсийн нууцыг хайх эртний амьд утсын жоргот төвтрийг хамтаар унших зэрэг ажилг нь бүх насны хүмүүсийг хамарчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа нэмэт Хөх хотод төрийн бодлогын ийж бүрдүүлж орон бүсийн сургаан мужилийн төвийг бүх хүчээрээ чагжилж би 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Хөх хотод дунддын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг баттгах хүмүүжиллийг гүнжгэрүүлэн баттайжуулж улсын нэгдэлтэй жаах материал, улсын нийтэм хэрэглэх үхэл өсөг бичгийн чанар сайтай жан сургаалтын нийтэм бүрхүүлжээ. Суур сургаан мужилийн чанар сайтай мөртөө төнцвөртэй хөгжилтийг ахиулж дунд баг сургууль болон хүүхдийн чичирлэгийн шинээр байгуулсан буюу өргөтгөн байгуулан хэлсэх орон тоогоо 78,000 нэмэгдүүлж нэрт сургуулийн сургаан мужилийн бүлэглэлийн 89 байгуулан нийт 60,000 гарэ багшийг нөхөрлөлөө. Ажүлэс болон сургаан мужилийг уусалчлуулах шинжилгээ ухаан болон сургаан мужилийг уусалчлуулахыг гүнжгэрүүлж Хөх хотын ажил мэрэгжлийн их сургуулийн байгуулан өртөн засах орны дэлхийн 3 чанар сайтай дунд жиргэн ажил мэрэгжлийн сургууль 10 чанар сайтай тусгай мэрэгжлийн байгуулжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Хөх хот үргэлжилэн 12 сургуулийг өөрчилж өргөтгөн байгуулан сурагч хэлсэх орон тоогийн 2,400,000 нэмэгдүүлэхээр би бас Алуун Жирмийн сургаан мужилийн чанар чансаа болон төнчүүрийн батлах талаар шовтлолт гаргаж илэр сурагч хэлсэх илэр анх хаваахыг баримтэлж 12 жилийн дүрмт сургаан мужилийн бүлэглэлийн байгуулан улсын Алуун Жирмийн сургаан мужилийн чанар сайтай мөртөө төнчүртэй хөгжилтийн хошуу шанаа байгуулалтыг бүх хүчээрээ ахиулахар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ 10-р сарын 10-ны өдөр Өвөр Монголын их сургууль Үйлдвэр худалдааны хамаарлын мастерын эрдмийн чол хамгаалагч хэвтэн мэрэгжлийг шилжүүлэх чиглэлээр мастер хүмүүжүүлэх ажлаа жинкнэр эхлүүлв. Энэ бол манай орон анх удаа мэрэгжил шилжүүлэх чиглэлээр мастер хүмүүжүүлж байгаа явдал болно. Тус хүмүүжүүлэх чиглэл нь Үйлдвэр худалдааны хамаарлын мастерын системд төшиглэн өөртөө засах орны аж үйлсийн хэрэгцээ шаардлагад суурилж загталгүрийг ойлгох, шинжилгээ ухааны судалгаанд нэвтрэх, мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийн ажиллагаа бүл оруулалт бүл тохируулга үр бүтээлийг үнэлэн жишг зэрэг мэрэгжил чадварыг эжимссэн хам хэлбэрийн мэрэгжлийг шилжүүлэх чадвартныг хүмүүжүүлнэ. Энэ нь бүхэл өдрийн бус дүрмтө сурчлах байж сурлагын хугацаа нь 2 жил хагас 2027 оноос эхлэн сурч ялсан. Өвөр Монголын их сургуулийн намын хорооны гишүүн Дэд Жахрал Жүжэн тоохлогтон Өвөр Монголын их сургууль Чинхай их сургуулийн Удаагүй мөнгөнгүйлгэний дэд сургуультай хамтар харьцаа байгуулж сургуулийн кана шилдэг оюутад шалахгүйгээр Чинхай их сургуулийн Удаагүй мөнгөнгүйлгэний дэд сургуулийн мэрэгжлийг шилжүүлэх мастрын төсөлд шууд суралцах тохиол олгоно. Үүний зэрэгээр Удаагүй мөнгөнгүйлгэний дэд сургууль шинжилгээ ухаан мэрэгжил мөнгөнгүйлгэ хамаарлын хүрээндх шилдэг багшаа сонгон томилж Өвөр Монголын их сургуульд хичээлж алгаж хичээлийн системийн байгуулалт хийгээд эрдмийн чол хамгаалагч чигийн байгуулалтыг жолоодно гэжээ. Энэх чадвартыг хүмүүжүүлэх төсөл нь мөн ч өөртөө засах орны мэрэгжлийг шилжүүлэх чадвартны дутуудлыг нөхөрлж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн өдрүүлэлтийг төрөгдөх арга хэмжээ байж дээд дэсийн мэрэгжилтэнд дутагдж байгаа учир асуудлыг шийдвэрлэхэд шин арга зам хангав. Энэ жил өөртөө засах орноос шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээний чадвартныг чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах дээд давхаргын чадвартныг магдлан тогтоох хэвчээнд оруулж жил бүр 30-аас дээш тусгай мэрэгжлийн мастер хүмүүжүүлэхээр бий.
1: Тавч мэдээгээ сонсхи 2026 оны дундад улсын чахурын үйлсийн их хурал болон гэрэл чинэг нөөч энергийн хамжилч болсон чанарлаг хөгжилтийн судлын ярал чахурал 10-р сарын 10-ны өдөр Бухт хотод явагджээ. Нэгэлтийн ёслолд магн болон ховор шорой агуулгадчтай ус төрөгч хадгалах хайлшид цорилсан шинэ энергийн илч хадгалах системи мэрэгжил өндөр цэвэрчтэй өөхөн чулуу хайр үйлдэх мэрэгжил болон дөрөс төрөгчийн давхар ислэр энерги нөөчилж чагалхан гаргах мэрэгжил зэрэг шинэ мэрэгжил үр бүтээлийг нээдэл байна.
0: Мэдээ сонсглоо. Нэвтрүүлэгч Соёл Батурхан, жижиг найруулагч Үрчэх.
2: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сөнөж юн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны Ижгур үндэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авг авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж Одоо болоход 2 жуй илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Энэ жон жоотой саарал.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бүрэнт. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн дэж хань өрхөм сонсогчдо. Шилийн чураа нэвтрүүлгийн судрын чуулган тусгай бүлэн эхэлж байна.
2: Монхогийн цүлийг мориор биш намор туулдах. Судр бичгийн чуулган.
1: Бенчгийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Өвөр Монголын Урт Анцсах хорны утгач холын уран бүтээлгийн Солон шанал хүртсэн Шилэнгуул аймгийн жохолчдын жохол бүтээлийг сонирхуулахар боллоо. Одоо та бүхэндээ Өвөр Монголын жохолчдын нийгмийн гишүүн Шилэнгуул аймгийн жохолчдын нийгмийн нэр хүндэт тэргүүлэгч та Сэрэн Манжлын дөрөндөр үндэсэн дэлхийн найрлалыг сонсхий.
3: Дөрөндөр үндэсэн дэлхий та Сэрэн Манжил их газар минь ээ манж явах гал мянган лан алт юм а гэж нар зүтгүүлэх хайныхан амьсгалын тоолонгоор загсан сургаалыг чин чаганч талын мөнгөн шүүдэр шиг монгол гэрийн хаяанд газрын бүлээн амсгаатай хайрын буваа нэмж төрлөө би гаслан жаргал ихэрхэн гал өнгөж зайрлсан нүд шиг гард бахтгүй нартай төрлөө би. Энгүй өргөний чин хязгаартай ханны мянган нүдээр хараа булаалчиж төрлөө. Тонны түмэн алаг шагаагаар жиргээ дэвтсэн шувууттай ихшиг булаалчиж төрлөө би. Ирмэг ододи чин тоо төгөж ирэх хайны чин үүртэй төрлөө би. Нөр галуу салж ятсан намар шаргал хайртай төрлөө. Нутг алсын хөөрхий бараа нүүдэл талсан уйтгартай төрлөө би. Их газар минь ээ эргэж хармаар санагдах дандаан шаргал бүрийтэй их газар минь ээ. Уул гангийчин химжээгүй жүрөө унач босхийн хатуу чуура уул талийчин хязгааргүй үргэлжлэл учир ханилхийн цэнкэр бэлэгдэл нуур бүрдийнчин дүлгэн давраа хүннүүд нөөж болдоггүй газрын уйрал нартай илгэний чин гаж амьдрал намхаршгүй хүний уянга их газар минь их газар минь энэ бүхний чин итгэл түшиж ирэх өдрийн чин гэрэл түшиж ил газрын бараа түшиж далд газрын мөрөөдөл түшиж дандаа хайртай чинийхэн давхар алга нүд чин болж намар тоолон бууралдах ойгийн сэрэг бодол уул өгсөн царчих чулуун дээрх амсгал нар тэмтрэн бүлээсэх мөрний нүчхэн дурлал харж хилж үзээгүй үг санж хил дорох хүсэл ярж дээвэр туурахтай монгол гэр шигэн гэж дэлхий чамаахан хинээс чилүү уянгтай хэлэх залуухан монголчин бий билээ. Задарч тусах гэрлийн чин тойргийг завдаж доссон итгэлийн нүдний гайхамшигт омоглонгон би бичлээ. Ганцэг нарийсгэх монгол газрын жавар шигэн задгаа амсгалт уянгаар бичлээ би. Чулуу энэ бөмбөрчхийн түүх чулуу юм а. Чулуун дээгүүр он толлууд тэмчилдэж уранхай тэмдэгэл болов. Миний бөмбөрчих тоглон дөлмөстэй уранхай тэмдэгэл урвуулж нэрэн зүйн бүтэн нэрэн олж дуудаагүй харуусч чулуу хэмлэн нарны үйтгар чулуун дээр живэрж сарны гоног чулуун доор эмтрэн өндөрлгийн чулуу морины хомоосыг хатаж монголын нүүдэл чулуун дээр агсан даанч холын эн тэнгэр чулуу очиглож аньсан санааны саран тэжээл амьны алтан хүйс дарж чулуу энэ бөмбөрчийн амсгал тэжээж чог норомгүй хөхөрсөн он зууны чолгой урт туул хайрна. Хачин хөхтэй олон ай галав дэлхийн жүс чарай гараг нарандч сэжиг төрөг гал усны тогшин хямралдаан аман гэсээр хөөрхий шувууд асаг элэгдэж чулууцсан билээ. Амсхай гэсээр хүний бодол тэнгэр харж чулууцсан билээ. Аялыг гэсээр олон жилүүд алсхан сунж чулууцсан билээ. Агаар тэнгэрд сар нарч алмийн жинэхэн чулууцсан билээ. Номхон далай нэг хагсна нойтны андаргүй чулууцсан билээ. Нурсан твийн нэг өнчгөн

ганцагдарсан нүдлийн тоосоо. Чи бол минийх, хүний тархинд харвсан агуу их гэрэл, амтны дэлхийн ойрхох анхны ой ухаан, алж хитхад бойлсан жирлэг үг, атом зүвсгийн өвөг ичиг, хаман анхны бол, хаман анхны болын эзэн, хаман анхны сохор хуул, дэлхийн хүйсэн дээр хатуурсан хүний ой ухааны чөлхий, хүйтэн шивэрэгийн урсгал хорсон тэнэг цагийн хүйтэн зүуд, эйрэм барсан чумийн цагд доллар давсан төрөмхийн нүд, одон солир хөл алдах орчлын харамсалт эндэл байгаа, уулнаасан чулуу уруугаа өнхрөх осолцны хүнд шийтгэл байгаа, шийтгэлд нугарч ундаггүй хагарч ундаг жоргийн тэнгэр хүнд байдаг юм, газрын бөмбөрчгийг нуруулан боссон чочирдаггүй хар сүстэй байгалийн мөс тэрэл байгаа, амар гүнэнч хайрын альч цагд нэцэрдаггүй алтрайхан насны тангараг сануулах говьдаггүй өндөр уулын итгэл чулуу байгаа, урт түүхийн нар хатсан уулын навч чулуу байгаа, вэтхар баяслын нолмос жарцсан балрын хүйтэн шуугаа чулуул байгаа, дурсал мөрөөдөл уйхан зайрлсан зовх дуртай миний дэлхийн нолмостай нүд чулуу билээ, дээдсийн бууртай нутхан гих ундаггүй сэтгэл чулуу билээ, уулын кан чулууг овоолж нааддаггүй миний газрын хуйл чулуу билээ, удаан он барилдаа нэгтэй хүн байгалийн үйсэлгүй сэлсэн үг чулуу билээ, өшил өшин сэлэм ирэлсэн түүх чулуу билээ, түүх наадам биш гэж манж тавьсан галт чулуу билээ, элгэн хүрэн чулуу минчи эв нэгтэнд дуу байгаасай, элэг буруутанд аянгч байгаасай гэх цаг цагийн алтан хаяг энэ билээ. Малынхан хөл дагаж Монголын газрын чулуу ачаа дагаж нүүдэлж явна, газрын нэг чулууг буцааж шидэх жүрэх надад байхгүй, галвыг бойчлсон бүлээн амсхаа миний Монгол нүүдэл малынхан хөл дагдаг чулуу шиг дандан наран ивэр дагаж яваасай. Ой мод, чамай хараад би эсхрий гэж санала, их тэвийн сэрүүн зулаа юм шиг уулсын түмэн засад оргол ухаанд дуулам сачргалж, номон үнэ арт шугаан дээгүр номдож аашан хөвхийг хараад эсхрий гэж санала би, итгэж ядмаар журах шиг байгаал их өндөрлгийн уул тайган ид насны хэмран гэмэн эсгэрий гэж санала би, хол газрын асхын шуугаа ойд эсгэрэн гэрэл амсгал навчинт бөмбөгнүүлж, хол газрын асхын шуугаа ойд эсгэрэн миний ундаггүй сэтгэл үйсдаггүй дурсал ой модол байлаа, алтан амсгал шиг нар сачирж агаар сэмсчин ойгийн дөлгөн тэнгэр зүсрүүлж, алтан амсгал шиг нар сачирж агаар сэмсчин миний сэрэглэн амсгалт байгаал сэчин ухааны өлгий ой модол байлаа, танксийн чадгаа шиг ой шугаарж тэнгэрд босно сар нарны цэнкэр сүудэр газар ургуулж, танксийн чалгаа шиг ой шугаарж тэнгэрд босно миний ургаж босох хүйлс сэргэж гялалзах хүсэл ой модол байлаа, нэрийг нь мэдхгүй нэг анчин чөлөөнд нь тэнэн нефситл унсан намрын гоног хисгэлж, нэрийг нь мэдхгүй нэг анчин чөлөөнд нь тэнэн миний амдийн баяр жаргал амьдрахын ой хашуудл ой модол байлаа, ой модон хайрл гэдэг учиртай сургаалыг аа минь загчээ, шувууд мөчир дээгүүр нь

үүрэн барж өндөг зулцахтайгаан амьдрал эзэгнэж жирэгдэг амглан хорво тэрвлээ. Ангөрөө зай завсарт нь амтэжээж идээшиж дассан чөнкөрөх бэрэгтэйгаан ирэх өдрөн тоолон нөхчөдөг ичээний орн тэрвлээ. Нар эндээ сургаж, аав энд насчиж, бодол энд ирсэн их газран итгэж ургасан хүний халтшгүй дархан алдар ууган голомт энэ ой мотоо. Тэр зүуд их аимшигтай байла. Тэнгэрийн наран дээр хар сүүдэр нь хүртэл харагдаж байла. Үйлхэр охжүрхэн тусаж, ой мод чус урсаж, олон сармогчин ахуйг занж, орох газаргүй нэгнэ хишхэлэн. Оч үсрэх шиг шүгөөд бутрахад үйлж гаслах шиг газар чортл гэж аимшигт харах зүуд дарж амсгаж чадахгүй бөмбөрчиг өлдрөн. Энэ хар зүуд эчслэж өгөхгүй зовоон, энэ өргөн бөмбөрчгийн элэг даран сүудэгнэн. Ээж эггэгэ барна, аав хүүхтэн сирэн, амтай болгоны дуу турах энэ бөмбөрчгийн ногоон туурга өндөр богн газар жайчлах энх найрын бэлэгт хаяг ой одон ой модон. Мөрөн гол өндөрлөгийн сэрүүн тэнгэртэйгэн зусаард минь жүтгэж ирэх мөрөн голон хүний цагаан сувраг юм даа гэх миний санаа шиг хулстай эргэнчин бүрий хорогдуулж эгч минь даанч ичимтгэ жаргандаа аавтай минь зэлэн дээр сэнгэнтэл эсгэрж буух холын мөнгөн эсгрээ чи билээ гэх миний сэтгэл шиг саран даан цайлжих хөрсгөлийг чинь чаганж санаандаан хуурдаж ээж минь уйрн билээ. Инкрихэн дэлхийн зөөлөн зулаа үнсэж ээжтэй минь цуг өндийж хонсон газрын уйхан бууваа чамаахан гэх миний зүуд шиг айсвий цагийн чинь шуугаа дуурааж алаг дэлхий минь дэгчин шолгон өг юм да. Мөрөн гол минь чамаахан гэж гачир дээр ургасан үнчин элэг би юм а. Чамтайган гэж тэнгэрд цэнкэрцэн нимгэн амсгалж би юм а. Их газрын дуртай хэлсэн үг итгэлийн үг хүнийг би харсан сар бүүдэх сүн тогшин салих шиг хуухсан жирлэг дуугийг зүсэж жижиг хоёр хар сүудэр гэрэл датаж миний эрхэнд ирснийг би үтсэн. Алгандаа ус битүүлж залгаагүй ам орсон дом баярхаж амтнаас давсан анхны их шиг инээдийг нь би харж чалхсан. Ой билгийн жинхэнэ томьёо очших үсэрч газар дурахгийг би харж урссан. Энэ бол хүн гэж их газар дуртай хэлсэн эрэх хада миний ч хүн гэж эгэ адилхан чуура хангансан. Сачирж ирэх гэрэл сарыг залгсан хэвэл хуулж хаажгүй ертөнч хоёр тэнгэртэй газар таван твийн амсгал дөрвөн далайн шуугаан гачир чүлвсэн авралгүй дан галаас ах өвгөн ховсгал өргөнөө хүний бэрхийг ив түлхсэн чалгаа их өндөрлөгийн тэнгэрийг чусаар угаасан тэмчин Аз Европын хуурайг зүүтэнд нь төрмцэн урсгал Америк твийн уулсыг сэлэмсэг гэрчсэн гэрэл зүг бүхний тэнгэр зүсэрч урссан түүх зуун сая нарыг чөрхөлж холобсон аян хөөрөг тавьж болдоггүй хөлгүй харангүй хавчил нүдэс сэтгэл унсан хилийн мөнгөн шугам хаттай эргэн орхсон түүхийн азтай мартал хоёр жовхонд нь ажирарсан хүний дулаахан амсгаа нартай газард ноотлсон нисэлж болдоггүй жавхтас насыг наранд бэлгэлсэн шүүж болдоггүй гоног хаант төрийн ажилчид туган угаасан үйлс харийн зүуд сарнуулсан
халах голын үер хатам өргөж хангансан миний агуу ялагдал хатуу соривтай үлдсэн миний ич хүрт дэлэлт санаа сэтгэл тэжээсэн сарны нүчхэн угаалаг сансарт хүртэл тэмтэрсэн тачаалт цагийн өнгө чи бол урсж бараадүй түүх урсж ирээдүй зүуд ахгүй хоногийн агшил агуу их хэлгүүргүй хөдөлгөн наран зүв Монголын нүүдэл мөрөн гос шиг шуугаж тэмүүлж ирэх иргэн би байж урсгал болж шуугсан өндөрлөг байна. Мөрний минь зэлж мөрөн гол юм а мохтуггүй жоргийн хөлөг сойсон мөрөн гол юм мөрөн гол юм. Өндөрлөг Чинкэр унаар уулсын цинкэр шуугаа холын үйсдэггүй дурсал хүний дулаахан амсгал өндөрлөг минэ. Эртийн хэн нэг хүний нутагтаан дуулсан холын чингхэн дуу удаа чи. Ингэрчин би ээжээ нартай харсан намрын нүүдлийн тэнгэрл байсан юм аа чи. Хангайн цинкэр тэнгэр онон сэлэнгийн долгоо өрн дорнын зэрлэгэ үжимчин сүнтийн шил нүүд гэж нарны доогуур тунаардан бөмгөнж намрын зүс шүү. Сэмсэрхэн цинкэр бараагийн чинь би цэрүү татсан нүүдэл дунд таньсан ухаан төхөөрөөгүй насны минь ээжийн бууваа шүү ойхан. Өйстөггүй ховорхон дурсал минь байсан эмээлэ нартай өргсөн ир юм даа гэсэн бодолд дурлсан хүүхний минь нүдтэй дулаахан далмарсан харч билээ та. Байр байгалийн цэл цалгуулж үүл тэнгэртэйгээ нүүж буцаг цагийн чимээ орхиж галуу сүудэртэйгээ цувна зун цагийн шар бүрийн эзлэн өвгөн хүүдэн дамаг ярж үүл хадныхан чэрэг бараа түшиж хорвоо манж хонондоо өндөрлөг минь цайдам шилийн чин жибэр зэрлэгэ дурааж адуундаан хүн ойхон эсгэрдэг хайртай байжээ. Гов хангагчин уужим тэнгэр харж нүүдэлдэн хүн зүдрэ тайлдаг азтай байжээ. Онон сэлэнгийн урсгал давулга чаганж хүүдэн ихэн нэр бодож хондог байжээ. Нэг биш төм удаа чиний алдартай ихэр нэрийг зүүдэлж хондог жаргалтай л байжээ. Оо хөөрхитөө улдрал тагсан шувуу шиг өндөрлөг чинийхэн нүүдэлдээ хүйлэн уцрах жаргалын инээчиг өдрийн нараан соёрхон мартин олон ач дөрөн санжаа гэлсхэн хөх тэнгэрийн нэргэл нэртэй их газрын дуучин яваасай. Хөдөө газар шигэн нүд ядрам хүний хайрын уянг болж яваасай. Нүүдэл их юмыг урсхан авчирж их юмыг урсхан аваачжээ. Өндөрлөгийн бадар нүүдэл дурсаж уул тайг ус мөрөн ам амтны өндөрлөг тэмтсэн нүүдлийн царт бодол хэрч танихгүй нэг хүний нэр дурсаж сонсоогүй газрын нэр ярч үзээгүй нэг амтны нэр хэлж харамссан гомцны хатуухан нулимсн өндөрлөгийн хатан дунх нь дуулцсан. Ам амьдралын өрсөлдөн даанч жирлэг байжээ. Дандаа харангуй байжээ. Хоёр сайхан ирэнд толгоогоороо мэлчээж өнгөрөв. Хоёр нохой тэдний хүүр дээр яс болоочиж өнгөрөв. Хоёр ээжийн сэтгэл хээр хаягдаж нохой тэжээж дуусжээ. Өндөрлөг минэ. Уйлхуу да, дуулхуу да, уучрал тавлан хижээдэн уулын минь нар шиг ургаж жирэгдгийн хойно усан нүдтний одон дээр уйлж дуулахын заяаг би чамтай ихэрхэн хисгэж төржээ. Өндөрлөг миндээ уулан уулаан ганд өшгөлж усан усаан далайд чүлж сүнэн өдрөн харангуй дүлхэж өндөрлөгд балар нүүдэл ээлжлэн нэг ястан сургагүй балдарна. Айда өндөрлөг минь өргөнөө хүний бэрхэд
хиян ёсны амсгал тэжээж, өнгөрүүч он утсан өлчөр бүх хорвоогийн үл халчин домогч юм уу даа чи? Өнгөрсөн ирээдүй хоёр балрын нүүдэл чаганж өндийсэн Монгол миний хүйс дарсан уулын нэгэн чулуу юм уу даа чи? Үйлдэх дуулдах миний сэтгэлийн унаардаж хоцрох хөөрхий мөрөөдөл юм аа чи? Төгсгөл уянга хол газраас олон морьтон дахуж айсүй харагдана. Хол газрын тэнгэрийг өргөж чирж явна. Явж барашгүй замдан дуулж ирэх хүн би, үйлж ирэхэж хүн би. Ингрийн хоёр мөнгөн давж энэ зам дээр илэгдэж унан. Айда замбуулингийн газрыг дөрөөн дээрээс харахлаар зовл жаргал ихэрхэн зайртай хоёр нүтчиг үхэж төрхийн заяа өмнө хойно хисгэлцэн өнгөрөө баяр гоногтой дэлхий юу да. Хүлгийн туурайд ботрох замын чулуу өнчин замын чулуу шиг өнчрөх хүний бараа хөөрхий. Айда замбуулингийн газраа амрах борхон толгодон барин тавин аам мин санаагаараа унж хатан чи хөөрхий гэх юм да. Усанд явдаг хөтлийн замаан асууч суран үрд ингэрн нууртай байдаг юм а гэж ээж минь ярдаг таанч хөөрхий. Хонь харуулж явсан нартай толгодын чин хад танай харсан шиг хөвдэн хөтлөөгүй сайхан байна аа минь. Хонхорд дохцсон ингрийн нуур хайгуурн гарахд илхэн байна ээж минь. Хур устай энэ жилийн намар хоргалчд би ээжтэйгэн усанд явдаг тэр жилийн намар шиг хун нууд нь буцаагүй тэр нуур амглан байна. Хормойн буурлдаагүй хоргалчийн тэнгэр цэнкэр байна. Хоёр хүүхдийн эх болж хөөрхий бэрчин намаа атчуулж байна. Хураг ишиг шиг майлцаж хочрох хэдэн хүүхэд чинь холоос ирэх олон морьтны нэг болж хорвоогийн тоос хөдөлгөж явна. Айда замбуулингийн газраа аавтай ээжтэй хүний атгаж төрсөн нолмос юм а. Хол газраас олон морьтон дахуж айсүй харагдана. Хоромхон гэлсэх алтан цагийн вилс тэмчин хүний урмыг газард өндийлгэх дөрөөндөө таанч ойрхон ээж минь.

0: сая тав хондоо даасрын анжилын дөрөндөр өндөсөн дэлхийгх найрлыг сонсголоо. Одоо тав хондоо дунд улсын ардын аман жохолчдын эвлэлийн гишүүн, өвөр мөнгөний жохолчдын эвлэлийн гишүүн, дунд улсын монгол сэтгүүлийн гавьяат найруулагч, улсын 2-р улсын жохолч Чогрол Баатрын эмнэг улаан жууд гэгшүүлгийг сонсхий.
1: Эмнэг улаан жууд Чогрол Баатар Атрийн хар ирлэг гахан соёот анжис жуун жууны гүртөлөн зулаатай тоосгүй чирэгдэж явна. Ширмэн нүртэй буурал түүх ширмэл улсыг тармал газрыг түнэр харамгүй улаан шуургны төрсөн ээж нь тэргэлчин. Хэлхсэн сувд шиг он жилүүдэд хээрийн түймэр антсыг хэний зарлаг жохсон

хэдэн ямаал хашаандан хин жишхэн дагуулж хилсэн хөвч хоройтой талын солих ярг таман зэрийн гүйдэл ба ихшиг төбөлж мөрийн түн хилж иргсэн эрен галвын дэртэй илэр шугаа балар талмын яалаа. Хорл хээтэй үүлсэн пуудаж хурх хүссэн санааны үзүүр хун шувуудын зэлийг баллан хуй датсан унганы хурдаг бөмбөрчхөн бүтөөсөн хоёр гар минь бөмбөрчхөн бүрлэгсэн хор нүгэл минь амтан хүний хөлөөр бочилсан архацрын борлог тоос мянган жил харагдаанвэ минжийн хангай чулуун өндөр хиний толгой дээрч бууж мэдэх аюул минь аянг минь онгон сэдэрт мод чулуу оваа болго оргил тэнгэрдэн мөргөд сүгдэж явсан мөнх номон газар ээж минь сонсооч төмөр сам ган саврар дэлхийн зулаг гэвчүүлсэн томон буруу минийх төрөл төрлийн хилтэд минь ургаж өсөх хүүхдүүдэн урхах архах тарж цэлмэг байсан тэнгэрийн эмнэг бологсон шуурганаар илэгдэж гарсан эрдийн үндэс энэ миний остын осл ихээсэн салсан инкри бутаг шиг элсэн үерлэх шаргал гом минь энэ миний алдааны мөр айда хөрхи шилүр ба уурган хайсан шин мянганы нүүдэл алхахын чинээн газар алаг үнэнийхэн дэлэнгийг ордож угчны хургийн нүд шиг урт хаврыг туулна гэж гэжтэй

Сая та бүхэндээ Чогрол Ватсын шүлэг Эмнэг Улаан жүлгэх шүлгийг сонсголоо. Эрхэм хүндэ сонсогчдоо, манай энэхийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхуу, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолохыг баяртай.

0: Сирингодын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сирингодын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 12-н Билгийн уларлын Улаанморын жилийн 9 сарын шинийн 3-н гаргийн 1-н урдаар уулгийн товчоо мэдээгдэв.
1: Энэ цагдаа
0: Чээгийн улаан хорхойгоор бохирдлого ажмисыг хөгжүүлнэ гэсэн ширээс мэдээллийн Чээгийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэхэд шинжилгээ мөрөгжлийн тулгуурлал хангана гэсэн 2-р мөчлөг.
1: Баруу өжимчин хошуу бүх хошууны 93 гачааны бодит байдал зохицуулан нэг гачаанд нэг арга бодлого хэрэгжүүлж гачааны хамтын анжаахыг хөгжүүлэн бужгаруулж байх.
0: Сүнжин хошууны төмний эх адууны бэлэс талнуудхийн адууны ажвисын чанар сайтай хөгжүүлтэд шин жамын нээн өгч байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
0: Одоо манай хорууны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Чээгийн улаан хорхойгоор бохирдлого ажвисыг хөгжүүлнэ гэсэн ширээс мэдээллийн Чээгийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэхэд шинжилгээ мөрөгжлийн тулгуурлал хангана гэсэн 2-р мөчлөгийг сонсхий. Чээгийн улаан хорхойг тал нутагт тэжээн үржүүлэхэд дулааны хэмжээ, чээгийн хэмжээ, хорхойн хөндгөлийн сэргийлэн гэж өмдөг зэрэг гогцооны үрийг сайдвар тохируулах чухалтай байдаг. Шанхайн жамгаралчааны их сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны бүлгэм тал нутагт сууршиж, аж ахуйн мөрөгжилтнээс малчин тараачинд чээгийн улаан хорхойг шинжилгээ ухаанчаар тэжээн үржүүлэх мөрөгжлийн жан жолоодож байна. Орой өдөр аж ахуйд суугаа доктор Хөмөнжэ болон аж ахуйн мөрөгжилтээс авах хөшөөний хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны малчин сарнагийнд хүрч чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлж байгаа бүх явчи байцангуж иж хуламжиндх чигийн хэмжээ дулааны хэмжээг нэрийн байцаахын дагуу тэжээн үржүүлэх явцад тулгарсан асуудалд нэгд нэгээр хариулт өгсөн байна.